היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ואת כבר קילומטר קדימה.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועד
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת איזה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוס.

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

מכל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק, מי שאמרה לי דוד אתה תמים זה לא מחזיק. פייק ניוז צועקים עליי בכל פינה,

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים, טיל חותי פגע בנמל התעופה באבירה ריאד, ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
1: לפחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החותים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. מדובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החותים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
0: תקיפה חריגה של צה"ל בסוף השבוע בגבול סוריה לבנון, עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
2: כתב"ם צה"לי תקף ביום שישי בצפון לבנון כלי רכב של המחבל הסורי יוסף עלי אלחסון, שאחריו עקבו בצה"ל במשך תקופה ארוכה והוגדר כפצצה מתקתקת. אלחסון היה אחראי לקידום שיגור רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צה"ל שפועלים בדרום לבנון, ועל פי מערכת הביטחון פעל בהכוונה של האיראנים. על פי המידע העדכני בישראל, המחבל נפצע בתקיפה אך לא ידוע עד כמה חמור מצבו. התקיפה מגיעה על רקע ניסיונות של גורמים עוינים לנצל את הפסקת האש בלבנון לצורך שיקום יכולות ארגוני הטרור, ובישראל פועלים כדי למנוע זאת.
0: חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. שוטרים הוזקו לדירתם והחלו באיסוף ראיות וממצאים מהזירה. חופשים ופרמדיקים פינו את האישה לבית החולים סורוקה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותה. ראש השב"כ זיני מינה תת אלוף בלי ניסיון מודיעיני לראשות האגף האחראי על ערביי ישראל. פרסם לראשונה כתבנו עומרי מניב.
3: ראש השב"כ זיני החליט למנות לתפקיד ראש אגף שקשור לסיכול טרור בהקשר לערביי ישראל, קצין בצה"ל, תת אלוף, מינוי שמעורר ביקורת חריפה. הקצין לא רק שלא מגיע מתוך השב"כ או המוסד, אלא גם אין לו שום ניסיון חיצוני בסוגיות שקשורות לתפקיד. לא היה ביחידות מיוחדות, לא היה בתפקיד סיכולי או מודיעיני כלשהו, וכאמור לא מגיע מתוך הארגון. בשב"כ מסרו בתגובה כי מינוי ראשי אגפים נעשה באופן מקצועי ומסודר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, פותחים שבוע חדש, שבוע נוסף באוקטובר 2026, מקווה שיהיה שבוע טוב, איזה גאוויר, מקפצץ לו. סתווי, אביבי, חורפי, יש התכנות לגשם מקומי היום, למרות שמרגישים עלייה בטמפרטורות, ויש גם מצב לשיטפונות, אז אם אתם מבולבלים... תוצאה של הסתיו שכבר הגיע, צפויות כאן בירושלים היום 25 מעלות, בחוץ 18 מעלות וטרם התבהר. בוקר יום ראשון, למד תשרי תאפשין פי זין, 11 באוקטובר 2026. נהיה כאן עד שמונה כרגיל, מתן ממן עורך את המוסיקה, נדב יוגב אחראי על הביצוע הטכני יחד עם אריה סופר, אולפן רויטל דהן. אם בא לכם לסמס לי, סימסו לי כבר וכבר נעדכן מה קורה בכבישים. אז אם בא לכם לסמס לנו גם לגבי מצב הכבישים, גם לגבי ביקורת או מחמאות או הערות או עדכונים, סמסו 0502-555-101, כמובן לא בשעת נהיגה. נדבר בשעה הזו על הבחירות המתקרבות, על האיום האיראני והמתקפה החוסית. על קטר שמזרימה לעזה 30 מיליון ליטר דלק. ומאז 7 באוקטובר העבירה לשם סיוע בשווי של יותר מ-100 מיליון דולר. על המשבר שנבלם סביב הקונסוליה הבריטית. ותוכנית הליכוד לגיוס עריקים מהמפלגה של אייזנקוט. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. כרגלנו אנחנו נפתח עם מוסיקה, אבל לפני זה הדיווח שיש לנו, דיווח התנועה מוקדם
1: בבוקר. דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, אז מוקדם בבוקר אמנם, אבל יש כבר עומס תנועה משמעותי. מהכפר חיזמי לכיוון מחסום חיזמי לאלה שבאים מיישובי בנימין ומאדה, מהעומס משמעותיים, כן, במחסום עצמו, תתקבו שם כמה דקות. ועד שתגיעו גם ייקח לכם קצת זמן הבוקר, אם כן, עומס תנועה מהכפר חיזמי לכיוון המחסום, סו בזירות.
1: ברוכי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: אז נאחל שבוע טוב, נקרא לכם לנסוע בזירות רבה ונתפלל להצלחת הלוחמים שעדיין מוצבים. פרוסים בגבולות ובאזורים נרחבים רבים שישובו הביתה לשלום, נתפלל גם לרפואת הפצועים כולם, כ-20 אלף פצועים מאז השבעה באוקטובר.

0: שלום מימון ושלומי שבת, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים בהמשך, רק לפני זה נעדכן שוב על עומס תנועה לבאים מאדם, מהכפר חיזמה לכיוון המחסום, מחסום חיזמה כמובן. המתקפה החוסית הקטלנית על נמל התעופה בריאד מדווחת כאן לפחות 12 הרוגים ו-309 פצועים. מתקפה חסרת תקדים של החוסים על נמל התעופה בריאד עם מאות נפגעים יומיים בלבד אחרי המתקפה הקטלנית האחרת הנוספת שבה נפגע שם מטוס, כעת החוסים שיגרו טיל נוסף שפגע בטרמינל שם, טרמינל הנוסעים בלי שום אזעקה. היה פיצוץ ואז ראיתי אנשים שוכבים פצועים, מספר אחד העדים ל... מתקפה הזו, לפחות 12 הרוגים, אם כן בהם גם אזרח אמריקאי אחד. טראמפ שוקל עכשיו להצטרף לתקיפות בתימן וטוען כי עוד לא החליט בעניין הזה. עוד כותרות, כותרת קשה, גבר חשוד כי רצח את אשתו. מותה של האישה כבת 40 נקבע בבית החולים סורוקה, לפי החשד בעלה הזיק את המשטרה בעצמו ונעצר. ילד בן 5 היה בבית בין הרצח הנורא הזה. במשטרה מצפרים כי יתרו אותה בבית מחוסרת הכרה עם פציעות חודרות רבות בגופה. לזוג 3 ילדים, אין רקע של אלימות קודמת. גם הבן בין 5 אם כן היה בבית, זה בבאר שבע. החקירה והאישור בעל פה, מנדלבליט יעיד היום במשפט נתניהו 7 שנים לאחר ההחלטה, 7 שנים עברו, לאחר ההחלטה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, היועץ לשעבר, היועץ המשפטי, יעלה לדוכן העדים וידרש להשיב על טענות ההגנה. פרופסור ברבש רותח כשהוא שומע נמות ולא נתגייס, אבא שלו, זוכרים, ניהל את איכילו והיה מנכ״ל משרד הבריאות, אבל הוא בחר בשיבה כדי להפריך את הלחישות שהוא מתקדם בזכותו, סיפורו של ברבש כאן הבוקר. תאונת דרכים קשה הלילה, 5 בני אדם נפצעו בהתהפכות רכב בכביש 806 סמוך לאילבון בגליל התחתון, באמצע רכבן 25 שמצבו קשה, הוא פונה לבית החולים פוריה בטבריה לצד 2 צעירים נוספים, כבני 25 ו-27 שמצבם בינוני. צעיר נוסף, כבן 23 נפצע בינוני, פונה לבית החולים זיו בצפת לצד פצוע קל. תאונה אם כן קשה הלילה. יש דיווח על מחלית שהותקפה במיצר הורמוז, ושריפה שפרצה ממש על הסיפון. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה, ה-UK-MTO, הודיעו כי מחלית הותקפה על ידי טיל לא ידוע במצר הורמוז, וכי אש פרצה על הסיפון, אנשי הצוות לא נפגעו. ויש הצהרה של טראמפ מהשעה האחרונה, קצת יותר, הנשיא האמריקאי, הוא תקף את נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, ואמר לכתבים בבסיס חיל האוויר אנדרוס במרילנד, כי הוא צריך לקיים בחירות. הוא היה יכול ליישב את הנושא הזה פעמים רבות, הוא לא יכול להעלות את מחיר הנפט, הוא עשה מספיק. זו מלחמה שמעולם לא הייתה צריכה לקרות, אם הייתי נשיא אז, היא לא הייתה מתרחשת. הנשיא זלנסקי היה יכול לפתור את המלחמה או להגיע לעסקה פעמים רבות, הייתי שם, ככה ביקורת של טראמפ בנושא המלחמה האוקראינית רוסית. וואלה, כותב, יהודה ושומרון, חשש להסלמה חריגה, אלימות עלולה לשבור שם שיאים, ציטוט, בצהל נערכים לשיא מסיק הזיתים, השבוע באיוש, ואימו לשיא המתח הביטחוני. עשרות אירועי פשיעה לאומני דווחו מתחילת אוקטובר, כאן מביאים את החשש בפיקוד מרכז מאימותים ומפיגועים. אמיר בוחבוט מביא גם סרטונים מהשטח, גם כאן על התקרית בריאד, 12 הרוגים ו-309 פצועים מפגיעת טיל חוסי שם בנמל התעופה. אייזנקוט אומר על נתניהו, הוא מסתיר מזרחיים כי זה לא משרת את הקמפיין שלו. גם כאן על הרצח בבאר שבע וגם על השיחה שריסקה את רמי דודיאן באמצע החילוץ. כאן מביאים עדות מתוך התופת, בבוקר 7 באוקטובר יצא דודיאן מביתו במושב פטיש לחלץ צעיר אחד, הוא מצא עצמו במסע הצלה שנמשך שעות. כמעט 3 שנים אחרי הוא חוזר לאזור רעים ומספר על הרגעים שלא עזבו אותו, ההתמודדות שהגיע אחר כך והסיבה שבגללה הוא ממשיך לעמוד מול הקהל ולספר, סיפורו של רמי דודיאן כאן הבוקר. יש כאן גם שאלה, האם הפועל פתח תקווה תספוג הפסד טכני, ויש אפילו תיעוד לפני הפנדל של מכבי נתניה בתוספת הזמן, היו 11 שחקני שדה של המערכת על קר הדשא, דבר שעלול להוביל להעמדה לדין, ואומן עונש משמעותי, יש תיעוד מרשיע בעניין הזה, וכאן מדברים עליו, והם מביאים תמונת מצב על 351 אלף הסטודנטים שנמצאים כאן בישראל ומתחילים את השנה. נתוני המל"ג לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפז, שנת הלימודים האקדמית, מצביעים על גידול של יותר מ-7,000 סטודנטים לעומת השנה שעברה. מספר המתחילים בלימודי רפואה, למשל, צפוי להגיע ל-1,560, וכ-70,000 סטודנטים שירתו במילואים בשנה האחרונה, זינוק במשפטים, במדעי הרוח וירידה במדעי המחשב. כך מגלה לנו וואלה הבוקר. עברנו לישראל היום, הכותרת כאן, פרטים חדשים על הסכם הפשרה בין ישראל לבריטניה. המודיעין הוא שהכריע בעניין הפשרה הזו, עניין המשבר הזה שנבלם כאן בישראל היום מפרטים. גם כאן על הרצח של האישה בבאר שבע, והנסיך הרי, הוא חושף את הדיכאון מחוץ לארמון, הפכתי לחסר תועלת, כך הרי והרגשות שלו, הנסיך הצעיר. מעריב כותב, כוחות הוקפצו, אביר לילה בית בצפון, צהל מחפש אחר הגורם, אותו גורם שהפעיל את האזעקות, בצהל ממשיכים לבצע סריקות בגליל המערבי בעקבות זיהוי מקם, על תנועה של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון, לפי שעה עדיין לא ברור מהו העצם שגרם לאזעקה. נתניהו קרא לו בנט 2, אופר וינטר לא נשאר חייו, משהו לא סופר אותו, משהו בסגנון מצפצף על נתניהו, כך וינטר. ובני גנץ מודיע על המהלך הבא, אנחנו בדרך לאסון, כחול לבן משיקה קמפיין חדש, למרות הסקרים שמותירים אותה מחוץ למרוץ, מתחת לאחוז החסימה. גנץ מתעקש לרוץ עד הסוף, טוען שלפחות 6 מנדטים רוצים להצביע לו, ומאשים את שני הגושים בעמקת הקרע בישראל, הוא פניו יותר לאחדות. הארץ כותב, ויש את המתקפה של נפתלי בנט, ראיתם אתמול פגישה בכאן 11, מדברים על המתקפה חסרת התקדים של בנט על יאיר נתניהו, הוא מכנה אותו אדם בזוי, הוא התארח בתוכנית של רוני קובן, ולא חסך במילים קשות על יאיר נתניהו, עומד לצד אביו בראש מכונת רעל נוראית, שמפרקת את ישראל, כך נפתלי בנט אתמול בפגישה המרתקת שלו, יש לציין מול בתוכנית פגישה עם רוני קובן, מול רוני קובן. בהארץ גם כותבים על התקיפה הזו של החות'ים, לפחות 12 הרוגים בהם אזרח ארצות הברית, בתקיפה של החות'ים על נמל התעופה בריאד. גם כאן מעדכנים שמנדלבליט יעיד היום במשפטו של נתניהו, לאחר שזומן ילדי ההגנה עצמה. העיתונים, הנה אנחנו עם ידיעות, הוא כותב על האיום האיראני והמתקפה החוסית, גם כן, הרפובליקה האסלאמית הצליחה לשקם את מפעלי הטילים הבליסטיים, התחממות בחזית התימנית סעודית, טיל פגע בנמל התעופה של ריאד, בוושינגטון טראמפ מתלבט אם לחדש את הלחימה לפני בחירות האמצע. פרס נובל לצביעות, בדוח שהגישה נאווי פילאי לעצרת האום, פחות משנה אחרי טבח השבעה באוקטובר. מוזכרת ישראל 277 פעמים כמי שמבצעת רצח עם. חמאס לא מוזכר, אפילו פעם אחת. גם המילה טרור אינה קיימת. המשפטנית הדרום אפריקאית מקבלת את פרס נובל לשלום בגלל סיבה אחת. שנאתה לישראל, כותב ידיעות, זהו רגע של שפל לקהילה הבינלאומית, ולא רק גבלס מחייך עכשיו מקברו, דברים שכותב בן דור ימיני על פרס הנובל שמוענק לנאווי פילאי, שמבטאת ביקורת קשה נגד ישראל בשנים האחרונות. מדברים כאן על המרוץ להצבת קור גרעיני על הירח, תוכנית הליכוד לגיוס עריקים ממפלגתו של אייזנקוט. כאן חושפים שצוות מיוחד פועל בליכוד כדי לאתר ברשימת ישר מועמדים בעלי עמדות ימין שעשויים לעבור לעבור צד לצד של הליכוד אחרי הבחירות. איזנקוט דורש מהיועמ"שית לקבל החלטה בנוגע להגשת כתב אישום נגד צחי ברוורמן על שינוי הפרוטוקולים בשבעה באוקטובר. ויש כאן גם את סיפורו של אביה של ג'יימי פילה ג'יימס. הוא נספה באסון התאומים כשהיה בבטן אמה. לימים עלתה לבדה לישראל, התגייסה לאיסוף קרבי ולחמה בעוטף בשבעה באוקטובר. שילמתי את מחיר הטרור ואני פה כדי לתרום את חלקי במאבק נגדו. כאן על סיפורה של ג'יימס ושל ג'ימי הבת שנולדה בלעדיו. מעריב כותב, מטרת הליכוד 56 מנדטים ו... נפתלי בנט, במפלגה החלו בקמפיין שנועד להביא לקלפיות 200 אלף מצביעי ימין ולהוביל לניצחון גוש הקואליציה. במקביל נערכים במטה הליכוד אפשרות שהבחירות יסתיימו ללא הכרעה. גורם המעורה בקמפיין אומר, אם נצליח להשיג שותף מגוש השינוי, זה יכול להיות רק בנט, שכבר חזר בו בעבר מההתחייבות שלו לבוחריו. כך הטענה בליכוד, בכלל הקרב בימין מחריף, ווינטר אמר שנתניהו יקפוץ לי, נתניהו קורא לו בתגובה בנט 2. תוהים כאן ומנסים גם לענות האם תהיה תקיפה באיראן לפני הבחירות, גם על ברוורמן לאחר החשיפה שלפיה הוא הודע כי ביקש לשנות את שעת השיחה בשבעה באוקטובר, גדי איזנקוט בפנייה ליועמ"שית להכריע בנושא של חקירה, של ברוורמן עוד לפני הבחירות. גם כאן על הטיל החות'י שפגע מנמל התעופה. ישראל היום כותב ומעדכן שמאז 7 באוקטובר דוחה העבירה לרצועה סיוע בשווי של יותר מ-100 מיליון דולר, ובאישור ישראל קטר גם הזרימה לעזה כ-30 מיליון ליטר של דלק. יש כאן צילום של אחת המחליות שהגיעה לשם, ויש גם מידע איך נבלם המשבר סביב הקונסוליה הבריטית, בעיקר סביב קשרי המודיעין ובזכותם. פרופסור יובל אלבשן מוחה וכותב על הבחירה בנאווי פילאי שהיא פרס נובל לצביעות. ו-AI, BA או AI, שנת הלימודים האקדמית חוזרת ואיתה אתגר הבינה המלאכותית. כאן עוסקים בעניין ה-AI שהפך משפיע גם באקדמיה. והמבשר כותב שנתניהו וטראמפ דנים בתקיפה באיראן וטרם התקבלה החלטה בעניין. גם כאן על המתקפה החוסית על ריאד, יתד נאמן גם כותב בכותרת המרכזית שלו על החוסים וההסלמה החמורה בסעודיה, פצועים רבים מפגיעת טיל בשדה התעופה בריאד, נוסיף שיש גם הרוגים 12 במספר. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות והשמיים עד כן טרם התבהרו, ייקח להם עוד קצת זמן במזג האוויר הסתווי הזה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
0: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רק השמיים.
5: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
15: מה בטוב?
16: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
17: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
18: שמעתי.

כן, 33 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, פותחים את העיתונים, נפתחים כמובן עם עניינים פוליטיים רגע לפני הבחירות הקרבות ב-27 באוקטובר. יש חשש בגוש השינוי מבחירות חוזרות, כותב מעריב, והכיתוב כאן בונים על בנט, אף שבליכוד מצהירים כי גוש נתניהו יגיע, כן יגיע ל-61 מנדטים לפחות, ואף פותחים במבצע שטח משותף עם הציונות הדתית להבלת קולות ימין לקלפיות. בשיחות סגורות מדברים במפלגת השלטון, הליכוד, על יעד מציאותי יותר, אולי 55, אולי 56 מנדטים שעשויים להספיק ליצירת גוש חוסם ולמנוע בכך מאיזנקוט להקים ממשלה. במקרה כזה, מפלגת הליכוד תפעל לבחירות חוזרות, או תנסה לצרף שותף מהמחנה היריב, כשלאחת הגורמים בליכוד, יושב ראש מפלגת ביחד, הוא היחיד שעשוי להסכים למהלך כזה, בלי יאיר לפיד. זאת אומרת, הם ייפרדו אחרי הבחירות, וכל אחד ילך לדרכו, ולפי הטענה בליכוד, בנט יצטרף אליהם. הם מביאים כאן את הדברים של וינטר, הלא נעימים כלפי נתניהו, שביבי יקפוץ לי, והתגובה של נתניהו כלפיו, שהוא בנט 2, וגם מספרים על הבחירות ברשות, לפי הודעת אבו מאזן, אתמול, יושב ראש הרשות הפלסטינית, הוא פרסם אתמול צו שמבטל את הבחירות למועצה המחוקקת שתוכננו להתקיים ב-28 בנובמבר השנה, וקבע כי הבחירות לנשיאות ולמועצה המחוקקת התקיימו ב-11 בספטמבר 2027. זה דווח בוואפה, סוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית. מעדכנים על משפט נתניהו, והיועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט שמגיע להעיד, זה גם בכותרות וגם בפתח מעריב. ומדברים על הפעילות של צהל בסוף השבוע, סוגרים עדיין חשבון 7 באוקטובר. צהל והשבק חיסלו מפקד פלוגה בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח. הם תקפו במרחב חן יונס ברצועת עזה ביום רביעי בשבוע שעבר, וחיסלו את מוחמד אבו שלוף, מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, שהיה בין הפושטים לשטח מדינת ישראל בטבח השבעה באוקטובר 2023. סוגרים את חשבון 7 באוקטובר, צהל והשבק. מדברים על הלוויה עצובה כל כך של הלוחם שאיבדנו. כ-1,000 בני אדם ליוו למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה את סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מקריית חיים, שנהרג בהתהפכות המר צבאי במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון בשבוע שעבר. אמו חלי סיפרה על רצונו לתרום ממשכורתו למשפחה נזקקת, ובת זוגו ענבר נפרדה מהעתיד שתכננו יחד. קראת לי אשתי לעתיד, אז איפה אתה בעלי? כך על קברו של הצעיר הזה, אליאב צפלמוס, שיחו לברכה, לוחם נוסף שאיבדנו במלחמה הקשה הזו. נשיא המדינה שלנו מזמין את הטייס סמית מאצ'ר, יש מי שאומר סמית, יש מי שאומר סמית, אותו טייס הודי גיבור, אז הנשיא שלנו מזמין אותו, את סמית מאצ'ר, הקברניט ההודי של טיסת פליי דובאי לישראל, לביקור כאן בירושלים. הוא הביע את תודתה העמוקה של מדינת ישראל על אומץ ליבו יוצא הדופן ונחישותו של הטייס, התבטאו בפעולות האמיצות שלו ומנו אסון כבד. במכתב שכתב הנשיא לקברניט, החל לו החלמה מהירה והזמין אותו לבקר אם כן כאן בירושלים לאחר שיקומו. מאצ'ר קיבל את המכתב לידיו בבית החולים שבו הוא מאושפז עדיין, ובנוסף בישר הרצוג כי יעניק למאצ'ר את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים על צרפת ובלגיה, גם בבלגיה מאומות. אז בצרפת 24 חקירות כבר נפתחו נגד שוטרים בעקבות פציעות קשות של תלמידים במחאה. בין הנפגעים נער בן 14 שהלסת שלו נשברה והשיניים נפגעו מפגיעת רימון גז. יותר מ-6,800 מעצרים מאז תחילתה של המחאה בצרפת, והביקורת על ממשלת מקרון הולכת ומחריפה. וגם בבלגיה 30,000 הפגינו נגד הקיצוצים הממשלתיים, ונרשמו גם שם עימותים אלימים מאוד עם המשטרה. יתד נאמן גם מעדכן על אבו מאזן שהודיע על דחייה נוספת של הבחירות לרשות הפלסטינית, וגם על שתי רעידות אדמה עוצמתיות בפנמה. נזקים רבים ללא מידע בשלב הזה על נפגעים. תקני בנייה מחמירים הגנו שם על האזרחים בפנמה. התושבים שם יצאו לישון ברחובות לאחר שתי רעידות אדמה עוצמתיות.
בנות 7.7 ו-6.6 בסולם ריכטר, על רעידות האדמה הללו כאן הבוקר ביתד נאמן.

0: כן, ואתם נאמן גם מספרים על מערכת הביטחון שסיימה מבצע נרחב לסיכול טרור בבנימין. נסרקו שם יותר מ-600 איתורים. כוחות חטיבת בנימין ומגב היוש השלימו מבצע לסיכול טרור בחמישה כפרים במקביל. הכוחות סרקו והרסו גם את בית המחבל שביצע את הפיגוע בנווה צוף. במהלך הפעילות הותרו מבוקשים, בהם גם חשודים בעברת כספי טרור, מדברים גם על מזג האוויר, משיב הרוח ומוריד הגשם. החורף חוזר, גשמים וסופות רעמים בדרום ובמזרח, וחשש לשיטפונות בנחלים, זה ביתד נאמן הבוקר. מדברים על ההתנצלות של ינון מגל, הוא נפגש עם בני משפחת ביבס והתנצל, האם אפשר לסלוח לו אחרי שדרש מכל מי שלקח חלק בספר שבו כתובה ביקורת על נתניהו לבקש ממנו סליחה, כולל משפחות שקולות או משפחות חטופים. העיתונאי חזר בו מחלק מדבריו, אני לא חושב צריך לדבר כך על משפחות חטופים, אמר והתנצל ינון מגל אחרי הסערה הציבורית, תקף ואמר שכולם צריכים לבקש סליחה מנתניהו. וארצות הברית מחריפה את הצעדים נגד האג ומטילה סנקציות על בית הדין. מזכירה המדינה רובי הודיעה כי וושינגטון תפעל לניתוק בית הדין הפלילי הבינלאומי ממשאבים אמריקאים. בבית הדין טענו שזו מתקפה על הצדק ועל שלטון החוק. האמריקאים אם כן מחריפים צעדים ומטילים סנקציות על בית הדין בהאג. פרסומת קצרצרה, מיד שווים עם נתן גושן.
1: טיפ ירוק, האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעונים. המידע מטעם, יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
9: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כל ראשון, מ-10 עד חצות.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביר.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון!
4: מה קורה, אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מי בני עיש?
4: הבא בתור.
6: מי זה?
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, נתן גושן בשיר היפהפה. אז זה כמה כותרות כלכליות לסיום. התייקרות סל המזון בממון, כותבים שהמחירים זינקו בארבע השנים האחרונות. מחקר מקיף של אוניברסיטת תל אביב חושף סל של 80 מוצרי יסוד התייקר בעד כ-20% מהספטמבר 2022. שוקולד פרה למשל זינק בכ-78%, בורקס גבינה ב-31%. לפי המחקר, שופרסל מובילה את שיעורי ההתייקרויות, בעוד רמי לוי שומר על הסל הזול ביותר. החוקרים גם אומרים שהחברות מנצלות את העובדה שיוקר המחיה נדחק מסדר היום. בישראל היום עוסקים עניין בלעדי, איך על חשבון כספי הפנסיה שלכם הציבור מממן את הקירוב. איש העסקים הוא יפרסם הצעת הרכש לחברת על רוב במחיר נמוך ב-20% מהעון העצמי של החברה. הוא ציין כי בית ההשקעות מור צפוי לענות להצעה. המשמעות היא בעצם פער של עשרות מיליוני שקלים ביחס לעון עצמי. בשוק ההון נשקלת פנייה לבית המשפט בעניין הזה, סכום של כמעט 60 מיליון שקלים על חשבון כספי הפנסיה שלכם, כך הציבור מממן את הקירוב.

כותב ישראל היום, וביתד נאמן על חודש תשרי שקבע שיא חדש בהוצאות היומיות, החודש המסתיים, 1,775,000,000 שקלים ביום. כן, נתון מדהים. מדברים גם על הגירעון שנותר על 3.2% מהתוצר, ההכנסות ממיסים מזנקות ב-13%, וגם לראשונה רפאל מציגה בסלון האווירי במרוקו, כבוד ישראלי על אדמת מרוקו, אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, ועד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. נסיים כמובן עם מוזיקה, בלי הברבי יסיים לנו את השעה הראשונה יחד, נשוב אחרי החדשות של 7, גם בסוף השעה נקרא לכם נהגות נהגים שכבר בדרך לנסוע בזהירות רבה, לאט לאט תיקחו קצת זמן, לאט לאט השמיים מתבהרים בחוץ, השמיים עדיין מעוננים וקצת קריר, 18 מעלות בסך הכל, עשו בזהירות וגם נתפלל להצלחת הלוחמים, שפועלים בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה, שרק ישובו הביתה לשלום, לחבק גם את הפצועים ונתפלל להחלמתם.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום.
3: כן, מי זה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
2: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
3: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. תרם מלולו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
6: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
7: עכשיו, עם אחריות מלאה וחסרת תקדים ל-10 שנים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה: לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים. טיל חותי פגע בנמל התעופה בבירה ריאד. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
18: לפחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החותים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. דובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החותים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
17: תקיפה חריגה של צה"ל בסוף השבוע בגבול סוריה-לבנון, עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
10: כתבם צהלי תקף ביום שישי בצפון לבנון כלי רכב של המחבל הסורי יוסף עלי אלחסון, שאחריו עקבו בצהל במשך תקופה ארוכה והוגדר כפצצה מתקתקת. אלחסון היה אחראי לקידום שיגור רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון, ועל פי מערכת הביטחון פעל בהכוונה של האיראנים. על פי המידע עדכני בישראל, המחבל נפצע בתקיפה אך לא ידוע עד כמה חמור מצבו. התקיפה מגיעה על רקע ניסיונות של גורמים עוינים לנצל את הפסקת האש בלבנון לצורך שיקום יכולות ארגוני הטרור, ובישראל פועלים כדי למנוע זאת.
17: חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. שוטרים הוזקו לדירתם והחלו באסוף ראיות וממצאים מהזירה. חופשים ופרמדיקים פינו את האישה לבית החולים סורוקה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותה. ראש השב"כ זיני מינה תת אלוף בלי ניסיון מודיעיני לרשות האגף האחראי על ערביי ישראל. פרסם לראשונה כתבנו עמרי מניב.
19: ראש השבק זיני החליט למנות לתפקיד ראש אגף שקשור לסיכול טרור בהקשר לערביי ישראל, קצין בצהל, תת אלוף, מינוי שמעורר ביקורת חריפה. הקצין לא רק שלא מגיע מתוך השבק או המוסד, אלא גם אין לו שום ניסיון חיצוני בסוגיות שקשורות לתפקיד. לא היה ביחידות מיוחדות, לא היה בתפקיד סיכולי או מודיעיני כלשהו, וכאמור לא מגיע מתוך הארגון. בשבק מסרו בתגובה כי מינוי ראשי אגפים נעשה באופן מקצועי ומסודר.
17: המשטרה פתחה אתמול בחקירת נסיבות פליטת כדור בבית ביבנה, שבה נפצע קשה תושב העיר בן 28 ופונה לקבלת טיפול רפואי. בבדיקה ראשונית עולה כי מדובר במאבטח בן 21, אחיו של הקורבן שפלט את הכדור בביתו והחזיק בנשק באופן חוקי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה. בוקר טוב
24: ברדיו ירושלים.
26: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב. שבוע טוב, שבוע מבורך, חודש טוב שיהיה, מסיימים את תשרי. מגיע חשבן ואיתו גם הגשם, יש התכנות לטפטוף, למרות שמזג האוויר עולה. התחזית במגמת התחממות, 25 מעלות צפויות כאן בירושלים, היום יהיה מעונן עם עלייה קלה בטמפרטורות, ויש התכנות לגשם, ויש חשש משיטפונות. זה במדבר יהודה ובאזורים נוספים בדרום. השמיים טרם התבהרו, תראו כמה מעוננים הם, ותבינו את האפשרות לטפטוף. בחוץ 18 מעלות קצת קריר עדיין, אנחנו כאן עד 8 ביחד. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ונדב יוגב אחרים על הביצוע הטכני באופן רויטל דהן. נזכיר תדרינו הם 101 FM ו-89.5, ואתם מוזמנים לבקר גם באתר רדיו ירושלים ג'רוזלם נט, כמובן גם לשלוח לי וואטסאפים. אם קורה משהו בכבישים, עדכנו 0502-555-101, יום ראשון, למד בתשרי, תשפ"ז, 11 באוקטובר 2026. נדבר בבוקר בכמה נושאים, נתהה האם תתרחש תקיפה באיראן לפני הבחירות, גם על המתקפה החוסית בריאד, ההתעצמות האיראנית, ההתייקרות האחדה במוצרי המזון בארבע השנים האחרונות, על שנת הלימודים האקדמית שיוצאת היום לדרך, על המחווה של האוניברסיטה העברית לחטופה שנרצחה כרמל גת, ועל היורה שהגיע אתמול לאילת. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כרגלנו פותחים עם מוסיקה, גם עם בקשה מכם, נהגות נהגים, אתם כבר בדרך לשגרה, כן, השבוע הוא שבוע דוח, בלי חגים, בלי שום דבר, כמו בשבוע שעבר, היה לא קל לחזור לשגרה, אז השגרה נמשכת גם בשבוע הזה. נאחל שבוע טוב, נתפלל להצלחת הלוחמים, שלוחמים בזירות השונות, מוצבים בגבולות, ובמרחבים השונים נאחל להם הצלחה במשימה ושישובו הביתה לשלום. מרגלית צנני פותחת את השעה השנייה, שיהיה בוקר טוב, שיהיה שבוע טוב ומוצלח. אנחנו מתחילים.

מרגלית צנעני פותחת לנו את השעה השנייה בבוקר הזה, הראשון בשבוע החדש. מדברים כאן בכותרת המרכזית בוויינט על הרצח בבאר שבע, הילד בן החמש של הנרצחת היה בבית. היא נדקרה למוות בבאר שבע, בעלה חשוד ברצח, כבת 40, נדקרה פעמים רבות והובהלה לבית החולים סורוקה, שם נקבע לצערנו מותה, זה הלילה לפי החשד. בעלה הזיק את המשטרה בעצמו ונעצר. התארנו אותה בבית, מחוסרת הכרה, עם פציעות חודרות רבות בגופה, סיפרו במדה, לזוג שלושה ילדים, אין רקע של אלימות קודמת, בנם בן החמש של המשפחה היה בבית, הוא מצולם כאן עם הכוחות הרבים שהגיעו לזירה ועם השכנים, כמובן הפנים שלו מטושטשות, רצח במשפחה, אישה נדקרה למוות בבאר שבע. מדברים על תאונת דרכים קשה הלילה, חמישה פצועים בהתהפכות רכב בגליל התחתון, אחד במצב קשה. ומדברים גם על מתקפת החוסים על השדה בריאד. לפחות 12 הרוגים בתקיפה הזו, מתקפה חסרת תקדים על החוטים, של החוסים על נמל התעופה בריאד, עם מאות נפגעים, יומיים בלבד אחרי מתקפה קטלנית אחרת נוספת במקום. רוביו אישר שבין ה... הם פצועים גם אזרח אמריקאי, אולי בין ההרוגים, מיד נביא את דבריו של רוביו בעניין המתקפה הזו. מדברים גם על מחלית שהותקפה במיצר אורמוז ושריפה פרצה על הסיפון, לא ברור מאיכן הגיע הטיל הזה. והנה, לפי רוביו, כן, אזרח אמריקאי נהרג. לא נפצע, נהרג, מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו אישר כי אזרח אמריקאי נהרג במתקפה ששיקרו החוסים לנמל התעופה הבינלאומי באווירת סעודיה ריאד. רוביו מגנה בתוקף את התקיפה, הוא אומר כי מידע על זלזול בוטה בחיי אזרחים חפים מפשע, על מתקפות כאלה להיפסק מיד. הנשיא דונלד טראמפ מסר בהמשך כי מדובר בדבר נורא, הוא אמר שהוא עדיין שוקל הצטרפות למלחמה בחוסים בעניין התקיפה הזו בסעודיה. וואלה, כותב, יש כאן גם כותרת על מנדלבליט, נשארנו בוויינט עדיין, החקירה והאישור בעל פה מנדלבליט מגיע להעיד בתיק נתניהו, 7 שנים לאחר ההחלטה להגיש כתב אישום נגדו. היועץ המשפטי לשעבר יעלה לדוכן העדים וידרש להשיב על טענות ההגנה. וואלה, כעת עברנו לכאן, עוסקים כאן ביהודה ושומרון ובחשש להסלמה חריגה, האלימות עלולה לשבור שיאים. בצהל נערכים לשיא מסיק הזיתים השבוע באיוש, ועמו לשיא המתח הביטחוני. עשרות אירועי פשיעה לאומנית דווחו מתחילת אוקטובר, בפיקוד המרכז חוששים מאימותים ומפיגועים. בוחבוט, אמיר בוחבוט דן בנושא הזה בהרחבה, גם כאן על עניין התקיפה בריאד, 12 הרוגים, 309 פצועים מפגיעת טיל חוסי בנמל התעופה בריאד. מביאים את תגובתו של איזנקוט על נתניהו, אומר שהוא מסתיר מזרחיים כי זה לא משרת את הקמפיין שלו. כן, המזרחיים שנדחקים אחורה ברשימת הליכוד, גם כאן על הרצח בבאר שבע, אישה נרצחה, בעלה התקשר למשטרה ואמר, דקרתי את אשתי. עוסקים כאן גם בפתיחת שנת הלימודים האקדמית היום, 351 אלף סטודנטים בישראל, כאן מפרטים על המקצועות שהתחזקו ואלה שפחות, 351 אלף סטודנטים, אם כן, זינוק במשפטים, מדעי הרוח, ירידה במדעי המחשב, גידול של יותר מ-7 9,000 סטודנטים לעומת השנה שעברה, מספר המתחילים בלימודי רפואה צפוי להגיע ל-1,560, וכ-70,000 סטודנטים שרתו במילואים בשנה האחרונה. וואלה, עם הנתונים הללו, כעת ישראל היום, כאן הכותרת המרכזית, עוסקת בסיוע הקטרי לעזה שנחשף, הם חושפים כאן שמאז 7 באוקטובר קטר סייעה לעזה ב-100 מיליון דולר, נתייחס לכך גם בהמשך, ויש כאן מאמר שכותרתו בין אבי גיל לקטר, נתניהו כהרגלו בורח. מאחריות, מדברים על הרצח בבאר שבע ועל מזג האוויר, גשם וסכנה לשיטפונות.
ואז מגיע גם השינוי, כותב ישראל היום. אסף גולן מביא את התחזית כאן, הוא טוען שגשמים ימשיכו לרדת היום בדרום. בשעות הצהריים צפויה התחזקות לאורך הערבה ואזור ים המלח. השירות המטאורולוגי מזהיר מפני שיטפונות בנחלי הנגב המזרחי, הערבה, ים המלח ומדבר יהודה. בהמשך השבוע מזג האוויר יתייצב, הטמפרטורות תהיינה נוחות, והסיכוי לגשם ירד משמעותית. כך בתחזית מזג האוויר כאן בישראל היום. מעריב כותב בחותרתו המרכזית על פרטים חדשים בדרישה האמריקאית מישראל. נתניהו לא דוחה על הסף תקיפה באיראן. פרטים חדשים על הדרישה האמריקאית לתקוף. בכיר ישראלי מתאר בלבול בוושינגטון סביב האפשרות הזו לתקוף באיראן. נתניהו לא דוחה את המהלך על הסף. זמיר מסתייג. בישראל כבר נערכים לאפשרות של התלקחות בזירה. בן כספית מביא את הפרטים החדשים על הדרישה האמריקאית מישראל והעובדה שנתניהו לא דוחה על הסף. אבי אשכנזי כותב שיש גורמים שיש להם אינטרסים כרגע לחמם את הגזרה. זה מסר חריג שמגיע מצהל ומובא כאן הבוקר. וגם על הליכוד והיוזמות שלו להביא את בנט אם הם יקבלו משהו כמו 55 או 56 מנדטים. מדברים גם כאן על הרצח המזעזע בבאר שבע. גבר דקר את אשתו למוות כשהבן בן החמש נמצא בדירה. ויש כאן את הארץ שכותב גם על המתקפה החוסית. לפחות 12 הרוגים בהם אזרח ארצות הברית בתקיפה של החוסים על מעל התעופה בריאד. גם כאן מדברים על מנדלבליט שהעיד היום במשפטו של נתניהו לאחר שזומן על ידי ההגנה. העיתונים עצמם, הנה אנחנו פותחים את ישראל היום שמדבר בהרחבה על הסיוע הקטרי מאז השבעה באוקטובר. קטר אם כן סייעה לעזה ב-100 מיליון דולר בזמן שדוחה תבחה בעסקאות החטופים והעניקה לחמאס גב מדיני ותקשורתי. הסיוע הקטרי לרצועה נמשך לאורך המלחמה כולה והפסקות האש. עשרות מיליוני ליטרים של דלק, מזון, אוהלים ומיזמי תשתיות הועברו לעזה. בישראל אפשרו לקטר לשמר את השפעתה, למרות החשש שהסיוע ההומניטרי הקל, כמובן גם על החמאס. סיוע אם כן שקטר הזרימה באמצעותו לעזה 30 מיליון ליטרים של דלק, ומאז 7 באוקטובר 100 מיליון דולר. סיוע שמימן מזון, אוהלים, תשתיות, ובעקיפין עזר לחמאס שלא נדרש לממן מהתקציב שלו. הכל קיבל מקטר. חלק מהאספקה הגיע גם ישירות לידי ארגון הטרור, כותב שחר קליימן כאן בפתח. ישראל היום ויואב לימור כותב שכהרגלו גם בסוגיית קטר נתניהו בורח מאחריות. מצופה ממנו ומהשרים שלו לומר אמת לציבור שישראל פועלת תחת סדר של אילוצים ושלעיתים נאלצת לתעדף בין הרצוי למצוי. גם בסוגיית קטר נתניהו בורח מאחריות, כותב לימור. ידיעות פותח עם מאמרי, מיכאל מילשטיין כותב חקירה או אסון, וטוען שגם אם תוקם ועדת חקירה היא תתקשה לחשוף את האמת שהפכה לאחד מקורבנות המלחמה. האמת, כן. ועם שלא מסוגל להתמודד עם האמת או לתבוע אותה מהנהגתו, מאבד את חוש הביקורת ואת בוחן המציאות, ועלול לחזור על אותן טעויות. אינטרסים פוליטיים הפכו את טראומת 7 באוקטובר, כותב מילשטיין, לאחד הקרעים החריפים בתולדותינו, כזה שגורם לאויבינו לטעון כי ייתכן שנבואת סינואר בדבר התפוררות ישראל בכל זאת תתגשם. כך מילשטיין הבוקר בפתח ידיעות אחרונות. עוד קצת מוסיקה ונמשיך.

0: מלסי בריאן אדמס, 23 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, עיתון ידיעות מביא גם את דבריו של ידידיה שטרן. הוא כותב על קלת פרס נובל לשלום, שמעתם עליה? קלת פרס נובל לצביעות, לפי מה שכותב ידיעות בעניין הזה, בדוח שהגישה נבי פילאי, זוהי זוכת פרס נובל. נבי פילאי הגישה דוח לעצרת האום פחות משנה אחרי טבח השבעה באוקטובר, ובו מוזכרת ישראל 277 פעמים כמי שמבצעת רצחם, והחמאס לא מוזכר אפילו פעם אחת, גם המילה טרור לא קיימת בדוח. אז המשפטנית הדרום אפריקאית הזו מקבלת את פרס נובל לשלום בגלל סיבה אחת, שנאתה לישראל, כותב דעות על הזכייה, זהו רגע של שפל הקהילה הבינלאומית, ולא רק גבלס מחייך עכשיו מקברו. יש דברים שכותב גם ידידיה שטרן על קלת פרס נובל לשלום. הענקת פרס נובל לשלום לנבי פילאי מוכיחה מה העולם חושב עלינו. ישראל בסכנת הידרדרות לבידוד בינלאומי, ועל כל המחנות במדינה לאחד כוחות לבלימת התהליך הזה, הוא מציע. ישראל ניצבת על מדרון חלקלק שבסופו עלולה לצפות לנו תבוסה כלכלית מדינית, ובהתחלף הממשל האמריקאי גם ביטחונית. אנחנו רוצים להפסקה קצרה של פרסומת, מיד שווים עם עוד מידע מהעיתונים וגם כמובן דיווחי תנועה.
1: טיפ ירוק. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, הוא קלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: מקרר מקפיא תחתון LG רק ב-2,850 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
17: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
18: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: ועכשיו שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: מוקי מתגעגע.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: כן, יש אומס בכבישים בירושלים. הבאים ממעלה אדומים, יש רכב תקוע ביציאה ממנהרת הר הצופים. תנועה ערה גם על הכביש הישן לכיוון הגבעה הצרפתית. הלוזי נרקיס, לבאים מהפסגה, תנועה ערה לכיוון הגבעה הצרפתית. עמוס גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין. היציאה הנוספת מהפסגה, עמוס בהמשך במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק. גם לא יוצאים את אדם, יש לכם אומס במחסום, מחסום חיזמה. לא יוצאים מרמת שלמה, עמוס לכיוון כביש בגין. הדרך חברון עמוס בשני הכיוונים. יוצאים את הרחום העמוס דרך שתי היציאות, הרמפה שמובילה ל-16 עמוסה, על בגין דרום תנועה עירה לכיוון מנהרת ליפט, אפילו עומס שם, על בגין צפון תנועה עירה מגולום לבית, עמוס גם על גולדה לכיוון הר חוצבים, גם בדוב יוסף, לבאים מגילו עמוס לכיוון צומת פת, גם ביהודה הנשיא עמוס לכיוון אותו צומת, בצומת הכוכב, תנועה עמוסה לכיוון היציאה מהעיר, תנועה עירה גם בכניסה לעיר, בגינות סחרוב, הרבה תודה לרוני, ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: כן, עניינים פוליטיים פותחים את העיתונים. הבוקר ידיעות אחרונות כותב, לפורר את מפלגת ישר, זו המטרה, בדיקות רקע, חיפוש התבטאויות עבר, איתור מועמדים עם סביבה ימנית או דתית. אלה הצעדים שבהם מתמקד עכשיו צוות מיוחד שהוקם במפלגת הליכוד כדי, בעצם במטרה אחת, כדי להעביר לאחר הבחירות חברי כנסת מפלגת ישר לגוש נתניהו, כמו שעשו עם סילמן ושיקלי. הם רוצים לשחרר את שיטות הפעלות הלחץ, אלה שכוונו בעבר כלפי חברי כנסת כמו שיקלי וסילמן, ובטוחים שיש ברשימה שלהם פערים, אז מאתרים את אלה עם הדעות הימניות יותר. אצל אייזנקוט ככל הנראה מודעים לניסיונות הללו, ונתנו לכך דגש בבחירת המועמדים, לפי מה שכותבת מורן אזולאי. עוד כותרות בידיעות, היום מנדלבליט מגיע להעיד במשפט נתניהו, קראנו על כך גם באתרי החדשות, אז גם בעיתונים, במוקד עדותו של היועץ המשפטי לשעבר, שהיה זה שהחליט בעצם להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, תעמוד השאלה אם המשטרה חרגה מהאישורים שניתנו לה, גם המחלוקת על חוקיות פעולות החקירה, תעלה שם. עוד מביאים הבוקר את דבריו של יושב ראש המשותפת יוסף ג'בארין. הוא הכריז לראשונה כי הוא מוכן להעניק רשת ביטחון לממשלה שתקום בלי יושב ראש הליכוד. נתמוך בכל ממשלה שתחליף את נתניהו. הוא מבטיח. גם מעריב פותח עם עניינים פוליטיים וכותב שדווקא בליכוד בונים על בנט. כן, הם מציינים כאן שבמפלגה החלו בקמפיין שנועד להביא לקלפיות 200 אלף מצביעי ימין ולהוביל לניצחון גוש הקואליציה, ובמקביל נערכים במטה הליכוד לאפשרות שהבחירות יסתיימו בלי הכרעה. וגורם שמעורה בקמפיין גם אומר כאן, אם נצליח להשיג שותף מגוש השינוי, זה יכול להיות רק בנט, שכבר חזר בו בעבר מההתחייבויות שלו לבוחריו. מטרת הליכוד 56 מנדטים ונפתלי בנט. עוד מביאים כאן את דבריו הבוטים של אופר וינטר נגד נתניהו, שביבי יקפוץ לי. נתניהו קורא לו בנט 2, העימות בין ראש הממשלה ליושב ראש מפלגת עמך. אופר וינטר מחריף, משחריף יותר בעקבות הרעיון של וינטר בתוכנית ערוץ 12 בגושת העיתונות, בה הוא הבהיר כי בכוונתו להמשיך במרוץ לכנסת בלי קשר לתוצאות הסקרים. נתניהו הגיב בסרטון שבו הזהיר כי ההצבעה לוינטר תעביר את קולות הימין לשמאל וישבה אותו אם כן לנפתלי בנט. ולעומת כל אלה, אבו מאזן דוחה את הבחירות. הוא הודיע אתמול שהבחירות ברשות ידחו בשנה. כך מחמוד עבאס, הוא פרסם צו שמבטל את הבחירות למועצה המחוקקת שתוכננו להתקיים ב-28 בנובמבר השנה, וקבע כי הבחירות לנשיאות ולמועצה המחוקקת יתקיימו יחד ב-11 בספטמבר 2027. בעיתונים תוהים גם, הנה הכותרת במעריב, האם תתרחש תקיפה באיראן לפני הבחירות? מתארים כאן את הדרמה מאחורי הקלעים. על פי כמה מקורות, האמריקאים היו מעוניינים שישראל תתקוף ראשונה את האיראנים, וארצות הברית הצטרף מאוחר יותר. זמיר הבהיר כי תקיפה כזו, הרמטכ"ל, כן? ככל הנראה, תוביל לביטול הבחירות. כאן בישראל. נתניהו מצידו לא דוחה על הסף אפשרות כזו, כאן תוהים בכתבה על פני עמוד וחצי, האם תתרחש תקיפה באיראן לפני הבחירות, וגם מעדכנים בהרחבה על אותו עניין שפתחנו איתו, הטיל הבליסטי שפגע בנמל התעופה בריאד, ועשרות בני אדם שנפגעו, גם יש הרוגים, 12 במספר, ביניהם גם אזרח אמריקאי. יש כאן גם דברים שאמרת, אס המשנה, הוא מודה שהוא תכנן לרסק את המטוס בנדבג, וכאן מביאים את הפרטים בדבר עדותו. לפי השלטונות האמירותים, חמאם אל חמאמי סיפר כי הושפע מפיגועי ה-11 בספטמבר, וגיבש רעיון לבצע מתקפה דומה על הטרמינל כאן בנדבג. החקירה העלתה כי הוא השתתף בשתי טיסות קודמות של פליי דובאי לכאן לתל אביב, במטרה להכיר את נתיב הטיסה ואת נמל התעופה. כאן מפרטים על העדות שלו, תכנן לרסק את המטוס בנדבג, אם כן.

0: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: כן, הולכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר, מספרים בידיעות אחרונות גם על עלייה, על עלייה במתיחות סביב סוגיית מיצר הורמוז והגרעין האיראני וההתעצמות האיראנית. בזמן שאיראן מנסה לשמור על הסטטוס קוו ולהעביר מסרים של המשך מסע ומתן כביכול עם ארצות הברית, סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת שהרפובליקה האסלאמית בכלל מחדשת את יכולותיה הצבאיות ומסוגלת לייצר טילים. הנשיא האמריקאי טראמפ שוקל כיצד לפעול כשבחירות האמצע לפניו, וטהרן לא מהססת לאיים שהם מחזיקים ביכולות ובמטרות אסטרטגיות שטרם נעשה בהן שימוש. עוד מספרים כאן על המחווה של האוניברסיטה העברית להנצחת החטופה שנרצחה, לומדים בדרכה של כרמל. סיפור מרגש. כרמל גד, זכה לברכה, לא הספיקה להשלים את התואר השני שלה בריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית לפני שנחטפה ונרצחה בשבי החמאס. דודתה סיגלית גת סלמיניס היא בעצמה מרפאה בעיסוק. היא חברה למנחה של כרמל, דוקטור נירית לבנון ארז, וביחד הן השלימו את העבודה שלה, של כרמל. לאחרונה עבודתן פורסמה בכתב עת לריפוי בעיסוק. המאמר הזה ישולב החל מהשנה האקדמית שנפתחת היום בתוכנית הלימודים בריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית. בהחלט מחווה מרגשת של האוניברסיטה הזו להנצחת החטופה שנרצחה. התוכנית שלה, הדברים שכתבה בעצם, העבודה שלה תהיה חלק מתוכנית הלימודים בריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית. מדברים כאן גם על ההלוויה העצובה, רבבות ליוו את סרן אליאב שנהרג בליטני בדרכו האחרונה. תודה לך אליאב על 5 שנים של אהבה אינסופית. ספדה לו החברה שלו, ויש כאן את הצילום הנורא מכל של האם משתתחת על קבר בנה. כן, ומדברים בעיתונים, אמרנו על פתיחת שנת הלימודים האקדמית, היא נפתחת היום, 351,000 סטודנטים, שיהיה להם בהצלחה רבה. אנחנו, יש כאן גם מידע על העובדה שלצד עלייה בלימודי החינוך, המשפטים, מדעי החברה ומדעי הרוח, נמשכת ההתרחבות בתחומי הבינה המלאכותית כמובן. בנוסף, מקודמים מהלכים להרחבת הכשרת רופאים, כדי לתת מענה למחסור. שנת הלימודים לאחר 3 שנות מלחמה נפתחת היום כסדרה, יוצאת לדרך עם יותר ב-351,000 סטודנטים. בהצלחה ושנת לימודים פוריה לסטודנטים שמתחילים היום את שנת הלימודים. אנחנו רוצים להפסקה קצרצרה של פרסומת, נשוב עם העלייה החדה במחירי המזון ב4 השנים האחרונות ועם היורה שהגיע לאלת.
2: בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מקרר 540 ליטר רק ב-1,990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל, וורס אירועים.
7: רק השם.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום.

0: במבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
3: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, חזרנו לכם. בישראל היום מדברים בהרחבה על עניין הזיוף של צחי ברוורמן. הזיוף לכאורה היה זיוף ויודעים גם מי זייף, זו הכותרת. גורם המעורה בחקירת ברוורמן אומר שהראיות מראות לכאורה שהפרוטוקולים אכן עובדו. הדברים נאמרו בעקבות הרעיון של אלוף במילואים אבי גיל לישראל שבת, שישי שבת, שבו טען כי ראש הסגל במשרד ראש הממשלה הורה לשנות את שעת השיחה עם נתניהו בבוקר השבעה באוקטובר. אומרים, הוא לא זייף, השינוי נעשה בתום לב, אבל הכותרת כאן היה זיוף, ויודעים גם מי זייף, ואם היה זיוף אחד, מי יודע אם היו גם זיופים נוספים רבים אחרים. צומת דרכים, אלה תלויה בעובדים ירדנים. הדילמה, 2,500 עובדים ירדנים בבתי המלון פותרים בעיה של כוח אדם שם, אבל מצד שני, בעיר מעדיפים להעסיק עובדים ממדינות נוספות, וישנו גם החשש הביטחוני הגובר. גורמים ממשלתיים מדגישים, ליחסים עם ירדן יש חשיבות אסטרטגית ומדינית, וישראל הם עוסקים בהרחבה בסוגיה המעניינת הזו, העובדים באילת, העובדים הירדנים. מספרים בידיעות שלאחר חיפושים ארוכים, הותרה ביוון גופתו של המטייל הישראלי, עמי יוגב, ממודיעין. הוא נעדר מאז 20 בספטמבר, הגיע ליוון כדי להפיל פסגת האולימפוס, ההר הגבוה שם ביוון, המתנסה לגובה של 2,917 מטרים. משלחת חילוץ ישראלית יתרה שם את גופתו. אפרופו, קודם דיברנו על אילת, רד עלינו גשם, הוא הגיע דווקא לאילת. אתמול החל משעות הצהריים הגשם באילת, 2.5 מילימטרים של גשם ביורה שהגיע לשם, כשמים קלים ירדו גם במקומות נוספים בערבה הדרומית, רומית, כולל בשדה התעופה רמון. היום צפויות הטמפרטורות לחזור להיות רגילות לעונה, ואף קיים סיכוי לגשמים מקומיים, פחות כאן בירושלים, אבל כן, יש עדיין אפשרות כזו. קראתי בידיעות אחרונות על עניין הירח, האם האדם כבר דורך על הירח לא רק בכדי דריכה בלבד? כן, הוא כבר דרך מזמן על הירח, והדבר הבא הוא להציב עליו קור גרעיני. ארצות הברית, רוסיה וסין משקיעות מיליארדים במרוץ הבא בתחום החלל, אפילו שעדיין לא ברור איך ינחיתו חומרים כבדים על פני השטח הקשה של הירח. צעד גדול לאדם, עוד צעד אחד שרוצים לעשות, קור גרעיני על הירח. ויש כאן סיפור, אמרנו ששנת הלימודים האקדמית

יוצאת היום לדרך, אז יש כאן סיפור על ילדים שלומדים באוניברסיטה, לצד הסטודנטים הבוגרים, עוד בני נוער, יחלו היום את שנת הלימודים באוניברסיטת בר אילן, למשל. אצל חלקם מדובר בעסק משפחתי, תקשיבו, דן בן חנוך, הוא רק בן 13, אבל כבר מתחיל שנה שלישית לתואר, גם אח שלו, הלל, בן 16, לומד לימודים אקדמיים, ואחותם, אביו, שהיא בת 15, רק בשנה א', רק, כן, במחאות. גם במשפחת מורד יש שלושה סטודנטים בגיל תיכון, התאומים מיכאל ודניאל, בני ה-17, ואחותם אנה בת ה-15, גאוני הדור הבא. כך מכנים אותם כאן הבוקר בידיעות אחרונות, אז גם להם, למרות שהם צעירים בגילם, שנת לימודים אקדמית מוצלחת.

בקצב הזה אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, מהדורה הראשונה לשבוע, זה שיש שבוע טוב, נקווה ונאחל. אחרינו מן הבוקר, סעו בזהירות, נתפלל להצלחת הלוחמים, שישובו כולם הביתה לשלום.

0: שיש לי לחץ בחזה.
1: יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל תלפיות, רחוב גנרל פייר קנינג 20. רק היום מבצעים חסרי תקדים ועד 40% הנחה על כל החנות. כן כן, עד 40% הנחה על כל החנות. לדוגמה, מייבש כביסה 7 קילוגרם ב-688 שקלים, מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים, מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1895 שקלים, קומקום נרוסטה מפואר ב-19 שקלים ועוד. זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, ורק במחסני חשמל, רחוב גנרל פייר קנינג 20 תלפיות. אל תחמיצו.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: דקוהיט. ככה כן מחממים דירה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר, גמור.
10: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
11: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
10: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
11: אפשר היה אראלה ממפעל הפיס.
12: לך, לך תשנה לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מפחיק.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
15: עכשיו, עם אחריות מלאה וחסרת תקדים ל-10 שנים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
17: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
15: חשמל. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חשד לרצח בבאר שבע, גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו, מחקירה ראשונית עולה כי בנם בן ה5 שעה בבית בזמן המעשה, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלעון.
1: במהלך הלילה, גבר בשנות ה-40 לחייו רצח את אשתו באמצעות סכין, ובאותו הזמן שזה קורה, בנם בן ה5 נמצא בזירה. מפרטים ראשונים שעולים, לא מדובר באירוע שכבר קרה בעבר של אלימות במשפחה, אלא באירוע ראשון שמדווח, ולמעשה מי שהזיק את כוחות השיטור זה הבעל בעצמו, שלאחר מכן כוחות השיטור הזיקו גם את כוחות מגן דוד אדום וכוחות זקה שהגיעו לזירה, כשלאחר מכן אחרי שהיא פונתה לבית החולים נקבע מותה.
0: הבוקר תחל עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, 7 שנים אחרי שהכריז על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה. היועץ המשפטי לשעבר יעלה לדוכן העדים בבית המשפט ויענה על שאלות סנגורו של נתניהו, שצפויות להתמקד בשאלות האם אישר את פעולות החקירה נגד ראש הממשלה והאם בוצעו פעולות ללא אישור וידיעתו. מנדלבליט זומן לבקשת ההגנה לשבעה ימי עדות שלא התקיימו ברצף. נמל התעופה בריאד נפגע אמש מטיל ששיגרו לעברו החות'ים. 12 בני אדם נהרגו בתקיפה. שר חוץ האמריקני מרקו רוביו אישר שאחד ההרוגים הוא אזרח אמריקני. מדווח כתבנו ירון שניידר.
2: פחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החות'ים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. דובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החות'ים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
0: המשטרה פתחה אתמול בחקירת נסיבות פליטת כדור בבית ביבנה, שבה נפצע קשה תושב העיר בן 28 ופונה לקבלת טיפול רפואי. מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר במאבטח בן 21, אחיו של הקורבן שפלט את הכדור בביתו והחזיק בנשק באופן חוקי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. תכף העדכונים והכותרות מהלילה הזה, גם על מה שקורה בצפון, גם על הדריכות והספקולציות השונות לגבי איראן, מה יקרה או לא יקרה לפני הבחירות, כאן אצלנו או בארצות הברית, בחירות האמצע. הדרישה שלכאורה בלם הרמטכ"ל, דרישה אמריקנית, להאריך לי תקיפה ישראלית עצמאית. וכמובן, הפרוטוקולים, למי בער למהר ולשנות ולעדכן את השעות ואת הזמנים, וכל כך למה. שלוש שבועיים ויומיים לבחירות, נהיה עם נטלי שם טוב ממפלגתו של וינטר, שעולה אתמול עימות חזיתי מול ראש הממשלה. הפיצוץ של הטיל החותי בנמל התעופה בריאד, הרוגים ופצועים רבים שם, הרבה כותרות, הרבה עדכונים. נאמר קודם שלום ובוקר טוב לצוות, שלום שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. יניר יגנה, כתב הדרום של וואלה. יניר, תחילה אליך עם ידיעה קשה הבוקר הזה על רצח אישה בידי בעלה, על פי החשד.
1: נכון, אתמול בלילה מקבל טלפון בתחנת המשטרה בבאר שבע. פה מודיע גבר למשטרה, דקלתי את אשתי. כוחות משטרה מגיעים למקום, קודם כל הם מזכים את כוחות בעלה כמובן. מגיעים למקום ומוצאים את האישה שהיא במצב קשה מאוד, מספר דקירות בכל חלקי גופה, מפנים אותה לבית החולים סורוקה, שם נאלצים הרופאים לקבוע את מותה. צריך להגיד, זה לא בני זוג שמוכרים למשטרה, לפי מה שאני ביררתי אתמול בלילה, אין ביניהם מקרי אלימות קודמים, אבל מדובר בטרגדיה נוראה של קורית בשכונה, באחת השכונות המוכרות בבאר שבע. שוב, עדים לאירוע, השכנים שמעו קצת צעקות באמצע הלילה, גם הם קמו, אבל הכוחות של מד"א מנסים להציל אותו במשך דקות ארוכות להחיות, ומנסים לקבוע את מותה.
0: יניר, ואתה אומר, שום, כרגע לפחות, ממה שאתה מספיק לבדוק כבר הבוקר הזה, לא תיק ברווחה, לא איומים קודמים, לא תלונות, לא משהו שמתכתב עם רקורד שהרבה פעמים לצערנו מתגלה רק בדיעבד.
1: נכון, מזה הבדיקה הראשונית שעשינו כבר אתמול בלילה, לפי המשטרה, אין תלונות של אלימות מצד האישה, הם לא מוכרים למשטרה, ייתכן והם מוכרים לרווחה, מדברים אחרים, זה לא בדקתי, אבל מבחינת אלימות של הגבר, הם לא יקבלו תלונה במשטרה.
0: אוקיי, לצערנו, תוצאה קשה, אישה בשנות ה-40 לחייה, שמוצאת כך את מותה בלתי נתפס. יניר יגן, הכתב דרום של וואלה. יניר, תודה רבה. ואנחנו ממשיכים בישראל, לפחות רשמית אומרים ששני דברים, אחד, לא צפויה, לפחות מצד ישראל, תקיפה יזומה באיראן, וכן לכאורה גם האמריקאים מצננים, אבל כולם כבר באיזושהי תחושה שאנחנו בהטעיה על הטעיה ועל עוד אחת. אריאל כאן, הפרשן המדיני של GNS. שלום אריאל, בוקר אור.
2: שלום וברכה עופר לך ולמאזינים.
0: תעשה לי קצת סדר.
2: אני, האמת, הרי גליתי על הקו הזה, אני לא יודע על איזה נושא אתה שואל אותי.
0: איראן וטראמפ ואיראן. אפשר גם ישראל, טראמפ ואיראן, בסדר, אם אתה רוצה שאני ארחיב חרג את המנעד.
2: תראה, בוא נאמר ככה, לפי, נתחיל מהסוף, לפי כל מה שאני שומע, הפרסום, נדמה לי שבן כספית, כאילו טראמפ אמר לנתניהו תתקוף, זה לא נכון. עכשיו אני אגיד לך ככה, כי קודם כל, אתה יודע, אני גם מדבר בזהירות, כי בסוף, אתה יודע, אני לא יודע מה המודיעין, ובאמת התמונה היא קצת מעורבלת ומעורפלת. בוא נתחיל מזה שלדעתי לפני שבועיים או שלושה, נתניהו אמר שאיראן חידשה את הפעילות הגרעינית שלה. זה נאמר פומבי, און רקורד, וכשמשפט כזה נאמר, אז זאת אומרת שקורים דברים. זה דבר אחד. דבר שני, אני אומר את זה כך, וסליחה על הסיבוך, במערכת הביטחון מזהים שהיריבים שלנו חושבים שבגלל שאנחנו ערב בחירות אז זה זמן טוב לתקוף את ישראל. זה נאמר בעיקר על עזה ועל חיזבאללה, אבל גם האיראנים כנראה ידם לא, איך אומרים, לא מוצאים את היד מהצלחת בהקשר הזה. ומעבר לכל דבר אחר, זאת אומרת, יש פה גם, אתה יודע, מה שנקרא חשש למיס קלקולציה, זאת אומרת, אנחנו חושבים שהם חושבים, אז הם רואים שאנחנו נערכים, ואז כל צד פה גם מגביר, ואין ספק שיש כבר דריכות משמעותית בישראל. ולכן אני חושב שחלק מהפרסומים נובעים מהדבר הזה. עכשיו, היה פרסום על שיחה בין הרמטכ"ל זמיר לבין יו"ר המטות המשולבים, נדמה לי ביום חמישי האחרון. הפרסום הזה נכון, הייתה שיחה כזאת, ולכן במכלול הדברים, אני בוא נאמר ככה, אני לא חושב או לא מכיר שכרגע מישהו מתכוון מהצד הישראלי או האמריקני לפעול באיראן, ממה שאני מכיר, ואני מכיר מעט. אני כן אומר, ואני אחזור, דיברנו על זה גם אצלך באולפן ב-12, על זה שיש בהחלט בחינה רצינית בממשל אפשרות לתקוף לפני בחירות האמצע שם, אבל בחירות האמצע שם הם עוד 3 שבועות, זה לא היום מחר. אז רעיון כזה כן נשקל, וטראמפ אמר שלא יהיה תקיפה אמריקאית לפני בחירות האמצע, וכיוון שהוא אמר את זה, שוב, אותו דבר, כן, כולם מבינים כמובן שהוא שוקל את זה ברצינות. הרי אף אחד לא באמת חושב שבדיוק מה שהוא אמר זה מה שמחייב. ולכן גם מהקטע הזה אתה מבין, וגם עם כל הזהירות איך שאני מדבר אצלך הבוקר, אתה מבין שעם כל הדברים ביחד, זה לא שיש משהו חד משמעי וברור, שורה התחתונה, יש דריכות גבוהה באוויר, ושוב, וראייה בצד הישראלי, שהיריבים חושבים שערב בחירות זה זמן טוב לפעול, אם מגיע לשורה התחתונה.
0: אוקיי, עכשיו יש פה כמה וכמה שאלות שנוגעות בכלל למה שקורה בוושינגטון. ציר הזמן הפוליטי ידוע, בחירות אצלנו בעוד כשבועיים ויומיים, כשבוע לאחר מכן בחירות בארצות הברית, בחירות האמצע. האם אתה רואה, אריאל, במיפוי כל האינטרסים משוק הנפט עבור דרך דעת הקהל והלאה, האם אתה רואה אינטרס אמריקני או פוליטי של טראמפ לייצר איזושהי התחממות באזור בחלון הזמן הזה של 3 שבועות, כמה ימים לכאן או לכאן?
2: לטובתו, לטובת טראמפ, אתה מתכוון?
0: ודאי, ודאי, ודאי. אתה רואה באיזשהו אופן שהדבר הזה יכול לשרת אותו?
2: תראה, אני, אתה יודע, אני לא חי באמריקה. אני יכול להגיד לך שיש אצלו מי שחושבים שתקיפה באיראן כמה ימים לפני בחירות האמצע, ושוב, זה עוד 3 שבועות, זה משהו שיכול, אפילו יותר, זה משהו שיכול להועיל לא פוליטית. ככה יש אצלו אנשים שחושבים והם בודקים את זה. אבל זה בעוד כמה שבועות. אני כן אומר שמחירי הנפט ירדו בימים האחרונים, בוודאי בהשוואה לשיא שבו הם היו, ויש שם איזושהי מחשבה, יש אנשים שאומרים בממשל שדווקא הפעולה הטובה, עוצמתית, מוצלחת, כמובן שהיא צריכה להיות מוצלחת, אם יש להם איזשהו אס כזה בשרבול שאנחנו לא יודעים, אם זה קורה ערב בחירות, אז זה בהחלט יכול לעורר שם הגשות פטריוטיות, אתה יודע, משהו נגיד בנוסח ונצואלה, משהו בנוסח חיסול בן לאדן, לא יודע, אנחנו לא יודעים מה יש להם. אם טראמפ יכול להביא דבר כזה ערב בחירות, אז זה בהחלט יכול ליצור התלהבות שתשפר את המצב שלו. המצב שלו הוא בסדר, בהתחשב בבחירות האמצע. זאת אומרת, הסנאט ככל הנראה מובטח שהרפובליקנים ישמרו על הרוב, וגם בנושא של בית הנבחרים הם יותר אופטימיים. זאת אומרת, בדרך כלל ממשל מכהן מפסיד את הבית, את בית הנבחרים בבחירות האמצע הראשונות. במקרה הזה, גם אם הרפובליקנים יפסידו, זה כנראה יהיה הפסד של קולות בודדים. זה לא תהיה הכרעה מוחצת לטובת הדמוקרטים. ככה זה נראה.
0: כן. טוב, מילה לפני סיום, כי לעולמות שאתה ודאי, ודאי, ודאי, עוקב אחריהם ומכיר אותם, הפרס נובל לשלום והדברים של טראמפ, שאתה יודע, היטיב לומר אותם, חוץ מלשנוא את ישראל, מי מכיר אותה? באמת, הפרס נובל לצביעות באמת, באמת שובר כל שיא אפשרי. יש למישהו עוד בכלל סיבה לצפות מהמוסדות הבינלאומיים, בין אם זה הטריבונלים המשפטיים, ובין אם זה מי שמעצבים את הנרטיב, כמו למשל הבימה הזו באוסלו?
2: הלוואי והייתה לי תשובה מקורית להגיד לך, אבל אני חושב שהתשובה היא לא. תראה, כמובן צריך לומר, יש אנשים טובים שאוהדים אותנו, בדיוק ראיתי עכשיו, על זה שבשבוע שעבר בסנאט באיטליה, תרגמו איזשהו מסמך פורי ישראלי, לא הכנסת לך לפרטים. זאת אומרת, יש אנשים טובים שמפיצים את האמת בעולם, אבל אנחנו במיעוט ידינו על התחתונה מבחינת הכמויות ועוצמת התרעלה. ותשמע, אני מודה שגם בנוף הבינלאומי של אנשים שפועלים נגדנו, נבי פילאי זה באמת אחד השמות לא נוסע לחפש השוואה לעבר, זה באמת פראבדה. זאת אומרת, אתה לוקח פה מישהי שבאמת, זה נכון, כמו שטראמפ הלך ישר לנקודה, באמת אין לה שום דבר לאישה הזאת חוץ מעשרות שנות הפצה של שקרים, הסתה, חד צדדיות, עיוותים, פרסום, כל הקריירה שלה זה להיות אנטי-ישראלית, על זה היא קיבלה פרס נובל לשלום. אז זהו, זה העולם שאנחנו חיים בו, זה לא כחדש לנו, אבל אני מודה, זה עדיין מדהים מחדש, נכון? זה כל פעם מדהים אותך מחדש, איך אלה האנשים שהמערב הנאור עלק מנושא על כפיים, לא?
0: תראה, שום דבר כבר לא מפתיע, כמו שאמרת. אני תוהה מתי יגיע היום שבו העיוות יהפוך לחרב פיפיות בדמות באמת המחיר שהמערב עצמו ישלם, והוא כבר משלם, אבל עוד לא מספיק מבין, הוא עוד לא מספיק מבין כמה במו ידיו הוא מחולל את ההרס העצמי הזה, וכמה כל אותם אנשים שתומכים בארגונים ג'יהאדיסטים ובעיוות המציאות ובהפיכת טמא לטהור וטהור לטמא, או אתה יודע מה, גם אם אנחנו לא טהורים גלט, ברור שאם יש חלוקה של טובים ורעים, אנחנו בצד של הטובים. בסוף האירוע הזה התפוצץ, אני רק, אתה יודע, לא חושב שזה משהו שנוכל להתנחם בו, אבל לכל הפחות אתה מבין שזה עניין של זמן. לא יודע, ככה אני רואה את זה.
2: תראה, שנת 27, לא, אני מסכים כמובן עם כל מה שאמרת, יש סימני התפקחות באירופה, 27 היא שנת בחירות בהרבה מדינות, בצרפת ולא רק, ואם באמת הימין ינצח, זאת אומרת, קודם כל צריכה להיות התפקחות פוליטית. יש אחר כך שאלה, מה אם הצליחו ברמה המעשית לעשות, כי תסתכל מה קורה בצרפת באמל, ואתה אומר עצמך, אז בכלל לא בטוח שאפשר עוד להציל את המדינה הזאת, כן?
0: ממש.
2: אבל לפחות כנראה שהמוחות של הרבה יותר אנשים נפתחים והעיניים נפקחות, אז אם אתה שואל מה מנחם, זה או נותן תקווה, לי זה נותן קצת תקווה, בטח גם לך, אבל שוב, אנחנו מבחינתנו צריכים להמשיך להילחם, זה גם צבאית וגם מדינית, זה אין ספק.
0: אין לנו שום פריבילגיה אחרת. אריאל כהנא, פרשן בכיר ג'י-אן-אס. אריאל, תודה רבה.
2: תודה, אופר, שבוע טוב, תודה.
0: שבוע מבורך, 8:18 דקות, נעשה עדכון התנועה קצת.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: טוב, תנועה ערה עד עמוסה בדרך חברון, הר חומה, מנהרת בית, המטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, בכניסה וביציאה מהעיר, בגדול תנועה אופיינית לשעה הזו של הבוקר, בגין דרום ובגין צפון, שם אנחנו לא רואים איזה שהם פקקים חריגים, אם יש לכם עדכונים אחרים, שתפו אותנו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: אנחנו ממשיכים מיד גם על העדכונים מהצפון, ההתראות של פיקוד צפון אמש על חדירת עצם בלתי מזוהה, ולא מדובר על חדירה מהחלל, אלא מכיוון לבנון, מה אלו הסריקות והבדיקות, ובכלל על הכוננות בכל הגזרות. תכף ממשיכים.
5: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. טיפ ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד, כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב, ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם. הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל. מחיר נמוך מדי
6: במחסני חשמל. חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
15: חשמל. מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
17: רהיטים? קודם כל ויסמן. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: יומן הבוקר עם עופר חדד.
6: עופר חדד.
7: ניצן שפירא, חברי הכתב הצבאי של חדשות 12. ניצן, שלום ובוקר טוב.
8: בוקר טוב, עופר.
7: קודם כל, אני חייב לשאול אותך, האם גם אתה קיבלת אתמול הודעות בשעת ערב מאוחרת על כמות המטוסים שנשמעת מעל ראשינו?
8: אני שמעתי את המטוסים בעצמי, עופר, אתה יודע, בירושלים היה אפשר לשמוע את המטוסים ממש חגים מעליך, מטוסי קרב של חיל האוויר, אז גם שמעתי בעצמי וגם כמובן קיבלתי הרבה מאוד הודעות של אנשים שטועים באזורים, צריך לומר, רחבים, אזורים נרחבים ברחבי הארץ, מה פשר הטיסות התכופות הללו בשעת לילה.
7: ובוא נאמר ככה, אני אפילו לא אשאל, כי גם אם אתה יודע, הרי אנחנו מנועים מלדבר, אבל כך או כך ברור שאנחנו בימים של דופק וערנות מוגברת. השאלה היא, האם אתה מזהה, בהמשך לשיחה שקיימנו כאן עם אריאל כאן על ההיתכנות של תקיפה, כן או לא, עוד בשבועיים שלושה הקרובים, האם בישראל יש הערכות לזה שהמשחק יכול להשתנות מהר, נקרא לזה כך?
8: כל הזמן. זו, אחרי 7 באוקטובר, זו חובתה של מערכת הביטחון להיות ערוכה כל הזמן לאפשרות שמעכשיו לעכשיו משהו יקרה, משהו יתרחש. לכן גם במקרה הזה, ולקראת תקופת הבחירות, לקראת יום הבחירות, יום בוחר ב 27, יש הערכות לאפשרות שאחד מהאויבינו ינסה להפתיע אותנו, לרבות האיראנים. לכן יש הערכות, צריך לומר, מאז תום מבצע שהגעת הארי, יש הערכות מוגברת במערכת הביטחון. אתה יודע, זה בא בגלים, תקופה של יותר, תקופה של פחות, בהתאם לאינדיקציות מודיעיניות ומידע שמצטבר בישראל. יכול מאוד להיות, ואני אומר את זה בזהירות, שעכשיו אנחנו נמצאים בפיק נוסף של כוננות. אין זה אומר שאנחנו לקראת מערכה מחר בבוקר באיראן. אבל כן יש מי שלוקח את האפשרות הזו ונערך לאפשרות הזו, כנראה אני מסיק מבחינת הכוננות. ובמקרה הזה צריך לומר, עופר, טוב שכך, טוב שנערכים וטוב שמוכנים, וטוב שלא לוקחים סיכונים, זה חלק מהלקחים של 7 באוקטובר, לא להיות מופתע, להיות מוכן.
7: תגיד, אם אתה רגע מנסה בגדול לדחוף לבלנדר את כל המידעים, את כל התכונה שאתה מדבר עליה, את ההצהרה של ראש הממשלה לפני שבועיים על כך שאיראן חידשה את פעילות הגרעין שלה, האם אנחנו קרובים יותר משהיינו לפני חודש, חודשיים, שלושה, להתפתחות צבאית מול איראן?
8: יכול מאוד להיות שכן, אותם, בגלל התקופה שבה אנחנו נמצאים, זיהו ושמו את התאריכים האלה מראש אופר במערכת הביטחון כתאריכים בעלי פוטנציאל חיכוך יותר גבוה, גם אל מול האיראנים. זה קורה גם לרקע תקופת הבחירות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, גם 7 באוקטובר שחלף שעבר, גם הוא היה תאריך שסימנו אותו כאפשרות לאיזושהי הפתעה. ובלי קשר, ככל שחולף הזמן, הטבעת והחנק הכלכלי על איראן נותן את אותותיו. וזה מאוד מאוד משפיע, וכאן בישראל מזהים שהם מבינים שהם במצב כרגע לא טוב, והם מבינים שהם כרגע עם הראש לקיר, כמו נגיד את זה כך, והמצב הכלכלי שם מאוד מאוד משפיע על מה שקורה כרגע בתוך איראן. ותוסיף לזה שהאיראנים לא יסכימו להיות מופתעים בפעם השלישית. במבצע עם כלבי הם הופתעו ואנחנו פתחנו ראשונים. בשאגת הארי, ארצות הברית וישראל פתחה את המערכה, אני מזכיר, עם שורה של חיסולים ותקיפות במספר אזורים בשטח איראן. בפעם השלישית באיראן אומרים, אנחנו לא נהיה מופתעים. אנחנו, אם נזהה התכנות ונזהה הכנות והערכות משמעותיות לביצוע, אנחנו נהיה אלה שנפתיע ואנחנו נהיה אלה שנתקוף ראשונים, כי לא נוכל לאפשר לעצמנו בפעם השלישית להיות מופתעים מארצות הברית וישראל, או מארצות הברית בנפרד, ישראל בנפרד.
7: כן.
8: לכן צריך לראות בהקשר הזה, לאן הולכים במהלך הימים הקרובים והתקופה הקרובה.
7: תגיד, מה אתה מבין ברקע כל הפרסומים סביב הרמטכ"ל, והקשר שלו כמובן מול האמריקנים באופן ישיר, האם בישראל בכלל עלתה אפשרות של תקיפה עצמאית שלנו?
8: אני לא מכיר את הדבר הזה מבדיקותיי שלי. יכול מאוד להיות שזה נכון. מבדיקותיי שלי, אני לא מכיר אפשרות כרגע של תקיפה ישראלית לבד בשטח איראן, וזה גם סותר את כל מה שנאמר כאן במהלך התקופה האחרונה. יכול מאוד להיות שבאיזושהי קונסטלציה, אתה יודע, זה יגיע למצב כזה שישראל תצטרך לתקוף לבד, והאמריקנים לא ישתתפו. אם כי בממשל טראמפ ועל רקע כל מה שראינו במהלך החודשים האחרונים / שנים מאז שטראמפ נכנס לתפקידו גם בקדנציה הקודמת, התרחיש שישראל תוקפת לבד הוא תרחיש שנראה פחות סביר, נכון לנקודת הזמן בה אנחנו נמצאים, אבל יכול מאוד להיות שזה אחת מהאופציות שעלו על השולחן.
7: טוב, בוא נדבר על הצפון. עצם בלתי מזוהה לרגע יכול היה להישמע כאילו לקוח ממחלקת החוצנים בממשל האמריקני. מה אתמול בעצם מקפיץ את מערכות ההתראה, ואחרי לילה של סריקות, מה המסקנה הבוקר בצהל?
8: אני, תוך כדי שאנחנו משוחחים, אני גם מקבל הודעות על, בנוגע לצפון. עדיין, נכון לעכשיו, אני ממש מקריא לך את ההודעה שקיבלתי מגורם בפיקוד צפון. עדיין האירוע הזה נמשך, כוחות צהל עדיין סורקים שם את האזור, את המרחב, ובעיקר מופר לא יודעים עדיין מהו אותו עצם. בהתחלה נבדק שמדובר על איזשהו רחפן, איזשהו כלי טייס בלתי מאויש, ולאט לאט חוקרים ובודקים עוד דברים. נכון, עכשיו צריך לומר, לא נמצא כלום, אבל נגענו 7 באוקטובר, לא לוקחים סיכונים, וטוב שכך גם במקרה הזה, חוקרים ובודקים וסורקים, לנסות ולשלול את כלל האופציות. כרגע לא מצאו שום דבר, אבל עדיין הסריקות בשטח נמצאות שם ממשיכות.
7: אוקיי, זה בנוגע לצפון. מילה אחרונה, לפני שאנחנו משלימים את הסיבוב בשמי המזרח התיכון, רצועת עזה. ניצן, אנחנו כן מזהים מצד אחד כמובן פעילות ערה של חמאס בכל מה שקשור למישור האזרחי והניסיון להשיג שליטה, לצערנו הניסיון וההצלחה, וגם הניסיונות לחדש את פעילות האמל"ח, הייצור, ההיערכות לתקיפה, וישראל ממשיכה בחיסולים ללא הפסקה. כמה לדעתנו זה אפקטיבי, נקרא לזה כך, ביכולת, אתה יודע, לגרום לחמאס להרגיש שהקרקע בוערת?
8: שמע, אם להיות כנים, אחרי 3 שנים של מלחמה ותקיפות בלתי פוסקות ברצועת עזה, אתה רואה שארגון הטרור חמאס מורכב ממחבלים, מטרוריסטים, שלא יותר מדי מתרשמים מאף תקיפה של ישראל וממשיכים בפעילות שלהם. אז גם התקופה הזאת, אם 3 שנים האחרונות לא הספיקו, היא משמעותית וחשובה מבחינת פיקוד דרום. אבל לא יודע אם זה מה שחמאס, יגרום לחמאס להבין, אוקיי, התפקיד שלנו בעולם הולך להסתיים. ובכל אופן, התקיפות מאוד מאוד משמעותיות ברצועת עזה, אפשר להגדיר אותן כך. גם במהלך היממה האחרונה, צהל תוקף 2 יעדים מרכזיים מבחינת המחבלים. גם מחבלים שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר, מתוך 6,000 מחבלים, כבר למעלה מ-4,000 חוסלו, נותרו עוד 2,000 שרודפים אותם, מחפשים אחריהם והורגים אותם גם בימים אלה. והקבוצה השנייה של המחבלים, מחבלים שמנסים גם לשקם את ארגון הטרור, גם לפגוע בכוחות צהל שפועלים במרחב האבטחה, מרחב הקו הצהוב, בתוך רצועת עזה. ואנחנו רואים אופן במהלך הימים האחרונים, באמת תקיפות במספר מוקדים, מדי יום, בתוך הרצועה, ובמקביל תקיפות גם נגד אתרי אמל"ח, אתרים של חמאס מנסה לשקם בימים אלה בתוך רצועת עזה. רואים את השיקום, מזהים את הניסיונות של חמאס להתעצם, להשתקם, לנצל את הפסקת האש, ואל מול זה ישראל תוקפת, ויכול מאוד להיות שאם זה ימשיך בקצב הזה של שיקום חמאס אל מול תקיפות משמעותיות, אך עדיין מוגדרות כנקודתיות יחסית בתוך רצועת עזה, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה עוד מערכה בדרום, אולי לא בטווח הזמן המאוד רחוק.
7: ניצן שפירא, לא משעמם, לא משעמם, אין רגע דל. ניצן, תודה רבה חביבי.
8: תודה, אופן.
7: טוב, שני עניינים במוקדים המשפטיים. אחד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, שמגיע לבית המשפט. ראש הממשלה כמובן יגיע לשם היום לדיון, וסביר מאוד להניח שהכל מתערבב עם הכל. הרבה מאוד שאלות שאלו דווקא שופטים, צריך לומר, בנוגע לדברים שאישר או לא אישר מי שהורה בשעתו על פתיחה בחקירה. וכמובן, ציר הזמן הפוליטי, אין ספק שמבחינת נתניהו, אלה רגעים שבהם הסנטימנט יכול ללא ספק, ללא ספק ללכת לכיוון המשפטי, משהו שהוא כמובן נוח יותר מבחינת קו הקמפיין של הליכוד. בנוסף, כמובן, עניין אחר, צחי ברוורמן וההקלטות והתמלילים, בזמן שמדינת ישראל עוד התמודדה ממש בראשית המערכה עם תוצאות הטבח, ברוורמן, ראש הסגל לפי התמלולים והפרסומים האחרונים, מבקש מהקצרנית לשנות את מועדי השיחות, את הזמנים, להציג כמובן ולשכתב דברים שמתחברים גם לרעיון של אבי גיל, מי שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ומדבר על ממש הטעיות, מכוונות, שיבושים של פרוטוקולים ומסירת מידע כוזב. אנחנו עם שניים בעניין הזה, עורך הדין אילן בומבך, מומחה למשפט מנהלי ועבירות צווארון לבן, נציג הליכוד בכמה עתירות לבגץ, עורך הדין קובי סודרי. שלום ובוקר אור חברים משניכם.
1: בוקר טוב.
7: קודם כל, עורך הדין בומבך, ככל שהיו ניסיונות עריכה של פרוטוקולים, לוחות זמנים, תרשומות, אנחנו מדברים על עבירה חמורה בספר החוקים.
1: טוב, אני קודם כל, בוא נאמר ככה, יש כל כך הרבה דיסאינפורמציה גם בעניין הזה, אנחנו זוכרים איך זה פתח את כל המהדורות וזיוף ו... מיני עבירות חמורות שטענו לגביהם, והנה מתברר שלא מיני ולא מקצתי, המשטרה בחנה את הראיות וכמובן המליצה לסגור את תיק החקירה.
7: דווקא במשטרה אבל אומרים שגובשה תשתית ראייתית נגד ברוורמן.
1: אני הבנתי מהפרסומים שבעניין הזה לא גובשה תשתית ולא מצאו עבירה, ואני חושב שגם הסיפור הזה הוא נורא פשוט, הרי זה לא משהו שמחייב עכשיו מצעד של עשרות עדים וסוגיה מאוד מאוד מסובכת. עכשיו, דבר שני שגם לא ברור מכל הפרסומים האלה, מה היה המניע? למה שמישהו ירצה לשנות את השעה מ-6.40 ל-6.29? מה הוא מרוויח בזה?
7: יש פה שאלה הרבה יותר מוקדמת. אתה הולך לשאלת המניע וזה בסדר, אבל יש פה כבר צבר, כשאתה מחבר גם אלוף בצהל, שבא ואומר שהוא בעיניו שלו ראה תרשומות שלא תואמות את מה שהוא פגש במציאות, ואתה מוסיף לזה את האירוע של הקצרנית, אני לא תמיד צריך להיכנס לראש של צחי ברוורמן כדי לבוא ולייצר רציונל. האם העובדה, לצורך העניין, ככל שתתברר, שהיו עריכות כאלה ואחרות או ניסיונות לערוך תרשומות כאלה, לוחות זמנים, האם זה אירוע שמבחינתך יכול להתקיים בלשכת ראש ממשלת ישראל?
1: אז אני אומר לך, קודם כל שאתה מדבר איתי על מקרה היפותטי שבכלל לא תואם את העובדות. הרי כל מה שאתה אומר מיוחס לאלוף בצהל, שלפי טענתו שלו, לא היה עד לכל הדברים האלה. הרי לפי מה שהוא אומר זה הקצרנית.
7: הוא מדבר על מה שהיה, אבל הוא מדבר על דברים אחרים שהוא כן ראה, ושהוא כן היה עד להם, וישיבות שהוא כן נכח בהם.
1: אז בוא נחליט מה אנחנו הולכים. אנחנו הולכים על האירוע של הקצרנית, של ה-640 שהופכו לשם.
7: בוא נלך על הקצרנית. אם היה אירוע שבו מבקשים אפילו לשנות 11 דקות, אפילו שאתה אומר, אוקיי, אני לא מבין מה זה, ויש לזה גם הסבר, אבל אני שם את זה רגע בצד. האם הדבר הזה יכול להתקיים בלשכה?
1: אוקיי, בוא נחשוב שזה המקרה. למה מה זה נתן לו? האם זה באמת קרה? מה היו העובדות? האם השיחה הייתה ב-6.29 ורק בטעות זה היה 6.40? אבל מכל עבר שהוא, זה נראה שהם נתפסים פה לסערה בקוס מים. אין לזה שום
7: נפקות. עורך הדין קובי סודרי?
1: אין לזה שום נפקות ושום משמעות.
7: אומר אילן בומבך, סערה בקוס מים?
6: תראה, אני לא יודע להגיד סערה בקוס מים, אני אגיד לך במה אני מסכים עם אילן, ובמה אני קצת חולק עליו. קודם כל אני מסכים שלא נכון לתת חוות דעת משפטית על סמך פרסומים בעיתון, שגם הם חלקיים, מכיוון שבוודאי חסרה כאן חתיכה משמעותית אחת בפאזל, והיא מההסבר של ברוורמן. זאת אומרת, מצד אחד, על פניו, אין ויכוח שמבחינה עובדתית, ברגע שעושים שינוי במסמך, לרבות אם הם מוסיפים פרט או משמיטים פרט וכולי, זה עונה על הגדרת זיוף. השאלה אם זה נעשה בכוונה לרמות, או באיזושהי כוונה שהיא כרגע לא ברורה לנו.
7: רגע, אוקיי? חבר'ה, רגע, אבל שנייה, אם אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש בינואר 24, אוקיי, המלחמה בשיא הדימום, משבר החטופים, באמת מדינת ישראל עדיין עמוק בכאוס, ועכשיו ניגשים לערוך פרוטוקול שנוגע לשיחה שהתקיימה בין 6.29 ל-6.40, בעצם תשומת הלב לדבר הזה לא מעורר סימני שאלה?
6: רגע, אופר, שנייה, בוא רגע לא נבלבל בין התנהגות לא ראויה, בסדר? או לא ערכית, לבין התנהגות פלילית. אנחנו בשני מישורים שהם
7: שונים. נכון, אבל גם המישור הזה קיים.
6: אופר, אני לגמרי מבין אותה. בוא, זה שיש פה חשד שהוא משמעותי, זה קודם כל מהעובדה שנעשה שינוי של השעה. לשנות מ-6.40 ל-6.29, על פניו זה מעשה של זיוף. עכשיו, אני רוצה, והנה כאן בעניין הזה יש לי כבר איזושהי הסתכלות שונה מאילן. כי אילן בא ואומר, למה לא לעשות את זה? ואז אתה באמת שואל, באמת, נו, אז למה באמת לשנות? למה הוא צריך להתעסק בכזה דבר, אם זה חסר ערך? ואם אנחנו שואלים, למשל, מה יכולות להיות האפשרויות למניע לעשות כזה דבר? אז א', לי נראה שזה לא עבור צחי ברוורמן, אלא עבור ראש הממשלה, למשל, להראות שכבר בשיחה הראשונה, זאת אומרת להראות שהשיחה ב-640, שהייתה השיחה השנייה, היא למעשה השיחה הראשונה, שכבר איך שמאירים אותו, תראה איזה דבר זה, איך שמאירים אותו מהשינה, הוא מיד יודע לנתח את המצב ולתת הוראות, הוא נותן את ההוראות שהיה ברור שצריך לתת לנוכח המידע, וזה מרפרר לגבי מה היה קורה אם היו מהירים אותו שעתיים קודם, ולא פחות חשוב, זה אומר שלכאורה ב-6.29 יש למזכיר הצבאי כבר תמונת מצב הרבה יותר רחבה, וזה כבר מרפרר לתיאוריית הבגידה.
7: ותכף נחבר את זה גם לתגובה של הליכוד, אבל עורך הדין בומבך, אתה מדבר על המניע, ואני רוצה רגע לקחת אולי פנייה לפתוח סוגריים. תיק אחר לגמרי, שהוגש בו כתב אישום ממש לאחרונה, ולא ידעו לומר מה המניע. פרינוק, תושב הדרום נאשם שהזריק חומר מרדים לתוך מזון לתינוקות, מעבר לזה שהעבירה פה היא מדידה וקונקרטית וברורה, וגם במקרה הזה כנראה שניתן יהיה לכאן או לכאן להכריע אם העובדות תומכות את זה או לא. לא יודעים מה המניע, הגישו כתב אישום בלי לדעת מה המניע. כלומר, כמה המניע, עורך הדין בומבך, הוא באמת יסוד חובה כדי לבוא ולקבוע האם הייתה פה עבירה או לא הייתה פה עבירה?
1: אז תראה, קודם כל, יש להבחין בין כמה דברים. יש סוג של מה שקובי גם דיבר עליו מקודם, זה המחשבה הפלימית, הפלילית, זה הכוונה לרמות, זה הכוונה, את יסוד הכוונה, שאל לך גם, יש כוונה, ויש פה גם מניע. אני הולך מעבר לכוונה. אני אומר, כשאדם ירצה להפיק איזושהי תועלת מזיוף, אתה צריך להראות מה הוא הרוויח מזה, מה הוא התכוון להרוויח מזה, ואם בכלל היה פה זיוף. עכשיו אני אומר, כל הרכיבים פה
7: נעלמת לנו אילן בומבך, כן?
1: אתה שומע אותי?
7: עכשיו שומע.
1: אוקיי, אני אומר, כל הרכיבים צריכים להתקיים כדי לגבש פה עבירה פלילית. יש את העבירה, יש את הרכיבים, יש את המעשה שצריך אותו להוכיח, זה דבר אחד. דבר שני, יש את המחשבה הפלילית, את הכוונה, את הרצון לבוא ולבצע את העבירה. עכשיו, כל הדברים האלה לא נהירים, ואני לא יודע למה. כלומר, זה משהו שקרה לפני הרבה מאוד זמן. כמו שאני אמרתי, לפי הפרסומים, המשטרה המליצה לגנוז את זה. עד היום לא שמענו את עמדת היועצת המשפטית לממשלה. אני מבין שברוורמן מחפשים בכלל על דברים אחרים. את ראש הממשלה בכלל מחפשים על דברים אחרים. הדעת נותנת שאילו היה ממש בדברים האלה, האמן לי שלא היו מחכים. גם אתה וגם אני וגם קובי מכירים את היועמשית, היא לא בדיוק האדם שיחפש לעשות הנחות, ועיין ערך כתבי האישום שאיתם נתניהו.
7: אילן, אתה מקבל מזה ראייה ממה שאומר, קובי, אתה מקבל מזה ראייה ממה שאומר עורך הדין בומבך?
6: תראה, אמרתי לך עוד פעם, אני בדבר אחד מסכים עם אילן, שזה לא רציני ולא אחראי לתת עמדה משפטית כשאנחנו לא מכירים את החומר. אם אתה רוצה מה שנקרא שיחה על כוס קפה ושולחן שש באש, אז אין הבדל בינינו, לבין אף אחד מהמאזינים בעניין הזה. Mm-hmm. אבל אני אגיד לך איפה נקודה נוספת שאני קצת מטמיע אותי בעניין היועמשית, וזה אני חושב שזה לא ראוי. אגב, לא משנה אם יש מקום להגיש כתב אישום או אין מקום להגיש כתב אישום. לא ייתכן שבתיק כזה, שעל פניו הוא באמת לא תיק מורכב, זה לא תיק האלפים, זה תיק של 3-4 עדויות לכל היותר.
7: חד משמעית.
6: באמת עם, עם, עם, עם מסכת ראייתית מאוד מאוד פשוטה, לא מקבלים החלטה ברמת השלושה חודשים, אוקיי? לכאן או לכאן. כי אם יש מקום להגיש כתב אישום, בוודאי שהיה צריך, לא יודע מה, לעשות גם שימוע לפני וכולי, ולהחליט להגיש כתב אישום, ואם צריך לסגור את התיק, אז לא הגיוני, א', שבן אדם יעבור עינוי דין, כמו שעובר ברוורמן במקרה הזה, אם הוא לא עשה דבר, ולא ייתכן שהציבור יהיה מטולטל עם כל המחלוקות שיש בעניין הזה, ובנקודה המאוד מסוימת הזאת, זה כשל של היועמ"שית.
7: כן, וכבר שנה נאמר, התיק הזה נמצא בידי הפרקליטות, ושם טרם התקבלה החלטה. עד כאן בעניין הזה, בואו נדבר על אביחי מנדלבליט שמגיע היום לבית המשפט, כשבעצם ברקע עורך הדין בומבך צריך להזכיר, מי שהעלו מתוך הפרוטוקולים לכל הפחות קשיים בקו של התביעה, אלה השופטים שבאו ואמרו שלפחות לגבי חלק מהדברים, אביחי מנדלבליט בשבתו כיועץ המשפטי לממשלה לא העניק את כל האישורים שנטען שקיבל. מה רוצה ראש הממשלה וצוות ההגנה שלו? מה הם רוצים להשיג ביום הזה?
1: טוב, קודם כל, שאלה מקדמית תהיה הנושא של החקירה, איך היא תהיה, האם היא תהיה כחקירה נגדית או כחקירה ראשית. לכאורה זה עד שמוזמן על ידי ההגנה והחקירה צריכה להיות ראשית. מאידך גיסא זה עד שמבחינה טבעית הוא עד של ההגנה, ובעניין הזה לפני כארבע שנים בית המשפט העליון נתן בדעת...
6: רגע, אילן, רק תסביר שם, אז אם יבינו מה ההבדל, כי אתה יודע, לא כולם מתמצאים כמונו.
1: אוקיי, נכון. אז אני אסביר במילה. בחקירה נגדית אתה יכול לבוא ולשאול את העד שאלות מדריכות, להדריך אותו, לקבל את התשובה הרצויה מבחינתך, אתה יכול לכוון אותו. לעומת חקירה ראשית, שהחקירה היא גבי שאלות כלליות, שקשה מאוד לבצע חקירה אפקטיבית בחקירה ראשית. עכשיו, הדבר המשמעותי שלפני כארבע שנים בית המשפט העליון בפסק הדין בניאר פוריסני נגד קרפי קבע שאם זה עד שמבחינה טבעית התביעה יש לה שליטה עליו, הוא עד מטעם התביעה באופן טבעי, אז ההגנה יכולה לשאול אותו ולחקור אותו בחקירה נגדית, זאת אומרת חקירה שנועדה לשים דברים בפיו וממש להדריך אותו. וזו, אני חושב, תהיה שאלה ראשונה שתהיה היום, תהיה נקודת מחלוקת. מעבר לזה, העדות שלו היא מאוד קריטית. מצד אחד, זה באמת מאוד נדיר שמביאים יועץ משפטי לממשלה מכהן לדיון בכתב אישום. מצד שני, כל הסיטואציה נדירה, וגם ראינו שהיועץ המשפטי הקודם, ויינשטיין, גם הגיע לדיון. אני חושב שדבר ראשון, הנושא של האישורים לפתוח בחקירה. צריך לשים לב שסעיף 17 לחוק יסוד הממשלה הוא סעיף מאוד חריג. הוא אומר שכשחוקרים ראש הממשלה, לא רק הגשת כתב אישום, אפילו חקירה של ראש הממשלה מחייבת אישורים של יועץ משפטי לממשלה. עכשיו, החוק לא בא ואומר אם צריך להיות בכתב או בעל פה. הדעת נותנת שאירוע כזה מכונן יצריך הליך מסודר עם תשתית וכולי. זה ברור שלא נעשה פה. אבל הדבר הבעייתי שאנחנו רואים שבהתחלה הפרקליטות אמרה, היה אישור, נכון, לא בכתב, אבל גם בעל פה, למשל לתיק 1000. בהמשך מסתבר, מתוך מצגים והקלטות ששומעים אין מנדלבליט, אומר, סליחה, אני על שמפניות וסיגרים, לא חוקר ראש ממשלה על מה שהיה לפני עשור. אז לכן יש פה פער אדיר בין מה שמיוחס לכאילו שנתנו אישור מראש לבוא ולחקור, לבין מה שהראה בפועל, שלא רק שהוא לא נתן אישור בכתב, הוא ממש הורה להם שלא לחקור, ואז גם ראינו עדים שבאים ומראים שהייתה פה לאיתות יתר, ורצו קדימה, ודאי עם תיק 1000, יש הרבה מאוד שאלות לשאול אותו, גם לגבי הלחצים הפסולים שהיו על העדים, הזנות הסתר
7: שהיו. ועורך הדין קובי סודרי, אם אני אלך רגע עם התשובה שלך מהנושא הקודם, אז גם בסוגיה הזו, יש בעצם שני צירים מקבילים. הציר האחד הוא המשפטי הנקי, והציר השני הוא כמובן הנראותי, ציבורי, פוליטי, וכאן יש באמת שני לבנים שונים שנפגשים היום בבית המשפט.
6: נכון. תראה, אין ספק המשפט הזה מתנהל בשתי זירות, כשאני לגמרי לא בטוח שהזירה הציבורית לא גוברת פה בהרבה על הזירה המשפטית בעניין הזה. אני מסכים באמת

0: זה מלמד, עצם העובדה שגם השופטים אישרו את זימונו, מלמדת על החשיבות שהם רואים בצורך בעדות, ובצורך לברר איתו נקודות שונות, לא פחות חשוב. יש כאן נקודות ושאלות כבדות משקל, שמתייחסות לכל הליך החקירה, שחשוב ללבן אותן.
1: חד משמעית.
0: בין אם זה לטוב ובין אם זה לרע, בין אם לאמת אותם ובין אם להזין אותם.
1: לטוב ולטוב, לאמת וללבן, יש בסוף אנחנו כולנו רוצים, אני רוצה לקוות, לראות את האמת. האמת היא הטוב, וצריך ללבן את הכל כדי לדעת שמה שעומד מולנו, אלה העובדות, הראיות והממצאים האמיתיים, לא משנה לאיזה צד הם משרתים.
0: ואני אגיד לך משהו שמתכתב לחלוטין עם הביקורת שלי מהנושא הקודם שלנו. ההתמשכות של המשפט הזה היא לא סבירה. היא לא ראויה, והנזק בעצם התמשכות המשפט, ואני כרגע לא מחווה שום דעה משפטית על הקביעות השיפוטיות, אם וכאשר יהיו, אבל ההתמשכות של ההליך גורמת לנזק בלתי רגיל, אגב, היא לטעמי מקרינה כאן על כל מה ש...
1: אין ספק שההשפעות הן רחבות בהרבה מבית המשפט. עורך הדין אילן בומבך, עורך הדין קובי סודרי, מאוד מודים לשניכם שהייתם איתנו הבוקר. נמשיך לעקוב כמובן אחרי הקולות שיוצאים משם היום. תודה רבה שהייתם איתנו. הפסקה אחרונה, מיד ממשיכים גם עם הפאנל הפוליטי, תכף.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. טיפ ירוק. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
5: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס. עם האחד והיחיד, תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
15: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
16: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדול.

0: דלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: מיד אחרי עדכון השעה 9, תהיה כאן נטלי שם טוב ברקע ההסלמה ברטוריקה בין אופר וינטר לליכוד. נדבר גם על הטיל החוטי שפוגע בנמל התעופה הבינלאומי בריאד וגורם שם להרוגים ופצועים רבים, וגם סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, תהיה איתנו כדי לנסות להבין קצת יותר על מה קורה שם כרגע בצמרת האיראנית. הפסקה, עדכון השעה 9. נמשיך מיד עם כל העניינים האלה.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד. פרסומות וחוזרים.
2: יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל תלפיות, רחוב גנרל פייר קנינג 20. רק היום, מבצעים חסרי תקדים ועד 40% הנחה על כל החנות. כן, כן, עד 40% הנחה על כל החנות. לדוגמה, נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מכונת נספרסו, רק ב-229 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, ב-1690 שקלים. מקפיא ב-549 שקלים ועוד. זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, ורק במחסני חשמל, רחוב גנרל פייר קנינג 20 תלפיות. אל תחמיצו.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: המרכז הגדול והמקצועי. לכלי עבודה.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: טרקלין חשמל.
12: שלום.
13: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
12: מה? אני לא נושמת.
13: אני לא נושמת איתך.
12: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
13: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
12: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. כוחות צהל פעלו אמש באזור יישובי הגליל המערבי לאחר שהופעלה התראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
1: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי, בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך לשמונה בערב, כשהופעלה התראה בארבל הרמשת. בעקבות הזיהוי, הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, ללא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים, ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
0: הבוקר תחל עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. שבע שנים אחרי שהכריז על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה, היועץ המשפטי לשעבר יעלה לדוכן העדים בבית המשפט ויענה על שאלות של סנגוריו של נתניהו, שצפויות להתמקד בשאלות האם אישר את פעולות החקירה נגד ראש הממשלה והאם בוצעו פעולות ללא אישורו וידיעתו. מנדלבליט זומן לבקשת ההגנה לשבעה ימי עדות שלא התקיימו ברצף. חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. בחקירה ראשונית עולה כי בנם בן החמש שהה בבית בזמן המעשה. מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
2: במהלך הלילה גבר בשנות ה-40 לחייו רצח את אשתו באמצעות סכין, ובאותו הזמן שזה קורה בנם בן החמש נמצא בזירה. מפרטים ראשונים שעולים לא מדובר באירוע שכבר קרה בעבר של אלימות במשפחה, אלא באירוע ראשון שמדווח, ולמעשה מי שהזיק את כוחות השיטור זה הבעל בעצמו, שלאחר מכן כוחות השיטור הזיקו גם את כוחות מגן דוד אדום וכוחות זקה שהגיעו לזירה, כשלאחר מכן אחרי שהיא פונתה לבית החולים נקבע מותה.
0: פרשת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. אחרי שהמזכיר הצבאי לשעבר אלוף אבי גיל סיפר על הדרישה שהפנה אליו ראש הסגל צחי ברוורמן להזיז את מועד שיחת הבוקר של אסון 7 באוקטובר, יואב הורוביץ ממקימי מפלגת ישר ולשעבר ראש הסגל של נתניהו התייחס לדברים בתוכנית 7-9 ב-103 FM ואמר, יש דברים שלא עושים, בטח שמדובר בביטחון מדינת ישראל.
3: הסיכוי שצחי ברוורמן, אם זה נכון, פעל לבדו הוא אפס. זה התנהלות של ארגון פשע. יש דברים שלא עושים משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרוא בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון?
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר,
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר,
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: השנייה של יומן הבוקר. אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים. נראה שהטונים בין הליכוד לבין אופר וינטר ומפלגת עמך ישראל הולכים ומחריפים. אתמול כבר נקבע רף חדש, כשבליכוד מסמנים את וינטר קבנט החדש. וינטר מגיב בצורה ככה, איך לומר, פחות מעונבת, יכולים לקפוץ לי. ציטוט, נטלי שם טוב, עמך ישראל, שלום, בוקר טוב, נטלי.
1: שלום, אופר.
0: מה העניינים?
1: אני בסדר, אני חושבת שצריכים להתאפס.
0: מי?
1: אתה רואה? יש פה הרבה מאוד פוליטיקאים שלא מתאים להם, שנכנס שחקן חדש, נכנסת מפלגה חדשה, המפלגה החדשה היחידה במערכת הבחירות הזאת, שאומרת להם את האמת, ולא נוח להם שיש כאן מפלגה שסוף סוף מחויבת רק לבוחרים שלה, ולהכרעה שעם ישראל דורש, ולהגירה מאז שעם ישראל דורש, ולשילוב החרדים שעם ישראל דורש, ולטיפול בפרוטקשן שעם ישראל דורש, וליישום הלקחים שלמדנו רק לפני 3 שנים. והם החליטו להילחם, הם עלו למתקפה חסרת בושה, ממש, אני...
0: על איזה חלק את מדברת? על הראייה מדברי אבא של וינטר?
1: לא, לא, אני לא מתעסקת בזה, אני רואה את החברים שלי למפלגה, אנשים טובים שבאו לפוליטיקה, כי הם באמת מבינים שחייבים לעשות שינוי, הם מבינים את זה כי הם שילמו את המחירים הכבדים ביותר. אני רואה את סיגל קראוניק שנלחמה בממד לפני 3 שנים על החיים שלה ועל החיים של הבת שלה, ואיבדה שם את בעלה שיצא להילחם על הקיבוץ, והיא היום צריכה לעמוד מול מתקפות. ואני רואה את ללי דרי שאיבדה במלחמה הזאת את הבן שלה, סעדיה בעזה, ועבדה כל החיים שלה בשביל עם ישראל, והיא צריכה להתמודד עם מתקפות באמת מכוערות, חסרות בושה. ואני רואה את יוסף חדד שהוא נלחם, נכה צהל, גיבור ישראל, נלחם בחזיתות ההסברה כמו נמר, כמו שראש הממשלה אמר רק לפני כמה זמן כשהוא רצה לשריין אותו, וממש עכשיו נמצא בלונדון ונלחם עם אנטישמים שמוציאים את דיבתה של ישראל. וממול יש פוליטיקאים שנלחמים בהם, אבל אתה יודע מה, אופר, אני באמת חושבת שעם ישראל חכם, ואני שומעת בימים האחרונים הרבה מאוד אנשים שאומרים, הגזימו איתכם לגמרי, אנחנו איתכם, ולא יכול להיות שאחרי כל מה שקרה אנחנו נצביע אותו דבר. אנשים רוצים מנהיגות נקייה וחדשה, שלא עובדת אצל אף אדם, אלא עובדת רק אצל עם ישראל, ובאמת מתכוונת למה שהיא אומרת.
0: נטלי, אני...
1: באמת מתכוונת להביא את מה שעם ישראל
0: אני
1: מורש.
0: מבלי להטיל רבע ספק, את יודעת, גם בחוויה וגם בדברים שאת שומעת במפגשים כאלה ואחרים, בסוף יש פה שאלה של מסה קריטית. למסה הקריטית הזו קוראים 160-170 אלף פתקים. נכון לרגע זה, הרבה מאוד סוקרים רואים שאתם, את יודעת מה, גם אם אתם לא עוברים, לכל הפחות אתם מאבדים מומנטום. האם את מייחסת את זה? בסוף אתם צריכים גם לנתח את הפעולות שלכם, אני מניח שלשם כך אתם מנסים לרדת לשורש הבעיה. האם את מייחסת את זה באמת לקמפיין האגרסיבי של הליכוד? או שיש משהו בדף המסרים שלכם שהוא לא קוהרנטי ואומר... הרבה מאוד ביקורת על הממשלה. אופר וינטר מדבר מחוץ לנתב"ג לפני שבוע וחצי בטקסטים הכי חריפים, הקונספציה עוד כאן, ואלה מי שמביאים יביאו חלילה לאסון נוסף, ואומר באותה נשימה, אלה ורק אלה השותפים שלנו. יכול להיות שהבעיה היא בכלל עם זה שלא מצליחים להבין מה אתם באים להגיד כאן.
1: שנייה, אמרת הרבה דברים. קודם כל, וינטר אכן מדבר בטקסטים חריפים, לא בשביל החריפות של הטקסטים, הוא אומר את האמת. אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים, אנחנו רואים שמדינת ישראל, שהתחייבה שהיא תעשה הגירה מעזה, מרחיבה עכשיו את מעבר ארז כדי להכניס יותר סיוע, במקום לסייע לכל מי שרוצה להגר משם, ואנחנו רואים שכל הסקרים מוכיחים שהם מעוניינים. אנחנו רואים את מה שקורה ביהודה ושומרון, אופר, הטבח הבא יבוא משם. אנחנו רואים את מה שקורה בפנים ישראל עם הפרוטקשן. אנחנו רואים את שילוב החרדים שעוד לא קורה. זה הסיבה שאופר מדבר בטקסטים כאלה חריפים. עכשיו, בוא נדבר שנייה.
0: אבל אתם מדברים בסוף, רגע, נטלי, במסגור הפוליטי, רגע, אני שומר לנו עוד חצי שנייה לסקרים, בסדר? במסגור הפוליטי בסוף, תראי, אם אתה בא ואומר, אני רוצה, סתם, אני זורק רגע, מה שנקרא, לא מייעץ לכם, אבל כן מנסה רגע לנתח את האמירה הקוהרנטית. אם אתה בא ואומר, תראו, אני רוצה כאן ימין, ולכן אני חושב שכדי לגייס את החרדים צריך 1, 2, 3, 4. מה שלא קרה ב4 השנים האחרונות, אלא שאתם באים ואומרים, אנחנו לוקחים את מה שהיה כאן ב4 השנים האחרונות, מבחינת הרכב הקואליציוני, ופשוט מצטרפים אליו. אז יש פה מסר לא ברור.
1: רגע, שנייה. אנחנו אומרים באופן מאוד ברור, כמו שאתה אומר עכשיו, אופר, יש פה בחירה בין אלטרנטיבות. אני יודעת באופן מאוד מוחלט שאני לא יכולה ללכת עם צד שמציע לי ממשלה עם יאיר גולן ומנסור אבס, שהוא ייסוג מהישגי המלחמה הזאת, והוא יביא עלינו סכנה. זה ברור לי שלשם אני לא יכולה ללכת.
0: ולליברמן, רגע, ולליברמן.
1: רגע, אני גם יודעת שאני לא יכולה ללכת לבחירות נוספות. אני גם יודעת שאני לא יכולה ללכת עם ליברמן, שהוא מדבר לכאורה ימין, אבל הוא מחרים את כל הימין, והשותפים שלו הם אותם יאיר גולן ומנסור אבס. הוא מרמה אותנו, אין לו את הממשלה שתביא את ההכרעה שאנחנו דורשים.
0: למרות שהוא איחל הצלחה ואמר, אופר וינטר הוא אדם ראוי שאני אשמח שיעבור ויצטרף למפה הפוליטית.
1: יש כל מיני אסטרטגיות של קמפיין, הוא רוצה לחבק על מנת שזה ייראה שהולכים איתו, למרות שהוא יודע שאף אחד לא ילך לא איתו ולא עם הממשלה שהוא מציע לנו.
0: את אומרת, הוא מנסה לחבל, הוא מנסה לחבל לכם במילים האלה?
1: הם מנסים כולם לחבל, אופר. יש פה מתקפה ברורה של שני הצדדים. צד אחד שיודע שאנחנו לא נלך איתו, וצד שני שיודע שסוף סוף יהיה מישהו בימין שיציב לו דרישות ויעמוד על מה שעם ישראל דורש ועל מה שהבוחרים דורשים. הם יודעים כולם שאנחנו נהיה הפתעת הבחירות, אבל הם יודעים גם שאנחנו לא נוותר על מה שאנחנו אומרים, ולא נוותר על ההכרעה, ולא נוותר על ההגירה, ולא נוותר על שילוב החרדים, כי אנחנו עובדים אצל העם, לא אצל אף אדם. המחויבות שלנו היא לבוחרים. עכשיו, אלה רוצים קואליציה עם יאיר גולן ומנסור אבס. אלה רוצים בדיוק את הקואליציה היוצאת. ואנחנו באים ואומרים, יכולה להיות פה ממשלת ימין שסוף סוף תביא את מה שעם ישראל רוצה. וזה מלחיץ אותם, אז הם עולים למתקפה. זה בדיוק מה שאתה רואה. זה בדיוק מה שקורה בימים האלה.
0: רק שאם את מחברת את זה לסקרים, רגע, נטלי, אם את מחברת את זה לסקרים, מה מתפספס פה? התחלתם במומנטום מעולה. זה נשחק מאז, למה?
1: רגע, שנייה. קודם כל, ברוב המוחלט של הסקרים אנחנו עוברים. לא פחות חשוב מזה, יש פה עוד 30 מנדטים שעוד לא החליטו, 25 מתנדנדים, 6 שלא החליטו, מעל 30 מנדטים שעוד לא החליטו למי הם מצביעים, ולכן הסקר החשוב ביותר הוא מה שיקרה ביום הבוחר, ושם אנחנו נהיה הפתעת הבחירות. אני אומרת שוב, יש פה ציבור עצום שלא מוכן לתת את הקול שלו לממשלה עם גולן ועבאס, ומצד שני לא רוצה להמשיך עם הקיים, ולא מוכן אחרי כל מה שקרה להצביע אותו דבר.
0: אבל אתם מגיעים כתוסף דלק לאותו הדלק. איך שלא צובבי את זה, נטלי? את אומרת לי, אנחנו לא רוצים ליברמן, שנראה לי ש... את יודעת מה? לא נראה לי. גם בסקרים שהליכוד עושה, הוא יודע להגיד דבר אחד, ליברמן גם בקרב מי שמאוד כועסים עליו, על, על, על, על המיקום שלו בגושים, לא סבורים שהוא איש שמאל, לא סבורים אפילו ש... להפך, רוב מצביעי הימין סבורים שליברמן הוא בעל עמדות ימניות. ואת אומרת לי, ליברמן הוא מחוץ לגדר, לעומת גור שהיא חלק מהגדר מבחינתך.
1: אני אומרת שליברמן, אם ליברמן רואה את עצמו כמפלגת ימין, אז שישאל את עצמו איך הוא מגיע למצב שהשותף שלו זה יאיר גולן ומנסור אבס. כל שילך לליברמן זה כל לממשלה שתיסוג מהישגי המלחמה ותביא עלינו סכנה.
0: אם היית עדיין בתפקיד עיתונאית, את יודעת מה היית, רגע, את יודעת מה היית שואלת את נטלי? היית שואלת את נטלי, אם היית בתפקיד המראיינת והיית מראיינת מעולה, אני אומר סימן קריאה מראיינת מעולה, היית שואלת את נטלי, אבל תגידי בסוף באמרת יפה, זו בחירה בין אופציות. בין ליברמן לבינך, יש קווים משותפים, נראה לי, הרבה הרבה הרבה יותר רבים ועבים מאשר הקווים שמחברים אותך למה שקורה היום, לפחות בחלקים מהקולות שיוצאים מהמפלגות החרדיות. אני בטוח שעל זה היית מתעכבת.
1: אבל הקו המחבר בסופו של דבר, הקווים המחברים בסופו של דבר, אלו קווי היסוד שיהיו לממשלה. אנחנו דורשים ממשלה שתביא הכרעה בחזיתות ושתביא הגירה מעזה. את הדבר הזה אי אפשר לעשות עם ממשלה בראשות אייזנקוט ועם השותפים שהם יאיר גולן ומנסור אבס. יאיר גולן שמסביר לנו בימים אלו שאנחנו טעינו כשחיסלנו את חמינאי, ואנחנו לא מרוויחים מהישיבה באזורי החיץ, ואנחנו צריכים לתת צ'אנס למשטר הג'יהאדיסטי בסוריה. תסתכל על התמונה שמתפרסמת מהמרתף של יאיר לפיד. הוא יושב ליד אביגדור ליברמן, הוא השותף שלו היום. אז אם ליברמן אומר שהוא ימין, שיפסיק עם החרמות ושיפסיק עם החלומות להיות ראש ממשלה, ושיבוא לתוך ממשלה שיכולה לעבוד בשביל עם ישראל. עכשיו אני אומרת שוב, אני עוד לא מרכיבה את הקואליציה. אני אומרת מהם הדרישות שלי על מנת שאני אהיה בטוחה. אם עמך ישראל תהיה חזקה, לא תהיה להם ברירה. תהיה חייבת לקום פה ממשלת ימין שלא תיתן, שוב, מפלגה שלא תיתן את הקול שלה למנסור אבס וליעיר גולן, אבל תדרוש משהו אחר מהימין הקיים, תדרוש את מה שהבוחרים שלו דורשים, את ההכרעה בחזיתות ואת ההגירה מעזה ואת תוכנית המשרתים. הדבר הזה אפשרי.
0: אבל תוכנית המשרתים, בואי תגידי לי באיזה הרכב קואליציוני את מעבירה. נטלי, את מכירה מצוין את המפה. באיזה הרכב קואליציוני את מעבירה את המסר שאת מדברת עליו על ברית המשרתים, שהוא קצת מתכתב עם הדברים של בנט, וקצת עם ליברמן, והרבה מאוד עם הדברים שלכם. אני שומע אותך מדברת טקסטים שזהים כמעט אחד לאחד לטקסטים שאומר כאן בנט, גם שלך וגם של וינטר. בנט וליברמן, ואני לא רואה איך זה מתממש בתוך ההרכב הקואליציוני הקודם של נתניהו.
1: למעט העובדה שאני אומרת באופן מפורש שאני שייכת למחנה הימין, ושצריכה לקום פה ממשלה שיכולה לעמוד בתפיסה הביטחונית שלי, ולא של יאיר גולן ומנסור.
0: אין בעיה, אבל אני שואל, אז יהיה משהו שיצטרכו לוותר עליו.
1: נכון מאוד, יצטרכו לוותר. אתה מציג לי את המפלגות החרדיות כקו החוסם.
0: לא, אני אומר שאם את מדברת על הגיוס, אז ברור שארבע שנים לא קרה כאן משהו. אני רוצה לראות כאן ממשלה של 80 מנדטים. אני אומר את זה בפה מלא, אני חושב שמדינת ישראל צריכה כאן להירגע, כולם, להיכנס, כל אחד צריך לוותר, ככה מתנהל בית, כל אחד צריך לעשות קצת ויתורים, ובסוף אמורים לשבת ביחד כמה שיותר קולות שרוצים בטובתה של מדינת ישראל. על זה אני חולם בלילה. כרגע, אבל בסוף זה מתכתב עם מציאות פוליטית.
1: אז הסיבה היא שיש פה מפלגות ימין שנכנעו לדרישות של גולדקנופ, שגם היום אגב הוא מציג אותם, ואפשרו לו להמשיך עם מה שהיה בניגוד לרצון של העם ובניגוד לרצון של הבוחרים שלהם. וזה ההבדל. אני אומרת לך, אנחנו חלק ממחנה הימין, אבל אנחנו לא שק פתוח. יש לנו את הדרישות, אנחנו נבוא לממשלה שתסכים לעמוד בהכרעה בחזיתות, בהגירה מעזה ובתוכנית המשרתים. זה הסיפור כולו. עכשיו, כמו שאתה אומר, יש פה מפלגות בקואליציה שאין מפלגות ימין, אבל אין ימין שאומר אמן על כל דבר, והם הסכימו לקבל דברים שהם בניגוד לאינטרס הציבורי ובניגוד למה שרוצה עם ישראל ובניגוד למה שרצו הבוחרים שלהם. אז זה ההבדל. אם עמך ישראל תהיה חזקה, לא תהיה להם ברירה. הם יהיו חייבים להקים פה ממשלת ימין שתיתן לעם ישראל את מה שהוא רוצה. אמרתי כבר כמה פעמים ואני אגיד שוב, הכרעה בחזיתות, הגירה מעזה ותוכנית משרתים. הדבר הזה יקרה רק אם אופר וינטר יהיה חזק. הוא היחיד שיכריע.
0: שאלה אחרונה לסיום. נטלי, שאלה אחרונה לסיום. אופר וינטר אמר, ואת רואה את זה ברשתות, וכמובן שלכולם יש אינטרסים בימים אלו, שהוא ינהג באחריות, ואם הוא יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא לא ירוץ עד הסוף. אתמול אתם אומרים, וגם את אומרת כאן אצלנו, רצים עד הסוף. אם אכן אבל תמונת המנדטים, לפחות בסקרים, תראה שאתם לא שם. למה לרוץ?
1: האחריות שלנו היא להוציא את עם ישראל מהתקיעות, ולא להסכים להמשיך עם הקיים. אנחנו מסתכלים, אנחנו אחראים, אנחנו בודקים את הנתונים. אמרתי לך, אנחנו עוברים בסקרים, ויש פה עוד 30 מנדטים שלא החליטו, ומה שיקרה כאן ב-28 באוקטובר, תלוי אך ורק לבוחרים. יש פה ציבור עצום, אני פוגשת אותו כל יום, וגם אתה פוגש אותו, שלא מוכן לתת את הקול שלו לממשלה עם גולן ועבאס, ומצד שני, הוא לא מוכן להמשיך עם הקיים. והדרך היחידה זה לא להצביע לאותו דבר, להצביע למפלגה חדשה, מפלגה שמציגה תפיסה ימנית, ביטחונית, ניצית, אבל גם תתעקש על מה שחשוב לעם ישראל, ותיכנס אך ורק לממשלה מהסוג הזה, שתביא את ההכרעה בחזיתות, שתביא את ההגירה בעזה, ושתביא את תוכנית המשרתים. אנחנו לא מוכנים לחזור לאחור. אנחנו לפני 3 שנים התחייבנו לעצמנו לדברים מאוד מאוד ברורים. לא רק אמרנו לאויב שלנו, גם לעצמנו אמרנו שאנחנו לא נמשיך עם הכלים הקיימים. וזאת הסיבה שאנחנו קמנו, וזאת הסיבה שאם עמך ישראל תהיה חזקה, תהיה פה ממשלה, ממשלת ימין רחבה, יציבה וטובה, שתעבוד בשבילם ישראל ותביא לו את כל מה שהוא דורש.
0: נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל, עוד נשוב ונשוחח, אני מקווה, לפני יום הבוחר. נטלי, תודה שהיית איתנו.
1: תודה, אופר.
0: יום
1: תודה
0: טוב. הרבה. עכשיו אנחנו לסעודיה. החות'ים משגרים טיל לעבר נמל התעופה הבינלאומי בריאד. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ. מיכל, שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, אופר.
0: קודם כל, אירוע שצריך לומר, אירוע קשה מאוד מבחינת הסעודים, גם בהיקף הנפגעים, 12 הרוגים, עשרות פצועים, וגם בכל מה שקשור לתדמית האזורית שלהם.
2: נכון, והאירוע הזה מגיע ימים ספורים אחרי אירוע דומה, שאומנם נגמר עם פחות פגועים, אבל בהחלט פוגע מאוד בתדמית של סעודיה. וצריך להבין מה המסקנה כאן, והמסקנה היא ברורה, אי אפשר להתעלם ממנה, אי אפשר לייפות אותה. החות'ים מצליחים לפגוע בלב הפועם של סעודיה. הם לא פוגעים רק בבסיסים צבאיים, הם פוגעים בכל מה שמסמל בסעודיה, ביטחון, ביטחון כלכלי, אטרקטיביות. הרי המדינה הזו, בדיוק כמו איחוד האמירויות צריך להגיד, הצליחה לייצר איזושהי תדמית שהחזיקה מעמד הרבה מאוד זמן, של מקום אטרקטיבי למשקיעים זרים, לחברות בינלאומיות, לאירועים בינלאומיים. אם עכשיו פורמולה 1 צריך להתקיים בסעודיה, מי בדיוק יגיע? איזו חברה עכשיו תפעיל את המטוסים שלה? ראינו כמה חברות ביטלו עכשיו את הטיסות שלהם לסעודיה. זאת אומרת, כל הפרויקטים הכלכליים שהם בעצם הליבה של המדינה הזו, הם מה שמבטיחים את הקיום שלה להרבה מאוד שנים קדימה, הפרויקטים האלה נצרים בגלל היכולת של החות'ים לפגוע במקומות שהכי כואבים לסעודים, וזה כאמור לא רק מתקני נפט וזה רק מתקני התפלת מים, אלא לשדות התעופה שבעצם מייצגים את הביטחון והיציבות של מדינה, וכרגע אין אותם.
0: תגידי, את מופתעת? את חוקרת כבר הרבה מאוד שנים את מדינות המפרץ ואת סעודיה בפרט. את דמיינת מצב שבו הצבא העשיר שמתוקצב ב-70 מיליארד דולר לשנה ייראה כמו שהוא נראה מול בסוף ארגון טרור ומיליציה, גם עם מיליציה מהסוג שיכולה לשגר טילים בליסטיים?
2: קודם כל, אני לא חזיתי אף פעם משהו, ואם חזיתי אז כנראה טעיתי. אז בעניין הזה אני מאוד גרועה. אני כן יכולה להגיד שהכובע השני שלי זה מרצה ליחסים בינלאומיים, ואחד המודלים הבסיסיים, אחת התיאוריות המרכזיות ביחסים בינלאומיים מדבר על פרדוקס העוצמה, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. צריך רגע להבין מה קורה כאן. כדי שהחות'ים יחאיבו, אבל מאוד יחאיבו, לסעודים ובכלל למדינות הערביות שמסביבם, לא צריך הרבה. צריך לפגוע בתשתיות, ובשביל זה צריך כמה כתבאמים. בעבר אפילו הסעודים, החות'ים עשו את זה עם רחפנים, היום משתמשים גם מדי פעם בטילים בליסטיים, אבל זה משהו מאוד מאוד בסיסי. כדי שהסעודים יוכלו להכאיב לחות'ים, צריך משהו שהוא מעבר לכל דמיון. וזה הקושי הגדול של הסעודים. הרי לא מדובר על boots on the ground, זאת לא אופציה בכלל שהסעודים ישלחו כוחות צבא לתימן, זה כישלון ידוע מראש, ולכן הם משתמשים בקואליציה האנטי-חותית שהיא מאוד בעייתית. לתת הגנה אווירית לאותה קואליציה האנטי-חותית זה נחמד, אבל זה לא באמת עוזר. אפילו, אם סעודיה לא רוצה לנקוט בגישה התקפית, אלא רק בגישה הגנתית, רק להגן על הנכסים שלה, היא צריכה הרבה מאוד, לא מספיק לאסד ולא מספיק לפטריות. ולכן יש פה בעצם אסימטריה שסעודיה לא הראשונה שחוותה אותה. ארצות הברית מכירה את זה מצוין, ישראל מכירה את זה מצוין, פשוט עכשיו זה מגיע לסעודיה, וכל הדיבור הזה, זה כל כך מעצבן אותי, למה הסעודים לא יוצאים למתקפה? למה הסעודים לא פועלים ככה?
0: שבוע שעבר צריך לומר, הם ניסו להעלות משהו כמו 100 מטוסים לאוויר, הנחיתו שם מעלומות לא מבוטלות, אבל נכון לרגע הזה, לא מצליחים להגיע אפילו קרוב אל היעד שהם היו רוצים לעמוד במול החות'ים.
2: תראה, אנחנו צריכים להסביר את המורכבות. אין לי תשובה טובה, ואני בטח לא יכולה לייעץ להם מה לעשות, אבל אנחנו רק צריכים להבין את הסיטואציה. ככל שסעודיה תתערב יותר צבאית בתימן כדי להגן על נתיבי השייט, כדי להגן על הנפט, כדי להגן על המתקנים שלה בתוך סעודיה, כך היא מגדילה את החשיפה שלה. ואת זה אנחנו רואים אחד לאחד, זאת אומרת, כשהיא לא רוצה להתערב, אז בעצם היא נגררת בעל כורחה, כי אחרים דוחפים אותה למלחמה. זה הרי כל הסיפור של המתקפה הישראלית-אמריקאית על איראן, הרי סעודיה לא רצתה את זה, והיא הפכה להיות באמת זירת קרב של אחרים. כשהיא לא מתערבת כי היא לא רוצה להסתבך, זה רק מעודד את החות'ים עוד יותר, וכשהיא מתערבת זה גם מעודד אותם. עכשיו, כל הגורמים שהיא יכולה לסמוך עליהם בעבר, או לפחות היא חשבה שהיא יכולה לסמוך עליהם בעבר, לא מראים לאיתות יתר להגן עליה.
0: ויותר מזה, גם אלה שהיא ניסתה לרתום לצידה עכשיו בכל מיני בריתות וסיכומים, גם הם, איך לומר, אולי שולחים דרישת שלום במברק, אבל לא מעבר לזה.
2: אז הם אומרים, תראו, זאת, כשאתה מתייחס פה כמובן להסכם מקה, אותו הסכם שחתומות עליו סעודיה, פקיסטן וטורקיה, וטורקיה הבהירה, ההסכם הזה הוא הסכם הגנתי. וגם אם פקיסטן שלחה כוחות צבא, היא שלחה אותם לסעודיה. היא לא שלחה אותם לתימן, אף מדינה לא תסתבך שם כולל סעודיה. ולכן בעצם היום סעודיה נמצאת במצב שלא משנה באיזה נתיב היא תבחר, ולא משנה כמה אופציות היא תשלב ביחד ידם של החות'ים על העליונה. זה מצב משברי שדרך אגב יש פה עוד משהו שהוא צריך לטלטל את העולם. הרי זה לא סיפור רק של הסעודים ושל החות'ים, אבל בגלל הניסיון המר כל כך מול איראן, לא האמריקאים ססים להתערב ולא אף מדינה אחרת. ואפילו האמירותים שהיו פעם בני הברית של סעודיה, חטפו מתקפה של הסעודים על האמירותים שנה שעברה, כשהסעודים התקיפו משלוח של האמירותים לכוח צבאי אנטיחותים שהסעודים מתנגדים לו. זאת אומרת, איך שלא הופכים את זה, לא משנה במה הם יבחרו, האופציה היא מאוד חלקית, ולהגיד לך שיש איזשהו פתרון יעיל באופק, אני לא רואה אותו.
0: תגידי, בחזרה רגע, דיברנו באמת על ההיבטים האזוריים והצבאיים, במילה לסיום, העובדה שסעודיה מתגלה בפריחותה, ורואה כמה בריתות הן דבר חמקמק, והתדמית שלה סופגת פגיעה משמעותית באזור, וגם בעיני עצמה. כמה זה משהו שהיית מצפה שיהדק, גם אם מתחת לשולחן, אבל יהדק משמעותית את היחסים איתנו?
2: אז בואו נפריד ונגיד שהיחסים הביטחוניים בין ישראל לבין סעודיה זה לא דבר חדש, זה משהו שהולך אחורה לפחות 20 שנה. האם זו ההזדמנות להפעיל לחץ על הסעודים להתקדם לעבר נורמליזציה ובעצם לכפות עליהם תנאים שעד לפני חודשים ספורים היו בלתי הגיוניים מבחינתם? לא. התשובה היא לא. אני רוצה שמנהיגים יגיעו להסכם שלום מתוך הבנה שזה הדבר הנכון עבור מדינתם. לא שנכפה עליהם, לא שהנסיבות כפו עליהם, אלא שהם מבינים מתוך האבולוציה של תהליך השלום שזה הדבר הנכון לעשות. אם מדינה חותמת על הסכם שלום לא כי היא רוצה, אלא כי הדבר הזה נגרם בגלל נסיבות או בגלל כוח עליון כמו טראמפ...
0: את אומרת, זה הופך להיות סיכום חוזי ולא שינוי אמיתי ביחסים.
2: בדיוק. והדוגמה שכל הזמן חוזרת אליה, זה הדוגמה של איחוד האמירויות. הסכמי אברהם עמדו בטלטלות בשלוש השנים האחרונות, שהן מעל ומעבר לכל דמיון, והם הצליחו, כי הם הגיעו כששתי המדינות היו מאוד מוכנות ומאוד קשלות לדבר הזה. ואני רוצה רק להגיד לך איזה משהו ככה לסיום. תראה, אני משתתפת באמת באין ספור תרחישי מלחמה של גופי מודיעין ושל מכוני מחקר. אף פעם לא יצא לי, אני לא אומרת שזה לא קרה, אבל לא יצא לי להשתתף בתרחישי שלום. אף פעם. אנחנו כל כך מכוונים, אנחנו כל כך מיינדד לאופציה הצבאית, שאנחנו לא רואים בכלל אופציות אחרות, ודווקא במשבר שבו אנחנו נמצאים, דווקא במצב הקאוטי הזה, כשמדברים על לכפות על סעודיה שלום, זה רק אומר כמה אנחנו לא מבינים מה נדרש כדי להשיג שלום, ומעל הכל אנחנו לא מבינים כמה שלום מגן, לא רק על מדינות ערב, אלא בעיקר על ישראל כשצריך אותו, וראה ערך המלחמה האחרונה.
0: דוקטור מיכל יערי, החכמנו כתמיד, מומחית למדינות המפרץ. תודה רבה מיכל שהיית איתנו.
2: תודה לך אופר, בוקר טוב.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה תהיה איתנו סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, על מה שכרגע עובר בראש, אולי נצליח להגיע למסקנה הזו, בהנהגה בטהרן.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1,190 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ראיתים? קודם כל ויסמן.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: זה אגדת כדורגל. כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: רדיו ירושלים 101 FM.
5: יומן הבוקר עם עופר חדד.
7: עופר חדד.
8: סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד. סימה, שלום, בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב.
8: אם את צריכה רגע לעשות לנו איזושהי תמונת מצב עדכנית, הן בכל מה שקשור לגרעין להבנתנו, קידום תוכנית הגרעין, היכולות הבליסטיות וכושר הייצור והמצב הכלכלי של איראן, פחות או יותר איך נראית התמונה נכון לבוקר זה?
9: תראה, קודם כל התמונה נראית לא טוב, כי אנחנו אחרי שתי מלחמות שאמורות היו גם לחסל את תוכנית הגרעין האיראנית ו... אולי בסתר הלב גם להפיל את המשטר, ושני הדברים האלה לא קרו. אז זה דבר אחד, האם תוכנית הגרעין היא במקום שהיא הייתה קודם? כמובן שלא. ברור שהאתרים נתגעו, ברור שהאיראנים בשלב זה, לפי כל מה שאנחנו יודעים. עכשיו פה צריך לבוא ולומר, כשאני אומרת כל מה שאנחנו יודעים, יכול להיות שהמודיעין, אני מקווה שהמודיעין יודע הרבה יותר, אבל חלק גדול ממה שאנחנו ידענו בציבור ובמחקר, היה מדוחות של סבא. היום הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, היום מזה, מאז התקיפות, אין פיקוח של הסוכנות על מה שקורה באיראן, וזה אחד הדברים המאוד חמורים שקורים כתוצאה מזה שאין שום יכולת להגיע להסכמות עם האיראנים בנושא הגרעין. אז אנחנו, ממה שאנחנו יודעים ולא יודעים, ומהדלפות קטנות ומתצלמי לוויין שרואים פעילות של האיראנים בכל מיני מקומות, סך הכל המצטבר הוא שנראה שהאיראנים לא עוסקים בהשארת אורניום עכשיו, אבל כן עוסקים בשיפור המקומים השונים, כניסות לאתרים שנפגעו, יש פעילות רבה מאוד במה שהציבור כבר למד לאחרונה, הר המקוש.
8: מה אנחנו רגע, את נוגעת פה באמת בהרבה סעיפים, כי שאלתי אותך בשאלה באמת על שורה ארוכה של היבטים. בכל הנוגע לאינדיקציות, נקרא לזה הפורנזיות, המדידות, מה אנחנו יודעים לספר על התנועות שלהם בכל מה שקשור לגרעין?
9: תראה, אנחנו יכולים להגיד שממה שאנחנו יודעים אין השערה, אלא אם כן יש אתר חשאי באיזשהו מקום שאף אחד לא יודע מה עושים שם, זאת גם אפשרות. אבל ממה שרואים, כמו שאתה אומר, אנחנו רואים שהם מנסים לדפן ולשפר כניסות לכל מיני מקומות שיהיה קשה יותר לפגוע בהם. אנחנו רואים פעילות לא מעטה בהר המקוש. לפי מיטב הערכות של כולם, יש שם ככל הנראה צנטריפוגות. יש הערכה הרווחת בין כל המומחים היא שאין שם עדיין פעילות העשרה. וכמובן, אתה לא הזכרת ואתה מתכוון גם לחומר המואשר, 450 קילו של 60% וכל הדברים האלה שאנחנו יודעים שקיים, נשאר גם אחרי התקיפות. ככל הידוע, האיראנים לא נגעו בזה עד כה.
8: למרות שגם הידוע. פה, סימה, אני חושב, תקני אותי אם אני טועה, שיש כמה הנחות עבודה, אבל אין תמימות דעים באשר למיקומו של כל החומר, החלוקה, זאת אומרת, אין משהו שאנחנו יודעים להגיד, אוקיי, זה היה באתר X ולא ראינו אותו יוצא משם. זה יותר מורכב.
9: נכון, יש דווקא הערכות הן שכנראה זה מפוזר בשני אתרים, וזה נכון לבוא כל מה שאתה אומר, אנחנו לא יודעים, זה אולי נקודה מאוד מרכזית. הערכה הרווחת מכיוון שבכל מקרה יש הרבה מאוד צילומי לוויין וכולם עוקבים, וכמובן יש להניח שבמודיעין יודעים יותר, הערכה היא שהם לא חזרו בשום מקום להשרה. אני גם חושבת שזה לא דחוף להם כרגע לעשות צעדים שעלולים לעורר עוד פעם תקיפה הרבה יותר בטוח ממה שזה נראה כרגע, ולכן אני מעריכה שהם לא עושים ההשרה, הם לא רצים, בוא נגיד ככה, שהם לא רצים כרגע לפצצה. אבל, ופה צריך להגיד אבל גדול, הדיבור באיראן, גם שלא היה מעולם לפני המלחמה, גם ברמות של בכירים וגם ברמות של גורמים רשמיים, לא רק תקשורת, זה שאיראן כדאי שתהיה לגרעין, כי זה הדרך היחידה לעשות הרתעה אמיתית. לכן המוטיבציה לגרעין הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה לפני המלחמה. הערכה היא שהפעילות הפיזית הממשית לריצה לפצצה, כמו שהיינו קוראים לזה פעם, לא מתקיימת כרגע.
8: ממה את הכי חוששת בבוקר הזה?
9: אני חוששת מזה ש... תראה, אנחנו במצב של אי-ודאות בכל תחום, ואנחנו במצב של מבוי סתום, מבוי סתום גם בהורמוז, גם בגרעין, אין מסע ומתן על שום דבר, החוטים פוגעים בסעודים וטראמפ כל שני וחמישי משנה דעתו, הוא כן יתקוף, הוא לא יתקוף, האיראנים אגב היו רוצים שהוא יתחיל לתקוף שם ויהיה עסוק עם החוטים ולא יהיה עסוק בהורמוז ובאיראן, וישראל נמצאת באמצע בין הדברים האלה. כל יום שני וחמישי אנחנו שומעים שכן אמרו לישראל לתקוף, לא תתקוף, עושים, איראן משפרת את היכולות שלה, אז ישראל תתקוף. אבל בוא נגיד את האמת, מה חשבנו שיקרה? תיגמר המלחמה והאיראנים יתפללו, הם לא ילכו ויחדשו את מלאי הטילים ואת מלאי הכתבמים שלהם, ברור שזה מה שהם יעשו. והשאלה היא, מה המשמעות? האם כל חצי שנה או שנה ישראל תתקוף? האם ארצות הברית תתקוף? בוא ניקח בחשבון שטראמפ בעוד שנתיים לא יהיה. מה יהיה אז?
8: לגמרי.
9: כלומר, אין בחשיבה אסטרטגית ואין גם כרגע לא נראה שאנחנו לאיזושהי הסדרה ארוכת טווח עם משמעויות חיוניות.
8: זה בעיקר, צריך לומר, האיראנים בהסכם מזכר ההבנות שכאן בישראל צפו בו בדאגה, האיראנים יכלו לצאת עם חבילה חלומית ביד.
9: נכון.
8: הגרידיות שלהם, לשמחתנו, המשיכה וניהלה אותם, ואולי גם תוביל לכך שבסופו של דבר לא יהיה מנוס אלא לתקיפה נוספת. השאלה היא, בציר הזמן, סימה, האם יש היגיון כלשהו בלחכות? עזבי רגע תקופת הבחירות, לא נדבר חודש לפה, חודש לשם. האם כרגע אל מול ההתנהלות של האיראנים, שהלכו ומשכו ומרחו את הזמן, האם יש למישהו יסוד סביר להאמין שהם יחליטו עכשיו פתאום אל מול המצב הכלכלי המזעזע שלהם, שהם כן הולכים להסכם, או שאת אומרת לי, אתם לא מכירים את הלקוח, מי שחושב ככה?
9: אני חושבת שהאיראנים רוצים הסכם, אני חושבת שגם טראמפ רוצה הסכם. השאלה היא כמובן, האם הפער ביניהם הוא בר גישור, וכרגע זה לא נראה ככה. אני חושבת שהאיראנים מאוד רוצים הסכם, הם מאוד לא רוצים תקיפה נוספת. אני חושבת שבסופו של דבר, גם אם תהיה תקיפה נוספת, מה המטרה שלה? זאת השאלה. האם להרוס עוד כמה דברים? האם מישהו מעריך, וזאת השאלה המרכזית שצריכה להיות בשני מי שמקבל החלטות, האם מי שמעריכים שצריך לצאת לי מתקפה, חושבים ומעריכים שבסוף המתקפה האיראנים יתקפלו. ומה שהמציאות הוכיחה עד היום זה שהם לא מתקפלים, ושיש להם יכולת ספיגה הרבה יותר גבוהה ממה שהערכנו בעבר, או מה שהעריכו בעבר. מדינה גדולה, ענקית, עם שטח ענק ועם הרבה מאוד מתחת לקרקע, וחלק מהדברים אנחנו לא יודעים כנראה גם איפה הם, והאיראנים נחושים לא לוותר. ולכן יכול להיות שגם תקיפה נוספת תביא אותנו לאותה שיחה שאנחנו מנהלים עכשיו.
8: איפה הבטן הרכה שאנחנו עדיין מפספסים? או שיכול להיות שהסנקציות האמריקניות זיהו אותה ופעלו נגדה באפקטיביות שעשויה להביא את האיראנים לקריסה?
9: תראה, אנחנו לא, הרי בסוף נקודת הקריסה היא לא משהו שאפשר לשים עליו את האצבע, אבל האיראנים הוכיחו עד עכשיו, אני חושבת שזה נכון להגיד שאם לא יחול שינוי דרמטי באיזשהם נתונים שאני לא מכירה כרגע, הם מוכיחים שהם לא מוכנים להתקפל, להפך, הם מוכנים אפילו להחמיר אם צריך יהיה. ולכן אני חושבת שאנחנו לא קרובים כרגע לזה, ואנחנו צריכים גם לזכור שהמדינה הזאת הייתה כבר שנים בסנקציות, והיא יודעת איך לעקוב סנקציות. המצב יותר גרוע ממה שהיה קודם, אבל עדיין מבחינת המשטר נסבל. ואני לא רואה שזה עומד להשתנות בזמן המאוד קרוב.
8: עכשיו,
9: ולכן, שאלה למי יש סבלנות לכל כך הרבה זמן, והאם טראמפ בכלל בנוי הדבר הזה.
8: ולצערנו אנחנו יודעים שלעולם המערבי אין סבלנות, אותו מעניין מחיר גלון דלק.
9: נכון.
8: וזה...
9: תראה מה הוא עשה עם רוסיה בוויקנד האחרון. שאחרי שהוא העבירו בקונגרס חוק, חוק של לינזי גרם, דחף אותו המנוח, ונגד בסנקציות על גמיל איראן, אבל על רוסיה, הוא הלך ועשה עסקה עם רוסיה.
8: עסקת סולר, כן.
9: יותר נפט ויותר בנזין, כן.
8: אם את צריכה להאריך הבוקר הזה, סימה, את הסיכוי שאיראן, כשהיא בגבה אל הקיר, לפחות בהיבט הכלכלי, האם את רואה תרחיש שבו היא מכניסה את ישראל, מטילה אותה לתוך המערכה, ונוקטת איזשהו צעד מלחמתי, אגרסיבי, מולנו, או שזה משהו שכרגע בזהירות הנדרשת את מעריכה שלו בקלפים?
9: בזהירות הנדרשת, אני חושבת שזה לא שם. אני מזכירה לך שגם באימות האחרון שהיה בין ארצות הברית לאיראן, האחרון שהיה, לא קודם לכן, האיראנים לא ערבו את ישראל. אגב, במפרץ כבר מדברים על זה לא מעט. זאת אומרת, האיראנים, זה לא אומר שבסיבוב הבא, אם יהיה סיבוב הבא עם ארצות הברית, שישראל לא תהיה בפנים. אבל האיראנים לקום היום בבוקר ולהחליט לתקוף את ישראל, מבחינתם יש בזה סיכון והימור מיותר. אבל הם בלי שום ספק מכינים את עצמם לרגע הזה אם יתקפו אותם.
8: סימה שיין, נמשיך ונעקוב גם בעזרתך האדיבה. תודה רבה שהיית איתנו.
9: תודה לך, שבוע טוב.
8: יום טוב, שבוע טוב, הפסקה אחרונה מיד. על התובעת בהג, סליחה, עורכת הדין שהגישה שורה של דוחות נגד ישראל בבית הדין בהג, תזכה כמובן בפרס נובל, תכף ההיסטוריה שלה עם מדינת ישראל, שכנראה קידמה אותה מאוד מאוד בתור לאות הנחשף.
5: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. טיפ ירוק. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה מושלמת לסבתא. המידע מטעם, העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: טרקלין חשמל.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
15: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
16: אדוויל, לכאב הראש שלי.
17: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
14: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
19: פרסטיג' הסטנדרט היוקרתי והמושלם לפנטאוזים ודירות פרימיום.
20: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
21: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
22: אלדן, נותנים את הנשמה.
21: כפוף לתקנון.
23: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד עודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
24: טרקלין חשמל.
0: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מה בטוב,
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: יומן הבוקר.

0: ב-2025 היא טענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה בניסיון להשמיד את הפלסטינים החיים שם. שנה קודם לכן טענה על פשעי מלחמה, כולל הפעלת אלימות מינית. 2022, שורש הבעיה הוא הכיבוש, צוק איתן, הפגזות ישראל הביאו להרג נשים וילדים מבוהלים שחיפשו מחסה, וזו מי שמקבלת פרס נובל, שמתמחה כנראה בשנאה לישראל. כמה זה משהו שלדעתך ניתן היה בכלל להתאמץ, לנסות ולבלום מול הגברת הזו?
1: אין לנו שום סיכוי במהלכים האלה. זה חלק מההליך ארוך טווח של המוסדות האלה, של פוליטיזציה. אני חושב שהשיא עד היום זה דווקא היה לפני כמה שנים, כאשר נתנו את הפרס לברק אובמה, על סמך אותו אדם שנבחר להיות נשיא ולא רפובליקני. ועכשיו החידוש, זה לא שזה פוליטי לגמרי, החידוש זה שהאג'נדה, האייטם הראשון באג'נדה שלהם זה אנטישמיות ולא התערבות בפוליטיקה פנימית של ארצות הברית, שזה באמת מדאיג.
0: והציוץ של טראמפ היה כל כך מדויק שאין לי הרבה להוסיף עליו, איש לא יודע עליה כלום, חוץ משנאתה לישראל. יכול להיות שזה באמת מה שנקרא תנאי הסף?
1: אני חושב שהיא קיבלה את הפרס בדיוק על זה. זה הדבר הבולט ברזומה שלה, זה שהיא שונאת את ישראל, שהיא שונאת את יהודים. זה לא רק בעשר שנים האחרונות, זה כבר עשרות שנים. כל מבצע ישראלי היא מאשימה ואז בודקת, וכל פעם שהיא מקבלת תלונות היא מדברת על השדולות, השדולה היהודית, שהיא פסולה כמובן. זה עוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב. זה הקריירה שלה.
0: פרופסור בל, כמה לצורך העניין היא בכלל חיה בעולם שדרש ממנה להוציא, לצרף ראיות ותימוכין לכל טענה כזו שהושמעה כלפי ישראל, או שכשמדובר בישראל אתה לא צריך להציג הוכחות, פשוט לטנף?
1: אז המומחיות שלה זה להאשים ולקבוע מראש שישראל אשמה, ואחר כך להביא דברים לתמוך בטענה הזאת. הראיות, אתה יכול לנקש מה טיב הראיות, כי הרי הדברים שהיא מאשימה הם לא היו. אז ראיות של ממש אין אף פעם, אבל הראיות גם לא משנות, כי הרי היא אומרת מראש מה התשובה, מה המסקנה. המסקנה תמיד ישראל אשמה. רק ככה, כי היא דואגת להסביר למה.
0: בדיוק. אחרי שהחץ כבר במקומו, מציירים סביבו שלל מטרות שהקשר בינה לבין המציאות לצערנו אפילו לא מקרי. פרופסור אבי בל, מומחה למשפט בינלאומי, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה ובוקר טוב.
0: בוקר טוב. ואנחנו תומים מוקי ושיר השבוע שלנו מתגעגע. תודה רבה לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני. שימו על עצמכם, נשתמע.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל תלפיות, רחוב גנרל פייר קניג 20. רק היום מבצעים חסרי תקדים ועד 40% הנחה על כל החנות. כן כן, עד 40% הנחה על כל החנות. לדוגמה, מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1990 שקלים. סיר טיגון אייר פרייר ללא שמן רק ב-129 שקלים. קיריים קרמיות ב-399 שקלים. קרר ביתי רק ב-749 שקלים ועוד. זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, ורק במחסני חשמל ברחוב גנרל פייר קניג 20 תלפיות. אל תחמיצו.
3: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: שלום.
8: כן, מי זה?
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
7: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
8: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, הגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, שם יעיד במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, שהגיש את כתבי האישום נגד ראש הממשלה בפקי האלפים, יעיד היום במשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים, לאחר שזומן על ידי ההגנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לעדות, ובית המשפט נערך לכך מבחינת סידורי ההבטחה. מטרת עורכי הדין שלו, לבסס את טענתם להגנה מן הצדק, שחקירותיו של נתניהו לא נעשו לפי האישורים הנדרשים בחוק מצד היועץ המשפטי לממשלה. ההגנה ביקשה לזמן לעדות את מנדלבליט למשך 7 ישיבות, האחרונה שבהן 5 ימים לפני הבחירות.
0: כוחות צהל פעלו אמש באזור יישובי הגליל המערבי, לאחר שהתקבלה התראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב, הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
2: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי, בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך לשמונה בערב, כשהופעלה התראה בארבע לרמשה. בעקבות הזיהוי, הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, לא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
0: פרשת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. אחרי שהמזכיר הצבאי לשעבר אלוף אבי גיל סיפר על הדרישה שהפנה אליו ראש הסגל צחי ברוורמן להזיז את מועד שיחות הבוקר של אסון 7 באוקטובר, יואב הורוביץ ממקימי מפלגת ישר ולשעבר ראש הסגל של נתניהו התייחס לדברים בתוכנית 7-9 ב-103 FM ואמר, יש דברים שלא עושים, בטח שמדובר בביטחון מדינת ישראל.
3: הסיכוי שצחי ברוורמן, אם זה נכון, פעל לבדו הוא אפס. זה התנהלות של ארגון פשע. יש דברים שלא עושים משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרות בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון?
0: בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 10 שנות מאסר על רואן עבד אל חי, סייעת בגן של סיגל בהוד השרון, שהורשעה בביצוע עבירות אלימות כלפי פעוטות שהיו תחת אחריותה בשנת 2023. בנוסף נדרשה לשלם פיצויים בסך 450 אלף שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר,
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר,
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: סיטי אוף דרימס ריזורט לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שבוע טוב וגם חודש טוב. פותחים את מר חשוון, החודש היחיד שמקבל את התואר מר, כי אין בו שום מועד, שום חג. החודש היחיד בלוח העברי שאין בו שום משהו דבר שיעצור אותו, שיגרום לנו לחגוג או משהו כזה, ולכן הוא מקבל את התואר מר. אבל הוא יהיה מתוק כי יגיע בו גשם, ונקווה שהוא יהיה עם בשורות טובות. הלוואי, אמן. אתם על רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה. פותחים עוד שבוע של בא בטוב, אחרי סוף שבוע שאני מקווה שעבר לכם בטוב. אני צפיתי בסרט הישראלי החדש, זוכה פרסי אופיר, עצמאות, מומלץ בחום. איזה סרט, וואו, מטלטל, מרגש. אני לא אספר כי פשוט כדאי לראות, אבל המלצה חמה מאוד מאוד מאוד לסרט החדש, עצמאות. סרט שהולך איתכם קדימה, שככה לוקחים ללב, אבל בקטע טוב, כי ככה צריכה להיות אומנות. מעכשיו עד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם, כהרגלנו. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה תבלו.

Podcast, I do London. חברים, הוואטסאפ שלנו נפתח עכשיו עבורכם, 050-2-555-101, כל דבר שתרצו לכתב לנו, הכל הכל הכל, מה שבא לכם, אנחנו שם, 050-2-555-101, אפשר גם כמובן לשרן מקום להפתעת היום, כי אם התגעגעתם, היא תגיע לקראת 11:30, אנחנו נעשה שיחת טלפון מפתיעה, עם פרסי ומתנות למי שתרצו בעקבות אירועים מסמכים כלשהם, ככה סתם כדי לעשות טוב, קיצור, גם לזה הוואטסאפ זמין, 050-2-555-101.

סטיבי וונדר, ליום טוב יותר, פארטיים לאבר, אז מעבר להפתעת היום שתגיע ב-11:30, ואתם מוזמנים שרן מקום בוואטסאפ 050-2555-101. עוד מעט המשחק המוזיקלי, מי שלנו, שימו אוזן, הרבה מאוד מוזיקה שתמשיך להחזיר אתכם לרגעים יפים, ושאלת יום אחד שיכולה לזכות אתכם בפרסים שווים. אין לנו באמת מושג מה זה אומר, אבל היום הוא יום התיק הבינלאומי, ואנחנו שואלים לכם מה הדבר הכי מפתיע שיש לכם כרגע בתיק, ואתם מוכנים להישבע שיש לו סיבה. שתפו אותנו, תשובות מקוריות, שוות פרסים, 050-2555-101 בוואטסאפ, או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטור, מה הדבר הכי מפתיע שיש לכם כרגע בתיק, 050-2555-101. תיק זה אומר גם ארנק, גם בסדר, אוקיי? נקבל גם את זה.

ירנון, תמונה שבועה. הבחירות מתקרבות, וגם אצלנו בתוכנית יש ענייני בחירות, אבל מוזיקליות, הדברים הטובים וחיוביים שיש בבחירות. בכל זאת אתם יכולים לבחור את השיר שיסגור את התוכנית. הוא צריך להיות מקורי, מפתיע, שיר שלא שמענו הרבה מאוד זמן, ואולי תזכו בתואר בחירת היום, בחירה שיכולה לזכות אתכם בהרבה מאוד פרסים, וגם כמובן השיר שאתם בוחרים יסגור את התוכנית. אז אם יש לכם רעיונות טובים במיוחד, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לבחירת היום. אם למשל הייתם קודמים את השיר הזה,

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
7: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר, גמור.
9: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
10: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
9: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
10: תשאר לי אראלה ממפעל הפיס.
11: לך, איך תשאר לרעב שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מצחיק.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

מי זוכר את בילי פייפר? וכזה מטיבי לוחת, אני חושב. כהנאי. היום הוא יום התיק הבינלאומי. כן, אין לי מושג למה יש דבר כזה, אבל יש דבר כזה, ואנחנו שואלים אתכם מה הדבר הכי מפתיע שיש לכם כרגע בתיק, ואתם מוכנים להישבע שיש לו סיבה. בוקר טוב, הדבר הכי מפתיע שיש לי בתיק זה נעלי אצבע באופן קבוע, כותבת מתי, גם בחורף. קבלות חצי מחוקות בתיק משנת 2024, העיקר לשמור לכל מקרה שתצטרך לשמור, מלא פעמים זה הציל אותי, באמת, עד כדי כך, ואוזניות סופר חשוב לשמוע רק דברים טובים ומשמחים, שבוע מבורך, כותבת יפית, תודה רבה יפית. בוקר טוב וחודש טוב, כותבת שירי, הדבר הכי מפתיע שיש לי בתיק כרגע הוא סרט מידה, מטר גדול וכבד שהשאלתי מהעבודה כדי למדוד את המרפסת, כדי לבנות סוכה, ועדיין לא החזרתי לעבודה, אני סתם מסתובבת איתו בתיק וסוחבת אותו בכל מקום. מה עוד? דף הוראות של פיזיותרפיה, תרגילי ורטיגו שלא תדעו, כותב ליאור. הדבר הכי מפתיע שיש לי כרגע בתיק, כותב או כותבת, זה בן או בת שקד. בן, אני מוכן להישבע שיש לו סיבה, בגדים לכל צורך כלשהו, אם פתאום אני מתכנן לטוס או לנסוע לאיזו חופשה, ככה אני תמיד מאורגן ותמיד יכול ללכת לאן שאני רוצה, וכמובן גם דודורנט ובוסם, כדי להיות מתוקתק כמו שצריך ולערך טוב. את זה נגיד, אני יכול להבין, אבל בגדים בתיק באופן קבוע, אם אתה מתכנן לטוס, למה ככה זה תוך 10 שניות, 10 דקות אתה מחליט לטוס, זה אופ, עולה למטוס, אוקיי, בסדר, ספר לנו איך אתה עושה את זה. מירי כותבת, עליון מגן דוד שקיבלתי מסבתא רבא שלי, אני מאמין, מסבא רבא שלי, אני מאמינה שהוא שומר עליי, יפה. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם, ספרו לנו גם אתם מה הדבר הכי מפתיע שיש לכם כרגע בתיק, תפתיעו גם אותנו ואולי תקבלו פרסים שווים. הנה הג'יפסי קינג עכשיו.

כיף זה ג'יפסי קינגס, בואו לארץ. אז אם יש אנשים שאתם אוהבים מהמשפחה, חברים, עבודה, שחוגגים ממש היום, אירוע משמח כלשהו, חתונה, יום הולדת, יום נישואים, לידה, שחרור, גיוס, בא לכם סתם לאחל שבוע טוב וחודש טוב, אנחנו נתקשר למישהו או מישהי שאתם אוהבים, מי שתרצו בשידור חיים פרסי ומתנות, נפתיע אותם במסגרת הפתעת היום. אם אתם רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, זה הכל, ואנחנו נעשה טוב למי שתרצו, 050-2-555-101, כאמור, אתם יודעים, הפתעה, זה הכל, אנחנו מטפלים בכל השאר. נשאר באותו אזור, הנה הביצוע של פאקו, לעמוד, אני שמור, אופה,

נכון, אני שם אורס. אז היום הוא יום התיק הבינלאומי, מה הדבר הכי מפתיע שיש לכם כרגע בתיק? יש לי קבוע בתיק דלק סלוטאפ ומספריים, עובד לי מעולה כשצריך לאלתר, וסקית סופר מקופלת להקעה או לכל מיני פאנצ'רים שעלולים לקרות בתקווה שלא אצטרך אותה. איך אומרים? אין חכם כבעל ניסיון, כותבת רחל, תודה רבה רחל, באמת שלא תצטרכי. יפה כותבת בוקר אור חודש מבורך, יש לי בתיק לא תאמין מסרק שנקנה עוד בימי החברות שלי ושל אישי 41 שנים, מאוד אוהבת ומחוברת אליו. יפה? כן, מסרק זה חשוב, אני חושב. בוקר טוב מוטי, כותב גבריאל, יש לי בתיק נגן מוזיקה כדי לשמוע את התוכנית שלך, אני אוהב את התשובה הזאת, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ. תפתיעו אותנו, דברים המפתיעים שיש לכם בתיק. יש הרבה פוסטים שמחכים לכם, לא לשכוח גם את בחירת היום, אם אתם רוצים לבחור את השיר שיסגור את התוכנית. מחכים גם לזה.

0: שבת, עדיין שלך. 21:11, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. עוד רגע, שימו אוזן, המשחק המוזיקלי שלנו, אם אתם רוצים לזכות בפרסים לזהות שירים. ספרו לי איזה שיר מסתיים, איזה שיר נגמר ככה. הם בפייד אאוט, האם אתם מזהים? 050-2555-101 זה הוואטסאפ, איזה שיר נגמר ככה. אם זה נשמע לכם מוכר ואתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בפרסים שווים, ספרו לי מה שם השיר, איזה שיר נגמר ככה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, לשחק.
1: נפרדתיס בבטוב, תוכנית שכיף לי לאהוב, משהו טוב קורה ברדיו.
2: בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
8: טרקלין חשמל.
9: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
10: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס. עם האחד והיחיד, תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
14: טרקלין חשמל.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: תודו שהשיר הזה עשה לכם טוב. עוד רגע, עוד רגע, שימו אוזן, אבל עכשיו נגיד שלום לאריה סופר שלנו, שנמצא במחסני חשמל הבוקר. בוקר טוב סופר.
1: בוקר טוב מוטי, לך ולמאזיני התוכנית בא בטוב. אנחנו ביום ראשון הגדול כאן במחסני חשמל בתלפיות ברחוב גנרל פייר קניג 20, ואנחנו איתכם עם מבצעים מיוחדים שקורים כאן היום. שימו לב, רק היום מבצעים חסר תקדים ועד 40% הנחה על כל החנות. אתם שומעים נכון, מאזינות ומאזיני רדיו ירושלים, עד 40% הנחה על כל החנות. שימו לב לדוגמאות מה יש לנו בשבילכם היום במחסני חשמל ברחוב גנרל פייר קניג 20. מסך לסלון ענק של סמסונג, לא סתם, 58 אינץ' ב-1490 שקלים בלבד. מיקרוגל 20 ליטרים ב-149 שקלים, מדיח כלים ב-749 שקלים, ומקרר הפוך רק ב-1549 שקלים. ועוד הרבה מבצעים, זה קורה רק היום כאן ביום ראשון הגדול במחסני חשמל, רחוב גנרל פייר קניג 20 תלפיות. אל תחמיצו את זה, אליך לאולפן מוטי.
0: אנחנו נגיע, תודה סופר.
2: שימו אוזן, הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפנקסת, או שפשוט שימו אוזן.
0: נכון מאוד, שימו אוזן, ואנחנו משחקים איתכם. שלום איתן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם, אחלה שבוע.
0: מה נשמע, מה קורה?
3: סבבה.
0: יופי, מאיפה אתה איתן?
3: אשקלון.
0: אשקלון, מעולה, איך אתה במוזיקה?
3: בוא נראה,
0: שאלתי קודם איזה שיר מסתיים ככה, ספר לי איזה שיר?
3: ריטה בופ.
0: נכון מאוד, תשובה נכונה. שלושה שירים לפניך, את כל אחד מהם אתה תצטרך לזהות. שיר ראשון תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10 שניות, ושיר שלישי תוך 5 שניות בלבד. האם אתה מוכן?
3: יאללה.
0: הנה מגיע השיר הראשון, שים אוזן.
3: הרים ראשי.
0: לא נכון.
3: יום ועוד יום,
0: יום ועוד יום, נקבל, יפה מאוד. שי גפסו מההתחלה, האמת צריך לומר, היית באזור, גם הרי עם ראשי שזה של גפסו, סחטן עליך. הנה השיר.

0: אם אני מבין את הגיל פחות או יותר, הנה זה שוב. זה אליס של אודיה, מכיר?
1: לא.
0: לא נורא. שים אוזן לשיר הבא תוך 5 שניות, אבל אם אתה מכיר אותו, הוא יקפוץ לך ישר, בסדר?
1: אוקיי.
0: יאללה.
1: קמת בשמלתה, זה
0: באה מאהבה. יפה מאוד, באה מאהבה, ביצוע של גידי ויהודית רביץ. כל הכבוד, כל הכבוד. יאללה, טוב, קודם כל פנק אותך ככה בפינוקים. ומה זה פינוקים? יש מקום שנקרא לגופרה, זה מרכז הפייס בארנה, ממש כאלה מרכז הטניס מול הארנה, גלידריה. אבל כשאני אומר גלידריה זה כלום, כי זה מקום עם הדברים הכי טעימים, הכי מתוקים. קבל מאיתנו פינוק זוגי, לך תתפנק שם עם כדורי גלידה וקרפים, הרבה מאוד ככה דברים כיפים. ובנוסף, מה ניתן לך? קבל מאיתנו גם רמקול בלוטוס, שתוכל לשמוע טוב מאוד מוזיקה שאתה אוהב, כמו שאמרת. מתן נענק הסלולר בקינג ג'ורג 21 וגם ביפה 43 במרכז העיר ירושלים, שם תמצאו את כל הפתרונות לסולרי שלכם וגם אביזרים, גאדג'טים ועוד ועוד בענק הסלולר. בסדר?
1: וואו, המון תודה.
0: בשמחה איתן, שיהיה לך שבוע טוב, חודש טוב.
1: תודה רבה, חודש טוב, תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: שימו אוזן, הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפנקסת. או שפשוט שימו אוזן.
0: מה אתם יודעים? סיימנו את השעה הראשונה, איך מהר זה עבר? הפתעת היום עדיין פנויה, אם אתם רוצים לשרן מקום בזריזות, שלחו הודעה עם המילה הפתעה 050-2555-101, הזדרזו לעשות זאת, ונחזור לכם 050-2555-101 אחרי הפרסומות והחדשות נשוב

0: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
1: יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל תלפיות, רחוב גנרל פייר קנינג 20. רק היום, מבצעים חסרי תקדים ועד 40% הנחה על כל החנות. כן, כן, עד 40% הנחה על כל החנות. לדוגמה, מסך לסלון 58 אינץ' של סמסונג ב-1490 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים ומקרר הפוך רק ב-1549 שקלים ועוד. זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, ורק במחסני חשמל ברחוב גנרל פייר קנינג 20 תלפיות. אל תחמיצו.
2: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, ורת ירושלים, 052-611-8018.
3: רק

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
9: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
10: הכלים הטובים
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הדיון בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, מתנהל כעת בבית המשפט המחוזי בירושלים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
5: היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, שהגיש את כתבי האישום נגד ראש הממשלה בתיקי האלפים, יעיד היום במשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים, לאחר שזומן על ידי ההגנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לעדות, ובית המשפט נערך לכך מבחינת סידורי האבטחה. מטרת עורכי הדין שלו, לבסס את טענתם להגנה מן הצדק, שחקירותיו של נתניהו לא נעשו לפי האישורים הנדרשים בחוק מצד היועץ המשפטי לממשלה. ההגנה ביקשה לזמן לעדות את מנדלבליט למשך 7 ישיבות, האחרונה שבהן 5 ימים לפני הבחירות.
4: כוחות צהל פעלו אמש באזור יישובי הגליל המערבי לאחר התראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
6: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי, בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך ל-8 בערב, כשהופעלה התראה בארבע לרמשה. בעקבות הזיהוי, הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, ללא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים, ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
4: בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 10 שנות מאסר על רואן עבד אל חי, סייעת בגן של סיגל בהוד השרון, שהורשעה בביצוע עבירות אלימות כלפי פעוטות שהיו תחת אחריותה בשנת 2023. בנוסף נדרשה לצלם פיצויים בסך 450,000 שקלים. פצוע קשה הותר באתר בנייה ביישוב עירון. תחילה המשטרה חשדה כי מדובר בתאונת עבודה, אך לאחר חקירת הזירה התברר כי נסיבות האירוע פליליות. על פי החשד, אחיו של הקורבן הותקף, והוא הותר סמוך לכינרת כשהוא מסתתר בתוך שיח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך,
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך,
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.
12: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

אהלן, איזה כיף שחזרתם. שוב שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב. כמה ברכות. 8:11, שעה שנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים, 101.5 FM ברחבי ישראל, גם באפליקציה. אנחנו גם בטיקטוק, חפשו מוטי פרנסיס, אם עליכם גם לצפות בנו. עוד שעה שתעשה לכם טוב על הלב ועל האוזניים, עם מוזיקה שתעשה אתכם רגעים יפים. אם אתם רוצים לבחור את השיר שיסגור את התוכנית וגם לקבל הרבה פרסים, אתם מוזמנים להציע בוואטסאפ 050-2555-101, שירים שיבואו בטוב במיוחד. השיר שיסגור יזכה אתכם כאמור בפרסים, וגם היום הוא יום התיק הבינלאומי. כן, מה אתם מרימים גבה? לא אני מצאתי את היום הזה. אנחנו שואלים אתכם מה הדבר הכי מפתיע שיש לכם כרגע בתיק, ואתם מוכנים להישבע שיש סיבה לזה שהוא בתיק. תשובות מפתיעות שוות פרסים. גם זה בוואטסאפ, 050-2555-101, או בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטור. I'm here to tell you that. תגידי שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, רונית עזרן, די ג'י רונה, ואני מוטי פרנסיס. האזנה מעולה גם בשעה הזאת.

0: 16 אחרי 11, אנחנו בא בטוב רדיו ירושלים. היום הוא יום התיק הבינלאומי, מה הדבר הכי מפתיע שיש לכם כרגע בתיק? יש לי בתיק ספינר מ-2016, עוד שהייתי בבית הספר בכיתה, ובדיוק לפני שבוע סיימתי את השירות שלי. אופה, בשעה טובה, איתמר. ספינר, האמת שזה באמת מפתיע. בשנת 2026 למצוא בתיק, תודה. הצלחה באזרחות, בוקר טוב, יש לי תמיד בתיק בית מרקחת, זה ידוע לכל מי שמכיר אותי, ותמיד יש לי לתת כדור לכאב, ראש, אלרגיה, פלסטר למי שצריך, שלא נזדקק כמו שנאמר, ברכה, תודה. בני כותב, מטבע של קפה ג'ו שנותן קפה חינם, מציב אותי כבר 20 שנים, למקרה שעדיין מכבדים אותו, תודה בני. יש לי בתיק תמיד איתי ציור שהכינה לי הנכדה שלי, תמיד זה בא בטוב, וזה עושה לי טוב בלב, מחזיר אותי לפרופורציות, הוא מעלה לי חיוך בכל רגע נתון למהלך היום. איזו תשובה מתוקה. שושנה, תודה רבה. הדבר המפתיע שיש לי בתיק, כותב תומר, הוא ספרון של הרב ארו, שמנוסח שם את התיקון הכללי ואהבת חינם, שאני קורא בו לרפואה בכל יום, על עם ישראל ועל אמא שלי, שבתקופה של מחלה קשה, אוי, רפואה שלמה, בריאות איתנה, בעזרת השם שתצא מזה, ולכל החיילים והחולים, אמן, כותב תומר. תומר אחר זה תומר יצחק. תומר מותהדה כותב, בוסטר קטן לרכב, ממש מוצר מושיע. בתיק? איך בוסטר נכנס בתיק קטן? טוב, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. מה הדבר הכי מפתיע שתמצאו בתיק שלכם ממש עכשיו? אריה סופר נמצא במחסני חשמל, סניף תלפיות. שוב שלום סופר.
1: שלום לך מוטי, בוא אני אגיד לך מה לי יש בתוך התיק עכשיו.
0: נו.
1: לי בתוך התיק עכשיו יש רשימה של מבצעים מטורפים שקורית כאן במחסני חשמל, בסניף שלהם בתלפיות, ברחוב גנרל פייר קנינג 20. היום זה יום ראשון הגדול אצלהם. רק היום יש כאן מבצעים חסרי תקדים עד 40% הנחה. אתם שומעים נכון? עכשיו 40% הנחה לא על פריט אחד או שניים, על כל החנות, על כל החנות, עד 40% הנחה. כן, הנה שימו לב לדוגמאות. מסך ענק 85 אינץ', באמת ענק, צריך לבוא ולהבין על מה מדובר,
0: yeah.
1: רק ב-1990 שקלים. סיר טיגון אייר-פרייר, ככה קוראים לזה, ללא שמן, רק ב-129 שקלים. קריים קרמיות ב-399 שקלים, ומקרר ביתי רק ב-749 שקלים, ועוד מלא מלא מלא מלא מבצעים. רחוב גנרל פייר קנינג 20, תלפיות, אתם יותר ממוזמנים ונות, מאזיני ומאזינות רדיו ירושלים, זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל, גנרל פייר קנינג 20, תלפיות כאמור, אל תחמיצו, אליך חזרה לאולפן מוטי.
0: תודה רבה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. ורט ירושלים, 052-611-8018.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: טרקלין חשמל.
2: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
7: רק השמיים.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס,
3: מוטי פרנסיס,
2: בבי טוב.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: עידו מלכה המעולה, חדש ויפה, כוכבי לכת. ואת השיר הזה הוא כתב כמובן על האקסיט, איזה בסה להגיד שהיא אקסיט, יובל רפאל, הם כאלה מתוקים, אבל בסדר, אתם יודעים, זוגות זה בני הזוג ואלוהים, אף אחד לא יודע מה קורה, העיקר שיהיה טוב לשניהם, כי אנחנו אוהבים מאוד את שניהם, יצא אחלה שיר, צריך לומר.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: ולא נעים להגיד, אבל פרדות לפעמים מביאות שירים טובים, מה לעשות, נו? שלום רן, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, מוטי המלך, מה שלומך?
0: תודה רבה, בסדר גמור, איך אתה?
2: אני בסדר, ברוך השם.
0: יופי, רן, מאיפה אתה?
2: ירושלים, הר חומה.
0: מעולה, ספר לי את מי אנחנו מפתיעים.
2: אנחנו הולכים להפתיע את זיווה, בת הזוג שלי, בתשע שנים האחרונות.
0: יפה.
2: אתמול חגגנו 9 שנים, היינו בצפון.
0: איזה כיף.
2: ויש לי כמה מילים להגיד לה.
0: וואו, יאללה, בואו נחייג, איפה אני נמצאת עכשיו?
2: אמורה להיות בעבודה.
0: יאללה, בוא כמה שהיא תענה לנו, ככה זה נשמע. שלום זיווה.
3: שלום.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
3: תודה.
0: אני מבין שאת פנויה 2 דקות, כי בדיוק סיימת שיחה, שמעתי את זה ככה בקו השני. יופי, אז זה בסדר, אני תופס אותך בזמן טוב.
3: נכון.
0: את לא שואלת מי אני?
3: אני רוצה לשמוע, אני מן הסתם, אתה
0: תגיד. את בחורה סבלנית, איזה יופי, אני אוהב את זה, אני אוהב. מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי, ברדיו ירושלים, נעים מאוד.
3: נעים מאוד.
0: 9 שנים עם רן, נכון?
3: וואו, וואו, איזה הפתעה, מרגשת.
0: לקח כמה שניות, אבל האסימון בסוף נפל.
3: נכון, האמת היא שהכל היה הכל ערב ומוכר, אבל אמרתי, אתה יודע, זה סוכן או משהו, רוצים להציע לי משהו לקנות.
0: אז לא, אני עומד להציע לך שיחה בהפתעה בשידור חי עם בן זוגך כבר 9 שנים ויום, תגידי שלום לרן.
3: רנוי. איך אתה מרגש אותי רן,
0: וזה עוד לפני שדיברת רן, זה עוד לפני שדיברת.
2: זאתי, זאת זיווה.
3: נעים מאוד, ממש מרגש רן, ממש ממש מרגש.
2: זה מאמי, אני רוצה להגיד לך נשמה שלי שאת בת זוג מדהימה נפלאה שלא יכולתי לבקש יותר מזה. את אימא נפלאה לילדים וסבתא נפלאה לנכדים שלך שזכינו בך כולנו, ואני כל יום
3: מברך ומודה לקדוש
2: ברוך הוא ששלח אותי אלייך, באמת.
3: וואי, תודה, אני מרגישה את אותו דבר, אנו שלי, באמת, בדיוק סיפרתי בעבודה שאתמול היה לנו סוף שבוע בחיפה מדהים, וחגגנו עם האנשים שאני אוהבת.
2: נכון.
3: עידו שלי ואח שלי המקסים.
0: רגע, אבל אני סקרן, אמרת בנס, מה זה אומר, איך הכרתם בשתי מילים?
3: וואי, זה ממש מצחיק, עזרתי לחברה שלי בהיכרות באפליקציה.
0: אוקיי.
3: וכזה לא הייתה כל כך טובה בזה, ואז בדיוק הייתי גם לבד וגם לא רציתי, כי הייתי אחרי מערכת יחסים ארוכה וממש זה לא היה הזמן שלי.
0: כן.
3: וראיתי את רן בתמונה שמה, ואמרתי לה, מאמי, בזה את לא נוגעת, זה שלי.
0: וואו.
3: החיוך שלו, אבל הוא לא נענה מהר. כתבתי לו והוא לא ענה, וכתבתי שוב והוא לא ענה, עד שהתעקשתי, ובסוף הוא הסכים, ומאז זה היסטוריה.
0: איזה יופי. רן, נשמע שזכית.
2: אני זכיתי לגמרי, ממש.
0: איזה כיף.
3: וואי, איזה מרגש, מוטי, תודה רבה. טוב, אני וואי, רן, ממש אתה השתעת אותי ועודים לי דמעות, רק שתדע.
2: זה המעט ממי שאני אעשה.
0: אנחנו בעד דמעות כאלה תמיד, זיווה.
3: כן, אז באמת, גם אני זכיתי, ורן הוא איש מדהים, מדהים, מדהים. תמיד אני אומרת, זה שאני מחזיקה מעמד, כי כאילו, תמיד אני כאילו אומרת לעצמי, זה רק בזכותו שהוא כזה אדם טוב, ומלא לב גדול, ו... מלא נתינה.
0: איזה יופי, כיף לשמוע באמת. קבלו מאיתנו ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל בסניף חדש להם במתחם התנופה, יפה וגם טעים כמובן. ואני אשלח לך גם מחליק שיער, מתנת ליאור, מוצרי חשמל, הרשת הירושלמית שפתחה בתלפיות את אולם התצוגה הגדול והיפה בירושלים ברחוב הפרסה 16. את יודעת מה, גם אתם נשמעים כאלה רומנטיים, אז נשלח גם זר פרחים גדול מפנק ויפה, נתת פרחי בוקט בעמק רפאים 42.
3: אני הכי אוהבת בעולם פרחים, הוא כל השישי.
0: אז הפרחים הכי יפים נמצאים בפרחי בוקט, אז הנה אנחנו שולחים לך זר כזה. בסדר, בשמחה גדולה, עוד הרבה שנים מאושרות, ובלי שתכננתי השיר הבא נראה לי ממש מתאים לסיטואציה.
3: תודה רבה.
2: אין הלחמות איתו,
3: תודה.
0: גאווה גדולה, שבוע טוב. ביי ביי.
3: שבוע טוב.
0: אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, כתבו הפתעה, אנחנו נטפל.

0: אם אתם רוצים לבחור את השיר שיסגור את התוכנית וגם יעניק לכם פרסים, בחירת היום, נחכה לכם בוואטסאפ, שתפו אותנו בשיר מפתיע שלא שמענו הרבה מאוד זמן שכולנו אוהבים, 050-255-5101. היום הוא יום התיק הבינלאומי, מה הדבר הכי מפתיע שיש לכם כרגע בתיק? יש לי בתיק מסכה, כותבת שירן, למקרה של קורונה פתאומית, חס וחלילה, וחמורת בית מרקחת, חודש טוב מותי יקר שירן, לא רוצים קורונות בעניינים. תחתונים רזרבה, כותבת רחל. אוקיי, תודה על השיתוף, רחל. ליני כותבת, הדבר הכי מפתיע שיש לי כעת, בתיק הוא זכוכית מגדלת שיכולה לגלות סודות קטנים שאף אחד לא מצליח לראות. תודה רבה, ליני. מכתב קטן מעבר שמחזיר אותי 30 שנה לאחור, לימים שבהם הכרתי את בעלי בצבא, הייתי מורה חיילת בגדוד שלו ולימדתי את החיילים קרוא וכתוב, ומי היה מאמין שאחד החיילים מאותו גדוד יהפוך יום אחד לאהבת חיי ולשותף שלי למסע שלם. אורה היר, שזו תשובה יפה, יש פה הרבה רומנטיקה היום באוויר. ותודו, כשמדברים על תיקים וארנקים, או במילים אחרות תיקים קטנים, תיק קטן, מתחילת התוכנית עולה ועלה לכם השיר הזה, נכון?
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.

תיק קטן, אני מת על נס וסטילה, באמת, יש להם כמה שירים שאני ממש אוהב, אבל יש משהו אפל במוזיקה שלהם, נכון? מלחיץ כזה, לא יודע, מדברים על תיק קטן, למה צריך להלחיץ? כולה תיק קטן. פרסמות איך חוזרים. מוטי פרנסי.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
5: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
6: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: טרקלין חשמל.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: גברי לדר, הכוס הכחולה. אריה סופר שלנו עדיין נמצא במחסני חשמל סניף תלפיות. סופר, מה קורה שם?
1: מה נשמע מוטי? אני אגיד לך מה קורה כאן. קורה כאן יום ראשון הגדול במחסני חשמל בתלפיות. עד 40% הנחה לכם תושבי ירושלים, מאזיני רדיו ירושלים, ובכלל, שימו לב, קודם כל זה קורה רק בסניף הזה, כן? גנרל פייר קניג 20 תלפיות. רק היום יש כאן מבצע מחסר תקדים, כמו שאמרתי, עד 40% הנחה על כל החנות. כן, כן, אתם שומעים נכון? על כל החנות. שימו לב לדוגמאות. נינג'ה גריל הדור החדש, רק ב-699 שקלים, הגיע הזמן להתחדש. מכונת נספרסו, רק ב-229 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, תבואו לראות, ב-1690 שקלים בלבד. מקפיא, ב-549 שקלים בלבד ועוד. מה שנקרא, נלחמים ביוקר המחיה, באמת, מחסני חשמל עושים כאן מחירים, שבאמת, הלכה למעשה, זה הסיפור. רחוב גנרל פייר קניג 20, אל תחמיצו את זה, זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל, כאן בסניף הזה. אתם יותר ממוזמנים ונות, אליך בחזרה לאולפן, מוטי.
0: תודה רבה, סופר. נגיע, נשמע שווה, תודה.

לייב. עדן עלתה על משהו שקשור בשיר הזה, משהו חד מאוד. אני לא אשתף אתכם, כי בא לי לעלות על זה סרטון. משהו חד מאוד. בואו נספר לאיתמר סגיר. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית בג'וג'ו, המסעדה האסיאתית הטעימה ביותר שיש, בשדרות ממילא, בתוך הקניון, בקומה הראשונה. וגם שובר על סך 200 שקלים לקניות ברשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג'. מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? הרשת הזאת פתחה סניף ענק בירושלים, מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה, ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה, אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', ביד חרוצים 16 קלפיות. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לרונית עזרן, תודה לכם שהזנתם כרעים, אנחנו בלעדכם. תודה גם לחברים שליוו אותנו בטיק טוק וצפו אחרי חדשות ירון אילן אימנטה, ונסיים עם בחירת היום, שיר אחד שאתם בוחרים ואהבנו במיוחד. רחל משאלי בחרה, את מקבלת מאיתנו חולצה של חברת פפה ג'ינס, מתנת NU אינטר ג'ינס ברחוב אגריפס 88, והשיר שהיא בחרה שיסגור את התוכנית הוא 22 שנים אחורה, 2004, בית הבובות, סיגפו. בחירה טובה, אה? יאללה, יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, נשוב מחר בעזרת השם.

0: יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל תלפיות, רחוב גנרל פייר קנינג 20. רק היום מבצעים חסרי תקדים ועד 40% הנחה על כל החנות. כן כן, עד 40% הנחה על כל החנות. לדוגמה, מייבש כביסה 7 קילוגרם ב-688 שקלים, מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים, מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1895 שקלים, קומקום נרוסטה מפואר ב-19 שקלים ועוד. זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, ורק במחסני חשמל, רחוב גנרל פייר קנינג 20 תלפיות. אל תחמיצו. המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה
1: דרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בדרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. דרקלין
2: חשמל. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של דרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: דרקלין חשמל.
12: דקוהיט, חימום חכם. ככה כן מחממים דירה. הללויה.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הדיון בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, מתנהל כעת בבית המשפט המחוזי בירושלים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
7: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי האלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל לחקירה לעד המדינה הנרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת תצא לאור.
6: משרד התפוצות המליץ לרשות האוכלוסין וההגירה למנוע כניסת עיתונאית מגרמניה, שקרא לסנקציות על ישראל ובקשה לאשרת עבודה נדחתה. העיתונאית קרא בין היתר באופן פומבי להטלת סנקציות כלכליות וצבאיות על ישראל. בנק וואן זירו הודיע הבוקר כי יפטר כ10% מעובדיו על רקע השינויים שמחוללת הבינה המלאכותית בשוק העבודה. העובדים שנכללים במהלך כבר זומנו לשיחות, ויתר העובדים הותקנו כי אינם צפויים להיפגע מהפיתורים הנוכחיים. ההחלטה נמסרה לעובדים במכתב פנימי ששלח מנכ״ל הבנק אייל גפני, ובו הסביר כי כניסתם המועצת של כלי הבינה המלאכותית מחייבת שינויים באופן פעילות של הבנק. פצוע קשה הותר באתר בנייה ביישוב עירון. תחילה המשטרה חשדה כי מדובר בתאונת עבודה, אך לאחר חקירת הזירה התברר כי נסיבות האירוע פליליות. על פי החשד, אחיו של הקורבן הוא התוקף, והוא הותר סמוך לכינרת, כשהוא מסתתר בתוך שיח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לקשיים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

שלום, צהריים טובים לכם, שבוע טוב ומבורך, חודש טוב, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה, שבוע חדש, חודש חשבן שבא עלינו לטובה, ואנחנו איתכם פה לשעתיים של מוסיקה שאנחנו מקווים שתעשה לכם טוב ורגוע וקצת פסק זמן מכל מה שמסביב. מתן ממן, ארי סופר, שמעון פרץ איתנו היום פה, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
10: טרקלין חשמל. אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם?
6: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
7: כי אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, עכשיו 12 24, זה ישי לוי זכרו לברכה, רוקדת בלילות.

אישה לוי רוקדת בלילות. יש איזה דמיון בין הזמר הבא שברגע ששמענו אותו בפעם הראשונה קצת הזכיר את אישי, זה אילן נורי.

אילן אורי והללה. בוא נפרגן לחבר יקר שגם היה אצלנו ביום שישי האחרון בתוכנית, פשוט נהניתי ממנו מכל רגע, זה אמיר שואר.

שאנחנו שולחים לו אהבה גדולה, מתן ואני ובכלל בחור שאנחנו כל כך אוהבים, והסינגל הזה שנקרא מסיבה של השמחות. אם כבר מסיבה של השמחות, אז הנה עוד מסיבה עם שלומי שבת.

0: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: בחסות
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: שילמת?

0: מקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסט. ריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
9: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
10: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס,
3: מוטי פרנסיס,
2: בבי טוב.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
5: כן, זוכרת שנת 2010 או 2011,
6: כן.
5: לתוכנית שנקראת היום הכוכב הבא,
6: כן.
5: קראו כוכב נולד. והיה שם בחור שגרר הרבה תשומת לב, יש בו איזה סוג של ניואנסים של זוהר קצת, והרבה הרבה שנים לא שמענו ממנו, ועכשיו ראיתי בתקופה האחרונה שהוא עושה הרבה טיק טוקים והרבה לייבים ושר, וגם הוציא סינגל חדש שנקרא תמיד נאהב, הנה לירון רמתי.

0: לירון רמתי, סינגל חדש, תמיד נאהב. טוב, בסניף מחסני חשמל, ברחוב גנרל פייר קנינג, נמצא חברנו הטוב אריה סופר, שלום אריה.
1: שלום ירון, שלום למאזינים, מאזיני רדיו ירושלים, תושבי ירושלים, שימו לב, אנחנו נמצאים, כמו שאמר ירון, במחסני חשמל בסניף שלהם בתלפיות, ברחוב גנרל פייר קנינג 20, שימו לב מה קורה כאן היום, יום ראשון הגדול, רק היום, מבצעים חסרי תקדים ועד 40% הנחה. כן, כן, אתם שומעים נכון, עד 40% הנחה, לא על מוצר אחד, לא על שני מוצרים, על כל החנות. רוצים מיוקר מחיה? נלחמים ביוקר המחיה כאן במחסני חשמל, אתם הכי מוזמנים לבוא ולראות את המוצרים. שימו לב, יש לנו דוגמאות בשבילכם. מייבש כביסה 7 קילוגרם רק ב-688 שקלים. מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים. מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1895 שקלים. וקומקום נרוסטה מפואר, צריך באמת לבוא ולראות. קומקום מגניב. ב-19 שקלים בלבד. יש כאן עוד המון מוצרים, הכל ב-40% הנחה. זה קורה רק היום כאן במחסני חשמל, רחוב גנרל פייר קנינג 20 תלפיות. אל תחמיצו את זה, חזרה אליך לאולפן ירון.
0: תודה רבה אריה, אנחנו נשוב אליך בהמשך, ותן לי בר צבר, מה אתה אומר?

אני ילדה מטורפת, זה ברצה, ברי, סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן, עורך ומפיק, אריה סופר, שמעון פרץ איתנו היום, יוני ביטון, אסי לוי הג'וקר.

0: המוזיקה הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל תלפיות, רחוב גנרל פייר קנינג 20. רק היום מבצעים חסרי תקדים ועד 40% הנחה על כל החנות. כן כן, עד 40% הנחה על כל החנות. לדוגמה, נינג'ה גריל הדור החדש רק ב-699 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים, שואב רובוטי דרימי הדגם המבוקש ב-1690 שקלים, מקפיא ב-549 שקלים ועוד.

0: זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, ורק במחסני חשמל, רחוב גנרל פייר קניג 20 תלפיות. אל תחמיצו.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: רק השמיים.
6: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
9: עכשיו עם אחריות מלאה וחסרת תקדים ל-10 שנים.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט במהלך עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, שהגיע להעיד לבקשת צוות ההגנה של נתניהו. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
1: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי האלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל לחקירה לעד המדינה נרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת תצא לאור.
0: המשטרה בודקת האם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ומנכ״ל המפלגה איתיאל ניימן היו מעורבים באירוע של תקיפת שוטרים במהלך התגודדות שבה שוטר נפצע באפו. האירוע התרחש לאחר מרדף אחר קטין בבנימין, כאשר בלשים של מחוז שי הבחינו בקטין מסתובב עם מכונית שיצא מכלל שימוש. לאחר מרדף אחריו הוא ברח למקום שהייתה בו השכרה לחייל שנפל בלבנון. השוטרים הזעיקו תגבורת ובמהלך התגודדות נפצע שוטר באפו. קרויזר מנגד הגיש תלונה במחש בטענה שהשוטרים הפעילו כוח בלתי סביר כלפיו. משרד התפוצות המליץ לרשות האוכלוסין וההגירה למנוע כניסת עיתונאית מגרמניה שקרא לסנקציות על ישראל ובקשה לאשרת עבודה נדחתה. העיתונאית קראה בין היתר באופן פומבי להטיל סנקציות כלכליות וצבאיות על ישראל. בנק וואן זירו הודיע הבוקר כי יפטר כ-10% מעובדיו על רקע השינויים שמחוללת הבינה המלאכותית בשוק העבודה. העובדים שנכללים במהלך כבר זומנו לשיחות, ויתר העובדים הותקנו כאינם צפויים להיפגע מהפיתורים הנוכחיים. ההחלטה נמסרה לעובדים במכתב פנימי ששלח מנכ״ל הבנק אייל גפני, ובו הסביר כי כניסתם המואצת של כלי הבינה המלאכותית מחייבת שינויים באופן פעילות של הבנק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: כן, שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטה, עכשיו אחת ועוד ארבע דקות.

0: גבי פרץ ואני אוהב אותך. בסניף מחסני חשמל בחוב גנרל פיר קנינג נמצא אריאל סופר שלנו שוב. שלום אריאל, ספר לנו מה קורה היום במחסני חשמל בית אלפיות.
1: שלום ירון, שלום למאזינים. קודם כל איזה שיר, איזה שיר.
0: שריך.
1: אנחנו נמצאים היום כאמור, כמו שאמרנו, במחסני חשמל בית אלפיות ברחוב גנרל פייר קנינג 20. מה שקורה כאן היום זה יום ראשון הגדול, ירון, 40% הנחה על כל החנות. אתם שומעים נכון, מאזיני רדיו ירושלים, 40% הנחה, לא על מוצר אחד או שניים, על כל החנות. שימו לב הדוגמאות מה יש לנו בשבילכם. מסך לסלון 58 אינץ' של סמסונג, לא פחות ולא יותר, ב-1490 שקלים בלבד. מיקרוגל 20 ליטרים ב-149 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים, ומקרר הפוך רק ב-1549 שקלים. אלו הם רק 4 דוגמאות. תבואו, תתרשמו, יש כאן מחירים באמת מצחיקים. נלחמים ביוקר המחיה, כמה מחסני חשמל בתלפיות. רחוב גנרל פייר קנינג 20, יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה. אל תפספסו את זה. חזרה אליך לאולפן, ירון.
0: תודה רבה, ארי, אנחנו עוד נשוב אליך. אל תפספסו, יום ראשון הגדול במחסני חשמל. 40% הנחה, ואתם מוזמנים להגיע וגם לפגוש את הרי שלנו שם.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
4: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.

מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן. תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: טרקלין חשמל. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבא בטוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
5: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2 עד 4
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
8: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: רדיו ירושלים 101 FM.
6: מנטה מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: איתי לוי ומה עובר עלייך. בוא נגיד שלום לארי סופר שנמצא בסניף מחסני חשמל ברחוב גנרל פיר קנינג. שלום ארי.
1: שלום ירון, שלום גם למאזינים. נכון, אנחנו כאן ביום ראשון הגדול במחסני חשמל בתלפיות ברחוב גנרל פיאר קניג 20. שימו לב, מבצעים כאן, מבצעים חסרי תקדים, עד 40% הנחה. אתם שומעים נכון, מאזינות ומאזינים, עד 40% הנחה. עכשיו, לא על מוצר אחד או שניים, על כל החנות. כל המוצרים פה עד 40% הנחה, כאן במחסני חשמל בתלפיות, גנרל פיאר קניג 20, שימו לב למבצעים, הגיע הזמן להתחדש. מייבש כביסה 7 קילוגרם ב-688 שקלים, מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים, מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1895 שקלים, וקומקום לרוסטה מפואר אם בא לכם להחליף רק ב-19 שקלים, ועוד ים של מוצרים. תבואו לכאן, תתרשמו, כמובן השירות מגניב, בלונים צהובים שחורים יש כאן, זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, ורק כאן במחסני חשמל, רחוב גנרל פיאר קניג 20 תלפיות. אל תחמיצו את זה, אליך בחזרה לאולפן.
0: תודה, אבל ראה יום מבורך וטוב. תודה.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: בחסות
2: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
6: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: שואב שוטף רובוטי רוברוק רק ב-1649 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: רדיו ירושלים 101 FM.
5: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
4: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

עד כאן מנטה ליום זה. בוא נגיד תודה רבה לכל החברים שהיו איתנו פה היום, למתן ממן, אריה סופר ואלון צדוק, וכמובן נהיה פה מחר בעזרת השם בשעה 12.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל תלפיות, רחוב גנרל פייר קניג 20. רק היום, מבצעים חסרי תקדים ועד 40% הנחה על כל החנות. כן, כן, עד 40% הנחה על כל החנות. לדוגמה, מסך ענק, 85 אינץ', רק ב-1990 שקלים. סיר טיגון אייר פרייר ללא שמן, רק ב-129 שקלים. קיריים קרמיות ב-399 שקלים. מקרר ביתי רק ב-749 שקלים ועוד. זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, ורק במחסני חשמל ברחוב גנרל פייר קניג 20 תלפיות. אל תחמיצו.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה.

0: תחזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
2: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
3: חשמל. המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, שהגיע להעיד לבקשת צוות ההגנה של נתניהו, מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
4: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי האלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל החקירה לעד המדינה נרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת אצל האור.
3: המשטרה בודקת האם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ומנכ״ל המפלגה איתיאל ניימן היו מעורבים באירוע של תקיפת שוטרים במהלך התגודדות שבשוטר נפצע באפו. האירוע התרחש לאחר מרדף אחר קטין בבנימין, כאשר בלשים של מחוז שי הבחינו בקטין מסתובב עם מכונית שיצאה מכלל שימוש. לאחר מרדף אחריו הוא ברח למקום שהייתה בו אזכרה לחייל שנפל בלבנון. השוטרים הזעיקו תגבורת ובמהלך ההתגודדות נפצע שוטר באף. קרויזר מנגד הגיש תלונה במחש בטענה שהשוטרים הפעילו כוח בלתי סביר כלפיו. חברת התעופה אייר חיפה תחל להפעיל טיסות בנמל התעופה בן גוריון לנמל התעופה רמון הסמוך לאילת. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
5: הקו החדש יחל לפעול בעוד שבועיים ב-25 באוקטובר. מחיר העיקרות יעמוד על 79 שקלים לכיוון, לעומת כ-170 עד 300 שקלים בחברות אחרות. הכרטיס הבסיסי כולל תיק יד או תיק גב אישי בלבד. נוסעים שירצו להוסיף טרולי יידרשו לשלם החל מ-49 שקלים נוספים, ואילו תוספת מזוודה תעלה החל מ-77 שקלים. בשלב הראשון יופעלו שתי טיסות ביום לכל כיוון, ובהמשך תגדל התדירות.
3: החל מערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
6: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
3: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והוא כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך,
10: מימון ישיר,
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זונקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: are the people, אנחנו הם האנשים שמשתדלים לבוא לכאן כל יום ולגרום לכם לחייך. שבוע טוב, 11 באוקטובר 2026, יום ראשון באולפן רון שלום שאומר שלום לאחד והיחיד, האיש האהוב עליו בעולם.
1: וואו, תודה, ריגשת גם אתה, גם אתה הכי אהוב עליו בעולם.
0: שלום לדני קרפל.
2: שלום לרון שלום, איזה קבלת פנים, תודה.
0: מה העניינים?
1: אני לא ארד לרמות הנמוכות האלה, רון.
0: מה?
1: אני יודע שאתה מצפה ממני שאני אדרדר עכשיו את השיחה, אבל זה לא, אני לא נופל למקומות האלה. לא.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי אני מעל זה.
0: אוקיי.
1: זהו. אז אני לא אגיד עליך מילה אחת רעה. כי אין באמת מילה רעה אחת להגיד עליך.
0: ריגשת אותי?
1: דיברתי על קרפל.
0: אוקיי.
2: וואי, תודה, אחי.
1: בכיף, קרפל.
2: תודה.
1: אתה, רון, אתה כל החיים, אתה תמשיך להיות איש קטן, לא מפותח, לא רלוונטי, עם חוש יומור שנכחד מהעולם.
0: תודה, מקובל.
1: זהו.
0: מקובל עליי.
1: זהו, נרגענו.
0: כן, נרגענו.
1: חוץ מזה.
0: קרפל נהנה מהספק.
2: אה, שניים רבים, והשלישי זוכה קלאסי.
1: מת עליך, קרפל, באמת.
2: תודה, איזה כיף לי. גם אתה מת עליי, רון, נכון?
0: כן, כן, עברנו את
2: זה. רק שאני אוהב את עצמי, וזהו, וכולם אוהבים אותי בחדר.
1: והכל הסתדר. חוץ מזה, מה, איך היה לך הסופש?
0: זה באמת מעניין אותך?
1: לא.
0: היה מהמם.
1: יופי.
0: האמת שהייתי בהופעה של יואב קונשן גנרי.
2: הופעה.
0: בצוותא. עם עוד, הבאתי איתי חבורה של עוד 5 אנשים, הילדים שלי, הבני זוג, הבנות זוג.
1: יאה. תודה. כיף שבאתם.
0: נהניתי מאוד, באמת.
1: יש, תודה.
0: מהמזנון בחוץ. הזירו. הזירו היה קר.
1: חתיכת.
0: בדיוק כמו שאני אוהב. היה קר. הבקבוק היה קר.
1: אני שמח. אני אדקד את המזנון. מההופעה נהנית?
0: בעיקר מהזירו, אבל האמת שכן, האמת שנהניתי, אבל קצת יצאתי ברגשות מעורבים, אני אגיד לך את האמת, גל הבת שלי נקראה ממך.
2: אוי, זה בעיה.
0: נקראה ממך.
1: הבעיה, זה דבר נהדר, תודה. אוהב אותך, גל.
0: זה דבר נהדר לך, זה דבר מעצבן מאוד בשבילי, כי אני המצחיק בבית.
2: זה למה אני לא מביא את סיגל להופעה, אני צריך שהיא תצחק עכשיו מיואב ולא ממני, השתגעתי.
0: עכשיו אתה צריך להתנצל על זה כאילו שהצחקת את גל יותר ממני.
1: סליחה, אני מתנצל בפניך, גל חולה עלייך, אין עליי. כל הכבוד, ספרי לכולם על ההופעה.
0: היה מהמם ויש לך אחלה קהל, וכן, כן, גם באו, דיברו איתי עליך, דיברו איתי הרבה אנשים עליך.
1: באמת? מה, כאילו אתה אבא שלי כזה?
0: איזה שותף.
1: כאילו אני שותף, נכון. מה יודע, משהו בפער גילאים חשבתי אולי.
0: אמרתי להם שותף, אבל אני 51%. חוץ מזה, בכל מקרה, תשמע, לא, היה כיף, אבל אני רוצה לדבר איתך על אזליה בנקס, הראפרית השנויה במחלוקת.
1: בטח, הזמרת הזאת.
0: כן, ראפרית אמריקאית, נולדה בהרלם, פרו-ישראלית, תומכת נלהבת ומוצרת של ישראל. הסתכסכה בערך עם חצי עולם.
2: ועוד חצי.
0: כן, ועוד חצי, אבל היא הודיעה שהיא תבוא לגור בישראל.
1: כן. תשמע, למרות שהיא כבר בעבר, היא הודיעה שהיא לא תגיע לפה יותר.
0: כן.
1: כי השפילו אותה על הרקע של הצבע העור שלה, בבידוק הביטחוני. אתה זוכר, הייתה לה הופעה בברבי.
0: לכאורה, זה מה שהיא טוענת.
1: זה מה שהיא טוענת. הייתה לה הופעה בברבי ב-2018, והיה לה שם גם כל מיני עניינים עם הקהל, היא אמרה שהקהל הישראלי גס רוח. איך אומרים עלינו כזה דבר? איך אומרים עלינו כזה דבר?
0: אנחנו?
1: לא יכול להיות. אבל סוף טוב, הכל טוב, היא בחרה בנו, אבל היא ידועה כאחת שמסתכסכת.
0: בעיקר מטרילה, היא אוהבת להטריל.
1: הרבה אומנים. אז בוא, תעשה לי רגע סדר. מה היא עשתה, מה הרקע שלה, שנבין את מי אנחנו מקבלים רגע, אוקיי? כעורך מוזיקלי. ספר לי רגע מה העניין המוזיקלי.
0: אוקיי, אז היא באמת רבה עם חצי עולם בערך. היא רבה למשל עם לנה דלרי, היא השמיצה אותה על הניתוחים הפלסטיים שלה. אגב, לנה...
1: לנה שלנו?
0: לנה שלנו אמרה לה, אם יש לך אומץ, תגידי לי את זה בפנים, אני אפוצץ אותך.
1: וואו.
0: ברמות כאלה.
1: וואו.
0: את ריאנה, היא טרילה, היא אפילו פרסמה את מספר הטלפון שלה בציבור. יש לה רשימה ארוכה, אנחנו נתחיל, אנחנו לא נצא מזה, היא אפילו הסתכסכה עם אילון מאסק.
1: מטורפת.
0: עם קארדי בי, עם ניקי מינאז', עם ביונסה. היא לכלכה על מדינות שלמות. כמדינות, על ברזיל, על אוסטרליה, בקיצור, היא תפורה עלינו.
1: טוב, מה? אין לה גם לאן לברוח, היא חייבת לבוא לפה.
2: נשמע כמונו, בדיוק, אין לאן ללכת.
1: הבעיה היא, הבעיה שהיא חושבת שהיא מוכנה לבוא לגור בארץ.
0: כי היא רבה עם מלא אנשים, אז היא
1: מרגישה. כן, אחרי כל המריבות, עם מאסק וריאנה וזה, בסדר, בוא נראה אותה. בוא נראה, את יודעת לריב? את יודעת לריב? בוא נראה אותך מנסה לבטל מנוי אצל אחד מהספקי תקשורת וטלוויזיה פה, בלי שמות. בלי שמות,
0: בלי שמות, בלי שמות.
1: כי זה עושה לי חום.
0: אופה.
1: בוא נראה אותה. מתמודדת עם לילי החמודה מהוועד של הבניין. שתתפור לה, תחפור לה, בוואטסאפ. הנה, איפה 12 שקלים שלך? איפה הכסף? איפה הכסף? איפה הכסף? בוא נראה אותה. בוא נראה אותה.
0: עזוב, נו, את יוראים. עד שיש מישהי שרוצה לעבור לגור בישראל והיא בכלל לא יהודיה.
2: אולי נעזור, תעזור.
0: בוא ניתן לה טיפים להתאקלמות.
1: טיפים, בסדר.
0: מה ניתן לה? נגיד...
2: תן לה משהו על הסופר.
0: אז אליה, אוקיי, אם את נגיד ברמי לוי או ביוחננוב, והקופאית שואלת אותך מועדון, אל תגידי כן, היא לא מזמינה אותך למסיבה.
1: לא, לא רוצים לבלות איתך.
0: לא, ממש לא.
1: כשאת בסופר, אל תהיי עם הרבה מוצרים. כי תמיד יבוא מישהו, יגיד לך, אני רק שניים קטנים, בסדר שאני אעקוף אותך, והוא יעקוף אותך. הוא יעקוף אותך, והוא לא יראה לך כמה מוצרים באמת יש לו.
2: מה שקרה לי.
0: זה קורה לכולם, אה?
1: כולם.
0: בוא ניתן אותי, כשאת שומעת ספירה, אוקיי, אל תעמדי דום, תרוצי למקלט.
2: כן, אלא אם כן זה צריך לעמוד דום, כי יש גם כמה פעמים...
0: כן, אבל לא, לרוב זה...
1: את יודעת מה, ופה, תדעי לך, את לא צריכה יחצן.
0: למה?
1: תחסכי את הכסף. פשוט תגידי משהו פרובוקטיבי. כמו שאת יודעת, תוך שעה, את בפאנל, בערוץ 14, מתראיינת לפודקאסט שאף אחד לא מכיר, ואם את תעשי ריאליטי, את גם תקבלי כיסא בדוח היומי ברשת.
0: להטילטיל.
1: להטילטיל.
0: להטילטיל.
2: וואו, חלוט.
1: כפרה עלייך,
0: טכנית. קיצר, אזליה בנקס, זה המקום בשבילך. אנחנו גם ככה מסוכסכים עם כל העולם. אבל הנה שיר נחמה.

0: עדינה!
1: עדינה!
2: העורך הראשי שלנו, הוא דני קרפל, היום יהיה בתפקיד דני קרפל.
0: או בשמו המלא דני קרפל.
2: דני קרפל, קרפלון. קרפלון. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: בני הלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, נדב יוגב ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו של לנו שמאזין לנו בבית, ברק הישר, שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור, אורי אליהו, אלה הצוות.
2: אלה הצוות, כן. כן. זה הצוות שלנו. מה משחקים היום?
0: אופה.
2: מה המאזינים מתקשרים ויכולים לזכות בפרסים? מה צריך לעשות? מה קורה?
0: אנחנו נשחק היום את המשחק. שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש,
3: טה נה נה נה,
4: שרים לחמש.
0: יפה, נכון?
2: יפה מאוד.
0: גם מרגול מאוד אהבה את המשחק הזה, הייתה כאן ביום חמישי.
2: הפער על מרגול.
0: עוד מעט נדבר על זה. המשחק, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם ידעתם את כל החמש, תסקו בחמישה פרסים. ידעתם פחות? תעברו תחקיר, ובסיומו אנחנו נחליט מה תקבלו.
2: נכון. 055-2-103-103 055-2-103-103.
0: מחר יש לנו אורח מיוחד באולפן, אנחנו נארח מחר כאן את בר צברי.
2: אולי! הוא ישבור סי, לא?
0: כן.
2: הוא ישבור פה סי בתור
0: ארבע, לא?
2: האורח המתארח.
0: כן.
2: האורח המתארח.
0: נעניק לו מחר תעודה או משהו? כן.
2: תואר הבירות.
5: מדליה אפשר.

0: לבד.
1: בר צברי, אצלנו מחר באולפן עם הרכב נגנים שלא היה מבייש אפילו את רוג'ר ווטרס.
2: חגיגה. ואתה שמעת את השורה האחרונה שלו?
1: מה?
2: שלא נהיה לבד.
1: כן, לא נהיה לבד, מחר לא נהיה לבד.
2: אז תשמע, מדברים שאנחנו לא לבד פה. מדבר עלינו.
1: חייזרים, נכון.
2: אנחנו בני האדם לא... לא לבד.
1: אז אתמול דווח על עצם בלתי מזוהה שנצפה בשמי לבנון. בצהל עדיין מנסים להבין במה מדובר.
2: מה זה היה? מה זה?
1: אנחנו נגיד לך, אצלנו מאירה כבר הצליחה להשיג את החייזר, ולא רק להשיג אותו, גם להעלות אותו על הקו.
2: מאירה! מה זה? את מטורפת, מאירה!
3: חיכיתי לרגע הזה כל החיים שלי.
2: מה זה?
1: הלו, אתה איתנו?
4: זרת, מלא
2: עזרתות. הפקינה התפצה
4: לשתיים.
2: מה הוא אומר שם?
1: אני חושב שהוא מנסה לתקשר איתנו. שלום, אתה שומע אותנו?
4: שומע.
1: אנחנו מדברים עם החייזר?
4: אז עם מי, עם ציפי שביט.
2: יפה, יש לך חוש הומור, אה?
1: רגע, יואב, תן לי רגע. איך קוראים לך?
4: חייזי.
2: חייזי, נעים מאוד חייזי. קודם כל, ברוך הבא. ברוך הבא לכדור הארץ. אפשר לשאול... איך הגעת דווקא לשמי לבנון?
4: תראה, הייתי בדרך לשבתאי.
2: כן.
4: פתאום הווייז אומר לי, בעוד 400 מיליון קילומטרים פני שמאלה. פניתי שמאלה, אני קולה שאני מעל לבנון.
1: אז מה עשית?
4: עצרתי לפוק טבולה. אבל מבית, כל 5 דקות מישהו שואל אותי אם אני כתבם.
2: כן, כן, זה מורכב פה. תשמע, זה לא פשוט.
4: חברים, תפיקו לשלוח לי שבישראל קלטו את החללית שלי. זה מדהים אותי. חללית בגודל של פיטה, הם מזהים במרחק 200 קילומטר, אבל התקרבות לגדר...
1: עזוב, חייזי, בוא לא ניכנס לזה. תגיד, שאלה שתמיד מעניינת אותי, יש חיים מחוץ לכדור הארץ?
4: כן.
1: וואו, והם דומים לנו?
4: חס בחללית. אנחנו התפתחנו מיליוני שנים. יש לנו טכנולוגיה מתקדמת, טלפתיה, חלליות שנעות במהירות האור. אצלכם עדיין יש אנשים שכותבים... ראשון, בתגובות.
2: תגיד, חייזי, יש לכם ממשלה בכוכב שלכם?
4: בטח.
1: איך היא מתפקדת?
4: אצלנו, אם אני לא מתפקד, מחליפים אותו.
2: ואיך יודעים שהוא לא מתפקד? מה, לפי מה?
4: זאת אומרת, איך יודעים? רואים, מה, צריך
1: ועדת
4: חקירה?
1: יפה, הוא בא אחת. תגיד, חייזי, יש לכם תוכניות להשתלט על כדור הארץ?
4: היה בתכנון. כן. אבל בביקור קצר פה ירד לנו אחרי
2: שקורא. ותגיד רגע, מה עם ספורט? יש לכם כדורגל בכוכב שלכם?
4: בטח. עכשיו בדיוק רכשנו את מסי.
2: מסי? מה, את לאו מסי? לאו מסי רכשתם אותו?
4: כן, 800 מיליארד דולר. חוזה לשלוש שנות אור.
1: וואו. שלוש שנות אור. ואיך הוא מסתדר אצלכם?
4: עדיף. רק יש בעיה אחת. הוא לא מצליח לנגוח.
2: למה?
4: אין אצלנו כוח משיכה, הכדור עוד מהמשחק הראשון באוויר.
2: אוי,
1: בעיה, בעיה רצינית.
4: טוב, הרצתם עוד כמה שאלות. תגידו רגע, מי זה עומר אדם?
1: מה? עומר אדם, למה אתה שואל?
4: לא יודע, אני קולט אותו בכל תדר. אני במרחק 3 מיליון שנות אור, עדיין שומע לילות וכללות.
2: מה? אני לא מבין, אין לכם בינה מלאכותית לשאול אותה מי זה עומר אדם?
4: לא, אצלנו יש בינה טבעית. תצטרכו לנסות את זה גם פעם.
2: אה, אוקיי, טוב.
4: טוב, יש לי שליח של וולט בחוץ החללית. אני חייב לזוז.
2: מה, יש שליח של וולט מחוץ לחללית? מה? אתה הצלחת להזמין וולט?
4: כן, ראית מה זה? שליח של וולט הצליח למצוא אותי וצהל עדיין מחפשים.
1: אופה. חייזי.
2: משהו וולט האלה.
1: חייזי, אנחנו נסתפק בזה, נגיד לך תודה רבה ונקדיש לך את השיר הבא, פאר טאסי, על פאר טאסי, שמעת?
4: בטח, גם פה
1: הוא
4: בכל תדר.
1: אז אני רוצה להקדיש לך, אגב, אתה בן או בת?
4: אין לנו מין.
1: טוב, אז אנחנו נקדיש לך את חייזרית של פאר טאסי. תודה רבה, חייזי.
2: לכם, לך או לך.
1: לך או לך, כן. לוך, לוך.
3: לכולכם.
2: לכולכם.
1: לוך, לוך. לוך, לוכו. חייזרית. מעניין חייזי, אה? אולי נדבר איתו עוד.
2: יאללה. אולי נערך אותו גם. רק שלא יתחיל בדרך. טוב?
1: אבא שעזמיר, מקסימום. איך להגיע?

0: לא אברח, לא אברח, פרטסי!
1: מי אברח לך, מי אברח?
0: אללה, תראה, אתה יודע מה אני אוהב בצוות הזה של 2-4? איך שאני נכנס לפה ואתה אחריי, תראה, גם יואב כהן שם גנרי עבר לצ'רפאיה, גם רון שלום עבר לצ'רפאיה. בוא, תקרב, יעקב.
1: הוא הפסקה, הוא הפסקה, כפרה עליך.
0: קרפל נשאר, כן.
2: מה שלום, זהו, אני רוצה להגיד, אני שמח שאין לך עוד חבר. גם אני הייתי על הצ'רפאיה.
1: שואה לא יכלה להגיע, שואה לא יכלה להגיע.
0: דני, אתה תשב, תשאר איתנו, נשמע. אתה עורך תוכנית.
2: אני גם מעדיף אתכם הרבה פעמים, אתה יודע.
0: בטח, אני יודע.
1: בטח, מי לא?
0: אין בעיה, קרפל, אנחנו שומעים.
3: חכה, חכה.
0: טוב, אל תאיימו עליו למה אני פה. טוב, תקשיבו רגע. מה, אייזנקוט לא רוצה להתבגר, לא הבנתי.
2: מה?
0: מה, הוא פונה לביבי, מזמין אותו לאימות, נכון?
1: איזה ילד, יאללה.
0: ביבי לא בא לאימות. אני פניתי לאייזנקוט, מזמין אותו לאימות, והוא לא בא לאימות.
1: איפה אתה? אייזנקוט,
0: תשמש דוגמה אישית, אם אתה גבר, בוא לאימות. אני פניתי לכולם, ליאיר לפיד, לבנט, לביבי, לאייזנקוט,
1: אל תתעמת עם יאיר לפיד, הוא מתאגרף, הוא לא... יש לו
0: שמאלית, יש לי נונצ'קו, אני עושה לו קטה ארבע, שוטו הם תעני,
1: מה קרה לך אתה?
0: חוץ מזה גם אתה יעקב תמיד תהיה מאחורי, אם יש איזה בעיה, אני מרים תעת הקובץ עליו מאחורי,
1: חבל. אני בא לעזור, אני אעשה הכל בשביל.
0: יעשה לך סכמה, עכשיו תקשיב רגע. אני פונה מכאן עכשיו לאייזנקוט, סבבה, אייזנקוט אם אתה גבר, ואתה רוצה לשמש דוגמה, בוא לאימות.
1: בוא.
0: לא מדברים פוליטיקה אח שלי.
1: בוא. בוא, סתם להתערך, לא לריב.
0: בוא לפה.
1: עזוב אותך פוליטיקה.
0: בוא נפנה אליהם בצורה מסודרת עם הג'ינגל, מה אתה אומר?
1: יאללה, בואו נראה.
4: אני, הרון הרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ, כי בחרת בי. אני גם חבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקים, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. בואו, יאללה.
0: אתה יודע, אני עדיף לי שלא יבואו.
1: כי אתה שתנצח.
0: לוקח 3-0 מקום ראשון, שם את כולם, שם לכולם גז, יאללה. טוב, תקשיבו רגע, יום חמישי הייתי כאן עם רון שלום. הייתה פה מרגלית צנעני, מרגול.
1: מספר 2 שלך, בטח.
0: מספר 2 שלי. הבטחתי לה שאנחנו עושים רוטציה. אני נותן לה כאילו... יכול להיות שניתן לה להוביל, להיות ראשונה.
1: וואלה, תשמע, יש לה קהל גדול, זה לא...
0: יש לה קהל גדול, אנו אוהבים אותה, אתה מבין.
1: בטח, בטח.
2: תשמע, קודם כל הכבוד לך. על היכולת שלך, אתה יודע, לזוז הצידה כשצריך ברגע האמת.
0: אין לי בעיה.
2: זה אדם גדול, רק יודע לעשות.
0: אני לא מחפש את המלכות, אני מחפש את הכבוד, נשמה.
1: לא, גם אין כמו אישה שתגיד לך מה לעשות.
0: ועוד מרגול, שאתה חייב לעשות את מה שאומר.
1: בטח, אתה לא תעשה מה קרה לך.
0: אני רוצה לשמיע לכם איזה קטע, שיר של מרגול, אתם לא הייתם ביום חמישי, אז מה? קטע אופראי משנות סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אתם חייבים לשמוע את זה, ולהגיד גם תודה ליניב מורוזובסקי, אח שלי.
1: תודה ליניב מורוזובסקי, אח שלי.
0: אח שלי.
1: שלו.
0: לא, אתה בן...
1: שלי.
0: מי אתה?
1: אני בן אחותך.
0: אתה לא בן אחותי, זה הטעות בבדיקה.
1: אתה בן אחותי? איך אתה יותר צעיר ממני, אני לא מבין.
0: אתה נראה... מה זה נפיו? מה זה נפיו?
1: אחיין.
0: לא, אתה לא אחיין שלי, אין סיכוי. לא יודע, לא יודע, בוא נשמע, אז מה?
1: לדעתי אנחנו דומים בכובע.
5: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלונים בעיבוד פילהרמוני.

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שניים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: בחסות
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: תרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
11: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
8: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: דארון, אמרת שאתה עושה איזה שיר עם תמר איילי? יש שמועה כזאת?
3: לא, רגע, נפנה אליה. תמר איילי, אם את שומעת, דברי איתי, יש לי איזה משהו בשבילך, חבל לך על הזמן, אבל בינינו שאף אחד לא ידע, בשקט.
2: אבל עכשיו ידעו, כי...
4: כולנו יודעים עכשיו, אהרון.
2: דיברת על זה ברדיו.
4: כן.
3: אבל אתה יודע, אני עושה הפוך על הפוך. מה אתה עכשיו בא, אני איתה? תן לשבת על הצ'רפאיה.
4: שב, תנוח, אנחנו פה.
2: תמר איילי, אם שמעת, אהרון פנה אלייך, דברי איתו. תדברו, תקשרו.
4: יאללה, לכו לזה.
3: סבבה, תודה, יאללה. סגור את הנושא.
2: טוב, נסגור את הנושא, נגיד שלום.
4: אבל נשמע לנו שזה רעיון טוב, אהרון, ומה?
3: בסדר, דברו עם סיוון, דבר עם סיוון.
4: בסדר, אז סיוון, הלו?
5: הלו.
4: שלום סיוון, זה דחוף?
5: דחוף מאוד.
4: אז קודם כל, קבלים מאיתנו משקפי שבש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מה עניינים? מאיפה את? ספרי על עצמך. אפולה.
5: עם מעלה שלושה, עם תינוקי קטן שחולה, שוב.
3: תינוקי, רגע, הוא עכשיו ישן?
5: בדיוק לא, הוא קם לאכול, אז השארתי אותו עם הקטנה.
2: איך קוראים לו?
5: דניאל ישראל.
2: דניאל, בוא נרגיע אותו, יש לנו פה אמן ילדים, פיתופי, בוא נרגיע אותו.
4: בוא, פיתופי.
2: מקווה שזה הרגיע אותו, סיוון.
4: נשמע קצת מלחיץ, אבל בן כמה הקטנצ'יק?
5: 8 חודשים.
4: יאו, יאו, בון בון.
5: בן
4: סקונים
5: קטן.
4: יאו, ומה עושה בחיים כשאת לא בחופשת לידה?
5: חופשת מחלה, יותר נכון, לידה כבר סיימתי, לצערי. אני עובדת במפעל שנקרא תוסף, זה מפעל שמייצר פלסטיקה.
2: רגע, אנחנו מנסים להרדים אותו.
4: אוקיי. תקרבי אותו לרמקול. אני נרדם, רון.
2: עכשיו אמא סיוון פנויה לשחק איתנו את המשחק, שרים לחמש.
5: יאללה.
2: תהי ערני, תהי ממוקדת, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
6: ועכשיו, שרים לחמש.
7: שרים לחמש, שרים לחמש,
6: שרים לחמש.
2: סיוון, איך את עם מוזיקה ישראלית?
5: פצצה.
2: אוקיי, שיר מספר אחת.
8: אמרת שאת אוהבת
5: לחיות כמו בסרט.
2: בוא נשמע.
8: אמרת שאת אוהבת לחיות כמו בסרט.
2: אחת אפס לסיוון מאפולה, שיר מספר שתיים.
9: נכון, כולם נראים רגילים, אבל
5: אנחנו עם של גיבורי על.
2: בוא נשמע.

0: עולה.
1: וואו, 100% הצלחה עד עכשיו. שיר מספר 3.
2: כל היום אני כמו משוגע.
3: נתקשר אליי.

0: סיוון, מאיפה הידע הזה? את באמת אוהבת מוזיקה, אה?
1: מאוד, מאוד אוהבת מוזיקה. מגיעה הדבר ראשון לעבודה, מדליקה את הרדיו.
0: כמו שצריך, ומאזינה לנו כמובן, כן?
1: כמובן, תמיד.
0: איזה כיף.
2: זה בטח.
0: שיר מספר 4.

0: סיוון.
1: סיוון.
2: תודה רבה.
1: את רחוקה שיר אחד מחמסה.
2: יאללה.
1: יאללה.
2: נכון,
1: שים לה את זה עוד פעם, שים לה עוד פעם, אולי זה יבוא לה. את יכולה לקנות, רגע, רגע, רגע, רגע, שכחנו שאת יכולה נמציא, אפשר גלגל הצלה.
2: יאללה, נו, איך עושים?
1: מבקשים גלגל הצלה, וזה יכול לעלות לך, את יודעת, באחד הפרסים, אם את... אני אתן לך שתי אופציות.
2: נו.
1: את קונה? קונה מאיתנו גלגל הצלה?
2: קונה, נו, יש לי ברירה, ברח לי, אני יודעת, וברח לי.
1: אוקיי, הקור שבגנך מול החום שבגני, אופציה ראשונה, הבונקר מימינך מול הפגז שבידי, או הבונקר לשמאלך מול הפגז שבידי.
2: הקור והחום.
0: לא, הקור זה כבר...
1: לא, הקור אמרנו כבר.
0: זה כבר בשורה ששמע.
1: הבונקר מימינך מול הפגז שבידי, או הבונקר לשמאלך מול הפגז שבידי?
3: יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל תלפיות, רחוב גנרל פייר קנינג 20. רק היום, מבצעים חסרי תקדים ועד 40% הנחה על כל החנות. כן, כן, עד 40% הנחה על כל החנות. לדוגמה, מסך לסלון 58 אינץ' של סמסונג ב-1490 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים ומקרר הפוך רק ב-1549 שקלים ועוד. זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, ורק במחסני חשמל ברחוב גנרל פייר קנינג 20 תלפיות. אל תחמיצו.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: טרקלין חשמל ירושלים, מנתקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
10: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
11: סמארט, הסטנדרט הנבחר על ידי יזמי התחדשות עירונית בעיר.
12: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
13: רק השמיים.
14: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס,
3: מוטי פרנסיס,
2: בבי טוב.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם ואולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרשת רצח בנימין זימנו זלקה, הנאשם המרכזי ברצח, הודה לראשונה במענה לבית המשפט כי הוא אכן דקר את זלקה, אבל כופר בעובדות כתב האישום שמייחסות לו רצח. בהודעה לבית המשפט הוא כתב, הנאשם מודה שלמרבה הצער החזיק באותו הלילה בסכין ודקר את המנוח ברגלו. הוא עשה את טעות חייו, רק רצה לסייע לאחרים בתגרה שהייתה בין המנוח לבינם. הוא דקר דקירה אחת מלמעלה למטה שפגעה במפסעה. הנאשם לא התכוון לכך, ידיעה שהעביר כתבנו ברנו טגניה. בעקבות חשיפת מידע אישי על מלי וליאל יעלומי, הרשות להגנת הפרטיות הורתה למשטרה לבדוק כיצד הגיעו לתקשורת סרטונים שתיעדו את השתיים ופרטים אישיים מתוך החקירה. בין המידע שנחשף, התכתבויות פרטיות, חיפושים בכלי בינה מלאכותית ופעולות פיננסיות. הרשות מעריכים כי לפחות חלק מהמידע שהגיע לכלי התקשורת מקורו במשטרה, מדורשים לברר כיצד הוא עבר ואם הפרסומים נעשו בניגוד לנועליה. חברת התעופה אר חיפה תחל להפעיל טיסות בין נמל התעופה בן גוריון לנמל התעופה רמון הסמוך לאילת. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
9: הקו החדש יחל לפעול בעוד שבועיים ב-25 באוקטובר. מחיר ההיכרות יעמוד על 79 שקלים לכיוון, לעומת כ-170 עד 300 שקלים בחברות אחרות. הכרטיס הבסיסי כולל תיק יד או תיק גב אישי בלבד. נוסעים שירצו להוסיף טרולי דרשו לשלם החל מ-49 שקלים נוספים, ואילו תוספת מזוודה תעלה החל מ-77 שקלים. בשלב הראשון יופעלו שתי טיסות ביום לכל כיוון, ובהמשך תגדל התדירות.
8: החל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
10: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
8: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
13: בהחזר חודשי נמוך,
14: מימון ישיר,
12: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
13: בהחזר חודשי נמוך,
14: מימון ישיר,
12: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15%

0: ככה מסיימים שיר. ELO Electric Light Orchestra. אחד הגאונים, ג'ף לין, המפיק המוזיקלי אולי בין הטופ 5, 6, אפילו 4, אפילו 2 בתכלס. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, ברדיו התחנה. איזה יופי, אהבה. זה לא מהתקופות שלך.
1: מה זה לא מהתקופות שלי? אני מכיר את זה. אני לא, אתה יודע, לא בלט, אדון.
0: בוא לא נריב.
1: אולי כן נריב, אתה יודע מה?
0: מיסטר בלו סקאי. ובמעבר חד, יעקב! למה אתה מקלקל? יעקב?
2: אתה קראת לי, מה?
0: מפסק הספורט של אהרון אהרון.
2: בסדר, מה?
0: תקרא לו.
2: למה אתה אומר שאני מקלקל?
0: לא, כי שמענו את יצירת מופת.
2: להפך, אם אני מגיע, זה אומר שהגאון הדור מגיע. וזה אומר שאי אפשר לקלקל.
0: נכון, אתה צודק.
2: הכל הולך ומתגבר.
0: אז נתחיל?
2: יאללה!
0: בבקשה.
2: אהרון! בחסות. בוא!
3: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, יעקב?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: תודה רבה יעקב, תודה על מה שעשית לי פה, על הפעלת את הרגיסטרים שלך, אתה...
1: תודה.
0: תודה לך.
1: לא, תודה לך שהרשית לי לבוא.
0: כן, אבל תודה לך ש...
1: אני חכות גם בחוץ הרבה פעמים.
0: אז אתה יודע מה, הזכרת לי. מה? חכה בחוץ, תן לי אוהב לשבת.
1: אה, מה, לעשות משהו? לשמור על הרכב?
0: שמור על הרכב.
1: שמור עליו?
0: כן, שמור עליו.
1: אני הולך לשמור לך על הרכב.
0: הלך? איזה טמבל. טוב, נגיד תודה לכל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
0: יגאל קבב.
2: קבבנו.
0: יעקב ביגלה.
2: יגלנו.
0: מרקו רוסי. זה לא מרקו הרוסי מהיום, זה מרקו רוסי. אתה יודע למי קראו מרקו רוסי?
2: למה מרקו רוסי?
0: מרקו, המרקו שחיפש את האימא בארגנטינה, מהלב.
2: באמת קראו לו מרקו רוסי.
0: נכון. כן, אז מהיום מרקו הרוסי שלנו.
2: של דמיציס.
0: מרקו רוסי. זהו, מרקו הרוסי נהיה מרקו רוסי.
2: זהו, ככה.
0: כן.
2: טוב.
0: לפני הכל אני רוצה להגיד קודם כל מזל טוב ולתת דש חמה לאוהד אגמון שחוגג יום הולדת 11 וכמובן מאזין לנו יואב אגמון, איזה נסיך, תודה.
2: אוהד, אוהד, אוהד אגמון.
0: אוהד אגמון, כן.
2: אתה לא בשם שלי עכשיו, שים לב.
0: יואב אגמון, לא, אמרתי אוהד אגמון.
2: התחלת מאוהד, עברת ליואב. אולי יש לו אח יואב אגמון.
0: לא, כשאני אומר יואב אני מתכוון לאוהד אגמון. תשמע, קל לא להתבלבל ביניכם, אתה יודע למה? כי אוהד אגמון הוא נסיך. שאל אותי למה?
2: למה?
0: כי אימא שלו מלכה.
2: יפה מאוד.
0: ועמוס אוזן שמאזין לנו כבר שנים, עמוס אוזן המלך, מזל טוב, חולים עליך, גם בטי רצתה לברך אותו להגיד לו שלום, אבל היא לא הצליחה להגיע כי יש עוצר יציאות כנראה בלבנון.
2: באמת? ומה עם חני ושלומי, מה איתם?
0: חני ושלומי גם כן.
2: נמסור להם דש.
0: נמסור להם דש, חני ושלומי אוהבים אתכם.
2: יאללה.
0: בוא נתחיל.
2: זהו, מעכשיו מתחילים את הספורט?
0: מתחילים.
2: אופה, אוקיי, בוא נתחיל עם הסיפור הזוי במשחק של הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה. המשחק הסתיים ב-1-1, בזמן הפנדל שנכבש בתוספת הזמן על ידי נתניה, היו על המגרש 12 שחקנים של פתח תקווה. ובגלל זה היא עלולה לספוג הפסד טכני. מה אתה אומר על זה?
0: אני אומר שאם עם 12 שחקנים הם לא הצליחו לנצח, עם 12 לא לתת להם הפסד טכני, להוריד אותם לליגה ג' מה, אתם עם 12 שחקנים ואתם לא מנצחים?
2: צודק.
0: מה זה השטויות האלה?
2: צודק.
0: על כפסי טכני. כפסי טכני.
2: הפועל ירושלים הודיע שגבי צ'שווילי נפגע במהלך האימון והובחן עם נקע בקרסול, הוא יחזור בהתאם לקצב ההחלמה שלו. אנחנו מדברים שוב על גבי צ'שווילי.
0: יעקב, עד שאמרת את השם צ'שווילי, הוא כבר החלים נשמה. אז הידיעות שלך כבר לא רלוונטיות.
2: סליחה.
0: מה זה שעה? צ'צ'ה? מה זה? זה רומבה? צ'צ'ה? צ'שווילי? מה הבעיה שלך? תחלק את השמות לפי עברות. תמיד, תגיד, צ'צ'שווילי זה צ'צ'שווילי. סבבה, שווילי אתה יודע מה זה, צ'צ'ה אתה יודע מה זה, צ'צ'ה שווילי.
3: חבל שהוא לא צ'צ'צ'ה שווילי.
0: צ'צ'צ'ה. כן.
3: יושב יפה.
0: בבקשה.
2: ואז אם אתה קורא את זה הפור, זה שווילי צ'צ'צ'ה. יפה. שוער סכנין. עוד שם יפה, ראול בלבריאו.
0: בלבריאו.
2: מה בלבריאו? מי לא יודע?
0: רגע, שמעת מה קרה לבשיחה?
2: מה קרה לבשיחה?
0: גנבו לו את המיקרופון לבשיחה, איזה בלגן היה לבשיחה.
2: מה, בי בי סי?
0: כן, תן את הידיעה.
2: ראול בלבריאו.
0: שמעת מה קרה לבשיחה?
2: מה קרה לבשיחה?
0: גנבו לו את המיקרופון לבשיחה, איזה בלגן.
2: שוער סכנין, ראול בלבריאו. זהו, עכשיו אתה לא עושה? אוקיי. שרשם הופעה יוצא דופן אתמול, יוצא דופן אתמול מול מכבי, קיבל טיפ.
0: ראיתי את זה.
2: 300 שקל.
0: כן, אחד עוד הביא. כן, הביא לו מהגדר.
2: מאוהד של הקבוצה. האירוע צולם, ושבר את הרשת.
0: קרא את הרשת, כן.
2: קרא את הרשת, קרא את הרשת.
0: אתה מביא מקום שמכבי יקראו להם את הרשת, הטיפ קרא בסוף את הרשת. שמעת מה קרה לבשיחה?
2: מה קרה לבשיחה?
0: גנבו לו את המיקרופון, יאללה, ואף אחד לא נתן לו טיפ של 300 שקל.
2: לא נתנו לו כלום.
0: יאללה.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: עצל ושראל. מה מהירה? עכשיו הוא רוצה אותי? גואטה, הרואה חשבון שלי. מה עכשיו, אבל למה באמצע שידור? דני, אני יכול לדבר עם גואטה?
1: טוב, אין לך ברירה, בוא, זה כסף.
0: טוב, הלו?
1: טוב?
0: כן, כן.
2: הלו? הלו?
0: כן. הלו, קרה משהו?
2: שנייה, רגע. אורלי, מתי תסיימי עם הסימום הופעות של פרטסי וחנן בן ארי? את נגמרת לי פה. כבר שבועיים לא רוקנת את המחורר.
0: גואטה.
2: גם המפיות, חסרות מפיות במטבחון. מה עם המפיות מהנייר פרגמן? המפיות שלא סופגות, כן. שעושות לא נעים כזה, כשמנגבים את הפה. כן, כן, אלה שאני אוהב.
0: גואטה.
2: שנראות כמו נייר צלופן. את יודעת שאני אוהב את זה, וזה חסר.
0: מה קורה, גואטה?
2: תודה.
0: גואטה.
2: מי זה?
0: נו, זה רון שלום מהרדיו, התקשרת אלינו לתוכנית.
2: רון שלום הגדול, איזה כבוד, יאללה. מי היה מאמין? שרון שלום הגדול, התקשר אליי.
0: אתה התקשרת, אני לא התקשרתי.
2: יענה לטלפון, לגואטה הקטן.
0: מבני אייש.
2: אורלי!
0: כל פעם עוד
2: לא... אורלי, את לא תאמיני מי על הקו. רון שלום הגדול, כן. מה לא מכירה? זה עם הכובע.
0: יו, איזה בושות, יו.
2: לא, מה קשור אביב חנר? זה זמר. לא, אמיר בן עיון הוא גם זמר. אני מדבר איתך על רון שלום מהרדיו. את עושה לי הופעות בקסרי עכשיו? לא. זה עם ארון ארון.
0: גואטה.
2: לא, יואב כהן. יואב כהן זה השותף שלו. טוב, יכולה על יואב, אבל היא לא יודעת מי אתה.
0: טוב, תמיד כיף לשמוע, באמת.
2: בבקשה, תמיד שמח.
0: מה כן? מה כן? מה אתה, אתה, אתה צלצלת?
2: תשמע, מר שלום, אני עברתי על הקלסר שלך.
0: אתם לא מעלים דברים למחשב כבר? לא הגיע הזמן שתתקדמו למחשב?
2: לא. אל תנסה לחנך אותי, מר שלום. למה אני מחזיק לך בכסף?
0: אתה צודק, אני לא מנסה לחנך אותך.
2: כסף מסובב את העולם, זה לא אני אמרתי.
0: צודק.
2: אם אני מאמין שחוצצים וניילוניות עושים את העבודה... אז זה מה שיש.
0: אוקיי, אני לא מתווכח, קיבלתי. אוקיי.
2: הקלסר?
0: כן.
2: הוא הרי חברו הטוב ביותר של האדם. זה לא אני אמרתי.
0: אז מי אמר?
2: זה כן אני אמרתי דווקא. אורלי, איפה הקרבוגית הזאת עם המילוי בגלה שנגמר?
0: גואטה.
2: מה, אין יותר על המדפים? איזה פס היה.
0: גואטה. מה רצית?
2: איפה היינו?
0: מה רצית?
2: עברתי על הקלסר של חמר שלום הגדול.
0: כן.
2: אני רואה שיש הרבה הוצאות ומעט מדי הכנסות.
0: נו, מה אני יכול לעשות? החיים יקרים, אתה יודע.
2: יקרים, והם גם מתייקרים. עלית בסופר לאחרונה, ראית מה הולך שם.
0: כן, נכון מאוד, אתה צודק.
2: איסו ושמחו. כן. כל המחירים הולכים וגדלים וגדלים ותופחים.
0: מה הוא רוצה?
2: ויש אצלנו חשש פה במשרד שאתה לא תוכל בקרוב לשלם למשרד, לא תוכל לשלם לי.
0: זה מה שרצית להגיד לי, ועוד בשידור?
2: ובשביל שאתה תוכל להמשיך להיות לקוח נאמן שלנו, אתה נאלץ להפחית את ההוצאות שלך על דברים מסוימים, מה שלום הגדול.
0: כמו מה? מה אני אפחית?
2: פריחיות. אני רואה פה שאתה קונה 70 קילו פריחיות בחודש, ופריחית, כידוע, לא שוקלת הרבה.
0: אבל בסדר, אני, אתה יודע, אני כאילו, זה מודעות, אני שומר על גזרה.
2: תשמור על הארנק, מה שלום. אני רואה פה שאתה מתאמן בפילאטיס מכשירים, אצל מאמנת בשם מיכלי,
0: נכון.
2: שהיא חברה של חן מזרחי, זה אני רואה בסטורי.
0: מה, אתה עוקב אחריי?
2: לא, אני עוקב אחרי חן מזרחי. אני עוקב אחרי חן, זה כולם עוקבים אחרי חן, מה בטח, מה, הוא מצחיק מאוד, איש מצחיק.
0: אה, חשבתי שאתה עוקב אחריי, בסדר, אוקיי.
2: אני לא עוקב אחריך, לא ידעתי שאתה מחזיק גם חשבון אינטרנטי, איך אומרים.
0: כן, אוקיי, לא משנה. בכל אופן, אני שומר על הגזרה, נכון, אני מתאמן אצל מיכלי, ואני חושב שזה ראוי להערכה, לא?
2: הערכה מחדש, מרשה לו, אין לך כסף לזה, תפחית.
0: אני תמיד אמרו לי, תשקיע בעצמך, וההכנסות תגדלו.
2: שיקרו לך, מרשה לו, אתה תאמין למה שאני אומר. לגייס משקיעים מבחוץ, תמכור להם שקרים אם אתה רוצה. בינתיים אני מעלה לך את המחיר ל-2500 בחודש עבור המשרד שלי, וחסר לך שתאחר ביום אחד למאור לי עצבנית מאוד מאז שהקרמוגית בגלי ירדה מהמדף.
0: טוב, גואטה, אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו יכולים לעשות את זה גם
2: לנגב איתו, הוא לא סופג שום דבר, אבל אני כל כך אוהב את המגע שלו.
0: בוא נוריד אותו, בוא נוריד אותו, הוא לא עושים לב אפילו. דבר עם עצמו. תוריד אותו, שים שיר.
2: מכשירי פילאטי. איך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ומתמיד עושים עוד בדיקה.

0: מונולוג של נס וסטילה. יש לנו מאזין על הקו כבר?
1: שוכבים שם על הגב עם הרגליים באוויר. נראה מאוד מאתגר לבטן. מאוד מאתגר לבטן. עושה כמו תנועה של, כאילו אתה מדמה צורה של סירה עם גופה. אבל אתה לא סירה, אתה רון שלום. אני רואה את התרגילים האלה ואני לא מבין. גם סירה הרבה פעמים נעזרת במפרס. או במנוע, אתה עומד במקום. מה, אין רוח שם במכון הפילאטיס? מה קורה שם?
0: לא מאמין שאתה.
1: האם המיזוג עובד היטב?
2: אבל יש לנו מאזין עכשיו, לא? מה נעשה? צריך פנות את הקו.
1: אולי אתה צריך לשמור יותר על הכושר כדי לעשות את
0: התרגילים. תן לו, תן לו.
1: נדמה שהכן ממך והלאה. בכל זאת, אתה כבר לא ילד.
0: אני אומר, בוא נשים שיר.
1: זה לא סתם שאני עדיין שומר
0: קאמבק, יאללה.
3: שניים עד ארבע עושים קאמבק.

0: טיפ ירוק. האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם.
1: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
9: טרקלין חשמל.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.

0: דיסקלמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
2: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
1: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
3: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: איזה אפס מעמה, איזה קלאס יש לשיר הזה, בדיוק כמוך, אהרון, אתה יודע, זה מזכיר לי אותך.
1: כן, יודע, אפס מעמה, ציינו, אני בא, ככה בנון שאלרנט, אללה, כאן אין עליי, מספר אחת בארץ.
2: מה אתה צריך להתאמץ בכלל?
1: נכון, יעקב, הנה, תשאל את יעקב, כל מה שאתה לא מאמין, תשאל את יעקב, הוא הסניגור הכי טוב שיכול להיות
2: בעולם. יאללה, תשאל אותי מה שאתה רוצה, רון, תשאל.
0: לא, הוא טוען שהוא קלאס באפס מאמץ.
2: נכון, אמת.
0: אמת.
2: אמת, אמת. כלום הוא לא צריך להתאמץ, על כלום.
0: טוב, תעשה לי טוב, יעקב.
2: אין עליו.
0: אתה מוע...
2: אין עליו ואין כמוהו בעולם הזה.
0: יעקב, יעקב.
3: אתה קצת מפריע כבר, די.
0: אתה, תראה את יואב, יואב זה קלאס, אבל האמת שהיא מאמץ, אבל קלאס.
4: תודה רבה.
0: תודה.
4: באמת תודה. יעקב, אתה יכול לפנות לי את הכיסא?
0: אני מפרגן לך דווקא.
2: מה קרה? בוא כפרה.
0: יעקב, עזוב, תשחרר אותו. תקשיב, יואב, אתה יודע שבהופעה שלך ביום שישי שהייתי עם...
4: עם הפמליה.
0: מה זה פמליה?
4: אתה עם פמליה.
0: כן. היו רגעים שהזכרת לי את רועי לוי.
4: די, נו, מה אתה...
0: באמת.
4: זה מחמאה גדולה מאוד, זה מחמאה אדירה, אני סופג את הבן אדם הזה שנים.
0: אתם מכירים, נכון? מה, קאמל?
4: קאמל קומדי קלאב, קודם כל הוא הראשון שנתן לי במה. כשהתחלתי לעשות סטנדאפ, אמר לי בוא תופיע אצלנו, זה היה כיף גדול.
0: וואלה.
4: ומה זה, אני צמוד אליו שנים, הוא הבוס מבחינתי, הוא הבוס של הסטנדאפ, אז חיממתי אותו בקופעות בכל הארץ. ונהיינו חברים טובים.
0: כי אמרתי...
4: מדברים, בדיחות וזה.
0: אמרתי לגל, אמרתי לה, תקשיבי, הוא ממש כאילו, יש לו, אתה יודע, כאילו ניצוצות
4: יש
0: של...
4: בדיחות, יש בדיחות שיצא לי לכתוב, ואמרתי, וואלה, זה בדיחה שאמורה להיות שלו.
0: גדול. יפה מאוד, שמע.
4: משהו באינטונציה, משהו באינטונציה.
0: מה איתו עם רואים? מלא זמן לא שמעתי
4: ממנו. רואי יוצא עכשיו לסיבור הופעות, אני יודע שהוא יוצא...
0: מירה, תנסי רגע ליפול עליו, רגע, בוא ננסה ליפול עליו.
3: בסדר, אבל אני רוצה לשמוע איזה בדיחות יש לך כמו... בדיחה של רועי, תן לי.
4: קודם כל יש מילים שהן מילים של רועי. נגיד, נהיינו בצפון, והיה שם הפכפוך, היה פכפוך של הנחל, היה
3: לנחל פכפוך,
4: הפכפוך המפוכפך הזה, ונגיד, הבאנו עוזרת, אוקיי? הבאנו עוזרת, אודית, קוראים לה אליזבט. בסדר, מה, אליזבט, את אודית. היא החליטה שהיא מתקנת את הפילטר של המכונת כביסה. הוציאה את הפילטר, החזירה אותו, הרסה את המכונה. מה, את לא עוזרת? את מקשה.
0: גדול.
4: זה, כשאני חושב על דברים כאלה, אז כאילו זה כזה מסתדר לי בראש, אני כזה חושב, מה, איך הוא היה מפצח את זה?
0: תגיד, אפשר ליפול עליו? אפשר ליפול עליו?
4: בוא ניפול עליו, בוא ניפול עליו.
0: קשה אליו רגע מילה.
4: על הגב, בוס, בוס.
5: הלו.
4: הלו, בוס.
5: הלו.
0: שלום רועי לוי, רגע, אתה נשמע אבל חלש, אפשר זה?
4: בוא נגביר אותך.
5: מה? אני נשמע חלש?
4: או, הנה, תראה איך התחזקת ברגע.
5: אני בכלל לא עשיתי כלום אפילו.
0: מה אין אני רואי?
5: פעם הבאתי עוזרת.
0: כן.
5: אוקיי. אני הבאתי אותה הביתה, היא יושבת בסלון, רואה טלוויזיה. אני אומר לה, מה את עושה? היא אומרת, תתחיל, אני אעזור לך.
0: יאללה. מה אין אני רואי כי?
5: חיים את החיים.
0: איזה יופי. אנחנו לא טעינו, כאילו רצינו לשמוע קצת ממך, מה קורה, מופעים, עניינים, אבל אתה יודע...
5: יש מופעים, יש סיבוב חדש עכשיו.
4: יש.
5: ביום חמישי בחיפה אני.
4: חיפה 15 באוקטובר בחיפה, בתיאטרון חיפה?
5: תיאטרון חיפה.
4: מעולה.
5: תראו איזה יופי, כרטיסים יש בסטנדאפ קומדי נקודה אינפו. ראית מה זה? איזה יופי.
0: הוא לא השתנה רואי.
5: עכשיו תקשיבו שנייה, יש לי איזה רעיון שאני חשבתי עליו, אני רוצה שתגידו לי מה דעתכם.
4: יאללה. שוט.
5: מקרון.
4: כן.
5: זה מגוחך הרי שהוא נשיא צרפת וקוראים לו מקרון, נכון? זה כמו של נשיא איטליה, קראו שימי רביולי.
3: יוסי פלאפל אצלנו.
5: אז רגע, אז לא, זה מה שחשבתי. בהתחלה חשבתי שזה מגוחך. ואז אמרתי, רגע, זה גאוני, זה ככה צריך להיות כולם. ואז כשיש נגיד איזה ועידה, אז אין את האין לאימוץ הזאת שאתה לא יודע מי זה מי. מגיע אליך מושיקו טאפס, אתה לא יודע, נכון? עכשיו אני אתן לכם שמות, אתם תגידו לי מאיפה מגיעים.
4: יאללה, קדימה, פשוט.
5: אוקיי. רמי אמפנדס.
0: ארגנטינה.
5: לא, זה מספרד גם, הוא
4: מהאופוזיציה. הוא מהאופוזיציה בספרד, בסדר, אוקיי.
5: אבי צ'וקולטה.
4: אבי.
0: צ'וקולטה זה מאיטליה, לא?
3: איטלקי.
5: לא, זה... למה, בגלל הצ'ו?
0: כן.
5: אבל שוקולט זה שוויצרים.
0: אז שוויצריה, נכון, כן.
5: האיטלקי זה שמשון רביולי. עכשיו רגע.
3: יש להם גבול פשוט, אחד ליד השני, זה קצת מבלבל.
5: זה לא קשה, אבל יש לנו במחלוקת, אוקיי? יוסוף חיימה.
3: מרוקאי, נו מה.
5: נכון. יפה. ואחי, תגידו לי מי זה? דונאט טראמפ.
0: אופה.
3: אמריקאי.
0: ארצות הברית.
3: ארצות הברית של אמריקה.
5: עכשיו, בלי שום קשר. איך, מה המקצוע של ההוא שמכין חמין?
0: חמן.
5: חמינאי.
3: חמינאי, כמובן.
5: החמין האחרון לא יצא לו טוב.
3: רואי.
5: כן.
3: קודם כל, מתי נפגשים במועדון? אתה היום במועדון?
5: היום אני לא במועדון.
3: היום אתה לא במועדון. אז אני אברה אותך במהלך השבוע, אני מקווה.
5: ראית איך זה היה... זה היית ממשיך בכל מקרה, נו... לא משנה. אני כן במועדון היום.
3: כן? יאללה, פגז.
5: אני מפגש הערב.
3: היום בערב, ניפגש בערב, ובוא נעבור רגע לתאריכים של הופעות שלך. אתה, 15 באוקטובר, אמרנו, תיאטרון חיפה. 17 באוקטובר, קריית אונו, הבנתי...
5: זה כבר אין כרטיסים, בשמחתי.
3: אז טוב, אז שכחו מה-17 באוקטובר, כי אין לכם מה לעשות.
0: לא, תזכרו שאין כרטיסים.
3: תזכרו שאין כרטיסים לרוי לוי ב-17 באוקטובר, אבל יש כרטיסים עדיין ל-24 באוקטובר בשווה ציון.
0: אגב, מישהו עושה ב-23 בבחירות?
3: לא.
5: הבחירות זה
3: ב-23? הבחירות זה ב-27. אתה הלחצת את כל המערכת פה.
0: כן, ארבעה ימים. אתה תוציא אנשים לקלפי ב-23 לחודש.
3: אז יש לנו שווי ציון, יישובי גדרות, הרצליה, פרדס חנה, כפר סבא, רוי לוי, חורש את הארץ, ומתחיל בקרוב, 15 באוקטובר חיפה, כרטיסים אחרונים. כיף גדול, כיף גדול.
0: ורוצו לראות אותו כמובן.
5: רואי לוי. גם בהליכה, שלא
0: מי שיפה... לא, אתה צודק, אפשר גם בנסיעה עם חנייה והכל. בנסיעה, עם אופניים
5: חשמליים.
0: כן. רואי לוי, כיף תמיד לדבר איתך, שמחנו, בקרוב נתראה באחת ההופעות שלך.
5: תענוג, תודה רבה.
0: ביי, רואי.
3: ביי, בוס.

0: יעקב, בוא, בוא. בוא. אמא תמיד אמרה לך שאני אהיה כוכב, נכון?
1: תמיד, מה זה?
0: אתה זוכר?
1: כל ארוחה, כל ארוחה בכל חג, היינו מסתכלים על תמונה שלך.
0: כן.
1: היינו מברכים שיצליח.
0: לא, לא, זה חשוב. תשמע רגע.
1: אתה יודע שגם את כל הדמי חנוכה שלי, נגיד, כל הדמי, שקיבלתי גם דמי כיס וזה, הייתי שם בצד כדי לתת לך אותם. כל שנה.
0: אני מעריך את זה עד היום.
1: לא שמרתי כלום לעצמי.
0: אני מעריך את זה עד היום, אני מוכיר את זה.
1: אתה מעריך את זה גם בהרבה כסף.
0: הרבה כסף, כן. אני מעריך את זה באיזה 500,000 שקל, כאילו אם אני מעריך את הכל עד היום.
1: בטח.
0: טוב, תשמע רגע. יעקב, זה לא צחוק, צריך לתת עכשיו לשנס מותניים, למה אנחנו מגיעים תכף לבחירות ב-27 באוקטובר.
1: זה המאני-טיים.
0: זה המאני-טיים שלנו, אני צריך עכשיו לרכז את כולם, את היועץ תקשורת שלי, את... מי היועץ תקשורת שלי?
1: סרי, איפה סרי?
0: ברק סרי, נכון, נכון.
1: סרי, אפשר את סרי על הקו, אולי נתרכז איתו.
0: לא, אבל מה אם זה... יש לי עוד הרבה אנשים כאילו מפורסמים שמיתי, נכון?
1: בטח, שי אמבר. שי אמבר.
0: יש לי תובל רפאל.
1: תובל רפאל, בטח.
0: אני רוצה עכשיו שנשמע את השיר שעשה לי גיספן. זה מה שבא לי.
1: יאללה, בוא.
0: יוסי גיספן היה פה, כתב לי שיר מרגש מאוד לבחירות.
1: יודע לכתוב מספר אחת, מה זה, בטח.
0: אמר לי, תשמע, קח את זה לישורת האחרונה של הבחירות, כאילו שכולם צריכים לתת גז ולהצביע לפול גז.
1: אז עכשיו, יאללה. זה הזמן.
0: אם הכל מרגיש תקוע ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי שרמן.

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם הרון הרון.
0: אין עליי, מספר אחת בארץ. לא לשכוח, מגיעים לקלפי,
3: בחיים לא שומע.
0: תנו גז, פול גז.

יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל תלפיות, רחוב גנרל פייר קנינג 20. רק היום מבצעים חסרי תקדים ועד 40% הנחה על כל החנות. כן כן, עד 40% הנחה על כל החנות. לדוגמה, מייבש כביסה 7 קילוגרם ב-688 שקלים, מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים, מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1895 שקלים, קומקום נרוסטה מפואר ב-19 שקלים ועוד. זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, ורק במחסני חשמל, רחוב גנרל פייר קנינג 20, תלפיות. אל תחמיצו.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: טרקלין חשמל.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התועמד תוך יום עסקים.
10: מקרר 540 ליטר רק ב-1990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
12: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום.

0: נתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, צה"ל ושב"ק תקפו במהלך היממה האחרונה במספר מרחבים והשמידו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס, בהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה במספר מרחבים. ארגון הטרור חמאס יחסן בתוך המחסנים עשרות אמצעי לחימה, כך נמסר מדובר צה"ל. הודעות פיראטיות שנשלחו היום בקבוצות טלגרם ווואטסאפ חשפו התכתבויות אישיות של יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההתכתבויות האלה נחשפו כשבועיים לאחר שדווח כי הוא חיבר את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות חיצוני שמופעל מאיחוד האמירויות. האקרים האימים שיחשפו בהמשך התכתבויות נוספות, ידיעה שהעבירו כתבתנו דפנה ליאל וכתבנו הדר גיציס. פרסום ראשון, שני חשודים נעצרו ברצח שלושת קרובי המשפחה בג'אט, אחת מהם גננת. כתבנו עורביד מוסר כי לפי החשד, שני העצורים מעורבים ברצח ובהצתה. מחקירת המשטרה עלה כי השלושה בילו יחד בחתונה לפני שנעלמו עקבותיהם. כוחות הביטחון וגורמי הנדסה מומחים חוקרים מערה שהותרה אתמול על ידי אזרח במרחב היישוב חורשים שבחטיבת אפרים. מחקירתה עלה עד כה כי מדובר במערה שנחפרה ללא פתח יציאה, ללא תוואי, ונשללה אפשרות שמדובר במנהרה. מדובר צה"ל נמסר כי במערה הותרו כלי חפירה ולא נמצאו אמצעי לחימה בתוכה ובסביבתה. חקירת הממצאים וסריקות מסביבה נמשכות. והחל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
5: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: מחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשיים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
11: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: דלתות עבור.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, עכשיו 5 דקות אחרי 4, כותרת ראשית של יום ראשון בשבוע. אנחנו איתכם עד השעה 5 עם החדשות שעשו ועושות את היום הזה. עוד מעט נדבר על כן או לא, תקיפה באיראן, זוכרים? ועוד פרק בהיסטוריה הזו. הנשיא טראמפ וההתלבטות שלו אם לתקוף שוב או לאפשר המשך התעצמות צבאית תחת המצור הכלכלי. ננסה להבין וננסה גם להבין איפה איראן ומערכת השיקולים שלה בהעלאת נאמר החיכוך הזה בין ארצות הברית לאיראן, וגם הזווית של ישראל. גם על מה שקורה היום בבית המשפט, אליו הגיע היועץ המשפטי לממשלה שעבר, אביחי מנדלבליט, הוא זה שהגיש את כתבי האישום נגד ראש הממשלה ונחקר בידי פרקליטו, עורך הדין עמית חדד. נדבר על מה שהיה שם ועל החקירה, העדות הזו. גם עניינים צבאיים על צהל ושבק שביממה האחרונה השמידו עוד נקודות תצפית ומחסני המלח בעזה, ועל העונש שקיבל מחבל שירה על חיילים בבקעת הירדן ב-2022. גם הספורט יהיה היום עם המשחק של ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן ב8:15 שריקת הפתיחה, הכל עד 5. עדן אופרה עורכת אותנו, נדב יוגב על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, כותרת ראשית, מתחילים. דוקטור מייקל לורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, שלום דוקטור אורן.
1: היי, צהריים טובים.
0: אז מה הדילמה של הנשיא טראמפ נכון לרגע זה?
1: הדילמה בצד אחד, הוא לא רוצה לחדש את הלחימה נגד איראן עוד לפני בחירות האמצע. בשישי בנובמבר, פן מחירי הנפט שוב יעלו, ועוד ייפגעו ביכולתם של הרפובליקאים לנצח במחירות הללו. מצד שני, מאידך, או לא טמבלים, לא יושבים בחיבוק ידיים, ולא יחכו עד לרביעי, חמישי לנובמבר, וינסה לגבור את טראמפ, את אמריקה, להתנתחות נוספת. וזהו, זה הדילמה.
0: הדילמה הזו, ולא לא סתם גם אני, ואני מניחה שגם מאזיננו, דוקטור אורן, וגם אתה, חשים דז'ה וו, כי היינו בסרט הזה כבר לא מעט פעמים, ולא רק על התזמון הדילמה, גם על אופן התקיפה. במונחים ישראלים, האם ללכת על דרדלה, או איזושהי ערכות לחידוש נרחב ומשמעותי של הלחימה.
1: זו שאלה מצוינת, משום שטראמפ אתמול, אמר אתמול, שהוא מתכנן לשלושה ימים של התקפות.
0: כן.
1: רק. אז מה ניתן לעשות בשלושה ימים? אפשר לעשות הרבה, אפשר להדליק, להבעיר את העיקר.
0: כן,
1: השאלה,
0: זה מה שנקרא המשפט הידוע ביותר על מלחמות. אתה יודע איך הן מתחילות, אתה אף פעם לא יודע איך הן מסתיימות.
1: אבל השאלה אם המלחמה הזאת, או המהלך של המלחמה הזאת, זה לא כל המלחמה, הסתיים בכל המערכת האנרגיה, כן? כל התשתית האנרגית של איראן עולה באש. ואני הייתי רוצה להוציא מתוך הנחה שהמדינה ישראל, וכאן לא רק ממשלת ישראל, גם העם בישראל, מוכן לסיבוב נוסף, אבל בשני תנאים, שקודם כל טראמפ ישחרר את המושכות מעלינו ותן לחיל אוויר לפגוע במה שאנחנו חושבים שחשוב לפגוע, וגם לא לסיים את המלחמה תרם שהיא באמת הגיעה להכרעה.
0: כן. בסוף, במכלול הפעמים שדיברנו בנושא, וטראמפ הצהיר כך בבוקר ואחר כך בצהריים קצת אחרת ולקראת ערב ועוד הצהרה או ציוץ כזה או אחר, בסוף היו לנו כל מיני מועדים שלפיהם שאלנו את עצמנו האם יהיה או לא יהיה. זה היה יום העצמאות האמריקאי, וזה היו עוד כמה יום הולדת, נכון, בדרך, ועוד כל מיני עניינים.
1: מונדיאל, כן, כן.
0: מונדיאל וכן הלאה, והנה עכשיו לפתחנו מגיע אחד מהתאריכים האחרונים ברשימה ביומן, וזה בחירות האמצע, שאם אני קושרת את זה דוקטור אורן גם למה שקורה בישראל, זה כמה ימים בלבד, ימים ספורים בלבד, אחרי הבחירות כאן בישראל.
1: שבוע.
0: כמה בסוף האירועים הפוליטיים האלה הם שיכריעו?
1: אני לא מדבר באופן רשמי פה, אבל אני רושם מתוך ההנחה שגם ראש ממשלה היה מעדיף להגיע למהלך הזה עוד לפני הבחירות ולא אחרי.
0: כאן בישראל.
1: כן, גם בישראל.
0: כן, אבל לא בטוח שדווקא הנשיא האמריקאי היה מעדיף את זה לפני הבחירות שלו.
1: לא, בפירוש לא. אז לכן, אין כאן חפיפת אינטרסים מבחינת זו. אבל בסוף הדבר, יש נוצר מצב שהוא בלתי נסבל. לארצות הברית, לעולם, יש את החוטים שהשתלטו על החוף, כן. מול באב אל-מנדב, שמפגיזים את
0: סעודיה.
1: את שדה תעופה, הרגו 12 איש אתמול, נפצעו מאות. זה מצב בלתי בלתי נסבל. אז בסוף הדבר, אני לא רואה אופציה אחרת, אלא אם כן, אלה מהאופציה הצבאית, במיבד הרבה יותר גדול מה שהיה.
0: זאת אומרת, כולל ישראל וכולל המשמעויות של זה.
1: כן, כן, ויש גם דיווחים, אני לא יודע כמה הם נכונים, שאיראנים הצליחו כבר לשקם את מערך הטילים שלהם, בין היתר, כתבנים, אנחנו צריכים לערך לכל אפשרות, לכל חרחיש, כולל כן. חידוש הלחימה, מה יהיה בעוד 5 דקות?
0: כן.
1: לא רק בעוד שבועיים.
0: נמשיך ונערך, דוקטור מייקל אורן, שעבר שגר ישראל בארצות הברית, תודה רבה לך.
1: שתגמת
0: איתנו, תודה.
1: נהיה לטוב, באמת.
0: תודה. אנחנו אומרים שלום לפרופסור יעל זיסר, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב, שלום פרופסור זיסר.
2: שלום וערב טוב.
0: ערב טוב. מה האיראנים רוצים בנקודת הזמן הזו?
2: האיראנים מוטרדים משום שאמנם אין לחימה, אבל יש את המצור הכלכלי שהטילה ארצות הברית עליהם, והוא כן מביא לתוצאות, התדרדרות של הכלכלה האיראנית, והם היו רוצים לפרוץ לא רק לעבר גרעין, אלא לעבר הסכם. זאת אומרת, היה לה כבר הסכם ביד, שהבנץ, סגן הנשיא האמריקאי, סגר איתם באפריל, שהיה מאוד נוח להם ומאוד טוב להם. אבל הוא לא יושם במידה רבה גם על ידי האמריקאים שהבינו את טעותם. אז הם חושבים שעל ידי לחץ, בחזיתות שונות הם יוכלו לדחוף את האמריקאים להסכם שיטיב איתם, יאפשר להם פסק זמן, שיקום יכולות עד הפעם הבאה.
0: בוא נדבר רגע, פרופסור זיסר, על המעצור הכלכלי הזה או על חגורת החנק הזו שמדוברת. מלמדים אותנו תמיד שאותנו במערב, כן? שמונחי הזמן ואורך הרוח ומרווח הנשימה שנמצאים במזרח התיכון הם אחרים לגמרי. הם מונחים אחרים לגמרי. כמה בכלכלה זה מתכתב? כלומר, כמה אוויר עוד יש לאיראנים ועד לאן הם יכולים לקחת את זה בהיבט הכלכלי?
2: אין לי תשובה טובה, כי זה בדיוק מה שאת מצביעה עליו, שאנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט מערבית, והם מסתכלים על זה מנקודת מבט איראנית, אני מניח בזהירות, הרי גם לפני המלחמה איראן לא הייתה אימפריה כלכלית.
0: כן, בדיוק, נקודת הפתיחה שלה הייתה קשה.
2: נכון, והאוכלוסייה מורגלת בסבל ומצוקה, ואין חשמל, ולפעמים גם אין מים זורמים בבתים, אז אני לא חושב שאנחנו מדברים על משהו שיכול להביא תוך ימים או שבועות, זה תהליך. למי שיש סבלנות, אבל בעיקר אורך נשימה של חודשים רבים אם לא שנים, אז אולי בסוף זה יקרה, אבל זה בטח לא מה ש... אולי טראמפ חשב, אז מה זה דיין וגמרנו, אנחנו מטילים מצור, ועד תוך שבועיים האיראנים
0: יקנעו.
2: זה כן מפריע להם, זה כן מלחיץ אותם. הם כן היו רוצים לצאת לאיזושהי מציאות יותר מרגיעה, וכל הזמן גם הם תחת החשש שהלחימה תתחדש, ואולי טראמפ יקב ויתקיף מטרות שהוא לא התקיף בעבר, אז נוח להם להגיע להסכם שיהיה טוב מבחינתם.
0: אז אם אני מתכנסת רגע למה שאמור עומד לקרות, כן בטווחי זמן של ימים ושבועות, זה גם הבחירות בישראל וגם בחירות האמצע בארצות הברית, שעיני המערב לפחות נשואות אליהן, עיני המערב לבחירות האמצע אולי בארצות הברית, וכאן אצלנו לבחירות בארץ. כמה את האיראנים, לוחות הזמנים שלנו ושל האמריקאים מעסיקים, כלומר, כמה זה בכלל נכנס במכלול השיקולים, ולכאן או לכאן, זאת אומרת, אולי בישראל יש מי שהיה רוצה שמתקפה כזאת תהיה לפני הבחירות, ובארצות הברית דווקא אחרי בחירות האמצע, כמה האיראנים או המשטר בכלל מכניס למערכת השיקולים שלו גם את זה?
2: הוא מכניס, בוודאי, ההנחה אומרת שאנחנו לא עושים שום דבר בלי שאמריקאים אומרים לנו או נותנים לנו אוקיי. אז מה שחשוב זה הבחירות בארצות הברית, שבעקבותיהם טראמפ, אבל הבעיה היא שטראמפ אומר הרבה דברים, ולפעמים הוא אומר באותו משפט דבר והיפוכו, ומי יתקע לידינו שאחרי בחירות האמצע הוא לא ימצא איזה סיבה אחרת לא ללכת לאימות ומלחמה, כי בחירות האמצע, אז בסדר, אתה לא צריך אימות ועלייה במחירי הנפט שיש בחירות, אבל גם הכנסת, אם טראמפ לא משוכנע שהוא מסוגל למוטט את האיראנים ולהכניע אותם, להכניע אותם זה לא רק למוטט את המשטר, זה להביא אותם לחתום על הסכם שיהיה טוב לארצות הברית. אז למה לא בכלל לצאת למלחמה? אני לא משוכנע שטראמפ חושב שמלחמה תביא אותו לעבר איזושהי מטרה, ולכן כן. אני חושב שהוא מאיים, אני לא בטוח, ואני חושב שגם האיראני לא בטוחים שגם אחרי קריאות האמצע נראה איזה מדיניות אמריקאית שונה.
0: כן, אז בוא לסיום פרופסור זיסר, נשאל אותך שאלה שגם טראמפ לפעמים מתייחס אליה בהצהרות הרבות כל כך שלו בנושא, וגם אצלנו דובר עוד בתחילת או עוד במבצע הראשון עליו רבות, ואולי מקנן בליבנו או בראשנו, מקנן את התקווה הזו. איפה העם האיראני?
2: העם האיראני יצא למאבק נגד המשטר שלו בראשית השנה או בסוף שנה שעברה. טראמפ הבטיח שהעזרה בדרך ולא הגיש עזרה, כמו שאנחנו יודעים. אז האיראנים מבינים,
0: הגיש עזרה, מבחינתו הוא מפציצי B-52 היו בשמיים וישראל וארצות הברית.
2: אני מדבר על המהומות, כשהיו המהומות באיראן,
0: כן, לקח זמן,
2: זה לא לקח זמן, זה כמעט 4 חודשים, המהומות דוקרו, הכל נגמר, ואז הוא בלוח זמנים שלו, ללא קשר למהומות, התחיל, אחרי שכבר הכל נגמר, ואחרי שהוא קרא לאנשים לצאת לרחובות ואמר אני אבוא לעזור לכם, והוא לא בא לעזור לכם, אז עליו האיראנים ישמחו. תראי, ציבור שנמצא תחת במצוקה כלכלית ותחת משטר מדכא, זו שאלה של זמן מתי זה יקרה, אבל קשה מאוד לדעת. המשטר לא פופולרי, אנשים רוצים שהוא ילך, אנשים גם יודעים את המחיר שצריך לשלם בשביל שהוא ילך, וראו את זה כבר בעבר. אני לא חושב שנפשו של המון יש מישהו שמסוגל להצביע ולומר כאן זה יקרה או כאן זה יקרה, נדע אחרי.
0: כן, נחכה. וכנראה שנדע אחרי, בסוף הימים האלה יעברו והתאריכים יחלפו. פרופסור אייל זיסר מזרחן, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
0: עכשיו, קחו אוויר, כי יש דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, אנחנו עם עדכונים בכביש 16 עמוס לכיוון תל אביב, ליוצאים מהעיר עד מנהרת הראל. גם בגשר מיתרים עמוס לאותו כיוון בדיוק. בגין צפון, ממלחה ועד רמות, עומסים גם בבגין דרום, אם כי פחות גרועים מכיוון צפון. בצומת הרוזמרין עמוס לכל הכיוונים, במנהרת צהל בשני הכיוונים, ובצומת פת עמוס בכל הכיוונים. אם הגעתם לציר בר לב, גם שם תפגשו את העומס לכיוון פסגת זאב.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: נצא להפסקת פרסומות ראשונה, כבר חוזרים.
5: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. בחסות
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: שילמת על

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
4: חשמל. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
17: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
18: טרקלין חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
20: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: איזה כיף, בר צברי מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
2: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
1: בר צברי בבא בטוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
3: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: רדיו ירושלים 101.5.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
6: אנחנו 25 אחרי 4, פרסום שעולה היום. יונתן אוריך, יועצו הקרוב ביותר של ראש הממשלה, הקרים שלטענתם פרצו לוואטסאפ שלו, מבטיחים, וכבר הפיצו שיחות לכאורה מהטלפון הפרטי שלו. ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום, אהלן ביני.
7: אהלן, קודם כל גילוי נאות, יונתן אוריך תבע את ישראל היום ואותי במסגרת פרסום שלי בקטר גייט, אז זה גילוי נאות שאני חייב לשים. עכשיו בוא נתקדם.
6: אז הנה, אז הנחנו את הגילוי הנאות, ובוא נלך הלאה לסיפור הזה של היום. קודם כל, מה אנחנו יודעים? מה העובדות של מה שקרה?
7: תראי, קודם כל אני רוצה להגיד שמשהו שיש פה בעיה משפטית להסתכל בדברים האלה, ולכן אני לא מתכוון לדבר על התוכן של הדברים, כדי לא לבצע פה לכאורה עבירה של הגנת הפרטיות. אני גם לא יודע אם התוכן אמיתי.
6: בדיוק.
7: מה שאנחנו יודעים זה שהאקרים טוענים שהם הצליחו לפרוץ לשיחות של יונתן אוריך, והרשתות החברתיות נראות בעצם בהתכתבויות שלו עם כל מיני אנשים, בין אם זה בתוך לשכת ראש הממשלה, בין אם זה מחוץ אליה. שוב, לכאורה אינני יודע אם זה אמיתי או לא, ואני גם לא רוצה להתייחס לתוכן של הדברים עצמם עד שהעסק הזה לא יתברר. מה כן? למה זה בכלל עולה? היה פרסום של בר פלג בעיתון הארץ, שבעצם אוריך חיבר את הוואטסאפ שלו לאיזשהו שרת מחוץ לארץ, ויתכן
6: שרת אמירתי, נכון?
7: כן, לפי הפרסום. ולכן ייתכן שזה בעצם מה שאנחנו רואים עכשיו, זה בעצם הדליפה של הדברים. שוב, לכאורה ייתכן, אינני, אני באמת לא יודע, אני נזהר פה בזהירות יתרה.
6: אז אחרי שנזהרנו ממש, בואו נדבר יותר על מה עשוי או עלול להיות שם. בטלפון כזה של היועץ הקרוב ביותר של ראש הממשלה, יש מעיין נובע של אינפורמציה.
7: בעצם. גם מעיין נובע של אינפורמציה, וגם המשטרה טענה בפרשת קטר גייט והביל, שיונתן אוריך לא נתן להם תקפות לפתוח את הטלפון שלו. אז כאילו צריך להתייחס את זה ברצינות לדבר הזה, כי ייתכן שאם אז, לפחות לפי טענת המשטרה, שהוא לא נתן להם תקפות לפתוח את הטלפון שלו, ייתכן שאם זה הטלפון המדובר, כי אני מבין שהיו לו חמישה, שיהיו שם אם, שוב, אם וכאשר, ייתכן גם שיהיו שם ראיות.
6: כן, שזה מאוד מעניין לראות, אבל שוב, באמת צריך לומר בנקודה הזאת, עם ובלי קשר לאוריך עצמו, אנחנו באמת נמצאים בעולם שבו אפשר לפברק, אפשר לפברק תוכן כזה בלי שום בעיה, ולהגיד פרצנו או לא פרצנו, וזה יכול להיראות הכי אמין ואמיתי שיש.
7: נכון, נכון, ולכן אני מייעץ לעדן היקרה, העורכת המשורה שלך, להעלות את רן ברזיך או כל מומחה סייבר
6: טכנולוגיה, כן.
7: כן, כי אני באמת, באמת אני חושב שכרגע אני הרי לא יכול לדבר על תוכן.
6: נכון.
7: והסיבות ברורות, ולכן אני חושב שמה שמעניין כרגע זה דווקא את האנשים האלה. לשאול, אז עדן, ברשותך, זו הכתבה.
6: הנה, רשמנו לפנינו ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. תודה רבה.
7: להתראות, ביי ביי.
6: כן, אז האם נפרץ ואיך יודעים בכלל אם זה אמין? זה מה שנקרא לאייטם הבא שלנו, לא הבא כרגע, אלא בהמשך. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום אבי.
8: אהלן.
6: צהריים טובים. בוא נתחיל מעזה.
8: רק לגבי מה ששאלתי, איך נפרץ ומה נפרץ, כל מי שמזיק טלפון נייד, צריך לקחת בחשבון תמיד, כל הזמן, שהטלפון פרוץ ושאפשר לרגל באמצעות הטלפון לא רק נגדו, אלא נגד הסביבה שלו. לכן, כל פעם כשאני לפחות מגיע לישיבות ושיחות עם קצינים בצה"ל שהם שיחות שמעבר לבלתי מסווג, הטלפון נשאר בחוץ ואני בפנים.
6: כן, שזה אחד. ושתיים, שאלה שהיא באמת יותר למומחי סייבר, זה האם יש דרך לדעת שתוכן כזה או אחר שמופץ כמשהו שהודלף, האם אנחנו באמת יכולים לדעת מה אמינותו, אם זה זיוף או לא, כמה יכולת יש לנו בכלל להבחין בעניין הזה, אבל זה כמו שאמרתי לשיחה אחרת. בוא נלך לעזה, אבי, בשני פנים, אחד המשך הפעילות של צה"ל, גם ביממה האחרונה, עם מחסני אמל"ח שמושמדים ועוד נקודות תצפיות שחמאס מנסה להקים, פעם אחת ופעם שנייה תמונות שאנחנו רואים ושואלים את עצמנו איך, כיצד ומי מפקח של כמויות אדירות של דלק שנכנס לעזה. וכשקראתי את הדיווח, קראתי בדלק הזה השתמשו לצרכים אזרחיים ותשתיות. עכשיו, כשאני שומעת תשתיות בעזה, אני לא יודעת, אתה יודע, לאן זה לוקח אותי, וכנראה כל אזרח בישראל.
8: טוב, אז פה צריך להסתכל רגע על כמה דברים במקביל, ובואו נעשה רגע סדר בבלגן שאנחנו נמצאים בתוך עזה. אז קודם כל, צה"ל מזהה, צה"ל ושב"כ מנסים כל הזמן, מזהים כל הזמן ניסיונות של חמאס לבנות את עצמם מחדש, לנסות לשקם כמה שהם יכולים. כרגע ההפסקת האש הזה נוחה לחמאס כדי לבנות את עצמו מחדש. הוא רוצה אותה, הוא צריך אותה, ולכן הוא לא יושב פה ומחכה מתי יביאו לו את הקופות של קק"ל כדי לאסוף כסף לצה"ל או למדינת ישראל, אלא הוא בונה לעצמו את התשתיות ללחימה מול ישראל.
6: כן.
8: ובצה"ל מזהים את זה, גם את אותם אנשים, ומחסלים אותם. אנחנו מדברים על סדר גודל של 4 סיכולים בממוצע ביום בשבועות האחרונים בעזה, אבל אנחנו גם מזהים את תקיפות של צה"ל לאורך השבוע האחרון. רק בסוף השבוע צה"ל פועל כנגד מספר מקומות, 4 במהלך יום חמישי שישי ועוד 4 במהלך היממה האחרונה, שזה אותם מחסני תחמושת, אמצעי לחימה, חדרי מבצעים ועמדות תצפית. כל אלה הם מנגנונים ותשתיות של חמאס שבונה כדי להתעצם ולהיערך ללחימה מול ישראל, מול צה"ל בקו הצהוב ובכלל בחזית הזאת של עוטף עזה. במקביל, אנחנו יודעים שחמאס מצטייד בלא מעט מסעות שמגיעות עם ציוד הומניטרי, שזה כולל גם בין היתר, עכשיו מתברר, כמויות גדולות של דלק. עכשיו, הדלק הזה במקור נועד למספר שימושים אזרחיים. אחד, זה קודם כל לבתי החולים ולתחנות טיפת חלב, והם צריכים להפעיל אותם גנרטורים וכיוצא בזה, כי אין שם מערכת חשמל יציבה. והדבר הנוסף זה מתקני התפלה ושאיבת מים. חשוב מאוד שיש שם בכל זאת מערכות התפלה, כי בסוף אם 2.5 מיליון עזתים יעשו את הצרכים שלהם וזריקו אותם לים או למי התהום, מי שיפגע הראשונים זה
6: ישראל,
8: אנחנו.
6: כן. כי,
8: ואנחנו לא רוצים להיות שם לא במגיפות, ואנחנו לא רוצים ים מזוהם, ואנחנו לא רוצים, הרי בסוף תדעת, רק לפני כמה שבועות היה לנו את המשבר התפלת המים של אותה החירות של המים שלא הצליחו להשתמש בהם.
6: כן.
8: כדי בכלל להתפיל מים מהים התיכון למשק הישראלי. ולכן, אז אנחנו מסתכלים לפעמים ואנחנו אומרים, אוקיי, מה פתאום אנחנו מכניסים דלק לתוך רצועת עזה, אבל לפעמים יש גם אינטרסים ישראלים סביב העניין הזה, ולכן תמיד צריכים להסתכל, לראות תמיד את האיזונים, כמה באמת צריכים להכניס, לבקר אותם, לפקח, לראות שזה באמת מגיע לכתובת המדויקת ולא למקומות אחרים. אני מניח שתמיד יהיה סליגה כזו או אחרת, כי תמיד הצד השני ינסה למשוך את ה... דברים האלה לצרכים גם שהם לא בדיוק קשרים.
6: כן.
8: אבל צריכים תמיד לצמצם את זה למינימום האפשרי.
6: תגיד אבי, בוא נלך צפונה, מה קרה אתמול בצפון? מישהו יודע להסביר מה זה התעופף שם בשמיים?
8: יש הנחות עבודה, אין הסבר מדויק. ההנחה היא שכנראה שזה איזשהו טיל או אמצעי רקטי שהופעל מרחוק, ובגלל הזווית, הרי אנחנו מדברים על אזור ערב אל הרמשה, שזה ממש רכס הסולם, מי שמכיר ככה במפות והיה בצבא ובצפון בטיולים יודע שמה זה על רכס הסולם. אז ברגע שזה מגיע מהוודי למטה, מאזור הוודי, מהוודיות של מעבר למג'ד אל-זור ומקומות קצת יותר רחוקים אפילו, ופתאום הוא עולה ככה באוויר, אז אתה יכול לזהות אותו רק בחלק האחורי שלו, במעוף, והערכה היא שזה איזשהו משהו רקטי, לאו דווקא משהו מאויש עם מחבל בפנים, אבל בצהל לא לקחו שום סיכון במהלך הערב, והם הקפיצו הרבה מאוד כוחות, אחד כדי לבצע סריקות, אלו מטוסים גם לאוויר, סריקות אוויריות וקרקעיות, אבל גם עשו סגירות עד כל היישובים מערב אל הרמה שידמית, אילון, חניתה, שלומי ויישובים נוספים שם באזור הגליל המערבי, כדי להבין אם יש בכל זאת מחבל, אבל אנחנו זוכרים את האירוע בשנת 88' של ליל הגלשונים, שאותו מחבל שחדר לאזור צומת גיבו ופשט על בסיס של הנחל ויצר שם הרג. לא רוצים שמקרה כזה יחזור על עצמו, ולכן נקטו בצעדי זהירות מרחיקים במקרה הזה.
6: כן. לסיום, מאסר שניתן למחבל שירה על חיילים בבקעת הירדן ב-2022?
8: כן, עונש מאסר של 40 שנות מאסר ותשלום פיצויים ומאסר על תנאי. מחבל שביצע פעולה יחד עם נוספים, עם שלושה מחבלים נוספים, חסמו נתיב נסיעה של אוטובוס, ביצעו גם ירי וגם ניסו להציל את האוטובוס, זה היה אוטובוס של טירונים שהיו בדרכם לבסיס. כתוצאה מכך שניים או שלושה נדמה לי מהיושבי האוטובוס נפגעו, נהג ושני חיילים. האוטובוס עצמו כמעט והידרדר לפי תהום. מי שאמנה את האסון הזה זה היה אחד הקצינים שהיה באוטובוס, אחד הממים שהצליח לאחוז בהגה ולבנום את האוטובוס ולבנוע את האסון. עונש שהוא באמת משקף את חומרת המעשה,
6: כן.
8: ביחס לאירוע הזה.
6: 4 שנים חלפו מאז, היום ניתן העונש. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה.
8: תודה לכם, בבקשה.
6: עכשיו למשפט נתניהו, אחד מהעדים המשמעותיים ביותר שמגיע היום לבית המשפט, כשראש הממשלה נתניהו בעצמו מגיע גם הוא לאולם. היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, נחקר היום בעצם על ידי הפרקליט של ראש הממשלה עורך הדין עמית חדד. יעל יפה, חדשות 12. שלום יעל.
9: שלום.
6: אז מה אנחנו יכולים לומר, או איך אנחנו יכולים לתמצת את היום הזה של אביחי מנדלבליט בבית המשפט?
9: יום מאוד חשוב מבחינת נתניהו ומבחינת הסנגורים שלו, בכל הנוגע לטענה שלו להגנה מן הצדק, הניסיון של הסנגורים של נתניהו להוכיח שבעצם האישורים שניתנו לחקור את ראש הממשלה ניתנו שלא כדין, כלומר שלא בכתב כך לטענתם. מנדלבליט שמגיע היום לדוכן העדים אומר שהוא כן נתן את האישורים ושזה בסדר לתת אותם בעל פה ושאין הוראה בדין שמחייבת אותו לתת את זה בכתב. צריך להגיד, מנדלבליט היה נראה מאוד לחוץ ושמאוד לא נעים לו המעמד הזה, הוא גם חזר על זה בפתח העדות שלו, שהוא לא חושב שתובע צריך לתת עדות במשפט שהוא בעצם מגיש את התיקים בו.
6: כן, ובכל זאת הוא נדרש לכך והוא צריך לעשות את זה. בסוף אנחנו מדברים על, כמו שאת אומרת יעל, האיש החליט להעמיד לדין את ראש הממשלה. מה הערך או המשמעות המשפטית של העדות שלו?
9: המשמעות היא בעיקר בנוגע לסוגיית האישורים, והאם יש לזכות את נתניהו בטענות של הגנה מן צדק. זו בעצם הנקודה שעליה הסנגורים הולכים להתעקש. האם החוקרים בתיקים של נתניהו פעלו מעבר למה שמנדלבליט הסכים להם? האם ניתנו כל האישורים הנדרשים, או שהייתה כאן איזושהי מוטיבציית יתר של השוטרים? החשיבות כאן היא האם הם יצליחו להוכיח את הטענות האלה, כי בינתיים, במה שנראה ביום העדות הזה, מנדלבליט דבק מעמדתו שהכל ניתן קדים, כל האישורים, ושכל החקירות שנעשו, נעשו על פי דעתו, גם אם היו פה ושם חריגות, מבחינתו את הבסיס, את כיווני החקירה, הוא יישב.
6: כן. אז היום זה היום הראשון, ויהיו עוד ימים קדימה לסיום.
9: נכון. יהיה את מחר, ושבוע הבא מתוכננים כל הימים, כאשר צריך לזכור שאנחנו ממש לפני הבחירות, יום העדות האחרון שלו, שהסנגורים של נתניהו ביקשו לזמן אותו, זה ממש 5 ימים לפני הבחירות. גם היום ראש הממשלה הגיע באופן מאוד חריג לעדות שלו, ובשביל להסתכל לו בעיניים, הוא לא אמר דבר, אבל מן סתם הוא כן מנסה לנצל את האירוע הזה לצרכים הפוליטיים שלו, ולא רק בענייניו המשפטיים.
6: מעניין, נוכחותו של ראש הממשלה בחדר, האם ואיך משפיע גם על עדותו של מנדלבליט. יהיה לי אפי חדשות 12, תודה רבה.
9: תודה רבה.
6: נצא להפסקה האחרונה, אחר כך קצת ספורט, לקראת המשחק של בית"ר ירושלים הערב מול הפועל רמת גן. פרסומות.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים ומעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום. המידע מטעם, רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
10: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
19: טרקלין חשמל.
20: קונה דירה, דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
21: חימום חסכוני וחכם עם אפליקציית הווי-פיי של דקוהיט.
22: פרטנר ב...

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר! דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חזרנו אליכם עכשיו 45 אחרי 4. מישל דן איתנו, אהלן מישל.
1: אהלן מאיה, מה נשמע?
0: בסדר גמור, ליגת העל חזרה, שזה תמיד טוב ומשמח.
1: וגם את חזרת מהחופש.
0: וגם אני חזרתי, שזה גם טוב ומשמח, אני מקווה, מישל.
1: נכון, מאוד משמח. איך הייתה הציפה?
0: היה נחמד, אתה יודע ש... כן, ים המלח.
1: היית בטבע עם הילדים קצת שונה.
0: כן, האמת תענוג, היה כיף כיף ממש. בואו נדבר על ביתר ירושלים שמגיעה אחרי הפגרה, מישל.
1: כן.
0: זה באמת הרבה זמן, שמה אנחנו צריכים לצפות מלראות אותה ערב מול הפועל רמת גן?
1: אני אגיד לך, הציפייה ברורה והטבעית מאיה, זה פשוט ש... תחבר ניצחון רביעי. נכון ששלושת הניצחונות הקודמים היא ניצחה לא ביכולת טובה, לא ביכולת שאנחנו רגילים לראות את ביתר ירושלים, הרבה פקיעים את יודעת בשטף של המשחק, הרבה פקיעים במשחק מעבר, ברס דיפנס שהם מאבדים כדור ואז הם נחשפים מאחור, אבל בסוף הם חיברו שלושה ניצחונות. והדבר המשמעותי היום זה עדיין, איך אמר אלמוג, כרגע אנחנו צריכים לחבר את הניצחונות. אבל מי ניצח... ראית שבמשחק האחרון הייתה יכולת יותר טובה משני הניצחונות הקודמים. הייתה טיפה יותר משמעותית. היום הפועל רמת גן, עוד פעם, לא להקל ראש, זו קבוצה שגם מול מכבי חיפה, גם מול באר שבע, היא ספגה בדקות האחרונות, קבוצה שנראתה טוב, בטח בטח בחלק הקדמי שיש לה שמה כלים שכן יכולים להביך את ביתר ירושלים, ביתר לא תהיה מספיק אחראית בחלק האחורי ובכלל במשחק ההגנה. לכן אני חושב שביתר ירושלים צריכה לבוא היום, היא תהנה מהאווירה ביתית, כי זה אצטדיון ברחוב עוטף שהפועל ירושלים. כן. איך זה 5000
0: הוא יהיה צבוע בצהוב ובשחור.
1: הוא יהיה כן. צבוע וזו אווירה, את יודעת, הקהל נמצא מאיה על המגרש, זאת אומרת
0: כן, אווירה ביתית תהיה. בואו נדבר רגע על הרכב שצריך או לא צריך לעלות איתו מישל להבנתך, ונשאל את השאלה הקבועה שלנו.
1: הוא פותח, אני כבר קיבלתי הודעה ביום שישי ובשידור חי בתוכנית.
0: צריך להזכיר שהוא חזר גם מהנבחרת, ששם הוא גם לא באמת קיבל הזדמנות.
1: כן, כי הנבחרת הייתה...
0: שהנבחרת הייתה כל כך נפלאה, שלא היה צורך בירדן שוע.
1: הייתה בכושר סי, שאי אפשר לתת לו יותר מ-13 דקות נגד קוסובו מאי.
0: כן.
1: אבל אני חושב שדשנו בסוגיה הזו. ירדן שוע צריך להיות במגרש, ראינו את ה... הוא כוכב כדורגל, הוא צריך לשחק. וזהו, וזה משחק מן הסוג שכבר אין תירוצים מבחינת ירדן שוע, פציעות, גם היה לו זמן להיכנס לכושר, מבחינת כושר גופני, להחלים מכל, צריך לזכור שאנטמיך חוזר היום, שזה תוספת כוח משמעותית, ובטח אלכסיס סרנה, שהקשר שבשלושה שבועות האלה, כן, הוא בטח שיפר את הכושר הגופני שלו, אז אנחנו בטוח נראה אותו היום ביחד עם אינו. מעבר שביתר ירושלים קיבלה, ואני אמרתי את זה גם ביום שישי, את התוספת כוח המשמעותית ביותר, שזה עדי יונה, כן. שראינו אותו במשחק האחרון, יש לו ערך מוסף גדול מאוד במשחק הנעת הכדור, ובטח לשחקנים שמגיעים מקו שני. בקיצור מאיה, הכל זה מביא את זה שלביתר ירושלים היום לא יכולה לחזור בלי ניצחון. כן. בשבוע הבא את פוגשת את מכבי תל אביב.
0: בית טדי, כן.
1: ברור, סולד אאוט. פוגשת את מכבי תל אביב החזקה העוצמתית, ואם היא מנצחת היום ומגיעה למשחק הבא כשרק 4 נקודות ביניהן, ניצחון, ומדברים על ביתר ירושלים בכלל.
0: אחרת לגמרי.
1: אחרת, על פתיחת עונה אחרת, אבל אני חושב שזה...
0: נחכה ונראה. בדיוק, היום 3 נקודות ראשונות ואחר כך נסתכל קדימה. מישל, תודה רבה, מחר נדבר על הפועל ירושלים ומכבי חיפה. אנחנו מסיימים, אומרים תודה לעדן עופרה, לנדב יוגב, לכם שהייתם איתנו. הנה שיר השבוע, מיד ייכנס. אני מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב טוב ושקט, להתראות.
2: ועכשיו
3: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: מוקי מתגעגע.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל תלפיות, רחוב גנרל פייר קנינג 20. רק היום, מבצעים חסרי תקדים ועד 40% הנחה על כל החנות. כן, כן, עד 40% הנחה על כל החנות. לדוגמה, נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מכונת נספרסו, רק ב-229 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, ב-1690 שקלים. מקפיא ב-549 שקלים ועוד. זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, ורק במחסני חשמל, רחוב גנרל פייר קנינג 20 תלפיות. אל תחמיצו.
3: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של שובע, ויכול לעזור גם בדיאטה. המידע מטעם,
4: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
5: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
8: טרקלין חשמל.
9: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
15: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט,
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, צה"ל ושב"כ תקפו במהלך היממה האחרונה במספר מרחבים והשמידו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס, בהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה במספר מרחבים ברצועה. ארגון הטרור חמאס הכסן בתוך המחסנים עשרות אמצעי לחימה, כך נמסר מדובר צה"ל. הודעות פיראטיות שנשלחו היום בקבוצות טלגרם ווואטסאפ חשפו התכתבויות אישיות של נתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההתכתבויות האלה נחשפו כשבועיים לאחר שדווח כי הוא חיבר את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות חיצוני שמופעל מאיחוד האמירויות. ההאקרים מאיימים שיחשפו בהמשך התכתבויות נוספות, ידיעה שהעבירה כתבתנו דפנה ליאל. כוחות הביטחון וגורמי הנדסה מומחים חוקרים מערה שהותרה אתמול על ידי אזרח במרחב היישוב חורשים שבחטיבת אפרים. מחקירתה עלה עד כה כי מדובר במערה שנחפרה ללא פתח יציאה, ללא תוואי, ונשללה האפשרות שמדובר במנהרה. מדובר צה"ל נמסר כי במערה הותרו כלי חפירה ולא נמצאו אמצעי לחימה בתוכה או בסביבתה. חקירת הממצאים וסריקות מסביב למיקום נמשכות. והחל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12 העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
4: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
3: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים,
12: ברדיו ירושלים,
11: בעריכת מתן ממן.

0: טיפ ירוק. יש עשרות זנים של אבוקדו, כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם,
1: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: טרקלין חשמל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
6: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
7: הכלים הטובים ביותר. בסטולס, בסטולס, בסטולס.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: טרקלין חשמל.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: חיי לילה.
15: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: פרטנר בי

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מחפשים דירה בסחירות לדווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
4: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1,190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
5: חשמל. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: שהוא הזה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עכשיו במחסני חשמל תלפיות, רחוב גנרל פייר קניג 20. רק היום, מבצעים חסרי תקדים ועד 40% הנחה על כל החנות. כן, כן, עד 40% הנחה על כל החנות. לדוגמה, מסך ענק, 85 אינץ', רק ב-1990 שקלים. סיר טיגון אייר פרייר ללא שמן, רק ב-129 שקלים. קיריים קרמיות ב-399 שקלים. מקרר ביתי, רק ב-749 שקלים ועוד. זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, ורק במחסני חשמל, ברחוב גנרל פייר קניג 20 תלפיות. אל תחמיצו.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: טרקלין חשמל ירושלים, מנתקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
2: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.

0: התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, צהל חושף תיעודים של מחבלים חמושים בבית החולים כמאל אדואן. בית החולים הממוקם בג'באליה שבצפון הרצועה משמש כיום כמרפאה פעילה בשעות היום, ובמקביל ארגון הטרור חמאס ממשיך לעשות שימוש בו ובמרחבו כמוקד פעילות מרכזי. צהל חושף כעת בהתבסס על מידע מודיעיני ותיעודים כיצד מחבלי ארגון הטרור חמאס ממשיכים להשתמש בבית החולים ומרחבו לקידום מתווי טרור ולניסיונות שיקום של הארגון, תוך ניצול המצאותם של חולים, צוותים רפואיים ואזרחים כמגן אנושי בניגוד לדין הבינלאומי. תושב כפר סבא בשנות ה-50 לחייו נעצר בסוף השבוע בחשד שתקף את בת זוגו והרג את כלבתו באמצעות חרב סמוראים, כך התקנה המשטרה. שוטרי תחנת כפר סבא הוזעקו למקום בעקבות דיווח על אירוע האלימות, פתחו בחקירה ועצרו את החשוד. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש אנרגטית בין מוסקבה לקייב, הפסקת תקיפות הדדית על מתקני אנרגיה ובתי זיקוק. ההכרזה באה שעות אחרי שזלנסקי אמר שאוקראינה תפסיק לתקוף בתי זיקוק רק אם רוסיה תעצור את ההפגזות על מתקני האנרגיה שלה. לא הקרמלין ולא קייב אישרו עד כה את ההבנה. הנשיא זלנסקי אמר לפרשננו ברק רביד לפני מספר דקות, ההודעה הייתה חדשות עבורי, אבל אם הרוסים מסכימים להפסקת אש בתחום האנרגיה, גם אוקראינה תסכים. אם הנשיא טראמפ סיכם על כך עם פוטין, שיגידו לנו בבקשה מתי הפסקת האש מתחילה, אנחנו מוכנים ונסכים לכך. החל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
2: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת. כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
1: עכשיו אתה חזית עם אילן איתה אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, גם במהלך השעות הקרובות גשם ימשיך לרדת במרחב הדרום, בעיקר באזור דרום הנגב והערבה. הגשם צפוי להתמעט במהלך שעות הלילה. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת ובכל זאת יישאר חם מהרגיל לעונה. גם מחר אפשרות לגשם נקודתי בבוקר בצפון ולאורך מישור החוף, בשעות הצהריים בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
8: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
6: אבל חבר'ה, איזה כיף, ליגת העל חזרה, ואיתה גם הסיפורים מסביב, כרגלה, בוא נודע על האמת. יוסי אבוקסיס נגד אוהדי מכבי תל אביב, ולהפך, 12 שחקנים על הדשא בהפועל פתח תקווה, שער שנפסל לא בצדק ודרמה גדולה בסמי עופר, אז כמובן שעל כל אלה, וגם כמובן שעל בעיות הגב של קורנו שפתאום התגלו, הפועל תל אביב שממשיכה להרשים, ונבדוק אם גוטי אולי באמת הפעם מועמדת לאליפות.
11: מה זה
6: כמובן
11: הפעם?
6: על כל יתר המשחקים שהיו כאן, אז על כל אלה אנחנו נדבר בשעתיים הקרובות, אבל לפני הכל, ועם זה נתחיל גוטי כמובן, השחקן החדש והמפתיע של מכבי חיפה, אלי דסה, רק ביום חמישי או רביעי, אני ואתה ואידן דיברנו על זה, אמרת, אני פונה למצלמה, מכבי חיפה תביא אותו, הוא כאן.
11: נו.
6: שפו גדול. הישג אדיר למכבי חיפה?
11: כן, שפו גדול לבן אדם אחד. לבעלים ינקלה שחר. זה, בוא ננסה מזה יותר ממה שזה. שום סופרלטיבים, לא לברק בחר, ולא לרופאלוב. הם לא המציאו שם, כאן שום דבר. יש רק אדם אחד שהסכים להכניס שוב את היד עמוק לכיס, קוראים לו יעקב שחר, הבעלים של מכבי חיפה, שנותן לכולם להבין, כולל לברק בחר וכולל אליור רפאלוב, שמכבי חיפה שלו, עונת 26-27, חייבת להתמודד על כל התארים ועד הסוף.
6: אבל גוטי, אנחנו מבקרים כל הזמן את ליאור רפאלו, לא כל הזמן, אבל מבקרים את ליאור רפאלו, מבקרים את ברק בחר, מה, לא מגיע להם טיפה קרדיט על המהלך הזה? וכמובן נגיד שאיתי שכטר הגדול יצטרף אלינו.
12: הלאה, הלאה,
6: הלאה, אתה בכושר לעשות את הריצה הזאת שעשית עכשיו?
12: איזה פקקים, אתה לא יודע בייסים.
11: שכטר, אתם לא יודעים שהוא נפל ברחבה, השופט לא שרק לו פנדל ולכן הוא אחר.
6: צרף אותך לסיפור, אומר גוטי, לא ברק בחר, לא רפאל, לא מצפו לסיפורים, ינקה לשחר רק עליו הקרדיט.
11: ברור, מכניס את היד עמוק לכיס, זה הכל, זה הסיפור.
13: אני חושב שהקרדיט היא לכולם, ובסוף דסה בחר
11: את הבחירה הנכונה,
13: את הבחירה שהכי התאימה לו, והוא רצה את מכבי חיפה ופחות את באר שבע.
6: הוא רצה את מכבי חיפה, אבל צריך להגיד את האמת, היא גם ברירת מחדל, כי אם יש לו מכבי תל אביב, הוא לא במכבי חיפה.
13: אם יש לו בתחילת השנה מכבי תל אביב, הוא במכבי תל אביב.
11: אין לי בחיים, חבר'ה, אין לי בחיים.
6: עכשיו גוטי, אתמול בערב גם התקשר אליו ג'ק אנגלידיס, הוא במכבי חיפה?
11: חד משמעית במכבי חיפה. אתה יודע מה אלי דסה נותן למכבי חיפה? משהו לא יכול לתת לשום מועדון גדול אחר, לא לביתר, לא לבאר שבע ולא למכבי תל אביב, ובטח לא להפועל תל אביב. אלי דסה קודם כל נותן למכבי חיפה את מה שאין לה, מנהיג בחדר ההלבשה. אין למכבי חיפה מנהיג.
13: גודי, אלי, זה לא רק מנהיג, זה גם כדורגלן ברמה לא, מאוד
11: אני
13: גבוהה.
11: עכשיו, אני הולך לצד המקצועי.
6: אז בוא נדבר דסה... מקצועית, מכבי חיפה צריכה את אלי דסה?
11: כן, חד
6: יש
11: משמעית.
6: יש לה את ילה בתאי, היא צריכה מגן שמאלי בכלל.
11: אז בוא נגיד לך, ילה בתאי, אלי דסה נותן לברק בחר שלוש אופציות, אוקיי? אחד. אוקיי. ילה בתאי יכול לשחק מגן שמאלי כמו שהוא עשה לא מעט משחקים בבלגיה. שתיים, אלי דסה כמו שאנחנו מכירים אותו בעמדת המגן הימני. ושלוש, ברק בחר יכול לשחק עם שלושה בלמים, ואלי דסה יכול להיות הבלם השלישי מצד ימין. אז הנה לך כל הסיבות.
13: הוא יכול לשחק גם עם שלישיית בלמים ועל כל קו ימין דסה.
11: אמת.
13: הוא נותן לו הרבה אלטרנטיבות, ואני חושב ש... זה אמירה למכבי חיפה, להחתים את קפטן נבחרת ישראל, אחרי הרבה שחקנים שהתלבטו עם במצ'אפים מול באר שבע, מול ביתר, בחרו במקומות אחרים, בא אלי דסה ובסוף עזוב, הכל זה מה רצו יותר, הגיע למכבי חיפה דרך ינקלה שהכניס את היד לכיס, דרך רפאלוב שלחץ מאחורי הקלעים, אני יכול להגיד לך שליאור רפאלוב בימים האחרונים, בשיחות עם אלי דסה, יום, מה זה יום יומי? זה שעה שעה
6: לראות שהוא... אגב גם הבנתי שגלאזר כל המחנה אכל את הראש.
13: גם גלאזר היה משמעותי, אבל בסוף רפאלוב זה שהיה בשיחות מולו כל הזמן ונתן לו להבין שזה המקום הכי טוב בשבילו, ואלי דסה חתם במכבי חיפה. צריך לזכור גם שהוא איפשהו מכבי חיפה משלמת לו משכורת מהחודש הזה, אז היא הרוויחה איזה שלושה חודשים, כי זה גם כסף.
6: בשביל מכבי חיפה?
13: לא משנה. אבל זה כל 35 אלף דולר, זה עוד איזה 120 אלף דולר.
11: בוא ניתן רגע לאוהדים של מכבי חיפה להבין, הייתי עם הנבחרת עכשיו גם בלינץ וגם במשחק האחרון נגד נבחרת אירלנד, וגם יצא לי לשוחח עם אלי דסה, ושוחחתי גם עם המסביב. הוא לא איבד מהמהירות, אלי דסה לא היה אף פעם סילון כמו אנטוי בביתר ירושלים, אבל הוא לא איבד מהמהירות. טכניקה, שכטר, אתה יודע שיש לו ויהיה לו עד הרגע האחרון שבו ישחק כדורגל.
13: בין הקווים, הפסים,
14: גם לא כזה מוגר. המונחים של היום בכדורגל,
11: לא, ברור שלו, החוכמת משחק שלו, הפלייסינג שלו. אלי דסה זה שיחוק של מכבי חיפה, אבל איתי, אתה בהתחלה אמרתי שזו אמירה של ינקה לשחר, אני רוצה העונה אליפות, חד משמעי, פחות מזה, לא טוב לי.
13: תראה, מכבי חיפה, היא מנצחת מחר, נקודה ממכבי תל אביב.
14: כן, אבל בוא נשים סדר ונגיד מה הגרלה, ומה מכבי תל אביב קיבלה, ואת מי ניצחה.
13: אז מה אנחנו רואים בסוף? שהגרלה, מכבי תל אביב קיבלה את המשחקים הכי קשים, קיבלה את המשחק הכי חלש, הכי חלש שהתחל לנצח בבית בקלאץ', היא עושה 0-0.
14: כן, אבל אנחנו נדבר על מכבי תל אביב עוד בהמשך, אבל צריך להגיד שהיו שם מעל 10 מצבים, כן? בסוף, בכל יום אחר כדור נכנס.
11: זה לא קשור, בסוף אחרי זה מבחן התוצאה.
14: זה בטוח. אני רוצה לשאול אתכם ולהקשות עליכם.
11: נו?
14: עזוב, אופציות, זה ילך לשמאל, זה ילך לימין. ילי בתאי או אלי דסה, כמגן ימני?
13: אלי דסה, מה?
14: כן?
13: מה אתה שואל בכלל?
14: אבל זה לא שאלה אפילו?
13: לא. עם כל הכבוד לילה בתאי שהוא מגן טוב וטכניקה טובה ויודע לעשות סגירות, אלי דס זה שדרוג מילה בתאי. זה שבתאי הוא זר, זה יפה, וזה שרפאלו הביא אותו מליגה בחירה, אלי דסה קודם כל גם מכיר הרבה יותר טוב את הליגה, יש לו יתרונות, הכנף ימין שלו ייהנה מאלי דסה הרבה יותר, הוא יודע לשחרר את השחקן שלו, הוא וברזאו ביחד,
11: שד
13: ימין, ברזאו, זה הרבה יותר טוב מבתאי וברז'או.
14: מסכים גוטי, אלי דסה על אלי בתאי?
11: חד משמעית מסכים, אלי דסה יביא למכבי חיפה לא פחות מאשר טרווינר יביא למכבי תל אביב.
14: וואו, איזה הצהרה. אז אולי, בעצם זה גם תוכנית לינואר, אם באמת אלי דסה משתלב והכל הולך טוב, אפשר לפנות מקום לזר גם במקום בתאי?
13: כן, אני אגיד לך את האמת, אני מעריך את בתאי, הוא מגן טוב, אבל מה שראינו ממנו עד עכשיו...
14: בטח העונה גם.
13: לא, הוא שחקן יציב, הוא יעשה את העבודה, הוא לא נותן לך מעבר, שאתה אומר, היה לך את קורנו וסונגרן, שאתה אומר לעצמך, מגנים שאו היה חנזיר, אי אפשר לעבור אותו, ומגן שמאלי קורנו זה הטופ של הטופ, אז אתה אומר, אלה מגנים שאני שווה כל זה. אם יש לי אלי דסה, אני יכול להביא שחזר בתפקיד אחר,
11: לא משחררתי אלי בתאי, חד משמעית לא משחררתי אלי בתאי. מאלי בתאי אני גם יכול לעשות אותו מעבר לזה שהוא חוסק מגן שמאלי, אני יכול לעשות אותו בלם, יש לו את כל החבילה בכדי להיות בלם טוב. יש אחד משני הבלמים שאני משחרר לפניו, תבחר או לונבייק או פדראו, תבחר אתה.
14: ומה עם צונמי?
11: צונמי הבא בתור, לא משחרר את אלי בתאי.
14: תגיד, אבל אמרת אלי בתאי בלם, אלי דסה בלם שלישי, גם אלי בתאי הראה שהוא יודע לשחק בלם שלישי.
13: ברור, זה שיר שזו. יכולים לשחק עם אחד עם השני.
11: יש פה יופי של מגוון לברק בחר. עכשיו אני יכול לבוא ולומר לך מהכיסא של המאמן, יש לו מגוון אפשרויות לברק בחר בכל משחק, ויש לו גם שחקן שהוא מאוד מאוד אינטליגנט. לאלי דסה אין בעיה שתשים אותו בכל תפקיד. האינטליגנציה שלו, הבנת המשחק שלו...
14: אבל שזה אני פחות אוהב, גוטי, אני חייב להגיד לך.
11: שמה?
14: שמתחיל לשים אותו קשר אחורי.
11: לא, זה לא, זה לא.
14: אני לא אוהב את העניין הזה.
13: לא, זה מגן ימיני או בלם
14: שלישי. נכון, מסכים.
13: אני יכול להגיד לך גם על אלי דסה, נשחקתי איתו שנה במכבי. זה אישיות, זה לא, יש לך הרבה שחקנים שהם אישיות, שהם מנהיגים. זה שחקן שבאמת אתה שואב ממנו המון המון ביטחון. ברגע שהוא נכנס לחדר הלבשה, שחקנים מתחברים אליו.
14: הוא לא, מנהיג שקט, כי בצד זה נראה שקט, אבל אומרים לי שהוא לא שקט בכלל.
13: הוא לא, הוא לא. על הדשא הוא צועק, והוא דוחף, והוא מהיר. ויותר מזה, זה מקצוען, זה שחקן שמגיע ראשון לחדר הלבשה. ואתה יודע, לא בילויים, ולא בעיות, ולא כלום. תמיד תראה אותו מגיע ראשון והולך אחרון, ועושה טיפולים, חרוץ, ואלה שחקנים ספורטאים שאתה רוצה שיהיו חלק ממך.
11: אתה רוצה דוגמה?
13: ואלידסה זה הדוגמה הכי טובה לכדורגלן. מכבי חיפה מביאה שחקן רעב שרוצה להצליח, וזה שדיברנו על מכבי תל אביב, הוא רוצה גם להוכיח למכבי תל אביב, שברגע שלפני שהיה להם גם את אבי נהיר בתחילת השנה, שבא מנהל מקצועי וגם המאמן, לא באו ואמרו, אנחנו מתאבדים על אלידסה. והיום הוא רוצה להראות למכבי תל אביב, כמובן לעצמו.
14: כן, מהיכר אותך, יש לו את זה שהוא רוצה להראות לכל שחקן?
13: לכל ספורטאי.
11: אתם רוצים דוגמה?
14: כן.
11: עכשיו חמה, מהמשחק האחרון נגד נבחרת אירלנד, בא אלי דסה בחדר הלבשה, ואמר לשחקנים, תפסיקו לספר לי על נקמה ספורטיבית, עזבו, תנו לעירים לדבר מה שהם רוצים, בואו נתעסק בכדורגל, בואו נהיה קרובים אחד לשני, בואו נחזור לעמדות כשאנחנו יוצאים ללחוץ קדימה כולם ביחד, וזה אני מדבר איתך, שחקן מנהיג שלא פותח בהרכב.
14: אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה, כי לתחושתי בקיץ האחרון ובטח גם בעונה שעברה מכבי חיפה הלכה על איזה סוג, טוב אנחנו נלך על הזרים הטובים, אנחנו נביא הרבה זרים, אנחנו נביא מתאזרחים, אנחנו נביא את זה, ואז היא ראתה שנה שעברה בונה שאין לה מוזמן אחד מלבד איתן אז אולי פה ושם לנבחרת, היא החתימה השנה שלושה שחקני נבחרת, עומרי גלזר, אלי דסה, כמובן ירין לוי שחוזר, זה נראה שמכבי חיפה הבינה שבסוף בליגה הישראלית צריך ישראלים כדי
11: להצליח. גם וגם.
13: אתה צריך את השילוב, הזרים הם מאוד משמעותיים, אתה לא יכול לקחת אליפות בלי זרים משמעותיים, וישראלים אתה צריך אותם למרקם החברתי, וכמובן להביא את האיכויות שלהם, את הניסיון שלהם, את מה שמכירים מהליגה. אלי דסה וגלזר, חזרה של ירין לוי, זה שלישייה מאוד מאוד חשובה, ומכבי חיפה, אתה יודע שכל משחק אצל מכבי חיפה עכשיו בתקופה כזאת זה חיים ומוות מבחינתי.
11: מכבי חיפה מחר נגד הפועל ירושלים, כנראה פותחת, בלי ירין לוי, ללמדנו.
14: עם אלי מוחמד
11: ללמדנו, איזה עומק יש למכבי חיפה. ירין לוי שלטעמי נכנס, היה מצוין נגד אירלנד במרכז שדה, והוא מתחיל מחר את המשחק נגד הפועל ירושלים על הספסל. מכבי חיפה, יש לה עומק למכבי חיפה, ממרכז שדה קדימה יש לה שחקנים באמת בעלי יכולת אישית שיכולים להכריע משחקים.
13: חסר לה כנף שמאל גוטי.
11: חסר לה, אני לא, אני חברים, תרשמו, אוקיי, אתה רוצה לרשום וייסי?
14: אני רושם.
11: מכבי חיפה, מרכז ההגנה שלה, איתו אני לא רגוע.
14: זה בטוח, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם יש עכשיו על ברק בחר, אני לא אגיד לחץ, אבל ברק בחר אם לא מביא אליפות זה כישלון,
11: ברור.
14: כי במכבי חיפה תמיד, אבל בסוף אמרנו זה כישלון, אבל ידענו שבסוף אין לו סגל למקום ראשון, מקום שלישי, רביעי, עכשיו תגיד, יש לו סגל למקום מקבי ראשון?
11: מכבי חיפה שלא משחקת באירופה, מכבי חיפה שמתמקדת רק בליגה, מכבי חיפה שיאנקלה שחר נתן לליאור רפאל ולברק בחר מה שהם רצו, אז אני שואל אותך שאלה, מכבי חיפה, אתה יודע, עזוב אליפות, להתמודד על תואר אליפות ועל גביע המדינה עד הסוף.
14: מה זה עד הסוף?
13: אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
11: עד הסוף, שלושה משחקים לסיום.
13: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. מכבי חיפה שנה שעברה הייתה בעונת חושך מצרים שלא תואמת את המועדון. מכבי חיפה השנה, אם תרוץ עד הסוף ותנצח משחקים גדולים ותהיה שם ובסוף היא תמעד בכמה מחזורי כמו ביתה,
14: זה
13: יכול לקרות. אבל להיות 15-20 נקודות או 10 נקודות במקום ראשון, זה כישלון.
14: יש למכבי חיפה סגל טוב כמו מכבי תל אביב והפועל תל אביב והפועל באר שבע?
13: לא כמו מכבי תל אביב, כמו באר שבע אולי.
11: אני עוד מעט אתווכח איתכם. אני מבחינתי יש קבוצה אחת עם סגל עוצמתי ומאוד מאוד מאוזן, והיא גם הקבוצה, והיא גם הקבוצה שמבחינתי, אמרתי את זה מדי וואן, שכטר וטל בן חיים, הם כבר עברו הכל בכדורגל, הם לא מסכימים איתי.
13: בוא נדבר. אני לא אסכים איתך.
14: על הפועל תל אביב.
11: הפועל תל אביב?
13: לא, למה אנחנו אמרנו שהיא לא קבוצה חזקה מאוד, אינטנסיבית.
14: לא, הוא אומר הסגל הטוב ביותר.
13: לא, הסגל לא הטוב ביותר.
11: מה אתה אומר?
13: הסגל שפה תהיה
14: פרקה במכבי תל אביב. רגע, אבל תשאירו את הוויכוח הזה, רגע.
11: לא פחות טוב מהפרקה בתל אביב, ואל תסתכל על הדרבי הזה שהיה.
13: לא דרבי, בכלל.
11: מצג שווא.
14: גוטי, תשאיר את הוויכוח, כי זה יהיה ויכוח מלא, כן? אני רוצה ויכוח מלא על העניין הזה. בוא נדבר על מכבי חיפה. היום אומר ברק בחר, פייר קורנו עבר גם הליך חירוגי, ניתוח בגבו במהלך השיקום. אני רוצה רגע, אני אסביר לך למה אני שואל. אני הבנתי, זה לא קרה עכשיו, ולא קרה לפני שבוע שבועיים, זה קרה בסוף יוני. סוף יוני פייר קורנו גם סובל מכאבי גב ועושה גם ניתוח. אז איך יכול להיות שסיפרו לי שלא מביאים מגן שמאלי כי מחכים לפייר קורנו בזמן שחוץ מהשיקום הוא גם עשה ניתוח בסוף יוני?
11: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
13: אני אגיד לך מה אני
11: חושב על זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה וגם את שכטר. אתם שמעתם את מכבי תל אביב מדברים על גרופר?
14: לא.
11: אז עכשיו למה אני צריך עכשיו את האמירה הזאת על קורנו? אני הרי ביום חמישי אמרתי לך,
14: נשאל במסיבת עיתונאים.
11: עזוב רגע, אני הרי ביום חמישי אמרתי, לא, הוא צריך היה לענות דבר אחד, קורנו חוזר מפציעה, זה הכל. אני מקווה שכמה שיותר מהר יהיה לי את קורנו.
14: אז מה אתה רוצה, זה שהוא חשף את העניין עם הגב?
11: כן, מיותר.
14: היו חושפים אם הוא לא היה אומר.
11: בסדר, אז היו חושפים. חושפים הכל, אז גם את זה היו חושפים. סבבה, אבל אני בא ואני אומר לך שביום חמישי אמרתי לך, שאלתי איתי, מה זה לחזור מפציעה כל כך קשה? בסוף ארוכה. אתה גם סובל מכאב גב, ומפציעה גב, ובסוף יהיה לך גם בעקוז, ובשריר הדורשי.
14: לא, אבל מה זה אומר על יורף אילו וברק בחר שקיבלו מאיתנו עכשיו מחמאות על אלי דסה על זה, נו. שלמרות שהם יודעים שהוא בשיקום, ולמרות שהם יודעים שהוא כבר עובר ניתוח גב, הם עדיין ויתרו על מגן שמאלי.
11: לא, אבל הם הבינו את הטעות שהם עשו, לכן אלי דסה נחת פה. כן, יודעים ש... כן, הם יודעים. ויותר טוב מאוחר, מה שאף פעם
14: לא, בסדר,
11: כן יודעים שבאתה גם... יכול לשחק גם מגן שמאלי, זה הכל. ליאור רפאלוב ראה את באתה משחק מגן שמאלי בבלגיה, זה הכל.
14: אז אתה אומר ליאור רפאלוב למשל, סומך על בתאי כמגן שמאלי, יותר מלמשל להביא את גרופינקל, או לנסות לקנות את אביב סלם, או דברים
11: כן. כאלה. חד משמעי.
13: אני חושב שמכבי חיפה ברגע שהבינו שגם פיינגזיכט וגם קורנו לא יהיו קשירים לתחילת העונה, היו צריכים להביא עוד מגן משמעותי לסגל, כי צונמי הוא יותר בלה ממגן, ואז הם צריכים להתחיל לעשות חלטורות בצד שמאל, וזה פוגע בקבוצה.
14: גם בתאי זה חלטורה בעיניי, לא? החלטורות ימשיכו. זה לא שאלידסה פותר את החלטורות, מגן שמאלי הוא לא.
11: ראיתי כבר מועדונים שמגיעים רחוק רחוק עם מגן שמאלי, שיש לו הרגל שלו החזקה, זה רגל ימין. הכל בסדר.
14: איפה מכבי חיפה תהיה בסוף העונה? עוד מעט אתה אומר, תדבר איתנו על הפועל תל אביב, איפה אתה חושב? איפה מכבי חיפה תהיה? בסוף, היום, עם כל המחמאות, עם זה שיאנקל רוצה עייפות, עם השקלול שאתה רואה את מכבי חיפה היום, כמובן, נקודת זמן הזו.
13: זה קשה לדעת עכשיו, כי אתה לא יודע את החיבור של דסה עם המרקם של הקבוצה, אתה לא תראה
11: את מכבי חיפה. רק שיש את ינואר.
13: יש את ינואר, ומכבי חיפה תצטרך להביא עוד בלם פיגורה בינואר.
11: חד משמעי, מכבי חיפה, יש לה שלושה שחקנים שלא עוברים לחלק בגרון. לא פדראו ולא צונמי.
14: לפני שאנחנו מדברים על משחק כמו הפועל ירושלים, אז אולי הגיע הזמן להחזיר את שון גולדברג, אגב, ששמעתי אותו השבוע ברדיו חיפה, אומר לתומר לוי, מאמין בעצמי, אני קשיר,
13: אתה יכול להגיד לי, אתה למה ה-X הזה, אם הריחו לו חוזה?
14: אני להבנתי, אין משהו מעבר למקצועי, חושבים, ברגע שברק בחר הביא את לונווייק ואת צונמי, הוא רוצה לתת להם לפני. אבל בעיניי, טעות קשה.
13: הוא יותר טוב משניהם.
11: שטייפמן שפותח מחר?
14: כן.
11: יותר טוב משני הזרים. איך אני?
14: שטייפמן, אבל לדעתי מתקבע. אבל שון, זה שהוא נשרף לגמרי, אני לא מצליח להבין את זה.
11: ובעזרת השם הילד,
13: אלעד
11: אמיר, שיחזור, מתי הוא חוזר?
14: הוא אמר שהוא יחזור בינואר להבנתי.
11: הלוואי ויחזור בינואר, ויחזור בריא בינואר, הולך להיות בלם ראשון, לפני כולם.
14: לפני שטייפמן גם.
11: לפני שטייפמן.
14: מעניין, בוא נדבר על מחר. איך אתם רואים את העניין של חרם הכרטיסים? אתה יודע, אוהדים לא מגיעים, איך פותרים את העניין הזה?
13: אני אומר לך, כדורגל בלי אוהדים זה לא כדורגל. מסכים. אני יכול להגיד לך שבתקופות של קורונה ותקופות של מלחמה, אתה מגיע לאצטדיון.
14: מה, מדכא?
13: זה מעבר למדכא, לשחקנים, לאנרגיות שיש בכלל. אתה, זה דבר שהיו צריכים לפתור את זה, היו צריכים להביא את המשטרה, היו צריכים להביא את מכבי חיפה, את ארגון הקופים הירוקים, לנסות לשבת ולמצוא איזה חיבור, כי בסוף המשחק שייך לאוהדים, כמובן למועדונים שנותנים הכל, אבל להגיע למשחק בטדי, אחרי פגרה, אתה יודע איזה, כמה רעבים הקהל של חיפה עכשיו, לנסוע לירושלים.
14: אני אומר לך שבלי 8,000 לפחות מגיע.
13: למחנה יהודה, להתחיל את, אתה יודע,
14: לתת המחיה לפני.
13: את המחיה, את הערק לימונים, לעלות לטדי ולטרוף את האצטדיון, זה כואב שבגלל משטרה או דבר כזה, הם צריכים לא לנסוע.
14: אבל יגידו במינלת, הוצאנו הודעה, דיברנו עם המשטרה.
13: גם הפועל ירושלים, ההתנהלות שלהם לא טובה.
14: למה?
13: שמעתי, כי הם דיברו כאילו הכל בסדר, הכל זה. תנסו למצוא איזה מקום, כאילו הם אמרו הכל טוב, הם יבואו. אין דבר כזה הכל טוב. אם קהל נפגע משחק אחרי משחק וחושש להגיע, האצטדיון הביתי שלכם הפועל ירושלים, תנסו לעשות הכל שהקהל יגיע. לא לזרוק סיסמאות, אנחנו...
14: אגב, להבנתי עד עכשיו כ-600 כרטיסים בלבד, עוד מכבי חיפה.
13: אז אתה יודע, משחקים כאלה גם נותנים המון כוח וביטחון למועדונים קטנים כמו הפועל ירושלים, יודעים, מגיעים 8,000
14: כסף,
13: והרבה כסף ותקציב, וברגע שאתה מתנהל גם לא נכון, היו צריכים לסדר את זה לפני, ואני יכול להבין את הקהל של מכבי חיפה.
14: גוטי, אתה מבין? את הקהל?
11: אני מבין רק דבר אחד. שאם זה יפגע במישהו, זה יפגע במכבי חיפה על קרדש.
14: אז מה זה אומר שהקהל היה צריך למחול על העניין הזה ולבוא?
11: הקהל של מכבי חיפה, אם הוא קיבל אישור מהמשטרה, שכמו שהם מגיעים, ככה הם חוזרים הביתה.
14: אבל הם אומרים שהם קיבלו את זה כבר פעמיים בעבר גם.
11: מה זאת אומרת?
14: אומרים שכבר היה את זה, והיה זה הנהלת מכבי חיפה דיברה, והוציאה הודעה משותפת המשטרה, שהכל בסדר, הגיעו, ועוד פעם
11: בסדר,
14: היה
11: לטענתם הלימוד. אז יש עובדות, והעובדות שהקהל של מכבי חיפה לא מגיע מחר, ואם זה יכול לפגוע במישהו,
14: זה משפיע זה... מקצועית?
11: כן, חד משמעי.
14: משפיע...
13: בטח, בטח, בטח. אני עכשיו יוצא למשחק חוץ, שיש לי קהל של 8,000 צופים, זה אחי, אתה
11: משפיע,
13: מרגיש...
11: משפיע, חד משמעי.
13: אני נותן לך ביטחון, כל טקל, כל אימות, כל לחץ, הכל, אתה שומע את זה, אתה מגיע עכשיו למשחק אימון.
14: מסכים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחרי הפסקת הפרסומות נדבר על חבר של גוטי, שאתמול שוב הסתכסך עם אוהדי מכבי תל אביב, כמובן יוסי אבוקסיס, פרסומות
11: וחוזר. מתי הוא לא מסתכסך איתם?
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
17: בחסות
18: איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
19: טיפ ירוק, האבוקדו הוא פרימי שלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם,
20: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
21: שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1,649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
22: טרקלין חשמל. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
23: קרולינה למקה ברלין.
24: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
25: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
26: רהיטים, קודם כל ויסמן.
27: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
28: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
29: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
31: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
32: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: עוזר מאמן בהפועל תל אביב, יוסי, כל פעם שהוא מגיע למשחק מול מכבי תל אביב, הוא מכין את עצמו כמו שדאגלס דסילבה היה מכין את עצמו לדרבי.
2: שמה זה אומר?
1: קרחת על הסכין.
2: תן ליוסי אבוקסיס כל משחק את מכבי תל אביב, סכנין בפלייאוף העליון?
1: הוא בא, יודע שהוא עושה להם קו מז'ינו.
2: מה זה מז'ינו? מה זה קו? הוא יודע. עשה להם אתמול גוטי. 5-4-1. תקשיב טוב, הסתכלתי.
3: שזה 9-1, לא?
2: הוא הדביק אותם עם חוטים אתמול. כן? עם חוטים.
1: עכשיו, שמע. הוא יודע, הוא נותן לשחקנים שלו להבין. עכשיו, מה אומר יוסי אבוקסיס בחדר הלבשה של סכנין? ככל שהמשחק יעבור, ואנחנו לא סופגים, הם ייכנסו יותר ללחץ. עכשיו, לזכותם של מכבי תל אביב, הם עשו הכל נכון. הם הגיעו למספיק מצבים. הם פשוט היו מאוד מאוד לא מדויקים בפעולה האחרונה. כמובן שהשוער, בלבראו,
2: הרומני,
1: שמגיע לו שפו גדול.
2: יש לו שם של שוער קולומביאני, שבהתחלה שסיכרתי, הרי אני מסכן סכנין, אמרו לי שהוא חתם, ואז אמרו שהוא רומני, לא הבנתי איך זה יכול להיות, חשבתי שוער נבחרת מקסיקו.
1: קיבל גם טיפ, לא? אחרי המשחק.
2: עוד מעט נדבר על זה, עוד מעט, אבל אני רוצה לשאול אתכם בתור, בואו נהיה קצת רצינים. אני רוצה לשאול אתכם בתור מאמן, בתור שחקן, כי בעיניי זה כבר בלתי נסבל, כי זה לא כללות. זה אוהדים שמגיעים, יושבים לך על הצוואר, שאתה בדופק 200, וזה לא כללות. אם הם היו אומרים, יבן, זה מקבל. אבל, איחולים קשים, אני שומע שיעשו לבת שלך ככה, ושיעשו לילד שלך ככה, ושאתה תקבל סרטן, וזה... לאן הגענו?
1: בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. ויוסי הוא חבר, אח. אתה יודע, אין פה...
2: יודעים. לא צריך גילוי נאות אפילו.
1: לא צריך גילוי נאות. יוסי אח, לא הייתי נוי כמור.
2: לא?
1: לא.
2: אז עברתי... פה אני פחות מתחבר.
1: סבב. כל אחד עם הזה שלו.
3: אני גם כמו גוטי.
1: עברתי
3: כל כללה אפשרים בחייך.
1: לא פחות מאוד. כמאמן בית"ר ירושלים. לא פחות. עברתי כמאמן בית"ר ירושלים.
2: אבל מהקהל שלך.
1: מה?
2: מהקהל שלך או מהקהל יריבה?
1: שלי, מהקהל של היריבה.
3: זה עוד יותר גרוע מהקהל שלך.
1: מהקהל שלי כן, זה יותר גרוע. אתה יודע מה זה כשאני עולה למשחק בית?
2: לענות.
1: אז זהו רגע, אתה יודע מה זה כשאני עולה למשחק בית, והקהל שלי נותן לי את כל הרפרטואר, כמו
2: כן,
1: שאומרים.
2: כן, אבל אתה יודע שאם אתה עונה אליו, נכנסת למערכות שלא לוחצת מנה.
1: אז זה הסיפור. אני כל הזמן אומר לעצמי, אל תסתובב. אתה צריך להיות מרוכז. הריכוז שלך, זה איפה העיניים שלך. העיניים שלך, רק הרדשא, רק השחקנים. זה הכל.
2: גוטי, אבל אם היית סטנדאפיסט, היה מישהו מהקהל שמעז לקלל אותך כללות כאלה, ואם היית שחקן תיאטרון, היה מישהו רק בכדורגל זה מותר?
3: לא, אבל כדורגל זה, קודם כל, כדורגל זה משחק הרבה יותר אמוציונלי. אני חושב שצריך להוקיע את הכללות האלה. אני יכול להגיד לך סיפור קטן, אני הייתי משחק נגד באר שבע, ומאחורי הגב שלי, גם שהייתי שחקן ספסל, הייתי מקבל כללות לא נעימות בכלל בלשון המעטה. לא רק זה, גם מהיציאה, ותמיד אמרתי לעצמי, איתי, כללות שאני אומר לך, עדיף שאני לא אגיד אותם, אתה לא יודע מה קורה בכדורגל, איזה גלגל יש לכדורגל, שיכול להיות שיום אחד אני גם אגיע לשם.
2: אבל איך אפשר להתאפק? בוא,
3: קשה.
2: אנחנו אוהבים.
1: קשה מאוד. קשה מאוד.
2: שקללו אותי כמה שרוצים, אבל אנחנו אומרים.
1: לא, אבל וייסי.
3: אתה בתפקיד, שאתה צריך לדעת לפעמים, אני מסכים, זה דברים שקשה לך לעבור.
1: קשה מאוד.
3: ואתה נמצא לפעמים בסיטואציה פחות נעימה, נפשית, גם בחיים שלך הרגילים, וואלה, אתה לא יכול לספוג הכל, ואתה פתאום משתחרר. אני יכול להבין גם את המקום שלו. אבל לסוף, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא מתעסקים, לא עם קהל, לא עם מועדים, לא עם כללות קשות, אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. וברגע שאנחנו נכנסים לזה יותר מדי, אנחנו מדברים על זה.
1: אתה רוצה שאני אספר לך סיפור? אתה יודע שאני, כשהייתי מאמן בית"ר ירושלים, הייתי מכין את הקבוצה מבחינה טקטית, מבחינה מנטלית למשחק, והייתי גם מכין את עצמי מבחינה אישית. זאת אומרת, הייתי אומר לעצמי, תקשיב, יהיה כל הכללות, אתה לא מסתובב, מה שלא זורקים עליך אתה לא מגיב. הייתי מכין את עצמי לפני המשחק וכך באמת התנהלתי, ובסוף
2: מרגיש לי שגוטי נכנס הביתה ואמר לאורי כלל אותי, כלל אותי.
1: לא, תקשיב רגע, ובסוף בסופו של דבר אם אתה שומר על פסון ואתה יודע להתמודד עם זה, בסוף גם מחזיקים ממך, ואני הייתי נמנע מזה. ואם יוסי רוצה לשמוע ממני,
2: דיברת איתו אחר?
1: לא, שלחתי לו רק הודעה. ואם יוסי רוצה לשמוע ממני, אז הייתי נותן לו להבין, זו פעם האחרונה שהוא מגיב לאוהדי מכבי תל אביב, או לכל אוהד באשר הוא. זהו זה, תכין את עצמך.
2: אגב, במסיבת עיתונאים הוא לא התחמק מזה, והוא אמר,
1: יוסי לא מתחמק. יוסי הוא בן אדם אורגינל, ברור.
3: יוסי הוא תכלס, הוא אמוציונלי, ואני חושב שכמו שגוטי אומר, הוא נפגע מאוד.
1: נכון.
3: הוא אומר, תקלל אותי כמה שאתה רוצה.
2: נכון, אל תקלל את הילדים שלי, ואל תאכל, עזוב כללות, שיקלל.
1: עזוב, חבר'ה.
2: איחולים כאלה קשים. אני עכשיו פונה, רגע, פונה לאוהד. פונה לאוהדים ששם. הרי אם תראו את יוסי אבוקסיס ברחוב, לא תעשו את זה.
3: בחיים לא.
2: לא תעשו את זה, לא, את יוסי אבוקסיס עצמו.
1: מה אתה אומר?
2: לא תגיד לו.
1: מה אתה ברחוב? אומר? מה אתה אומר? יש, אתה יודע כמה אוהדים ראו אותי ברחוב כמאמן כדורגל.
2: ומה, אמרו לך בפנים?
1: בפנים, על מה אתה מדבר איתי? בוא נהיו מקללים ולא מעניין אותם כלום, והכל בסדר, אתה בתור מאמן כדורגל, אתה בתור שחקן כדורגל, אתה יש לך רק מקום אחד לענות, על קר הדשא. אתה צריך לדעת בסופו של דבר, אם אתה יודע להבליג, בוא נה, אני רואה אנשים גדולים בעולם, שכל מה שאומרים עליהם, הם יודעים להבליג, וזו גדולה של בן אדם. אז אני בא ואני אומר לך שאני מבין את יוסי אבוקסיס. מבין אותו לחלוטין, זה קשה להבליג, אבל אני, אם אני יכול להמליץ משהו ליוסי אבוקסיס, שזו הייתה הפעם האחרונה, זה הכל.
2: אני רוצה לדבר איתכם גם על המשך אירועים, אחר כך האוטובוס נרגם, זה נראה, אתה יודע, כל הזמן דיברנו, בני סכנין, ביתר ירושלים, שייך תרגותי, זה נראה שמתחילה פה יריבות שאנחנו לא רוצים אותה.
1: זה תסכול של הטקו. הרי בסופו של דבר...
2: לא, זה כבר כמה שנים שיש בו משחקים בין הקבוצות.
1: מבחינתי אני חושב שאם מכבי תל אביב הייתה מנצחת פה 1-0 קטן, לא היינו רואים שום שימשה מלופצת. זה היה התסכול של הטקו, זה היה חגיגות מהצד השני של סכנין, וזה שמכבי תל אביב כבר לא מושלמת, זה תסכל את הקהל, זה הכל. מכבי תל אביב אבל צריכה לעשות לעצמה הרבה מאוד, יש לה הרבה מאוד חומר למחשבה מהמשחק הזה.
2: אז דבר איתי מקצועית באמת, מה החומר למחשבה?
1: אמרתי לך ביום חמישי. הכל טוב, אמרת לך ביום חמישי. יש הבדל בין מכבי תל אביב שמשחקת נגד הפועל תל אביב, נגד מכבי חיפה, נגד ביתר ירושלים. ביום חמישי אמרתי לך, מכבי תל אביב הולכת להתקל בצפיפות. מכבי תל אביב הולכת להתקל בחומה. עכשיו, סוג הזה של משחקים, אם אתה מפקיע כמה שיותר מהר את השער, אז הכל נפתח. אבל ככל שהזמן עבר, קלטת כשמכבי תל אביב נלחצת. וכל הכבוד לקהל של מכבי תל אביב, שבסביבו דקה 80, בום, הם מרימים את כל בלומפילד, אבל לא עזר.
2: השחקנים על הצד, הייתה לי תחושה שהם, לא יודע, הם נלחצת, אבל
3: לא,
2: כאילו בסוף זה יגיע, כולנו חשבנו.
3: מכבי תל אביב ראית גם אתמול, מנסה להניע את הכדור מהר, מנסה לפתוח את המשחק, השחקני הכרעה שלה היו ביום פחות טוב.
2: דוד, ולא היה לה את ורלה עד דקה 70, שזה משמעותי מאוד.
3: וברלה שהוא, ראינו אותו גם נגד נתניה, שהוא נפצע מכבי תל אביב אחרת, וגם כל הקבוצה, גם השלישיית קישור באמצע, לא הצליחה להביא דברים אחרים, גם דור פרץ נראה שחזר עייף קצת, מכבי תל אביב יכולה, אחרי 5 ניצחונות ברמה גבוהה, לימוד, לעשות תיקו ולחשוב קדימה למשחק
2: הבא. היית במכבי תל אביב, היית בקבוצות אלופות, היום שמגיעים לאימון זה הכל עובר, בסדר?
3: עובר, אבל אתה לא, אבל זה לא נעים.
2: אבל עובר, אין איזו דרמה.
3: לא, אין דרמה, אתה ממשיך קדימה.
2: למרות שזו סכנין והיא תחתית והכל.
3: מכבי תל אביב, מועדון שכבר חושב על המשחק הבא, אתה יודע, משכלל מה היה לו טוב, הוא מסתכל ורואה, לומד את הדברים שלא הצליחו להכריע את המשחק, רואה מי נכנס יותר טוב, פחות טוב את הדברים, וממשיכים קדימה כבר למשחק הבא, ויש להם משחק הבא.
2: אגב, עוד מעט נדבר על המשחק הבא, אבל שני דברים שאהבתי של הקהל של מכבי תל אביב אתמול, אם דיברנו על דברים שלא אהבנו.
3: מה שהם עשו לשרן יני.
2: שרן יני.
3: צמרמורת.
2: קודם כל, תפורה מטורפת, מדהימה.
1: מגיע לו.
2: ולהבנתי זה הקהל של אחת שיהיה, כי אם אתה זוכר, בעונה שעברה רצו לעשות לו ולעוד שחקן.
3: כן, כן, הם לא מוכנים.
2: אז כל הכבוד. וכמובן, אתה יודע, בסופו של דבר, כמו שגוטי אמר, דקה 80, הקהל של מכבי תל אביב בטירוף, ואני אוסיף על זה עוד משהו, אהבתי גם שבדקה 14 כל הקהל צועק ליואב זיו.
1: נכון,
3: לא רק זה, אני אתמול הסתמסתי עם חברים, הרי יואב זיו זה חתולה, היינו קוראו חתולה, זה
2: מחשפה,
3: אמרתי להם חבר'ה יואב זיו, קודם כל,
2: בוא ניתן לו מזכורת,
3: זה לא רק יואב זיו,
2: ושלא יכעס עלינו.
3: יש לו גם אח יוחאי איתו, אשתו יפית, הם, אתה יודע, הם מכינים קוקטיילים, אתה יודע, זה לא קל.
1: איפה היה הקוקטייל שלו נגד רוסיה?
3: בקיצור, מה רציתי להגיד לך? יואב זיבר, קודם כל הוא עלה ליציע, קודם כל אומרים, תירגעו משחק אחד, תנו לי רגע לנשום, לראות מה אני, מה, איך אני זה.
1: אה, תדע כבר, תופרים לו תפקיד, נו, בחיית איתי.
2: יישאר, יישאר.
3: אתה לא מאמין בקרמות האלה, לא אהבת לך, גוטי.
1: תופרים לו כבר תפקיד, כל מה שאתה אומר, הם יודעים ותופרים לו תפקיד, והכל בסדר.
2: הם חייבים אותו.
1: אתה יודע, במכבי תל אביב.
2: תופרים לו תפקיד, רק שלא ישים וודו עליהם. בדיוק, מכבי תל אביב. וודו מסוכן
3: למה? הם משפחה. זה משפחה.
2: זה ביחד, כל המשפחה.
3: זיו, בתיה לבד, צריכה להתמודד עם הרבה. משפחת זיו, לא תגמור איתם, פחד אלוהים.
1: יאללה, יש לי הפתעות בשבילך, בתיה אוכלת ראשי, אוכלת את כולם, לארוחת בוקר, ורעבה לארוחת צהריים.
3: אני בפועל תל אביב, הכתים לי טוטו תמוז ובן סער. רק התחילו את העונה, אני מתחיל, הכתים לי אותם על הראש, רק התחילה העונה, אני רואה, מתחילים את המשחק, אנחנו עולים לחימום, בבלומפילד אני רואה את בתיה ואורית תמוז יושבות אחת לשנייה, ליד אחת לשנייה.
2: מה רגשת את השאלה?
3: לא, אמרתי לגילי, גילי, נשאר לי 5 דקות אולי, במחצית יצאתי מפציעה. הם יושבות שתיים אחת עם השנייה, אתה יודע איזה קשה להמשיך לשחק, תקשיב, שתיים בספסל, אתה יודע מה זה אורית תמוז ובתיה. ביחד, זה שילוב, זה קוקטייל של רוסנובסקי. גוטי תאשר.
2: הוא מאשר.
1: תקשיב רגע.
3: איזה צמד אלה, איזה אמהות.
2: הוא מאשר.
1: שכטר, שכטר היה לפני ואחרי.
3: שיהיו לי עליהם, שני בריאים.
2: בוא נדבר מקצועית, מכבי תל אביב הייתה נראית נפלאה, כמו שאמרנו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, רגע.
2: לא, לא אתמול. נפלא, אני מדבר בתחילת העונה לפני אתמול. יהיה לה באמת יותר קשה בסוג המשחקים האלה, כמו שגוטי אומר, מאשר מול הגדולות.
3: כל משחק הוא לגופו. מה שיוסי בוקסיס עושה מבחינה הגנתית, כמעט ואף בוצה לא תעשה בליגה. יוסי בוקסיס מוכן לוותר על כל קטע התקפי ברמה שכאילו אפילו...
2: אמרתי, הוא שיחק 9.
1: אני אפתיע, אבל רגע.
3: ואני, אנשים, קיבלתי גם הודעות מועדי מכבי, כי אמרתי, מבחינתי זה איש השבת.
1: אז בואו נשאל אותך שאלה.
3: תל אביב, זה הכלים שלו, הוא יודע לעשות הגנה, בקבוצות שהוא צריך לעשות הגנה, הוא עושה את זה ברמה הכי גבוהה, הוא יצטרך להביא נקודה. מבלומפילד הוא הביא אותה, מה שאף מאמן לא עשה את זה עד עכשיו.
1: שפו ליוסי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה על מכבי תל אביב. האם למכבי תל אביב יש שחקן כמו אוסו?
3: דוידה, אבל הוא לא כמו אוסו.
1: מה?
3: דוידה.
1: כן, אני מוריד את האוזים. תגיד, אתה לא מתבייש?
3: לא, דוידה זה שחקן גם דריבליסט, מצד ימין עם רגל שמאל.
1: מה? אתה משווה בין דוידה לאוסו? תגיד, אני לא מתבייש, מה אתה...
3: אז כמו שתגיד לי, להפועל תל אביב יש שחקן כמו ורלה?
1: להפועל תל אביב? היא לא צריכה שחקן כמו ורלה. ברגע שיש לה את... צד אחד יש לה את האוסו.
3: או טוריאל.
1: בצד השני יש לה את טוריאל. יש לה שחקן כמו אלקוקין, לא צריכה את ורלה. ורלה,
3: רגע,
1: אני אגיד לך עוד משהו. אתה יודע מה לך על מכבי חיפה? מכבי חיפה, כל זמן אני מדבר איתך על מרכז ההגנה. אם...
3: לא, ההגנה של הפועל תל אביב.
1: רגע. אם מחר אני רוצה לראות את ברז'או, מחר אני רוצה לראות את הסטאי עוד יותר, את השחקן הזה שכן הוכיח, ואת ברוניניו, בוא נה, מכבי חיפה יש לה שני שחקני הכרעה, אם ברז'או נכנס בדיוק במשוואה הזאת של ברוניניו, מכבי תל אביב עם כל הכבוד...
3: גוטי.
2: אין לה?
1: אין לה.
3: מה אין לה?
1: לא הבנת. ורלה זה שחקן מצוין, ורלה זה שחקן שובר שוויון, ורלה זה שחקן של שטח, ורלה זה שחקן של מהירות על הקו, ורלה זה לא שחקן של להתעמת בשטחים המצומצמים, זה מה שהתכוונתי.
3: אבל הוא גם עשה את זה בעונה הזאת. אני שואל אותך עכשיו שאלה, אתה מאמן אלי גוטמן, יש קיץ, אני מביא לך את כל הסגלים, שב, תבחר את הסגל שאתה לוקח לקחת קבוצה לאליפות, את איזה סגל אתה לוקח בתחילת שנה?
1: הפועל תל אביב.
2: וואו, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך על הפועל תל אביב, כי זה לא דיון כזה.
3: בוא נע, אתה אדום בנשמה.
1: לא, זה, תקשיב רגע.
3: גוטי, אתה אדום.
2: תקשיב רגע. גוטי, לא חשבתי על זה. כל הקבוצות שעשית בהם את ההישגים הכי גדולים, כולם אדומות, אה?
3: באר שבע.
2: הפועל תל אביב, הפועל חיפה, באר שבע.
1: נכון. נו, מה הקשר?
2: לא חשבתי.
1: מה, אני אומר לך שהייתה?
3: הוא היה קרוב גם לזלצבורג,
1: שתבין. הוא היה קרוב לחתום האמתנית שהייתה לי, זה בביתר ירושלים. בעונה שאני עוזב במקום שני. אתה יודע איזה קבוצה הייתה?
2: גוטי, אגב, אחרי הפרסומות, תכין את הסיפור של זלצבורג, כי אני לא יודע כמה מכירים, אז אני רוצה לדעת איך היית קרוב לזלצבורג, אבל עכשיו, חבר'ה, אם מישהו מרשות המיסים שומע אותנו, זה הזמן לחבוט את הרדיו. שכתר פעם, הביאו לך מזומן על הצגה גדולה ביציאה?
3: שלום, מה זה? הוא צריך לשלם מה זה מיסוי, לא?
2: אני לא יודע.
3: לא היה דבר כזה.
2: ראית כזה דבר? כי אני מכיר את זה מליגות א', אתה יודע, פעם הייתי הולך עם חברים שהיו משחקים, היו מעלים ליגות במגזר הערבי במיוחד, קבלים דולרים ושופכים עליהם. לא זוכר כזה דבר בליגת א'.
1: מה היה שם? היה שם? יש את הסכום?
2: 300 שקלים, לפי מה שאני מבין.
3: 300 שקל, לא הייתי הולך עד ליציאה.
4: אולי הוא קיבל שי לחג, בייסי.
2: מה זה?
4: שי לחג אולי הוא קיבל.
2: לא, אגב, אם ראיתם ישר רואים שהוא נתן 100,000 לילד המתנדב. 100,000, אני אומר, 100 שקל לילד המתנדב.
1: תגיד, תגיד, וואלה, נגיד לך משהו.
3: 300 שקל, עשה סיפור.
2: כן, אבל מזומן, לא ראיתי כזה דבר. מה,
1: איזה שטויות, נו, בחייך. אנחנו פה ברדיו חיפה קיבלנו יותר לחג. על מה אתה מדבר?
2: לא, אבל רועד שבא, נותן לשחקן כסף, אני לא מכיר את זה בליגות הגבוהות.
3: שהפסינאי קורא לשוער, אומר לו, זה ענק, אבל...
4: בייסי, זה בדיוק הדוגמה שנתת עם הסטנדאפיסט, זה כמו שזמר, מדביקים לו שטרות למצח, מדביקים לו שוער.
1: בדיוק.
2: אגב, אתה יודע, בפעמים הבאות כבר כל שחקני סכנין ילכו לגדר. בניצחונות, לא?
1: שיגיעו הניצחונות, ויוסי... אתה יודע מה, יוסי אבוקסיס? יוסי אבוקסיס בניצחונות מוכן להיות זה שתורם את ה-300. איך אני? ברור, מה זה?
3: יוסי זה המאמן הכי לארץ שראית בחיים.
1: אין לארץ כזה.
2: אתה אומר את הגרזנים שכל מה דיברת, ההפך מיוסי.
3: יוסי זה הכי לארץ שראית בחיים. איך היינו בהפועל תל אביב, שמה סיפור קצר?
2: תן לנו מצלמה.
3: לא, זה לא, היינו בהפועל תל אביב, אז טסנו למשחק בליגת אלופות עכשיו. כולם יודעים שיוסי הכי לארץ בעולם, וגל שיש, וואלה, קיה גרדן תפרן, רצה לקנות ג'ינס של דולצ'ה, אמרנו כולם נקנה ג'ינס, עכשיו כל רגע הוא מבקש מכל אחד, תן לי 50 דולר, תן לי 50 דולר, עכשיו הוא יודע שיוסי, הוא יודע שיוסי לארג', אז הוא עובר ליד יוסי, אז הוא צועק לי, שכתר, כפר עליך אני מת, תקנו ג'ינס, תביא לי איזה 100-200 דולר. יוסי אמר לו, מה, אתה צריך כסף? נתן לו 300 דולר, אמר לו, לך כך תקנה את טמבל.
2: אז אתה אומר, הג'ינס של גל שיש,
3: שייך
2: ליוסי
4: אבוקסיס. שייך ליוסי,
3: יוסי
4: קנה לו.
3: היינו באוסטריה.
4: שהשוער לא יתרגל, אבל אחרי המשחק הבא גם ילך לקהל פתאום ב-3-4-0.
2: אגב, אם אנחנו מדברים מקצועית, שוער נהדר, עושה רושם, זה לא משחק ראשון.
1: לא, לא, אחלה שוער, החתמה טובה, יוסי לא פרייר, בכלל בזרים. טיפ-טיפה מאוחר מדי, אבל עדיף מאוחר מה שאף פעם.
3: הוא הרבה פעמים, יוסי, הוא בונה את הקבוצות שלו באיחור קל. הוא תמיד חכה לסערים.
2: כן, לא בטוח, אבל שהפעם זה היה קשור אליו, אתה יודע.
3: לא, בשחקנים שהוא מביא.
2: היה גם את העניין של אבו יונס, ודוכי שהגיע.
3: הוא תמיד בונה, גם במועדונים שהוא היה לפני, הוא לוקח לו זמן להביא את השחקנים, הוא
1: מחכה לרגעון. סכנין צריכה שקט, שקט. ברגע שסכנין יהיה לשקט, והיא תגיע לדוחה, והיא תביא את הכדורגל שהיא מסוגלת להביא, סכנין, איפה הבעיה שלה? בהתמודדויות מול מכבי פתח תקווה, מול הפועל פתח תקווה. שם שהיא מרגישה שהיא שוות שוויון. ואז היא יוצאת ללחוץ גבוה וחשופה מאחור. אתמול, נגד ביתר ירושלים, נגד מכבי חיפה, זה obvious. הפועל תל אביב זה obvious. יוסי יבוא, יביא קו מז'ינו, יצא להתקפות מעבר, וזה הסיפור.
2: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, תראו איזה ניגודים. אנחנו הולכים לדבר גם על סלי פחימה, וגם על ענן חלילי. פרסומות וחוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: בחסות. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: שילמת על ארנונה? חסות.

0: סקסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. ורט ירושלים, 052-611-8018.
4: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
5: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: טרקלין חשמל. רק השמיים.
7: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: ביטינג פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אם לא תסלח,
1: איך תיקח?
2: ווינר של יום ראשון וליגת העל. מישל, מה נשמע?
3: בסדר, מה העניינים?
2: בסדר גמור. שמח. חזר הכדורגל הישראלי, מה רע לנו?
3: לא, כיף אתמול, 5 משחקים, זיפזפנו, ראינו.
2: ראינו שמכבי תל אביב פגיעה.
3: וואו.
2: אפשר לתפוס אותה, לא מוכנה.
3: זה משחק של פעם ב.
2: גם פעם ב מגיע.
3: לא, ברור, אבל תקשיבי, את יודעת כשיוסי אבוקסיס שם נגמשים ברחבה, מה קורה?
2: כן, זה נכון.
3: זה לא עזר, זה פשוט לא עזר, כי זה היה פשוט...
2: לא, זה עזר.
3: לא, אני אומר זה למכבי.
2: למכבי שום דבר לא עזר.
3: 33 ניסיונות הפקעה.
2: זה קוראים לזה מטווח.
3: כן, זה השואל תפס יום מטורף.
2: כן.
3: בסדר.
2: זה גם משהו. טוב, בואו נלך לליגת העל שלנו הערב, המשחק שמעניין אותנו כמובן, הפועל רמת גן ביתר ירושלים 8:15. אז רמת גן יצאה לפגרה של הנבחרת אחרי שהפסידה לסכנין, שהרגע דיברנו עליה, והיא במקום ה-12 עם 3 נקודות בלבד. ביתר...
3: נכון, ניצחון אחד ו4 הפסדים.
2: ביתר ירושלים יצאה לפגרה אחרי שניצחה את הפועל חיפה, מה שחיבר לה 3 ניצחונות ברציפות.
3: אמת.
2: ואחרי המשחק של אתמול, ביתר במקום ה-6 עם 9 נקודות.
3: נכון.
2: היחסים הם כאלה, הפועל רמת גן 5.60, תקו 4.60, 1.40 לביתר ירושלים.
3: נלך עם היתרון של ביתר. נלך עם היתרון של ביתר, ביתר... טובה יותר, וצריכה לפני מכבי תל אביב, צריך לומר, את יודעת שאני, כאילו, את עושה בראש, אם היא מנצחת את הפועל רמת גן ואת מכבי תל אביב וטדי, הפער הופך להיות נקודה ביניהם.
2: מה שנקרא, אם ואם ואם.
3: לא, ברור, לא. אבל
2: ריאלי, אתה יודע מה?
3: מתעסקים גם בתיאוריות, אין מה לעשות.
2: נכון, לא, וזה גם לא משהו שלא יכול לקרות.
3: נכון, זה לא מופרך, בואי.
2: אז נלך עם ביתר ועם 2 בעצם בטופס.
3: כן.
2: עכשיו נלך קצת לאיטליה.
3: אוקיי,
2: אינטר? קודם יובה. לא, אין לנו אינטר פה. יש לנו קליארי מול יובנטוס, 9:45. בעצם מקום רביעי מול מקום שביעי, יובה במקום השביעי. קליארי מגיעה עם 3 ניצחונות, עשתה את האחרון על אודינזה, ויובה ניצחה את אטלנטה במשחק האחרון. היחסים, למרות כל מה שאמרתי, ולמרות הפערים ביניהן בטבלה, עדיין הולכים עם יובה, שנותנים לקליארי 5.60, 3.60 על איקס, ויובה 1.5. מעניין.
3: וואו, כאילו...
2: כי זה גם משחק חוץ, וגם היא פתחה הרבה יותר טוב את העונה, יובה די מגמגמת.
3: נכון, אבל יובה, אתה יודע, בגלל... תראי, כל המועדונים הגדולים, בגלל הרזומה שלהם, זה לא משנה איך הם פותחות העונה,
2: כן.
3: תמיד יש את הנטייה ללכת איתם, וואלה, וקליארי פתחה לא רע, כן?
2: כן.
3: אני נועד, אני אלך על קליארי.
2: אחת.
3: כן, מה קרה?
2: אני אלך על איקס. זה מספיק מקריב בשבילי, בשביל יובה.
3: כן, בשבילך עם הסקנות.
2: כן, אני אוהבת את הסקנות, מה רע. טוב, מישל, נלך לצרפת. היום אני לוקחת אותך סיבוב, סיבוב באירופה.
3: כן, בכל אירופה את עושה לי, יאללה.
2: יאללה, עכשיו אנחנו בצרפת, טרואה מול מרסי. 9:45, טרואה, ככה, זה השם? טרואה?
3: טרואה, טרואה, טרואה.
2: כמו 3?
3: את יודעת, טרואה בזה זה 3, אבל היא טרואה. טרואה.
2: היא מגיעה אחרי 3 הפסדים ברצף, מקום ה-16 בליגה הצרפתית, ומרסי עשתה, שים לב, 5 הפסדים בכל המסגרות, והיא מקום אחד מתחת, עם נקודה אחת פחות. 3.35 לטרואה, 3.55 לטקו, ו-1.90 למרסי. וואו. משחק קשה לניחוש, מישל.
3: 5 משחקים היא לא ניצחה, ואלה 3 הפסדים ברציפות.
2: זה כאילו, מי יצליח להמשיך להפסיד?
3: להפסיד.
2: כן.
3: מי ישמור על רצף הכישלונות?
2: או שיהיה טקו.
3: אני אלך על טקו, כן.
2: גם היחס טוב על תיקו.
3: אני אלך על תיקו.
2: גם אני, איתך.
3: יאללה.
2: ועכשיו לספרד, לסיום סיומת. ראסינג סנטנדר מול ולנסיה, 22:00. סנטנדר יצאה לפגרה אחרי שהיא עשתה, חטפה 2 תבוסות שהכניסו לרשת שלה 12 כדורים. 7-2 לברסה היא הפסידה, ולסלטה ויגו 5-0.
3: והיא עלתה השנה, היא עולה חדשה, אז בואי, תדעת.
2: לא מרחמים עליה שם, מה שנקרא. אין הנחות. גם היא, כמו במשחק הקודם שלנו בטופס, היא במקום ה-16 בליגה. ולנסיה הפסידה לסוסיידד, והיא במקום האחרון, יחד עם מלגה. משחקי תחתית יש לנו היום.
3: כן, כן.
2: ראסינג סנטנדר 2.15, טקו 3.30, ולנסיה 2.90. אני הולכת על ראסינג סנטנדר.
3: יאללה, אני אלך איתך, מתישהו יצטרכו לעשות שם.
2: כן, מה, איזה ניצחון ביתי, משהו.

0: ניצחתי.
1: סבבה.
0: יאללה, מישל, אנחנו חוזרים תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה ערב טוב, ביי, להתראות.
1: ביי.
2: אם לא תסלח,
3: איך תיקח?
2: יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל תלפיות, רחוב גנרל פייר קנינג 20. רק היום, מבצעים חסרי תקדים ועד 40% הנחה על כל החנות. כן, כן, עד 40% הנחה על כל החנות. לדוגמה, מסך לסלון 58 אינץ' של סמסונג ב-1490 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים ומקרר הפוך רק ב-1549 שקלים ועוד. זה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, ורק במחסני חשמל ברחוב גנרל פייר קנינג 20 תלפיות. אל תחמיצו.
4: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
8: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
9: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
14: טרקלין חשמל.
15: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95-600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
16: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
17: סמארט, הסטנדרט הנבחר על ידי יזמי התחדשות עירונית בעיר.
18: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
19: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.

0: אבל אם הרוסים מסכימים, גם אוקראינה תסכים. אם הנשיא טראמפ סיכם על כך עם פוטין, שיגידו לנו בבקשה מתי הפסקת האש מתחילה, אנחנו מוכנים ונסכים לכך. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אומר שמינוי של ראש השבק, דוד זיני, היה לא נכון, וכי יבחן את הנושא לאחר הבחירות. הנה דברים שאמר בכנס התאחדות הסטודנטים הארצית.
1: יש לי חשש כבד מאוד שמביאים אנשים שנוח, אנשים שמכירים, ולא אנשי מקצוע. והיום, מהמקום שאני נמצא בו היום, אני לא רוצה למתוח ביקורת, זה ייבחן לגופו של עניין בעוד שלושה שבועות.
0: תושב כפר סבא בשנות ה-50 לחייו נעצר בסוף השבוע בחשד שתקף את בת זוגו והרג את כלבתו באמצעות חרב סמוראים, כך התקנה המשטרה. שוטרי תחנת כפר סבא הוזעקו למקום בעקבות דיווח על האירוע, פתחו בחקירה ועצרו את החשוד. והערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר. פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
2: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים, וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
0: עכשיו אתה חזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, גם במהלך השעות הקרובות גשם ימשיך לרדת במרחב הדרום, בעיקר באזור דרום הנגב והערבה. הגשם צפוי להתמעט במהלך שעות הלילה. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת ובכל זאת תישאר חם מהרגיל לעונה. גם מחר אפשרות לגשם נקודתי, בבוקר בצפון ולאורך מישור החוף, בשעות הצהריים בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: משלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
8: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
9: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן ואיתי שכטר.
10: עזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אלת. ממש עוד מעט ביתר ירושלים תעלה לשחק מול הפועל רמת גן. רון, אם יש לך את ההרכב המלא אני אשמח, אבל בוא נתחיל לדבר על זה. מה, אלמוג כהן התקפל?
11: זו השאלה.
10: ירדן שואה בהרכב.
11: שאלה ראשונה שלי לגוטי. אני אוהב לשאול אותו עם שאלות. גוטי, אתה איתי?
12: ברור, מתן לא איתך.
11: לקטע מקצוען. ניצחת שלושה ניצחונות ברצף, שואה בספסל, יוצא לנבחרת, חוזר, אחרי שיוג'י ננסה כובש בשני משחקים האחרונים עם גולים חשובים, אתה מוציא אותו ומכניס את שואה?
12: כן.
10: למה? מקצועית או...
12: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. לא, לא, לא, לא, מקצועית, חד משמעית מקצועית. משום שירדן שואה, אני ראיתי אותו בנבחרת, קודם כל הוא התאמן בחדות, גם לכמה דקות שהוא נכנס במשחק נגד אירלנד, הוא עלה בטירוף. אני בא ואני אומר לך שראיתי שם, באימון, במה שבקצת שראיתי, ראיתי ירדן שואה רעב, ראיתי ירדן שואה, אתה יודע, בסופו של דבר, בתור מאמן כדורגל, שאתה מקבל שחקנים מהנבחרת, אתה שואל את עצמך, בוא נראה לאן זה מוביל. יש כאלה שמגיעים אחרי ששיחקו והם עייפים, ואתה אומר, יאללה, בוא נרגיע אותם קצת על הספסל, ויש כאלה כמו ירדן שואה, שהגיע חד, והגיע על מנת לטרוף את קר הדשא.
11: הוא בא רעב היום.
12: אני חושב שעל ההחלטה הזאת של אלמוג כהן, החלטה נכונה.
10: אגב, לי מרגיש התפוצצות שלו היום.
12: כן? לא יודע אם התפוצצות.
10: כן, כן, כן.
13: יש לנו הרכב של ביתר ירושלים, מיגל סילבה כמובן בשער, אנטווי, כהן, גדרני ומוזי.
5: אינו יוספי וסרנה, אלכסי סרנה נראה לי בחורה בהרכב,
12: זה משמעותי מאוד,
5: שואה ווייסמן.
12: היכולת של סרנה...
11: אגב, נגיד שכשאמרת כהן, זה גיל כהן ולא ירדן כמובן שפצוע.
5: ואז הוא על הספסל, גם לדעתי פעם ראשונה בסגל של בית"ר ירושלים.
12: משמעותי מאוד סרנה, בעמדת הקשר האחורי, האם הוא יעשה שם, האם הוא ניתן לבית"ר ירושלים אמצע קשה ביחד עם אינו, אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי לראות אותו, והחזרה של אנטוי, זה מבחינת ביתר ירושלים.
11: ביתר חייבת את הניצחון הזה, כי הזכרת, מחזור הבא פוגשת מכבי תל אביב.
13: לא רק זה, היא מנצחת עם 12 נקודות, היא כבר מצמצמת פעם.
11: היא 4 לדעתי תהיה ממכבי תל אביב.
13: 4 ממכבי, והיא כבר עם ניצחון רביעי, וזה כבר אמירה לחזור לטדי. רועש ובועש.
11: פעם ראשונה טדי.
13: פעם ראשונה, 30 אלף בטירוף, אחרי ניצחון רביעי, זה כבר יכול לשנות את כל התמונה של ביתר השנה.
11: יש סיכוי שהפועל רמת גן יכולה להפתיע אותה הערב?
12: תשמע, המתגן, קודם כל מסי דגו, אני חושב שהוא מאמן טוב. אני חושב שאין מסי דגו,
11: מסכים.
12: עושה עבודה טובה, הוא עשה עבודה טובה במכבי חיפה, הוא גם עושה עבודה טובה באפולו המתגן, הוא אלא אותה ליגה.
11: בסוף שאתה רואה את העונות האחרונות של מכבי חיפה, ברור שהוא עושה עבודה טובה.
12: אז זהו, אני מדי וואן אמרתי שמסי דגו, כשהפילו עליו את התיק הזה שנקרא מכבי חיפה, בוא נדעת, זה תיק כבד זה, והוא ידע...
13: אליפויות, ליגת אלופות, אתה יודע,
12: עזוב, זה תיק כבד,
11: אפשר רק ליפול,
13: עזוב, נו, ושחקנים משמעותיים שעוזבים,
12: הוא אימן שחקנים שהוא היה מבקש מהם חתימות, על מה אתה מדבר איתי בחייך, והוא ידע איך להתמודד עם חדר הלבשה, ולכן אני חושב שעתידו,
11: אני חייב להגיד שדווקא פה לדעתי זה מה שלקח לו את האליפות, כי בינואר כשצ'רון שרי עזב, היה לו קשה להתמודד עם חדר הלבשה.
12: אני רוצה להגיד לך משהו.
11: היה לו קשה עם החדר הלבשה.
12: אז אני רוצה להגיד לך משהו שזה שייך להיסטוריה. ואני רוצה להתקדם. אני בא ואני מסתכל על מסי דגו, שעובר את כל התהליכים האלה, ואני לוקח את הפועל המתגן הזו, והפועל המתגן הזו, זה הפועל המתגן שתקשה ומקשה על כל יריבה, והיא גם התקשה הערב על ביתר ירושלים, זה הכל.
13: תן לי רגע את ההרכב של הפועל רמת גן.
11: יש לנו רון?
5: עדיין אין הרכב רשמי של הפועל רמת גן, ברגע שיהיה אני אתחיל.
12: חסוי, חסוי.
11: עדיין חסוי. בוא נדבר על מרכז ההגנה, גדרני גיל כהן מספיק?
12: תשמע, קרה, אבל היא מורחק.
11: כן, אבל עוד פעם, בסוף שאתה רוצה אליפות, אתה צריך גם שהבלם השלישי, אני אוהב את גיל כהן, כן?
13: אני חושב שגיל כהן להיות בלם שלישי בביתר, הוא בסדר גמור.
12: גם אני חושב.
11: ואני חושב שגם אם איך שקרבלי התחיל את העונה, לא בטוח שזה רע שהיום...
13: היום ביתר ירושלים, אני כבר אומר לך, וזה כל אחד יודע, כל מי שרואה כדורגל, היא תלחץ בטירוף מהדקה הראשונה.
12: נכון.
13: היא תצטרך להתמודד עם מהירות טובה של הפועל רמת גן.
12: יפה.
13: יש להם שחקנים מהירים בחלק הקדמי.
12: ושכטר.
13: אני יודע את ההרכב, אז אני אגיד לך בדיוק את השמות, כי אני לא יודע עם איזה חלוץ זר הוא פותח.
12: שחקן מאוד מאוד מהיר.
13: נכון, גיל כהן מהירות טובה
12: מבחינת
13: מאוד.
12: מבחינת בלם, גיל כהן יותר מהיר מקרבלי. נכון. מבחינת העוצמות, מבחינת החוזק, מבחינת משחק הראש, אין מה לשוות. לכן אני חושב שהמאץ' של גיל כהן ביחד עם גדרני זה טוב, מרכז הגנה צריך לדעת רק לשמור על ריכוז ולמנוע התקפות מעבר, כי הפועל רמת גן תביך אותם בכל מה שקשור להתקפות מתפרצות.
11: יש לי שאלה קצת קנטרנית.
12: פשוט. כן.
11: נוח ללמוג כהן שמוזי עבר להיות מגן שמאלי והוא לא צריך עם עוד אחד להסתבך שם באגף השמאלי, שם יש לו את העומס הכי גדול.
13: מוזי לא מעסיק אותו בשום שלב, מוזי הוא יודע שהוא יסגור לו את הפינה כל פעם שהוא יצטרך איתו, זה חייל אמיתי שכל פעם הוא מגן שמאלי.
11: מוזי לא יהיה מאוחזב אם פתאום הוא יתחיל,
13: הוא לא שחקן באופי שלו שיתחיל לעשות לו בלגן, הוא לא יקבל דקות משחק. אתה צריך להבין, חדר הלבשה, יש לך שחקנים שאתה יודע שיכולים לעשות לך בלגן, והאם הם לא משחקים. מוזי באופי שלו הוא ילד נדיר, שגם אם יקבל 20 דקות רבע שעה, הוא יחבק אותם, וברגע שירדן כהן יחזור לתפקיד הרסמי שלו,
11: אז איפה מוזי יקבל דקות?
13: הוא ייכנס
12: דקות. הרגע עכשיו דיברת על מכבי חיפה, ודיברת על ספסל עמוק, ואתה רוצה שזה ביתר ירושלים גם
11: יחזור. לא, אני רוצה, אני רק אומר, נראה לי שנוח לאלמוג כהן כשהוא עבר לשמאל, כי כרגע
12: למה שלא תפרגן לה? למה שלא תפרגן לה אלמוג כהן, שברגע שירדן כהן נפצע, לקח את טימותי מוזי, אני לא בטוח שכולנו הסכמנו עם המהלך הזה, ובסופו של דבר טימותי מוזי בעמדת המגן השמאלי עושה עבודה טובה.
11: בוא נראה נגד מכבי תל אביב.
12: ואם כל זה
11: מוזי שם על האגר,
13: בסדר,
12: אם כל זה אלמוג כהן,
13: אתה יודע מה הוא יכול לעשות?
12: ממתין לרגע שירדן יחזור.
13: לא, להעביר את גיל כהן למגן שמאלי כדי להיות יותר הגנתי,
11: יכול להיות,
13: ולכניס את קרבלי בלם.
11: בוא נדבר על שון וייסמן קצת. אמנם כבש במשחק האחרון לדעתי, זה לפני שיצאו לפגרה,
13: משחק לפני,
11: עדיין לא נכנס לעניינים להיות החלוץ שחשבו שאתה יודע שייתן את ה-15 שערים, אולי יביא את האליפות.
13: יש שחקנים שצריכים יותר זמן, במיוחד אחרי שחוזרים מחול. שון וייסמן זה חלוץ שמביא הרבה אופי ותשוקה למשחק, הוא יהיה חייב להביא מספרים, כי בביתר ירושלים משחקנים שאם הוא לא ייתן את המספרים, עם כל הכבוד ללחץ ולאנרגיות ולטירוף, הם יזיזו אותו הצידה, ומיוג'י ננסה שיושב עכשיו בספסל וקלו, הם רק מחכים למידע קטנה כדי לקחת את המקום בהרכב, וזה שחקנים שיכולים לתת מספרים לא פחות.
5: טוב, יש הרכב של רמת גן.
11: תן לנו אותו.
5: עמית רייף בשער, פרד אברהים, גונזלווש, מריו סילבה, מיילוביץ', גוני נאור, מקסים פלקוסצ'נקו, אידו אולי ודוד אסנקה, קמפוס ומתן חוזז.
13: הוא פותח 4-3-3.
12: שלושת השחקנים בחלק הקדמי מהירים.
13: מאוד.
11: אסנקה, חוזז.
13: אגב, גוני נאור פעם ראשונה, אם אני לא אפתח.
12: טוב מאוד להפועל רמת גן.
13: כן, נותן להם שקט.
11: אבל בוא נדבר עוד פעם על הפועל, על ביתר ירושלים, שהיא כמובן...
13: שמע, היום זה משחק מאוד מאוד מאוד חשוב. בתחושתי
11: צומת דרכים, היא רוצה להיאבק על האליפות הזאת.
13: זה יכול לקחת, מבחינת אנרגיות, ביתר ירושלים, מי שהיה שם וגוטי יודע, זה מועדון שחי על האנרגיות, על הקהל, כל מה שקורה ברשתות, שזה נדבק, זה נדבק, ואם זה לא נדבק, זה הרבה יותר קשה לחבר את זה. היום ביתר ירושלים יודעת, רק ניצחון יכול להחזיר אותה לחיים, והמשחק היום הוא לא קל, אני אומר לך, לא קל.
11: אתה מסכים גוטי שרק ניצחון היום, כי כל דבר אחר מרחיק בעיניי משמעותית מהמאבק על אליפות כבר בשלב הזה?
12: תראה, בא אלמו כהן במסיבת עיתון הראשונה, מתמנה להיות מאמן לקבוצה, מקבל את כל הגב מאברמוב ונותן להבין שביתר ירושלים רוצה לעשות קפיצת מדרגה אחת מהמקום השני למקום הראשון. זה דרך משחקים שכאלה, זה לא רק דרך משחקי עונה. ראינו את מכבי תל אביב, איפה היא שומטת שתי נקודות? נגד סכנין. בסופו של דבר, אתה מגיע מוכן למשחקי עונה, אתה תגיע מוכן נגד מכבי חיפה, בשבוע הבא נגד מכבי תל אביב. זה מסוג המשחקים, אתה יודע את זה, כשהייתי יושב מול השחקנים שלי בחדר ההלבשה, אלה מסוג המשחקים שהייתי משתגע לפני באספה, שהייתי נותן להם דוגמאות, שהייתי בא ואני אומר להם, אתם תקבעו את הכותרת של מחר, כי להגיע למשחק נגד ביתר ירושלים, נגד מכבי תל אביב בשבוע הבא, לא צריך לדבר. האנרגיה מדברת
11: ובטח תדי מלא. בוא נצרף לדיון הזה את רענן רנובסקי, כתב וואלה ספורט, שכבר נמצא באצטדיון ברחובות, נכון רענן?
14: כן, בטח, בטח, אנחנו כבר הרבה זמן פה עם כל הפקקים, הקדמנו.
11: איך האווירה אגב, רואים?
13: הרגש ברחובות.
14: היציע של ביתר הולך ומתמלא, יהיו פה קרוב ל-3,000 מועדים, בעצם סולד אאוט כל הכרטיסים שהוקצו לביתר ירושלים,
11: כולל אייל גולן?
13: אני מאמין, אייל גולן זה רבע שעה מהבית שלו, הוא גר בכפר הנגיד, אני רואה את אייל גולן מגיע.
14: אני אחפש אותו בתא הכבוד ואני אחפש לכם תשובה לפעם הבאה. ואם כן, אתה יודע מה, אני גם מניח שיראו אותו בשידור שלנו, בספורט אחת.
11: הוא לא עניין, זה בטוח.
14: הוא לא הפרסום, אתה אומר, אה?
11: בוא נדבר על ירדן שואה, מקבל היום, דיברנו על זה, מקבל את המפתחות אחרי שאלמו כהן לא נתן לו במשחקים הקודמים, מה זה אומר על מערכת היחסים? באמת הסתדרה?
14: אני לא חושב שבאמת היו בעיות, אתה יודע, כשלא הולך, או כשהיו הפסדים בתחילת שנה, וגם היו הפסדים בגזרה האירופית, אז ישר הולכים למקומות האלה. ואני חושב שבסוף אלמו כהן עושה שיקולים מקצועיים בלבד, ככה אני מבין פחות או יותר, ותראה, אני חושב שההוכחה הכי גדולה לזה, שיוג'י ננסה, אם אני לא טועה, כבש פעמיים בשני המשחקים האחרונים של ביתר, מוצא את עצמו היום על הספסל.
11: אז השאלה אם זה מקצועי או שחברתי צריך להחזיר את שואה לעניינים?
12: מקצועי, מקצועי.
14: אז אני, אתה יודע, אתה חבר שלי,
12: לא חברתי בטוח.
14: לא, אז רגע, אני אגיד לך משהו. עכשיו אני בכוונה מקנית אותך. אם עכשיו הוא לא היה עולה עם שואה, וואי, איזה בלגן, יש ביניהם, הוא לא נותן לו לשחק. עכשיו הוא מעלה
11: את שואה, בגלל זה אני שואל, האם הוא רצה למנוע את זה?
14: אני חושב שבסוף אלמו כהן עושה מה שטוב לביתר ירושלים ובוחר את הכלים שהוא חושב שיעזרו לו לנצח היום את הפועל רמת גן. ושמעתי את הסוף של השיחה שלכם כשאני עלי, לפני שעליתי לשידור, אני לא רואה פה משחק קל לביתר ירושלים.
12: ברור שלא.
14: אני רואה את הקבוצה של מסי דגו עם כל הזרים החדשים ועם החבר'ה שנכנסו לכושר ועם הגנה שתהיה מורכבת מארבעה זרים והשוער שחזר מהנבחרת הצעירה. אני רואה פה משחק סופר קשה לביתר ירושלים.
12: ויציאה להתקפות מעבר שהקבוצה של מסי דגו יש לה את המהירות בחלק הקדמי.
14: נכון,
12: ומי
14: נכון.
12: כאן אני שואל אותך לגבי הקשר האחורי של ביתר ירושלים. הוא עשה כבר סרנה, נכון? תתקן אותי?
14: אלכסיס טרנה, הוא פותח היום בהרכב. הקראתם את ההרכבים כבר דרך אגב?
12: כן, הקראנו. עכשיו, סרנה הזה נותן לביתר ירושלים, נותן לאלמו כהן באמת את השקט שסוף סוף יש לביתר ירושלים קשר אחורי, ואפשר שם שיהיה עוד איזה שחקן אגרסיבי מחסה שטחים ולתת לאינו לצאת טיפה יותר קדימה?
14: זהו, בדיוק. אני חושב שזאת המטרה שסרנה הגיע לקבוצה, כי אינו השנה פתח לא טוב את העונה. שנה שעברה הוא היה מצוין, השנה גם באירופה ראינו משחקים שהוא פשוט לא נראה טוב, וגם בתחילת העונה הזאת, בטח בשני הפסדים הראשונים, גם נתניה וגם הפועל תל אביב, אינו נראה קטסטרופה, והייתה אכזבה מאוד גדולה ממנו. אני מניח שהנוכחות של סרנה עכשיו, עם כל האגרסיביות והפיזיות שלו, במרכז המגרש, תעזור גם לבוריס אינו לעלות מדרגה אחת למעלה ולתת מעצמו בעמדה שאולי הוא יבוא לידי ביטוי הרבה יותר טוב. גם תומר יוספי נמצא לידם, אז אנחנו מדברים על מרכז שדה.
13: אבל אני רוצה לשאול אותך, כי היום תומר יוספי לא בהרכב, זה בדיוק את השאלה הבאה.
12: פותח?
13: יוספי פותח.
14: לא, תומר פותח, בטח.
13: כי רון אמר את זה שהקריא לא בהרכב.
12: לא, לא, לא, פותח.
13: זהו, כי לא הבנתי למה, כי מקצועית הוא היה מצוין.
12: מצוין, הוא בישל.
13: ארבעה בישולים עד היום בביתר ירושלים.
12: רענן, קחו שחקן היום, אני אומר לכם, עוצמות כאלה לא ראיתם הרבה זמן.
13: יוספי?
12: לא, לא.
5: לא, מהפועל רמת גן.
12: אתם איתי מהפועל רמת גן.
13: נו.
12: הוא חושב גם בימין, גם בשמאל, היום שחק חלוץ. לואן קמפוס.
14: קמפוס, בטח.
12: ברזילאי, תקשיב טוב.
13: איפה שחקת איתו בפלמנגו?
12: לא, לא, לא, ראיתי אותו כל המשחקים של מסאי, ואני אומר לך שאם היום הוא יקבל את השטחים, הוא יכול לעשות להם חיים קשים, גוטי, ואנחנו נדבר במהלך השבוע, תראה אותו היום.
14: אבל זה לא רק הוא, אבל שכטר זה לא רק הוא, זה גם דוד הסנקה
12: שאני מאוד אוהב מצד שמאל, וחוזז מצד ימין.
14: זה מתן חוזז, הסנקה ולואן קמפוס.
12: ומקסים, שייתן להם את הכדורים האלה.
5: וייסי, אתה יודע ששכטר זה הסקאוט של מסי?
12: כן, אנליסט.
13: אנליסט. עוד פעם, אתה יודע, רשות המסים היום עליך.
12: כן, לא, לא, בלי מזכורת, בהתנדבות.
5: שכטר הכל עושה בהתנדבות.
12: הנה גם לפה אני מגיע.
13: לשם שמיים.
12: פה באימא, פה אני מגיע לפה, תקשיב טוב, אני מפסיד כסף שאני בא לפה.
14: תראה, אם האמצע של הפועל רמדגן, עם גוני נאור ועידו אולי, יצליחו לתת פייט לאמצע של ביתר, החלק הקדמי עם השלישייה הזאת שהזכרנו, שזה שני מטוסים, גם דוד הסנקה וגם מתן חוזז, ובטח לואן קמפוס, יכולים להניש את ביתר על כל טעות, וצריך להזכיר, קרבאלי לא משחק היום. משחק גיל כהן לצידו של גדרני.
13: אמר גוטי שהוא לא בטוח שהוא פחות מהיר, הוא אומר יותר מהיר מקרבאלי.
5: יותר מהיר, פחות עוצמתי.
14: לא, אבל אתה יודע, בסוף, כשקרבאלי משחק עם גדרני, זה מסיביות, זה אגרסיביות, זה עוצמות. גיל כהן, עם כל הכבוד לו, אני חושב שהוא עדיין פחות, ובטח גם אחרי שהוא לא היה בכושר במהלך התקופה האחרונה. זה מבחן מאוד מאוד גדול להגנה של ביתר.
5: אתה יודע, אגיד לך שכטר, כחלוץ גדול, שקרבאלי נושם רק לידך, אתה טיפ-טיפה מרגיש.
13: כן, זה מלחיץ לשחק מול האגויות.
12: אני יכול להגיד לך שקרבאלי הוא בלם אדיר מהטובים בישראל, אני חושב שהוא יותר טוב גם מגדרני.
13: באמת?
12: כן, קרבאלי בלם יותר טוב מגדרני.
13: אתה יודע מה, זה דלאפ רציני.
12: זה דלאפ, כן. אתה יודע מה אני תמיד עושה? שאני חושב משהו? נגיד על שחקן בליגה, שאני רואה אותו משחקים ואני שומע שהתקשורת צועקים גדרני, גדרני, גדרני, ואני בטוח שאני רואה את המשחק וקרבאלי מבחינתי יותר טוב, איך אני בודק את זה? עם השחקנים מהקבוצה.
13: ומה אומרים בביתר, שחקנים מהקבוצה?
12: שקרבאלי יותר טוב.
13: יותר טוב, אבל תשמע, ראינו את פתיחת העונה של העונה שעברה, קטסטרופה
12: שבגדרני. עד שנכנס לקצב, גדרני מצוין. אני תמיד שואל את השחקנים, את השחקנים, את הקשרים.
5: אל תגיד שמות, אל תפיל.
13: לא, לא, אנחנו לא חושפים מקורות כאן.
12: לא חושף מקורות, וזה לא שחקן אחד. אני גם, זה לא רק תמיד חברים שלי, אני פוגש אנשים באירועים, אני פוגש אנשים במקומות.
13: גם רק נגיד שהוא לא מדבר עם הזרים בביתר.
12: אני לא מדבר עם הזרים בביתר, אני גם בודק עם האפסנאים, מאיר ראו, שאני שואל אותו, מאיר, מה אתה אומר? אבל אני בודק עם השחקנים, תמיד שאני רוצה לבדוק על שחקן באמת.
13: אז אתה אומר, שחקני ביתר ירושלים מעריכים יותר את קרבאלי מאשר גדרני?
12: איזו שאלה.
13: וואו, זה מפתיע אותי, זה מפתיע.
12: זה מפתיע? בסדר, אני פה בשביל...
13: רענן, לא מפתיע אותך?
14: לא, זה מפתיע כי שנה שעברה, אני אומר לכם מידיעה, קרבאלי היו דיבורים על לשחרר אותו.
12: כן, בהתחלה, בהתחלה שלו הייתה קשה.
5: מה, אתה רוצה שאני אספר לך סיפור?
12: אתה יודע כמה שחקנים רצו לשחרר אותם?
5: אתה רוצה שאני אספר לך סיפור? אפרופו מה ששכטר עכשיו אמר?
13: תן לנו את הסיפור.
5: תקשיב, כאילו אין להם מושג כדורגל, יש שחקנים, שחקנים גדולים, יום אחד...
12: אגוטי, אתה חושב שגדרני יותר טוב מקרבאלי?
5: קודם כל, השילוב ביניהם הוא מושלם. זה אחד. זה שני שחקנים שונים. אחד זה מיקום וטכניקה ואינטליגנציה ומנהיגות, והשני רוטוויילר ומשחק ראש ומסיביות והכל. ויום אחד אנחנו...
12: תקשיב רגע.
5: ו-
13: ויום אחד... ראש עיריית חיפה, אם הוא רוצה.
12: תקשיב רגע, ויום אחד, אנחנו, אני מביא איזשהו מגן למבחנים. אני חושב שהבאתי אותו מקולומביה. ואימון ראשון, וואלה, אני בא ליוסי, אני אומר לו, נפלתי. אימון שני, אני אומר ליוסי, מה אתה אומר? הוא אומר לי, כנראה נפלנו. ואז בא לי גילי ורמוד ואיתי שכטר, ואומרים לי, יוסי, בוא נה, איזה מגן הבאתם. אז יוסי אומר להם, אופו, אופו, מושג כדורגל לכם.
13: רענת, תספר לנו עוד קצת על ההכנות של ביתר, ואני רוצה לשאול אתכם גוטי ושכטר, שבטח הייתם בביתר תקרים, אם היום חס וחלילה מבחינתם ביתר מפסידה, זה חרבו דרבו?
14: לא, למה? עוד לא, עוד לא, אני לא חושב.
13: שלושה הפסדים בשישה
12: מחזורים.
14: אתה מדבר בהפסד,
13: חרבו דרבו דרבו, זה שהכל ימשיך אותו דבר, אבל הבלגן יתחיל לצאת.
12: הדרבו יהיה על תרבוקות.
13: תגיד, לא, הם ינצחו ורענן מחר... רענן, תן לנו מה את התזה.
14: לא, קודם כל צריך לזכור שביתר מגיע אחרי שלושה ניצחונות רצופים. זה קצת הרגיע את המערכת אחרי ההפסדים שהיו בפתיחת העונה. אני לא רואה הפסד היום שפתאום מערער את המערכת וגורם לזעזוע.
13: לא, לא, לא, לא זעזוע. דבר חר בודרו בבחת
12: כאן. רגע. כמה? בוא נעשה סדר, הרי בסופו של דבר, ואנחנו לא מאכלים כאילו,
13: ברור.
12: אבל ביתר ירושלים, אם אומר וייסי, אם היא מפסידה היום, כמה נקודות יש לנו במקום ראשון?
13: 9 ו-16, 7.
12: ובשבוע הבא הם שחקים נגד מקום ראשון.
13: נכון, יכולים להגיע ל-10 כבר במחזור שביעי.
12: יעני, אתה לא רוצה להגיע למצב הזה, כי זה בכלל...
13: 10 נקודות מאליפות במחזור שביעי, זה מה שנקרא...
12: 10 נקודות במחזור שביעי זה יותר מפרישטינה.
13: זה יותר מפרישטינה בחוץ.
14: אתה גם לא רוצה להגיע למשחק מול מכבי תל אביב בטדי, אחרי שאתה בא ושמעת את הנקודות מול הפועל רמת גן בחוץ, כי זה רק יכניס להם עוד יותר לחץ. ובתאו שלהם, תראו, בתאו שלהם זה מועדון שבכל משחק, לא משנה מה המצב שלהם, כל הפסד גורם לבלגן ולרעשים ולעניינים. ואני חושב שהיום הם צריכים לבוא לפה, לקחת הנקודות בכוח, לא משנה, כי במשחקים הקודמים הם לא שיחקו טוב, צריך לזכור את זה, גם כשהם ניצחו, הם לא שיחקו טוב.
12: האחרון, המאמן האחרון שאמר צריך לקחת הנקודות בכוח, זה רוני לוי, וראינו כמה בכוח הוא לקח את
14: זה. לא, אין בעיה, אבל זאת העובדה, אתה יודע,
13: אתה מדבר במכבי נתניה?
12: בטח.
13: הוא לקח נקודות בכוח. עוד מעט נדבר על זה.
12: כן.
13: הוא כנראה לוקח שלוש נקודות בכוח.
12: זה נקרא בכוח.
13: זה כוח עליון. רענן ברנובסקי, כתבו על ספורט הימור שלך למשחק היום?
14: 2-2.
13: יו! שלך גוטי?
14: 2-2.
12: אתה מבין? רענן ברנובסקי נותן לנו להבין כמה הכל בביתר ירושלים מנוחות, ו-2-2 אחר בוא נדבר.
13: גוטי, מה אתה אומר?
12: 2-1 ביתר ירושלים.
13: 2-1 ביתר. אני אומר, התפוצצו את היום של שואה והצילי, 4. ביתר ירושלים. אולי 4-1, אבל 4. רענן ברנובסקי, כתבו על הספורט, המון המון תודה על הדברים האלה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. גוטי, הצלחתי להחזיק אותך מעל שעה, בלי לדבר על המועמדת מספר אחת לאליפות מבחינתך. פרסומות.
12: אז למה לצאת לפרסומות, אם צריך לדבר על זה?
13: חייב, פרסומות שתירגע, תכין את עצמך.
12: מי ישלם לך, גוטי?
13: ואנחנו נכין. פרסומות וחוזרים.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
17: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
20: אלדן, נותנים לכאן
19: שבא. כפוף לתקנון.
21: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
22: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
1: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
2: סמארט, הסטנדרט הנבחר על ידי יזמי התחדשות עירונית בעיר.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
25: קרולינה למקה ברלין.
26: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
27: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
28: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
29: בסדר אראלה, מה נשמע?
28: איפה אני תופסת אותך?
29: בזולה שלי יושב.
28: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
29: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
28: מתי חתונה?
29: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
30: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
31: רהיטים? קודם כל ויסמן.
32: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן יאור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש אנרגטית בין מוסקבה לבין קייב, הפסקת תקיפות הדדית על מתקני אנרגיה ובתי זיקוק. ההכרזה באה שעות אחרי שזלנסקי אמר שאוקראינה תפסיק לתקוף בתי זיקוק, רק אם רוסיה תעצור את ההפגזות על מתקני האנרגיה שלה. הנשיא זלנסקי אמר לפרשננו ברק רביד, ההודעה של טראמפ הייתה חדשות עבורי,

patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.

0: התחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: יש להם את השוער הכי טוב בליגה, יש להם צמד בלמים, מיימבו וצ'יקו, יש להם שני קשרים אחוריים שאני חולה על העוצמות שלהם, שזה קרייב ופלקאו, יש להם שחקנים שהם שחקנים שמביאים את הסטייל למשחק, שחקנים כשהמשחק הקבוצתי לא הולך, זה כמו שבזמנו כשהמשחק הקבוצתי לא הלך, הייתי צריך ששכטר, שגילי יביאו איזה הברקה אישית.
2: אומר שחקנים שהם אינדיבידואלים,
1: שחקנים אינדיבידואלים, כמו סטף טוריאל, כמו האוסו, כמו אלקוקין. ברגע שאתה מקבל כזאת קבוצה, אז יגיד לי עכשיו שכטר בואטנג לא מספיק טוב, אז לא, אני בא לא, ואני אומר,
3: אני חושב שדווקא בואטנג הוא חלוץ טוב
1: בליגה. אז אני בא ואני אומר שבואטנג מבחינתי חלוץ טוב בליגה, ויש להפועל תל אביב, יש להם ספסל עמוק, הפועל תל אביב מלאת כישרון בספסל, וקבוצה שמנצחת 3-0 את ביתר, ושקבוצה שנותן 4 חתיכות לאותה פועל רמת גן, שהיום אתה מדבר איתי נגד ביתר ירושלים, בוא נראה לאן זה הולך. 3-0 נגד פתח תקווה, 3-1 נגד קריית שמונה, נכון? נפלה בדרבי עקב הכרטיס האדום שהיא ספגה, זו המועמדת שלי לאליפות.
2: אגב, אולי הגיע הזמן שאחת הקבוצות תוותר על המענק של השמונה זרים, ואם יש לה שמונה זרים כמו הפועל תל אביב שכל אחד בצבע.
3: אני יודע שהפועל תל אביב, משחק אחרון קרייב לא היה בסגל, ומי שהיה נראה טוב ובאמת אחרי שנתיים קשות אפשר לציין אותו לטובה, זה אליאם.
2: אליאם היה מצוין אתמול.
3: גם נכנס טוב לעניינים ביחד עם פלקאו ואלקוקין בשלישיית.
1: אתה יודע מה זה נותן? עוד עומק.
3: אז ברגע שהשאלה, גוטי בדיוק צריך לחשוב עליה, אם הפועל תל אביב באמת רוצה לרוץ עד הסוף, והיא מבטרת כל פעם על זר, כי כל הזרים שלה משמעותיים.
2: כולם שחקני הרכב.
3: כולם שחקני הרכב.
2: אם אפשר, יש שמונה זרים, כולם שחקני הרכב.
3: אז אם אתה באמת רוצה לחלום על אליפות, אז יכול להיות אתה צריך לוותר על הכסף, על המענק הגדול הזה.
2: שאגב, נגיד, לזכותה במרכאות של הפועל תל אביב, אף גוצה עדיין לא עשתה את זה.
3: כן,
1: אבל את לא ויתרה. וכמה כסף מדובר?
2: בערך כ-4 מיליון שקלים.
1: חתיכת סכום.
2: כן, חתיכת סכום.
3: אבל אם אני עכשיו אומר לך, זה ההבדל בין אליפות, שאתה משקיע 70-80 מיליון תקציב.
2: מי, יעשה לך את זה יותר קל. מי אתה שם משחק הבא בחוץ? קרייב בעברי.
1: תראה, שני הבלמים לא באים בחשבון, קרייב ופלקאו לא באים בחשבון, קוקו מצד ימין לא בחשבון, לא יודע לפעמים ליידנר על חשבון ללינדל בצד שמאל, יש מצב?
3: בואטנג גם לא בא בחשבון.
2: האוסו בטוח לא בא בחשבון.
1: האוסו לא בא בחשבון, בואטנג לא בא בחשבון, זה הסיפור.
2: אז זה רק ללינדל, אז למה הביא אותו?
1: לא, זה מגן שמאלי, תשמע רגע.
2: מדהים!
1: אתה יודע, מה זה כשיש לך שחקנים בצדדים עם יכולות אישיות של אחד על אחד?
3: יש לו מכה ברגל.
1: מה זה מכה?
2: אז אולי הגיע הזמן ותר.
1: יש מצב ש...
3: עשה לדרך, וספרה, תכניס את היד עוד קצת לכיס.
1: הוא צריך להכניס את היד לריש, הוא צריך רק...
3: זה גיא פרימור וברדה צריכים ללחוץ ולהגיד אנחנו בעונה הזאת עד הסוף, בוא נעשה גם המילה.
1: אתה יודע מתי עושים את זה?
2: לקראת הסוף?
1: שאתה מתחיל להרגיש שמה שאני אמרתי מקודם
2: באמת
1: הולך לקרות ולרקום עור וגידים.
2: אני מסכים איתך, ואתה יודע מה? יש לי תחושה שגוטי צודק, שאם בחודש פברואר,
1: ברור.
2: מרץ, ועדיין כולם יהיו באותו כושר, וחס וחלילה אף אחד לא נפצע,
1: זהו.
2: שם נראה לי הוא ייתן את האישור.
1: נכון.
3: ואז הוא יגיד למה לא אמרתי,
2: למה לא אמרתם לי את זה קודם, למה פחדתם?
3: 4 מיליון, אני מעדיף 4 מיליון לשמונה חודשים, ולא 4 מיליון לחודשיים.
1: הוא יגיד, תגיד לי, אתם בסדר, אני צריך שאלי גוטמן יגיד לי את זה בחודש אוקטובר, אתם צריכים להגיד לי את זה עכשיו.
2: יש, אתה היית במועדון.
1: זה לא דומה אבל.
2: איך עושים את זה? איך הולכים לבעלים ואומרים לו את זה? שאף קבוצה אחרת כולל מכבי תל אביב.
3: רוצה לשמוע משהו? אני מכיר את ברדה, והוא היה מאמן שלי שנתיים. בלי לדעת, הוא כבר לוחץ את גיא פרימור ואומר לו, שומע, אני לא יכול כל שבוע להגיע חמישי-שישי, שאני צריך להוציא אחד התותחים. אני לא יכול.
2: בוא נדבר על ברדה, אם הסכמת אותו.
1: רגע, רגע. אתה אומר לי, אני? אם אני הייתי צריך להגיע לאלי טביב, ולהגיד לו, בוא תוותר על 4 מיליון שקל.
3: אתה יודע מה אלי היום לך? תמכור את הבית בקרמל.
2: הוא מי שיוסיף, השם יוסיף. אליניב ברדה, הוא כן מקבל מחמאות, אבל בעיניי,
1: תגיד לי, אתם בסדר?
2: פחות ממה שמגיע לו.
3: מאמן אדיר. אדיר, אדיר. הוא אימן אותי שנתיים, עושה עבודת קודש, לקחת את הפועל תל אביב, אלא אותה ליגה, ובנה אימפריה, כל הזרים שלו בינגו, מצוינים, וגוטי אומר שהם מועמדים מספר אחד לאליפות, אני לא רואה את זה עדיין, הם כן בשלישייה למעלה, הם ביחד...
2: מי המועמדות לאליפות?
1: מי מבחינתך שכטר מאמן הכי טוב היום בישראל?
3: מאמן הכי טוב היום בישראל? אני הולך על קוז'וק.
1: חד משמעי אלי עניב ברדה.
2: יותר מקוז'וק?
1: כן, אתה יודע איך אני רואה...
3: לא, לא, לא, לא, תעצור,
1: רגע, עצור, היום, אתה יודע איך אני רואה את זה? רגע,
3: רגע, רגע,
1: אתה יודע איך אני רואה את זה?
3: אתה רואה בכמה... רגע, תן לי להגיד... ברדה היה בבאר שבע גם עם תקציבים גדולים וגם שחקנים גדולים.
1: לא מדבר איתך מה היה. קוז'וק
3: הביא אליפות לבאר שבע.
1: לא מדבר איתך מה היה.
3: אני מדבר בתארים. גלי גוטמן.
1: לא, לא, היום.
3: מה זה היום?
1: היום, היום, היום. נכון, נכון לנקודה.
3: ברק בחר זה מזמן. ברדה עכשיו, קוז'וק עכשיו הביא אליפות.
1: אה, הבנתי.
2: זה מה שהוא אומר, אז למה פה אתה לא שופט לפי
1: התארים?
3: לא, עכשיו.
2: הוא אומר בכושר הנוכחי עכשיו.
3: קוז'וק עכשיו בכושר הנוכחי הביא את באר שבע.
1: 11 לאוקטובר.
3: מליגת אלופות.
2: בהגרלה קשה.
3: בליגה אירופאית. עזוב, ברדה איש מקצוע.
1: אז אני אומר לך, 11 לאוקטובר 26, אליניב ברדה נכון להיום, המאמן הכי טוב בכדורגל הישראלי. עכשיו שאל אותי למה. כשאני ראיתי את הפועל תל אביב מתמודדת מול אטלנטה, הבנתי איזה מאמן זה אליניב ברדה.
2: ושראית את הפועל באר שבע מול הכוכב?
1: לא, מבחינתי, בחייה לדורות זה תהיה. זה תהיה בחייה לדורות. זה, אתה משווה את הכוכב, או אתה משווה את ההתמודדות של נגד סבח, נגד סבח.
3: לא, אבל יש לך את הכוכב, לעבור את הכוכב ככה בקלט, שנצח אותם בבית ובחוץ.
1: שכתר, הייתי עכשיו בבלגרד. הכוכב זה, אחי, זה פרטיה, הכוכב.
3: כן, אבל זה עדיין כוכבים, זה תקציב 90 מיליון יורו.
1: מבחינה קבוצתית זה פרטיה. כשאתה מתמודד מול אטלנטה, ואתה גם לוחץ גבוה, ואתה גם יורד לעמדות, ואתה גם
3: עשו משחק מעולה,
1: עזוב, שני משחקים, בסדר,
3: בסדר,
1: אבל אני ראיתי את הדרך שהם שיחקו, אמרתי, וואלה.
2: לא, אבל שכתר אומר, ברדה מאמן גדול, אבל הוא אומר עדיין,
3: קוז'וק טוב.
2: זה לא אל קוז'וק, הוא צריך לקחת אליפות בשביל זה?
1: זה,
3: בסדר. לקחת אותך, תקח אליפות, אתה תהיה יותר מזה, מה זה, זה הכתוב.
1: בסדר, אבל זה מכתירים את מאמן העונה בתום העונה. אני דיברתי נכון לרגע זה, מה אני מרגיש.
2: מעניין מאוד העניין הזה. בוא נדבר על הפועל תל אביב מבחינת הגנה. נכון שהיא ספגה בסוף את הגול, ומיימבו עם הטעות בפנדל.
3: קשה להגיע נגדם למצב.
2: בדיוק, קשה להגיע נגדם למצב, זה מתסכל קבוצות, לא?
3: ברדה הוא מאמן מאוד מאוד הגנתי בגישה שלו, באימונים שלו, במה ש...
2: למרות שהחלוץ.
3: לפעמים החלוצים הם הכי... אני עכשיו תגיד לי שאני רואה כדורגל, אני יותר הגנתי ממה שאני חושב. אני רואה מאמני הגנה, אני...
2: סוגד.
3: מתחבר אליהם. כי אני מבין מה הם רוצים ומה הם מנסים ליצור. בסוף, תמיד אנחנו רוצים לזכור, וזה משפט שאני הולך איתו, זה משפט של גוטי. התקפה מביאה שערים, הגנה מביאה תארים.
1: אמת.
3: וברדה מבין שבסוף, דרך הגנה חזקה, הוא יהיה שם עד הסוף, והפועל תל אביב קשה להגיע נגדם למצב. אני אומר לך שבאימונים, הוא היה עובד איתנו כל הזמן על התקפה. הוא מחפש תבניות, על הגנה, הוא מחפש תבניות התקפה, הוא מנסה למצוא רעיונות, אבל באופי שלו, במהות שלו, הוא מאוד, מאמן מאוד הגנתי.
1: וכשאתה כבר מגיע למצב מול הפועל תל אביב, אז אתה נתקל בשוער הכי טוב שיש לה. בשוער הכי טוב שיש היום לכדורגל הישראלי.
3: אתה מוציא דניאל פרץ
1: חד משמעי, אני לא יודע מכלום. אתה, כשאתה תשדר בפרישטינה, תמיד תזכור אלי גוטמן המחה, צור צריך להיות השוער הראשון.
2: אז אתה אומר שקש, לפני דניאל פרץ.
1: ברור, חד משמעי.
2: אתה?
3: עכשיו ממשיך, מה שהוא עשה בשני משחקים.
2: נותן לסוף צור לפני דניאל פרץ?
1: לא, מה קרה
3: עכשיו? יש לך חודש הבא משחק, איך שהוא נראה? זה כושר משאר הכי טוב.
2: ודניאל אבל?
3: דניאל ימתין על הספסל.
1: כן, מה קרה?
3: וגלסטר ביחד איתו, יחבק אותו.
2: אני פה בזה פחות מסכים איתכם, כי אני חושב שיש לך שוער שהוא יותר טוב, אין מה לעשות, ואסף צור אני מחזיק מנוסי, בליגה הישראלית,
1: אבל מי, על מה, על מה, על מה?
2: גלאזר הוא.
3: אבל שקט שיש לך בשער שוער שנותן לך שקט, במשחקים קריטיים, ומי שנתן עכשיו שקט, דניאל היה במשחקים פחות טובים, ואסף צור קיבל את ההזדמנות, לקח אותה, תן לו להמשיך. מה קרה?
4: אני מקווה באיסי אבל שגלאזר יזומן, שימשיך לעבוד על הרכש במכבי חיפה. כמו שעבד עם דאסה.
2: מי הבא שהוא יביא? את הבדה?
3: גלאזר, הנה אני אומר, יש לך רגעים, יש לך משחקים בחיים שהוא לא עלה, שהוא היה חולה, ואסף צור נתן את ההצגה. תקשיב טוב.
2: זה יושב לו בראש?
3: יושב לו בראש? זה כל יום. אני עכשיו חלוץ, ויש לי הזדמנות. קיבלתי הזדמנות, ואני צריך להיות חולה, והחלוץ שלי קיבל את ההזדמנות, נתן צמד, הנה אני אומר לך, זה לא יושב לי בראש, אני לא ישן עד הרגע הבא, אני לא ישן, אתה יודע איזה מכה זה?
2: כן, זה מטריף, חד ושמעי. אם דיברתם על קוז'וק, בואו נדבר על הפועל באר שבע, גוטי אמר לי ביום חמישי, יש דבר אחד במשחק של הפועל באר שבע שיגבע, ז'או ויקטור ופורסון, אם הם לא יגיעו למשחק הזה, לא יהיה טוב להפועל באר שבע. אני מודה, לא ראיתי את כל המשחק, רק תקציר,
1: ראיתי.
2: אבל ז'ואו ויקטור היה נראה נהדר, פורסון גם כבש בסוף ושניהם כבשו.
3: פורסון גם בישל.
1: שמה היה, כן, נכון, הוא בישל עם רגל שמאל, נקי מאוד, כדור באמת על איזה 30 מטר.
2: יש על מי לסמוך?
1: זה עדיין לא קנגוע, שלא יבינו עדי הפועל באר שבע, זה עדיין לא קנגוע, הפועל באר שבע היא קבוצה טובה, הפועל באר שבע המאמן בעל שיעור קומה, הפועל באר שבע המאמן יודע להפיק מהשחקנים, משחקת גם בליגה האירופית.
2: שכל המשחקים בחוץ.
1: בסופו של דבר, הפועל באר שבע אתמול עושה את שלה, חוזרת מנוף הגליל עם שלושת הנקודות.
3: מה עשה אתמול, קושוק, דבר יפה? שהוא שיחק נגד דבריה, ששיחקו 4-3-3, והוא שיחק מולם 4, הוא ראה שהוא לא מצליח לייצר, הוא הוציא את המדור בחצי, הכניס את רוטמן כבלם שלישי,
1: באמת.
3: ועבר לשחק 5-3-2, ומשם הוא נתן את הגול. פורסון מצא את ג'ואו ויקטור בצד שמאל, ואחרי זה פורסון, והוא הביא יותר עוצמה, זה ניצח אותה משחק.
2: אבל אם אני מנתח את הדברים של קושוך בסוף המשחק, מאוד עצבני עליך שהקבוצה
1: כן,
2: שלו
1: נראית. כן, אבל אתה יודע מה זה, אתה יודע איזה כיף היה לי בתור מאמן לנצח את המשחק 2-0 ולבוא ולשבור את חדר ההלבשה.
2: זה מסר לשחקנים.
1: ולתת לשחקנים להבין, בטח, ולתת לשחקנים להבין שאני לא מרוצה, והאינטנסיביות לא הייתה, והם לא היו מספיק קומפקטים.
2: מה זה שואו?
1: זה לא שואו, זה מסרים שאתה רוצה להעביר לשחקנים, אבל כששלושת הנקודות, איפה הם שכתר? בפוקט.
2: בפוקט.
4: אבל יש להם בייס עוד 4 ימים אלכמר בחוץ, משחק לא פשוט בכלל להפועל באר שבע.
2: ברור שלא פשוט.
4: איזה מקום אלכמר? אלכמר מקום שלישי בליגה עם נקודה איפה שמקום ראשון.
3: אלכמר קבוצה חזקה מאוד והוא יחלק את הכוחות, אתה תראה. שחקנים
2: לא, ראינו למשל את אוגריסה אתמול בסגל.
1: זה שוונטורה חזר, זה מבחינת הפועל באר שבע לקראת אלכמר
2: חשוב מאוד. מי השלישייה שלך באמצע אז?
1: כרגע?
2: כן, כרגע.
1: וונטורה זה מאסט?
2: כן.
1: ניבי אושו זה מאסט,
2: אליאל פרץ. אז פורסון בחוץ.
1: כן.
2: מסכים?
3: מסכים.
2: גם בעיניי.
3: מסכים, מסכים.
2: עם כל הכבוד שהוא שחקן זר?
3: לא, בסדר גמור. פורסון. הוא לא בא מפיורנטינה. בסדר, חכה להזדמנות שלו.
2: זה בטוח. אגב, אם דיברנו על שוערים, גם מרציאנו, לא יודע אם באופן מפתיע, כי בסוף זה מרציאנו. הוא עושה קריירה, עושה עבודה נהדרת.
3: שמע, מהרגע שלקח את המקום של אליאסי בסוף שנה שעברה, והביא אליפות לבאר שבע, הוא באמת השתדרג, כאילו אמרתי, רן קושו גם נהיה מאמן שוערים, לא יודע מי המאמן שוערים, תזכיר לי את שמו.
2: בוכניק, ויקטור בוכניק.
3: ויקטור בוכניק עושה איתו עבודה באמת יוצאת מן הכלל.
2: אגב, ויקטור בוכניק ורן קושו לחצו להביא את מרקו וולף.
3: כן, וזה שאלה מעניינת, כי מרקו וולף יכל לעזור למכבי פתח תקווה. לא יודע, מעריך מאוד את זיו אריה בתור מאמן, הוא הולך עם הילד...
2: מאור ארליך.
3: מאור ארליך, שמתחילת השנה מראה שזה קצת גדול עליו, אני מקווה בשבילו שהוא יתושש, כי גולים קלים מדי מכבי פתח תקווה, ווולף, כרגע, אתה יודע, בספסל, לא מוצא את עצמו.
4: עוד שאלה וייסי, מתי נראה את אמיר גנח כבר פורץ, מתקדם, עושה את הקפיצת מדרגה, והופך להיות שחקן
2: אני מחזיק מנוסי, אני חייב אני להגיד.
4: גם, זה מה שאני אומר, צריך לראות שהוא יעשה את ה...
2: ובעיניי זו הייתה שערוריה שהוא לא זמן הבחרת צעירה.
4: כן, אני גם חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר, ואני לא...
3: אני מבחינתי השערוריה יותר גדולה זה שני ויושע לא זמן לבוגרת.
2: זה גם, ברור, אני אומר.
3: אתה מדבר איתי על הצעירה,
2: אבל
3: הצעירה
2: אני אומר, זה... גנח, כן, אבל גנח, בעיניי כוכב, אבל...
1: מספרים, מספרים, חבר'ה.
2: בדיוק. הוא חסר לו את התכלס הזה. אתה יודע מה, אני אתן, וזה השוואה קצת אולי זה, כי יש לו עוד הרבה כדי להגיע אליו, כן? אבל חן עזרה לטעמי, אם היה יותר תכלס בקריירה, היה נחשב כאחד הגדולים.
3: הוא עדיין מבחינת חן עזרה היה שחקן.
2: ברור, אבל שתשאל עכשיו, הגדולים ביותר, כנראה שלא יזכירו את חן עזרה, ובעיניי הוא היה שם. אבל בסוף, כמו שגוטי אומר, אתה צריך שערים, אתה צריך בישולים, אתה צריך תכלס.
3: היו לו גם מספרים טובים לחן עזרה. חן עזרה מבחינתי עכשיו, גנח עוד לא חן
1: עזרה. ברור, מה זה? אתה מדבר איתי חן עזרה וגנח באותה נשימה?
2: לא, אמרתי, נתתי את ההתראה לפני.
4: גנח כבש ב-105 הופעות בהפועל באר שבע עד כה, 12 שערים, 16 בישולים.
2: לא מספיק טוב.
4: מי עונת 22-23?
2: כל 4 שערים הוא מעורב בשער ישירות, לא מספיק טוב לשחקן כאן.
1: יש לו הכל, יש לו אחד על אחד, יש לו את החיתוך פנימה, יש לו הכל, שתבין, יש לו את הדריבל, יש לו את הצעד הראשון. אולי השנה זה טיפ-טיפה משתפר, בין כמה הוא?
3: משתפר.
1: רון, בין כמה הוא?
2: 20, לא?
4: אמיר גנח בין 22.
1: זהו, זה הזמן, זהו, זה הזמן, זה כבר רגיל שאתה צריך להביא בו, הפועל באר שבע, בכדי שנדבר על גנח ועל חן עזרה באותה נשימה, הוא צריך להביא כמות דו ספרתית של גולים למועדון העונה הזאת, ולא רק זה, הוא צריך להיות מעורב יותר, הוא צריך להיות מוכשל לפנדלים, הוא צריך להיות אסיסטר, גנח בכדי שנבוא ונאמר, רואה, לעשות את הקפיצת המדרגה, הוא צריך להיות מעורב בכ-20 שערים לטובת הפועל באר שבע.
2: עד כדי כך?
1: כן, כן. כן. 10 שערים, 5 בישולים ו5 פעמים מוכשל לפנדל. אתה
3: יודע, בסוף יש הוגה בכל קבוצה. כנף שמאל בהפועל באר שבע, אם לא יביא את המספרים, הפועל באר שבע לא תוכל להתמודד על אליפות.
2: מסכים איתכם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, וכשנחזור נדבר על ה... לא יודע איך להגדיר את האירוע הביזרי הזה של הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, וגם... בסוף אנחנו נדבר על סלי פחימה.
1: בוא'נה, אוהדי הפועל חיפה אומרים, אתה מפתח, מבטיח, מבטיח, עוד מתי מסיים את התוכנית.
2: חוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. טיפ ירוק. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, הוא קלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
8: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
9: חשמל. מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
12: פרטנר

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: סקה, אומר לי רון בוסקילה, אתה יודע שהאוסו יהיה פה רק עונה אחת? אמרתי לו, ברור, הכוכב האדום יקנו אותו.
5: זה יפה, אנחנו כמובן בתוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה.
6: ולואיזו יחזור להפועל תל אביב.
5: עוד מעט, נדבר על זה, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים וכמובן רדיו אילת. תסביר לי איך יכול להיות שרועי לוי נשאר על הדשא, הפועל פתח תקווה כמעט דקה משחקת עם 12 שחקנים, ואף אחד לא רואה, וכשאני אומר אף אחד לא רואה, אני גם מתכוון לצוות השיפוט.
7: וגם לא עושה גול. מלא ייתן גול.
5: איך יכול להיות כזה דבר?
6: זה, אני יכול להגיד לך, דיברתי גם עם המנהל קבוצה של הפועל פת, אתמול אמרתי לו, אמרתי בשידור שהוא חלק מזה.
4: מה זה חלק? אינטגרלי.
6: הוא אמר לי, מה אני קשור? זה השופט, אז אני אגיד לך ככה, בסוף.
5: אבל זה לא הימים שהיו יוצאים מהאמצע.
6: לא משנה, אתה בכל מצב צריך לראות ששחקן מוחלף, זה שהרימו את השלט שלו, אתה צריך לראות את זה. זה שהשיפוט, השופט עשה פה טעות קשה מאוד, אין ספק.
4: איתי, גם אחריות של השחקן.
6: גם השחקן, הם טוענים שהשחקן היה עם הגב, ברגע שהוא רם השלט. אבל יש שם שחקנים ליד, רואים את השלט, תצעקו לו. כאילו כולם כשלו, השיפוט, הפועל פתח תקווה, השחקנים של המגרש, איך לא רואים דבר כזה? תשמע, בשנת 2026...
5: וגם איך זה... אם שחקן עודף אתה בסוף עושה פנדל?
6: עזוב, זה משהו שהוא הזיה. לא, הם טוענים שהוא נכנס רק אחרי זה, אני לא יודע בדיוק
5: לא, מה. לא, לא, לא. החילוף, המשולש, היה בערך חצי דקה, 40 שניות לפני הפנדל.
6: תשמע, זה הזיה. פנדל גם הזיה שלא
5: מתחס. אלי, זה טכני?
4: מבחינתי כן.
5: טכני מגיע להם?
6: טכני, אין שאלה בכלל.
5: אבל יש שאלה, אנחנו לא רואים את ההתאחדות ממהרת כרגע, או שאתם אומרים, רגע, בואו ניקח את הזמן.
4: התאחדות יש לה זמן, ההתאחדות עדיין עסוקה עם טבריה.
5: כן, אתה אומר, יש דברים, יש סדר.
4: זהו, בואו. אני לא רואה שום אפשרות אחרת, זה טכני, יש חוקה, לא? מה אומרת החוקה?
5: החוקה אומרת שאסור לשחק יותר מ-11 שחקנים ואסור לשחק פחות מ-7.
7: רגע, אבל זה מה שהיה להפועל ירושלים עם הזרים, הפסידו טכני, נכון?
5: כן, אבל שם...
7: לא אותו דבר, לא?
5: לא, אבל שם זה היו 5 זרים...
4: הפסידו בטכני.
5: לא, הם קיבלו הפסד טכני, אבל אני לא חושב ששם השופט צריך לספור כמה זרים
4: לא,
5: יש.
4: לא, אבל עצם...
5: פה השופט תפקידו בעיניי...
4: עזוב, נגמר.
5: לראות.
4: אמת, הכל. מה ששכטר אמר צודק, קשלו כולם, בסוף זה ניצחון טכני למכבי נתניה.
5: והשופטים גם יאנשו?
6: חייבים, בטח, השופט הרביעי, השופט הראשי. תגיד, עם כל, אתה יודע מה קרה? ילחיצו אותם עם כל החוקה החדשה, והם שוכחים...
5: יאללה, תמערו, תצאו.
6: רגע, תראה שהשחקן יוצא, עד שהוא לא יוצא, לא משנה, שיחקו בחוץ. החוק הראשון זה ששחקן לא יכול לגעת בכניסה של הדשא, עד שהמחליף שלו לא יוצא החוצה.
5: אז יבואו הפועל פתח תקווה ויגידו, למה שאנחנו נענש? כמו שאתה אומר, אסור לשחקן לצאת, השופט צריך לשים לו יד.
6: נכון, אבל הפועל פתח תקווה חלק מזה.
5: למה זה אחריות שלהם ולא
6: שלהם? כי הפועל פתח תקווה צריכה לראות ששחקן שהוחלף יצא החוצה, ואם אתה רואה ששחקן 77 עדיין על הדשא, אתה נענש, אתה צריך לבוא. אני אמרתי גם למנהל קבוצה, דיברתי איתו, אמרתי, שומע, אתה גם אם צריך להיכנס לדשא, אתה נכנס לדשא באותו רגע, אתה אומר להם, מה לא? תופס אותו. תופס אותו, אומר לו, צא החוצה. זה אין מה לעשות.
5: רוני לוי, אמרתם, אומר בכוח. אולי יהיה ניצחון טכני, אבל בוא נגיד, מכבי נתניה פתחה את העונה רע.
4: מבחינה מקצועית, הייתה לקבוצה הזאת...
6: אני מצפה מרוני לוי
4: להרבה יותר. הייתה לקבוצה הזאת...
6: שם סגל חזק.
4: ברור, מה זה? הייתה לקבוצה הזאת, מבחינתי, הבלחה אחת, במשחק נגד ביתר ירושלים, אם אני לא טועה.
7: כן.
4: אבל מעבר לזה, אני מאוד מאוד מאוכזב מה שקורה
5: מבחינה מקצועית.
4: ויש לסגל בעיניי... תגידו לי, אתם בסדר?
5: בטח למקום שישי, בטוח.
4: בילו. ודאבו, בחלק הקדמי, זכנים כמו עזיז ארטרה, וחזיזה,
6: ואיסק,
7: ובזערורה,
4: עזוב, זה סגל חד משמעי לפלייאוף עליון, ולהתחיל לגרד מלמטה את ארבעת הגדולות.
5: אז מה לא עובד שם?
4: הכדורגל הקבוצתי לא עובד. מה? כדורגל הקבוצתי לא עובד.
6: רוני לא מצליח לחבר את המשחק הטקטי למשחק האיכותי, ולא יוצר איזה תלקיד של קבוצה של מנצחת.
7: וגם שם וייסי יש שם עניין עם הקהל.
5: אז עוד מעט נדבר עליו רגע שנייה, אבל ראינו אותם נגד, נגד ביתר. הם יכולים לעשות את זה, כן? אגב, גם נגד מכבי תל אביב שהם הפסידו.
6: כן, אז זה נראה שזו קבוצה שהיא צריכה שטחים כרגע, ובלי שטחים היא לא מצליחה לייצר.
5: אתה אומר, נגד הקבוצות שהיא צריכה ליזום, היא לה הרבה יותר קשה.
6: הרבה יותר קשה, זה מה שקורה. רוני צריך לסדר את זה.
5: מה עם הקהל, כמו שאמר זה? ראינו אתמול, מאור לוי נכנס דקה 70, בלי סוף כללות של כמה אוהדים, בסוף הולך עושה להם גם שקט. לא בריא לקבוצה.
6: לא בריא בכלל. בסוף המועדונים האלה הגדולים, אם הקהל לא איתך, אתה נמצא בבעיה, לא מצליח להבין
4: כל מועדון, לא רק הגדולים.
6: כן, אבל לא.
5: הוא צודק, שיש לך 200 מועדים ביציע, זה
6: לא משקשים אותך. מה יעשה הקהל של קבוצה קטנה? הוא לא יכול לעזור יותר מדי, לא יכול להפריע.
4: אני אגיד לך משהו, אתה זוכר שאלת אותי בהתחלת התוכנית על יוסי אבוקסיס?
5: כן.
4: ואמרתי לך שצריך לדעת להתעלות מאור לוי שחקן גדול. ולא מגיע לו מה שהקהל נותן לו במכבי נתניה. לא היה קורה כלום אם אחרי שהוא היה משקיב את הפנדל הזה בפנים, הוא היה הולך לקהל, מרים להם ידיים, ככה, זה היה עוזר הרבה יותר מבחינה...
6: לא רבים, מסכים איתך, גוטי, לא רבים עם קהל.
4: לא רבים עם קהל, ואתה לא יכול לחנך קהל. לך עם האמת שלך, אתה יודע מה אור לוי, שאתה שחקן גדול, ואתה יודע שאתה שחקן שיכול וצריך ויתרום למכבי נתניה. עזוב את זה. והוא תורם, לך לקהל, תרים להם שתי ידיים, ולכו קדימה עם רוח גבית.
5: בוא נדבר, הבטחתי, ולכן נקיים.
4: סלי פחימה.
5: סלי פחימה אתמול.
4: אה, גדול.
5: קודם כל, הרעיון שלו בסוף המשחק...
6: איזה כיף היה לשמוע אותו, אני חולה על התמימות, על התמימות הזאת של ההתרגשות.
5: וגם במסיבת עיתונאים, הוא אמר, נכנסתי לחדר הלבשה של שחקנים שלפני שנתיים אספתי סופר גול שלהם.
6: איזה ילד. קודם כל, אני חולה על זה, זה סיפור מעניין, סלי פחימה. זה שחקן שגדל הרי בהפועל באר שבע, ובגיל נערים ג' עבר למכבי חיפה. היה במכבי חיפה? כן, הוא עבר עם ירין לוי, מבאר שבע למכבי חיפה, ואחרי זה הגיע למכבי תל אביב, למכבי נתניה, אבל הלך לשנתיים השאלה באקו, ושחקן אתה רואה אותו עם נגיעות יפות.
5: אני לא בטוח שהשאלה, לדעתי הוא היה שייך לאקו עם סעיף שהוא יכול ללכת לליגת העל חינם.
6: אז הלך, היה באקו שנתיים, ובאמת אתה רואה שחיים סילבס מתחילת השנה מחפש לתת לו את הדקות, ואתמול הוא בא על שכרו, ואני מת על הרגעים האלה, עזוב שלקחו לזה אפרני גול, אני ישבתי.
5: כמה מסכן, אה?
6: איזה כיף, תגיד, אתה הולך לבר, מה קשור, הוא לא הפריע בכלל.
5: אגב, הוועדה המקצועית היום הלכה נגד הוועדה.
6: ברור, עכשיו לא רוצה, גם יואב מזרחי, אני מבין שקראו לך, ואני יודע שאומרים לכם לקבל את השריקה של הוועדה, אבל אתה רואה ש...
5: איפה נועם כהן ואיפה הפרעה לשוער בכלל?
6: לא הפריע בכלל, וזה רגע של שחקן, אתה יודע שאני התחלתי את הקריירה שלי, כל רגע, כל גול, כל בישול, זה משהו שאתה מחבק אותו, ואתה לא יודע אם הוא יגיע בהמשך. אז אתה לוקח לו גול כזה, אני אתמול יצא לי הלב לזעפרני. שומע, זעפרני, עד הגול הבא שלו בליגת העל,
5: הוא לא חושב על זה?
6: הוא לא יכול לישון.
5: ואגב, שתי דקות על המגרש.
6: שומע, הנה אני אומר לך, הוא לא יכול לישון. הוא ישן, הוא קם בבוקר.
5: אתה אומר, הוא היחיד בהפועל חיפה שלא היה אתמול מבסוט.
6: לא, הוא לא יכול לישון, הוא יכול למבסוט, נכנס, הכניס שינוי. הוא יושב לו על זה, זה הגול הראשון שלו בליגת העל, נכון?
5: כן, ברור.
6: אתה יודע מה זה לקחת לילד גול ראשון בליגת העל כזה? זה המשפחה שלו, הם ירדפו את יואב מזרחי, אז יהיה תקשיב לו.
5: לא, את השופט בר אולי.
6: גם את השופט בר, הם ראו את יואב מזרחי, הם יודעים מי
5: בר. מזל שלא פסלו למשפחת זיו את השער הזה.
6: לא, אני רוצה להגיד לך יותר מזה. יש להם מזל שהם לא פסלו לסלי פחים את השער הזה.
5: אתה אומר, זה גם
4: משפחת. חבר'ה, בוא נפרגן להפועל חיפה כקבוצה.
5: חד משמעית, רגע, אני רוצה לפרגן לך גם על מה שאמרת, שאני אפילו, אני מסקר אותה ועוד לא ראיתי אותו. אחרי משחק אחד בגביע הטוטו, לדעתי זה, אמרת שקייטה קשר אחורי נהדר. שמע, ראיתי אותו אתמול. אמרתם, אוסו לא יהיה פה שנה, אוסו לא יהיה בהפועל חיפה שנה הבאה, כן?
4: קייטה.
5: סליחה, לא אוסו. כמו שאוסו לא יהיה פה שנה הבאה, כמו שאוסו לא יהיה פה שנה הבאה, קייטה לא יהיה בהפועל חיפה שנה הבאה.
4: נכון. הוא גם יעשה את התהליך של מיימבו, הוא יהיה בהפועל תל אביב.
5: תקשיב, לחת הגדולות.
4: תקשיב רגע, קודם כל, עזוב, לא, עזוב, בוא נעזוב את זה, כי קייטה מי שראה בגביע הטוטו את השחקן הזה מבין שמדובר פה בקשר אחורי ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני רוצה לפרגן למי שהביא את קייטה, לחיים סילבס, ליואב קץ,
6: ולפרנק
4: הסוכן בלחסן, כן. ואני בא ואני אומר, הפועל חיפה,
5: במשפט סיכום גוטי,
4: פלייאוף עליון.
5: אז אנחנו מסיים עם עוד תוכנית, תודה רבה לאיתי שכטר ואלי גוטמן, היה כיף גדול, עורך וערך והפיק את התוכנית רון בוסקילה על הדיגיטל, רן אמר, טכנאי השידור ברדיו חיפה הוא אור מאיר, ברדיו ירושלים עירונית עזרן, טכנאי ברדיו אילת הוא גרי סגור, אנחנו נהיה פה גם אחר.
8: בחסות מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב.

0: את שמואל, כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
1: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: כולם יקרסו איתו.
2: אלי, תודה רבה. אתה נשאר שם עבורנו אם יהיו כותרות נוספות. קצת יותר משבועיים לבחירות. שר המשפטים יריב לוין מבטיח לחדש את המהפכה המשפטית, ומתחייב בין היתר למנות את רוב שופטי העליון. יושב ראש ישר גדי איזנקוט מבטיח לבחון את מינויו של ראש השב"כ דוד זיני אחרי הבחירות. הכתבה של אינבר טוויזר.
3: שבועיים ויומיים עד לבחירות, המועמדים משנסים מותניים ויורדים לשטח, למפגשים עם הציבור, במטרה לשכנע את הקולות המתנדדים. ואחרי ההתבטאות הזו בפגוש את העיתונות,
4: באנו להכריע.
5: ואם לא?
4: רגע, באנו להכריע. אני אומר
5: לכם,
4: אם לא, אז אני אומר שביבי יקפוץ לי.
3: אופר וינטר נשאל עד כמה קשיחה המחויבות שלו לנתניהו.
4: מה הוציא אותי מהשלווה שלי? נגיד לכם מה. שאמרו לי עוד פעם, אבל אז אמרתי, אז הוא ילך עם גולדקנופ, והוא לא מעניין אותו, יותר חשוב לו אחד. אז אמרתי את מה שאמרתי. כי אני מעולם לא הפקרתי את הלוחמים שלי בשטח, ואני גם לא אפקיר אותם פה. אני לא שותף. אם לא תהיה פה ממשלת ימין, רחבה.
3: בכנס הבחירות של המכינות הליברליות, שניים מראשי גוש השינוי מציגים עמדות הפוכות לגבי הקמת ממשלה עם רע"מ.
6: הבעיה עם מנסור עבאס, שאנשים שלו אחרי 7 באוקטובר דיברו כמו חלק ממערך דוברות של חמאס. לכן הם לא יכולים להיות שותפים.
7: 20% מאזרחי מדינת ישראל הם ערבים. האם אנחנו אומרים ל-20% האלה, שבו בצד? האם אנחנו אומרים להם, אתם לא לגיטימיים? אני בעד השותפות.
3: יושב ראש ישר גדי איזנקוט רומז שאם יבחר, יבחן בזכוכית מגדלת את התנהלותו של ראש השב"כ דוד זיני, מחשש שהמינוי

0: שלו היה פוליטי.
1: אני את ראש השב"כ מכיר עשרות שנים, הוא היה אצלי בפקד פלוגה כשהייתי מח"ט וקידמתי אותו על תת-אלוף, הוא קצין שדה מצטיין. אני חשבתי שהמינויים שלהם הם מינויים לא נכונים לתפקיד. יש לי חשש כבד מאוד שמביאים אנשים שנוח, אנשים שמכירים ולא אנשי מקצוע. זה ייבחן לגופו של עניין בעוד שלושה שבועות.
0: השר יריב לוין מנסה היום להחיות את המהפכה המשפטית שהוביל.
2: אחרי הבחירות בקדנציה הקרובה אנחנו נהיה במצב ששני שליש משופטי בית המשפט העליון מתחלפים. וההכרעה כאן היא האם אנחנו נהיה בעמדה שתאפשר לנו לשנות מן היסוד את פניו של בית המשפט העליון.
0: ולמרות הסקרים שלא מנבאים לו הצלחה גדולה, יועז הנדל מתעקש להתמודד כנציג הגוש השלישי, שלא מחויב לאף אחד מהמועמדים המובילים.
3: כל עוד אנחנו מתעסקים בגושים, מי גוש נתניהו והחרדים והגוש השני, מי אייזנקוט ועד המפלגות הערביות, לא נצליח לצאת מזה, אנחנו ניתקע. הדרך היחידה לצאת מזה, שתהיה מפלגה שיודעת לשבור את הגושים האלה ולייצר ממשלה.
4: בינתיים, אלפי התכתבויות רגישות של יועצו הקרוב של נתניהו, יונתן אוריך, דלפו לרשת. אדר גיציס כתבנו, אנחנו איתך עם הסיפור הזה.
5: כן, תראי עונית, ההבנה היא שיונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה נתניהו, בנה באמצעות מודל בינה מלאכותית, כלי שמאפשר לו לקבל ניטור על אמצעי תקשורת, דברים שנוגעים לראש הממשלה ורעייתו. הוא חיבר את חשבון הוואטסאפ שלו, ומהרגע הזה כל דבר היה חשוף גם לשירות שסיפק לו את הדברים. וכך, במהירות רבה, גלשו כל ההודעות הללו לרשת, והיה מי שפתח היום אתר פיראטי שלא ברור מי עומד מאחוריו, שמפרסם את כל התכתובות. אנחנו מדברים על אלפי הודעות עם גורמים בכירים בלשכת ראש הממשלה, עיתונאים ודמויות נוספות מוכרות מאוד במשק הישראלי. אומר יונתן אוריך לפני זמן קצר, אני אתבע את כל מי שהפיץ ונגע בתכתובות הללו, כולם ישלמו מחיר, כך גם יקרה לכל מי שמפרסם, הפיץ או משתף הודעות. נאמר שאף גוף לא חוקר כרגע את הדבר הזה, בטענה שיונתן אוריך הוא לא עובד מדינה, אבל לכן בוחנים את התכתובות שנוגעות למנכ״ל ראש הממשלה, ביחד עם אוריך בשיחה ביניהם. על כל פנים, הדבר הזה נמשך כשאחד הגורמים הבכירים שעומד מאחורי האתר הזה אומר, אנחנו נדליף עוד תכתובות, זה יקרה בהמשך.
4: אדר, תודה רבה. איראן עכשיו, אחרי שורת המסרים הסותרים מהנשיא טראמפ לגבי האפשרות לתקיפה לפני הבחירות שם או בישראל, והדיווח על שיחה עם הרמטכ"ל זמיר, עם בכירים של הרמטכ"ל, עם בכירים אמריקנים, ניר דבורי פרשננו הערב התייעצות אצל הצמרת הביטחונית, איפה בעצם אנחנו עומדים, ניר?
6: נכון, וצריך להגיד יונית שבכל החודשים האחרונים אנחנו עדים מעת לעת לפיקים כאלה של מתיחות. אנחנו נמצאים בפיק אחד כזה, בינתיים לפחות לפי מערכת הביטחון, מדובר כאן על דקלרציה בלבד, אבל עדיין לא לוקחים שום סיכונים בישראל. דיון הערב אצל ראש הממשלה, שר הביטחון וכל הצמרת הביטחונית על הפרק ההתפתחויות האפשריות באיראן, אבל גם נידונו שם זירות נוספות כמו לבנון ועזה. מוכנות צה"ל והאפשרות שאיראן אולי תילחץ מהדיבורים הללו מהמהלכים השונים שנוקטת ארצות הברית ותפרש זאת כמיס קלקולציה ואולי תנסה לפעול או לתקוף ראשונה, ולכן יש כאן שמירה של כוננות ודריכות ברמה גבוהה מאוד, גם בהגנה, גם במוכנות להתקפה, כולל הצטיידות שאנחנו רואים בכל החודשים האחרונים בחימושים, במיירטים, בכל מה שמשאיר את ישראל עם יכולת גבוהה וזמינה בכל רגע. יש מספר תרחישים שדנים בהם, ממהלך שהוא כולו איראני-אמריקני ועד עם מעורבות של ישראל, מעורבות מלאה של ישראל. וצריך להגיד כאן, יש תיאום מלא בין הצבא האמריקני לבין ישראל, לא יהיו הפתעות, ישראל תיודע מבעוד מועד ותעבוד בתיאום מלא עם האמריקנים.
4: ניר, תודה רבה. עכשיו לעצם הבלתי מזוהה שהפעיל למשה הזקות בצפון, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, בצהל עדיין מנסים להבין מה בדיוק נכנס לכאן ואיפה זה נמצא.
7: נכון, וחלפה כמעט יממה, יונית, מאז אותו אירוע, ובצבא עדיין לא יודעים לומר באופן ודאי מהו אותו עצם בלתי מזוהה שחדר לתחומי מדינת ישראל. ראשית נגיד שגם לפני זמן קצר עוד עצם בלתי מזוהה, מטרה חשודה, אווירית חשודה, מיורטת בידי כוחות צהל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. באירוע הזה לא היו נפגעים. בנוגע לאירוע שהתרחש אתמול כל, בשלב הזה כוחות צהל מרכזים מאמץ בחיפושים אחר אותו העצם. ההבנה היא שיכול מאוד להיות שהעצם הזה הבלתי מזוהה נמצא בתחומי מדינת ישראל. גם החטיבה המרחבית, חטיבה 300 וגם גששים מנסים לאתר את אותו עצם בלתי מזוהה כדי לשפוך אור ולהבין באופן ודאי וסופי מה בדיוק אירע שם. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר על מצנח שחצה מלבנון לשטח ישראל, וגם חששו שללו אפשרות של חדירת מחבל לישראל תחת אותו אירוע. במקביל, מה שכן כרגע בודקים בצבא, שני דברים מרכזיים. בראש ובראשונה, האם מדובר על רחפן של חיזבאללה שחדר לישראל, ויותר מזה, האם מדובר על רחפן, וגם זה נבדק, שבצהל לא מכירים וטרם נעשה בו שימוש במהלך המלחמה האחרונה, אבל בצהל מתייחסים לאירוע הזה כאירוע אמת, כלל הדברים עדיין נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר בסופו של דבר שמדובר על רחפן, לא ירצו להכיל את האירוע הזה, ירצו לראות תגובה של צהל בתגובה למה שנראה כמו הפרה של חיזבאללה, אבל זה עדיין רחוק והדברים בשלב הזה עדיין נבדקים.
4: תודה רבה ניצן. אנחנו רוצים להפסקה שפחות מדקה, חוזרים עם פרטים חדשים על הוצאת פרוטוקולים מסווגים מלשכת ראש הממשלה ללא אישור. מיד.

0: מהניסיון המקצועי שלי למדתי שאחד הדברים שהכי עושים אותנו מאושרים זה קשר לטווח ארוך. לאורך זמן אנחנו רוצים שני דברים. מצד אחד, ביטחון. לדעת שיש על מי לסמוך בעליות ובירידות. ומהצד השני, תשוקה, ניצוץ, התרגשות. התחושה שעוד לא גילינו הכל. משהו מוכר שמצליח לחדש בלי להפסיק לרגש. והדברים המדויקים שנותנים לך את שניהם יחד, הם אלה ששווה לעשות איתם את הדרך. איזה חיבור מושלם. חדש בישראל, סקודה אלרוק ונבחרת החשמליות של סקודה. סקודה, חשמליות לטווח ארוך. סקודה.
1: פרשת שינוי הפרוטוקולים של 7 באוקטובר בלשכת ראש הממשלה יולן כהן כתבתנו, אחרי שפרסמת שצחי ברוורמן ראש הסגל לשעבר הודה ששינה אותם, ואחרי שיחת השיפוץ שלו עם הקצרנית שחשפנו אתמול, את מפרסמת היום שבידי המשטרה ראיות לנטילת פרוטוקולים מזווגים שיטתית.
2: נכון, היום נודע לנו שבמוקד החקירה נגד צחי ברוורמן ראיות שמראות איך הוא לקח כ-30 פרוטוקולים מדיונים ביטחוניים. אני מדברת על פרוטוקולים סודיים, מסווגים. הוא לקח אותם איתו, זאת אומרת הוא הוציא אותם מחוץ ללשכה, למרות שאסור היה לו לעשות זאת. הוא עשה זאת בניגוד לנהלים, ונאמר שאת הפרוטוקולים הוא לקח מדיונים שחלקם עסקו בעזה, דיונים ביטחוניים שהוא לפני השבעה באוקטובר, גם ממשלת נתניהו וגם ממשלת בנט לפיד, והערכה היא שהוא עשה זאת כדי להערך ליום שאחרי הקרב על הנרטיב, על דעת הקהל, וזה כאמור נמצא במוקד חקירת המשטרה, יחד עם שינוי השעה בפרוטוקול, זיוף השעה כאמור בפרוטוקול. נאמר שהחקירה הזאת הועברה ליועמשית, להחלטת היועמשית, והיא צפויה להחליט האם להגיש כתב אישום נגד ברוורמן או לא.
1: יולן, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה. אחריה, אביחי מנדלבליט, האיש שהגיש את כתב האישום נגד ראש הממשלה, היועץ המשפטי לשעבר, העיד היום במשפט נתניהו, וגם שבוע וחצי למחדל פליי דובאי. גם היום לא ניתן לאמת מי אנשי הצוות שמגיעים לישראל לפני שהם ממריאים. וגם בהמשך, הפרק הראשון בסדרת הכתבות העם הנבחר, יאיר שרקי מנסה לפצח את קוד ההצבעה הישראלית.
3: כולנו מצווים לכבד את הכרעת בית המשפט. בלי זה אין לנו חיים בארץ הזאת.
4: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: פרקליטי נתניהו ביקשו את התזמון הזה סמוך לבחירות. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, הפרופסור אביחי מנדלבליט, החל היום את עדותו במשפט נתניהו מטעם ההגנה. במוקד, פעולות החקירה שעשתה המשטרה, חלקן חמורות לדבריו. מנדלבליט גם אמר בבית המשפט כי הוא עומד מאחורי האישום בתיק 1000, תיק המתנות. הדיווח של כתבנו לענייני משפט, גיא פלג.
1: זה אירוע חסר תקדים. יועץ משפטי לממשלה, תובע הראשי, העיד היום כעד מטעם נאשם בפלילים. לא ברור אם האירוע הזה קשור באמת לניסיונותיו של ראש הממשלה להדוף את האישומים הכבדים כנגדו, או קשור יותר לקמפיין הבחירות שלו. ברור שכדי לתת לאירוע נפח, נתניהו עצמו, הנאשם מספר אחת בתיק, הגיע לזמן קצר.
2: האמת נוצאת
1: בדיון עצמו שב, טען והדגיש עורך הדין עמית חדד, פרקליטו של נתניהו, כי פעולות חקירה משמעותיות וחמורות הוסתרו מהיועץ המשפטי לממשלה. מדובר בראש ממשלה, צריך שלא להשאיר חשד באוויר. מצד שני, צריך להיזהר שבמשטרת ישראל אין סוסים דוארים. הם מנסים להגיע כמה שיותר חזק לכל חשד, ולכן חשוב הפיקוח הזה. ביקשתי שהפעולות המרכזיות יובאו לעיוני. עורך הדין חדד, היו דברים שלא אישרת? מנדלבליט, כן, היו. עורך הדין חדד, גם דברים חמורים? מנדלבליט, נכון. בראש ובראשונה נשאל היועץ לשעבר על תרגיל החקירה שנעשה לעד המדינה ניר חפץ. תרגיל שבו אוים בידי החוקרים על שלמות משפחתו, והופגש כאילו באקראי בתחנת המשטרה עם מקורבת אליו. עורך הדין חדד, לא ידוע לך על לחצים שהופעלו על עדי מדינה? מנדלבליט, בוודאי שיש דברים פסולים שהיו, אבל המילה לא חוקי מפריעה לי מאוד. לא הכרתי את הלחץ הפסול שהופעל על ניר חפץ. אני חושב שזה פסול ולא נכון.
3: עשרות פעמים עומדים מולי חוקרים ואומרים לי, הילדים שלך יותר לא ידברו איתך, אתה לא תהיה בגיוס של הבן שלך לסיירת, שהיה אמור להיות זמן קצר לאחר מכן. המשפחה שלך תתפרק, וכל זה רק בגלל שאתה רוצה להגן על, לצורך העניין, ראש הממשלה.
1: מנדלבליט אישר כי האזנות הסתר שהותקנו למקורבו של נתניהו נתן אשל לא היו באישורו. מנדלבליט, אמרתי להם לבטל פעולה שהרתיחה אותי. באופן מיידי דרשתי להפסיק את זה, אלא אם כן יש משהו שמחבר אותו אישית לעבירות. כמו שלא מקשיבים למשפחת ראש הממשלה, זה לא מקובל עליי. אמרתי שבעתיד, ככל שיהיו דברים כאלה, צריך לבוא אליי מראש. ועלתה שוב הטענה שכבר נידונה, ולפיה היועץ אז, הפרופסור מנדלבליט, לא נתן כמתחייב בחוק יסוד אישור לפתוח בחקירה כנגד ראש הממשלה. מנדלבליט, אני אישרתי לבדוק מתנות בהיקף גדול. תוך כדי הליך הבדיקה עלו נתונים על מתנות ספורדיות מלפני זמן רב. זה דבר שבקצה שלו לא ראיתי משהו שיבשי לכתב אישום. הרשיתי לבדוק בכל התחומים, כולל בחוץ לארץ, וגם בארץ. עורך הדין חדד, אני אומר לך שזה לא נכון, שאתה אישרת לחקור בחול, ולא סיגרים ושמפניות. מנדלבליט, עובדתית זה לא נכון. מחר יעיד הפרופסור מנדלבליט פעם נוספת, וזהו להשבוע. אבל עדותו במשפט צפויה להימשך עד לבחירות.
0: מה שהחל כמבצע בהובלת סעודיה לשחרור מצר באב אל מנדב מידי החות'ים מתפתח ביממה האחרונה למתקפה של החות'ים על נמלי התעופה של סעודיה ובמרכזם נמל התעופה של ריאד הבירה. אמש גרמה הפגיעה ל-12 הרוגים ויותר מ-300 פצועים. הערב אחרי שסעודיה השיבה מתקפה, החות'ים שוב פוגעים באותו נמל תעופה. הכתבה של ירון שניידר.
4: טיל בליסטי מתימן שפגע אמש בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, בירת סעודיה, הסב נזק כבד באולם נוסעים והשבית את הפעילות בנמל התעופה, וזה לא הכל. לפחות 12 הרוגים ויותר מ-300 נפגעים באירוע הזה, בין ההרוגים אזרח אמריקאי. הפגיעה הקטלנית ביותר של החות'ים בבטן הרכה של הסעודים מאז חידוש הלחימה העצימה ביניהם בשבועות האחרונים.
5: هذا الانجاز العظيم وهذا الفتح المبين وهذا يعني الانجاز التاريخي.
4: החות'ים הציבו משוואת תגובה. מצור אווירי על סעודיה, אם זו לא תודיע על הפסקת המצור האווירי והמתקפות עליהם בתימן, והערב זה קורה שוב. אחרי דיווחים על תקיפה סעודית בנמל התעופה של צנעא, שיגור נוסף של החות'ים לעבר ריאד הבירה ופגיעה נוספת בנמל התעופה, הפעם בטרמינל אחר.
5: هذول فاشلين دخلوا الحرب معنا واحنا كل ما نملكه من قوه لا تساوي اليوم ولا قوه لواء واحد في منطقه عسكريه واحده والان بفضل الله مطار الرياض مغلق
6: لدينا جيش ولدينا حقيقه رجال امن بواسل تتصدى لهذه العمليات والمملكه تواجه الحوثي من 12 سنه ليس من امس والا من يومين ولا من شهر
4: بالمملكه رودخي مزام אבל יודעים שאין פתרונות בזק כניסתם לעומק האימות בתימן הייתה הימור שלא ברור מה תהיה התוצאה שלו, במיוחד לא כאשר השותפות של סעודיה לברית מקה, טורקיה ופקיסטן, עדיין מסרבות להתערב בעצמן בלחימה ומסתפקות בסיוע צבאי מרחוק. את הנחישות החותית להשיב מתקפה פוגשת סעודיה לא רק באוויר, אלא גם בעומק השטח, נגד הכוחות שבאו לשחרר את מצר באבל מנדב מהאחיזה שלהם, ועכשיו נתקלים במתקפת תגובה חותית רחבה.
7: تم تنكيل بتحشيدات العدو السعودي الامريكي الصهيوني
4: نسير صوت ابريت ترامب معتت شو شوكل يتערב روش بمشلال نتنياهو بيرسم ايرب ودات جنوي وتنخومين لمشبخات النرصخين بالمال التعوفه של رياض وبخزيت اليميت المكبيله بين ميصر ورموز لمفرط عمان على ركا ديبوخيم على خنوت لخيضوش لخيما بصد الامريكي وبصد الايراني ביממה האחרונה מגיעים דיווחים על תקיפת כלי שיט על ידי שני הצבאות, איתות לכך שגם החזית הזאת ממש לא קבועה.
0: נניה מלאדה, בת 40 מבאר שבע, נרצחה לילה בדקירות סכין לעיני בנה בן 6, על פי החשד בידי הגרוש שלה. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי לאחר הרצח הזיק הגרוש את המשטרה למקום, הוא נעצר לחקירה ומעצרו הוא ערך עד יום ראשון. על פי נתוני פורום מיכל סלע, מתחילת 2026 נרצחו 14 נשים על רקע אלימות במשפחה, 11 מהן בידי בן זוגן. יוצאים להפסקה מיד אחריה, חוזרים עוד חשיפה שבוע וחצי אחרי טיסת פליי דובאי, גם היום לא מאמתים מהטייסים שנוחתים בנתב"ג.
8: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: כשבוע וחצי אחרי הפיגוע שנמנע בטיסת פליי דובאי ואחרי חילופי האשמות בין כל הגורמים, השאלה המתבקשת היא האם הוסקו מסקנות מיידיות הכרחיות כדי למנוע היום או מחר תקלה בסינון אנשי צוות. דין פישר כתבנו לענייני תעופה, אתה חושף את המסמך שלפיו נכון לעכשיו המצב עדיין לא בשליטה, צריך לומר.
1: נכון מאוד, יונית, הרבה מאוד הישראלים שואלים האם בטוח לטוס, האם השתנה משהו בנועל הכניסה לארץ של טייסים זרים שמגיעים לכאן, והערב אנחנו יכולים לחשוף שבאופן רשמי התשובה היא לא. במשרד התחבורה מחר יציגו את תוצאות התחקיר שנערך בימים האחרונים מאז אותו אסון גדול שנמנע, אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר שהיה יכול להתרחש כאן בישראל. מחר התוצאות כאמור יוצגו לשרת התחבורה שמנסה מצידה להביא איזושהי תוכנית חדשה עם אישור ויזות לטייסים שהגיעו לכאן 48 שעות לפני שהם מגיעים לקבל את הפרטים עליהם, אבל שימי לב למסמך שאנחנו מקבלים מתוך התחקיר שמתבצע בימים האחרונים. המסמך הזה מגיע מראש המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים, המלן אורן בן שבת, שם הוא כותב במייל למשרד התחבורה. אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב. ובנוסף, כיום הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, זאת אומרת שאם חלילה יש מחבל טייס שמעוניין לבצע פיגוע, אז זה מתגלה רק לאחר שהדלת נסגרת, ואולי השורה החשובה ביותר, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה של אותם צוותים לכאן לישראל, אינה ישימה, כך אומרים לנו, וממה שאנחנו שומעים במשרד התחבורה, מופתעים לחלוטין מאותה הודעה שמגיעה מהמלן, המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים. ולכן צריך להדגיש, יונית, כרגע, שבוע וחצי אחרי אותו כמעט אסון שנרשם, אנחנו נמצאים באותה הנקודה, יש הרבה מאוד ניסיונות למצוא את הפתרונות, התחקירים כבר נמצאים על השולחן, אבל כרגע, עדיין, עם כל הטכנולוגיות, אין יכולת לדעת מי טס לישראל, וזה פשוט אירוע שחייבים לפתור אותו.
0: אכן כך, דין, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה אחריה. יאיר שרקי מנסה לפצח את קוד ההצבעה הישראלית, הפרק הראשון בסדרה המיוחדת שלנו, העם הנבחר.

0: מתי? עוד לא התאפרתי!
1: וואי וואי וואי.
2: בשלישי?
3: מהר, תפיצו, תפיצו!
4: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר, גמור.
0: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
1: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
0: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
1: יש לי אראלה ממפעל הפיס.
2: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: 13 ימים לבחירות, ואנחנו משיקים הערב את סדרת הכתבות העם הנבחר. מבט מקיף אחורה אל מערכות הבחירות בישראל, בניסיון לפצח את קוד ההצבעה הישראלי. מתי המצביעים כאן שינו את הצבעתם בקלפי, האם בעבר היינו גמישים יותר בהצבעה, והבאנו ליותר תזוזות שלטוניות מהיום. ומה עם נבחרי הציבור, שחלקם מלווים אותנו כבר עשרות שנים? מה הבטיחו, האם קיימו, ועל מה אם בכלל שילמו מחיר בקלפי? העם הנבחר, הפרק הראשון מהימים שבהם החרדים ישבו בממשלות השמאל, ואריה דרעי היה בעד שילוב של המפלגות הערביות בקואליציה. הכתבה של יאיר שרקי.
1: על דבר אחד, כולם מסכימים. אלו הבחירות הגורליות בתולדות המדינה. כל אחד והגורל שהוא מקווה לו. ועדיין נדמה שהגושים כאן מבוצרים, מעט מאוד זזים מצד לצד, אולי כי אנחנו באים עם הדעה מהבית, מההתנחלות או מהקיבוץ, מהאמונה, מהכסף, מהפחדים, בעיקר מהשבט.
2: שלום לכם, הנה החדשות בפעם הראשונה בערוץ 2 החדש.
1: אז רגע לפני ששוב נלך לקלפי, חזרנו 30 שנה אחורה, לבחירות הראשונות שסוקרו כאן בערוץ 2 הצעיר, אלו גם היו הבחירות הראשונות בהן פרץ לחיינו בנימין נתניהו. מאז ועד עכשיו ניסינו לראות מתי בכל זאת שינינו את האופן שבו הצבענו. האם הישראלים פעם זזו בקלות רבה יותר בין המחנות? מה בכלל נשאר מהוויכוח ההוא בין שמאל לימין? ואיך התעצבו הגושים שנדמה שהיו כאן מאז ומעולם, אבל בעבר התבססו על בריתות פוליטיות אחרות, כאלה שהלכו, ואולי תכף ישובו שוב.

0: לכם, ותודה שאתם מצטרפים אלינו לליל השידור המסעיר הזה בערוץ 2.
1: בוא נתחיל מאחורה. עמיתינו, אנשי החדשות, העבירו למעשה את פרקז העצבים שלנו לכאן, לאופן הזה.
2: מתקבלים נתונים. מתקבלים נתונים.
1: זהו המחשב האינטראקטיבי שלנו. נעבור למשחק שלנו, אותו משחק שאנחנו קוראים לו מרכיבים קואליציה, ובו שלוף את העת, גם אתה, גבי וגם את, מיקי.
3: זה היה שיא הטכנולוגיה. תראו כמה הרבה השתנה כאן בשלושה עשורים. בתחומים אחרים נדמה, כמעט הכל נשאר אותו דבר מאז אותו לילה שבו הלכנו לישון עם פרס וקמנו עם נתניהו.
4: בנימין נתניהו בכל מקרה יגיע לכאן הערב כדי לחגוג, או כדי, איך אמר לי אחד מעוזריו, להתבייש בצד.
5: כן, שמעון פרס כאן מחמש וחצי אחר הצהריים, אחרי מנוחת צהריים של שעתיים בביתו בתל אביב. מאז אחר הצהריים משוכנע כמעט לחלוטין שהניצחון בשעה 10 בכיסו.
3: אבל בחירות הרי מתחילות הרבה לפני יום הבוחר. במקרה הזה, אקדח ירה במערכה הראשונה.
6: קרה ערב משהו נורא. אני חושב שעלינו להוקיע ולהקיא מתוך החברה הישראלית את כל מי שמפר את הכלל הבסיסי של החברה האנושית. אל תרצח.
7: אני רוצה לשאול אותך שאלה, חבר.
5: המוני בית ישראל באים לחלוק כבוד אחרון.
3: רצח רבין הותיר את הזירה הפוליטית בישראל המומה לזמן קצר מאוד. אל שלולית הדם של הרצח הפוליטי שביקש לגדוע את הסכמי אוסלו.
8: 22 הרוגים ו-45 פצועים.
3: השפכו דמים של עשרות ישראלים שנרצחו בגל הפיגועים שאחרי ההסכם.
8: אוטובוס בקו 18 בירושלים.
9: תוצאות סקר הבחירות שלנו. בנימין נתניהו 30%, ואילו שמעון פרס מנצח כבר בסיבוב הראשון עם 51%. האם זו לא הדקה ה-90 של הליכוד, מחנה הימין כולו, שבה צריך להחליף את קפטן הקבוצה, נתניהו?
3: אבל עם האוטובוסים המתפוצצים, תמונת המנדטים בסקרים החלה להשתנות.
10: הבחן, הסקר של אולפן שישי, הוא מגלה כי השבוע הצליח בנימין נתניהו לצמצם את הפער מול פרס.
11: לפי סקר, 6% ממשיכים להפריד בין השניים.
3: לצד הפער בין המציאות לבין שירי השלום והבלונים במדשאות הבית הלבן, השינוי הזה היה גם תוצאה של קמפיין אגרסיבי.
12: מי יכול להילחם בטרור אבל לא רוצה? ומי מנותק מהמציאות וסומך עליו? פרס יחלק את ירושלים. אסור להצביע פרס.
13: הליכוד פותח במסע הבחירות שלו ובמרכזו ירושלים.
14: כזאת הבחירות מעוררת המחלוקת. נתניהו זה טוב ליהודים.
15: אנחנו יהודים, זכותנו לצפות לראש ממשלה שיהיה טוב לנו.
16: פרס רוצה לעשות פה מזרח תיכון חדש, נקי מיהודים.
3: הקמפיין הזה מבוסס על החלוקה שערך היועץ האמריקני ארתור פינקלשטיין בין אלו שמגדירים את עצמם קודם כל יהודים למי שמגדירים את עצמם קודם כל ישראלים, ובהתאם מתחלקים בין הימין לשמאל. הימים ימי הבחירה הישירה.
17: תקבלו שתי מעטפות, אחת צהובה, אחת כחולה.
3: פתק אחד למפלגה, פתק אחר לרשות המפלגה.

0: ש"ס של אז, למרות קמפיין היהודים מול הישראלים, הייתה על הגדר. המועמדים ניסו את מזלם אצל הרב עובדיה.
1: תראה לנו ממשלה טובה וחזקה ואמיצה, והיא תביא את השלום עד הסוף, בעזרת השם.
2: מר בנימין נתניהו, השם של רוב החיים.
0: הנה חומר גלם שאיתרנו, רחוב הקבלן, ערב הבחירות.
3: ניצן, בוא אני...
4: לא, אני לא ביקשתי את תמיכתו של הרב, אני יכול רק לומר לך שזו הייתה שיחה שהתנהלה בעיקרה על צירים אחרים, על ערכי מורשת ישראל.
5: מורשת ישראל, אבל אנחנו נמצאים במערכת בחירות, ואני מניח שדיברתם גם על האפשרות שש"ס תתמוך בכם.
4: הנה יש לך את ראש העיר ירושלים, הוא איש...
6: אני אולי אסכם בקצרה את הנקודה הזאת.
0: נתניהו מתחמק מתשובה, פשוט כי לא קיבל אז את מבוקשו. הרב עובדיה הקפיד על ניטרליות פומבית, וקורבה מספרים שמאחורי הפרגוד תמך בפרס.
7: הכרזתי פיקוח נפש, דוחה את הסיסמה של אף שעל.
0: העמדה היונית הזאת הייתה המשך ישיר לעמדתו של הרב כבר בימי הנסיגה מסיני.
8: אנחנו נדחה את היוזמה של השלום, אנחנו עשו שלום צפויים למלחמה, ומלחמה זה שפיכות דמים, כזו וכזה תוכל החרב, לכן אין לך דבר שעומד לפני פיקוח נפש.
9: האם הדבר נכון גם לגבי יהודה ושומרון?
8: גם לגבי יהודה ושומרון.
10: תודה עמוקה לציבור שבחר בי להנהגת המדינה.
0: ש"ס ישבה בממשלת רבין הראשונה, כן, של אוסלו. ותראו בחומר הגלם את המבוכה, אבל גם את החיבה בין הרב עובדיה לרבין, כשראש הממשלה בא לסלון של מרן להציג לו את מפות ההסכם.
11: אוקיי, זה מספיק, נגמר. אני לא מבין למה לא לוקחים את התמונות מהפעם הקודמת, זה אותו דבר.
12: צריכים להיות אותנטי, בית ממה הם התפרנסו, אם אין להם כל פעם צידו.
11: בבקשה, יצאה.
13: השרים יוצאים לאחר קרוב לשש שעות של דיון בהסכם הישראלי-פלסטיני הראשון, הסכם העקרונות. לא קשה היה לנחש שההסכם הזה יאושר.
0: ש"ס בסוף נמנעה ואפשרה את חתימת הסכמי אוסלו לכל מחאת הימין. באותם ימים החרדים לא תמיד היו בגוש אחד. האשכנזים, שנשארו מחוץ לממשלת רבין, העדיפו את הימין לא בגלל הקו המדיני, אלא בגלל הסנטימנט המסורתי. מי שניסח את הברית הזאת כבר כמה שנים קודם, היה הרב שך בנאום השפנים.
14: אם יש קיבוצים, מה שלא יודעים מה שאין טיפר, לא יודעים מה ששבת, לא יודעים מה שניקווה, לא יודעים מה שקיידח, מה חזר, שפנים, חזרים.
0: ראשית השותפות עם הליכוד עוד בממשלת המהפך של מנחם בגין.
15: באיזה סגנון אתה מתכוון להיות ראש ממשלה?
16: סגנון יהודי, טוב.
0: אז השתנו הכללים לטובת החרדים. הפטור מגיוס ניתן לכל דורש, כל מי שתורתו אומנותו. גם שמירת השבת הורחבה.
17: בהתאם לקווי היסוד שמחליטה הממשלה, כי מטוסי חברת התעופה הלאומית של ישראל לא ימריאו, לא יטוסו ולא ינחתו בשבת ובמועד.
0: ובהתאם, גם ב-96, הוראת ההצבעה היא מפורשת לפתק של מועמד הליכוד.
18: גדולי התורה קראו להצביע לנתניהו, והרחוב החרדי, לפחות החלק הרעשני שבו, קיבל את ההחלטה בשמחה.
19: ביבי, הכי טוב!
0: אפילו פרשת הקלטת ההיא לא העיבה בסוף על שיקול דעתם של הרבנים האשכנזים.
20: בכל זאת החרדים והדתיים בכלל לא התלהבו בלשון המעטה, בין היתר משום שהודבקה לכם אצלם, אצל חלק מהם, נאמר, תווית של, סליחה על הביטוי, נואפים. לשניכם יש עניינים של נשים אחרות בזמן שהייתם נשואים.
4: חרטה האישית שלי במקרה הזה היא עמוקה ויסודית.
0: בניגוד למרן, גם זקן המקובלים, הרב כדורי, ממליץ על נתניהו בדקה ה-90.
4: עוד הרב יש לו עצות פנטסטיות.
0: יראו שוב בחומר מהארכיון, יום לפני הבחירות ההן, כמה חשובה הברכה הזו למועמד.
21: פחות מיממה לפני הבחירות.
4: איציק, תדרך אותם, הם ידעו מה היה.
22: ביבי, אתה גדול.
0: מול כל זה, העמדה הניטרלית של ש"ס מעדדת היום הרבה יותר.
23: בוחרי ש"ס יצביעו
1: לש"ס ויצביעו לראשות הממשלה כאוות נפשם. זאת הוראה של הרב עובד יוסף, הוא לא מתערב.
2: החרדים, מה הם? פוליטית?
3: הם חרדים.
2: הם בשמאל או בימין?
3: קודם כל חרדים.
23: ב-96 אפשר לומר מגולם המתח שבין הנהגה לבין מצביעים. המצביעים הם ניציים, ימניים, ומצד שני ההנהגה היא הנהגה יונית, הנהגה פרגמטית. במוצאי 96 אני רואה את הרב ראובן אלבז ניסה על כתפי תלמידה ואומר אנחנו נהפוך את הכנסת לבית כנסת. אם השמאל יכול לתת לנו את המשאבים לכך, אנחנו הולך עם השמאל. אם הימין יכול בעצם לחתום על הצ'ק, אנחנו הולך עם הימין. המפלגות החרדיות מאז ומעולם ניסו לשבת עם המנצח. פוליסת ביטוח של חברת הלומדים. איך אתה עושה את זה באמצעות המדינה? באמצעות חברות לשלטון. מי שעומד בשלטון הוא בעל הבית.
24: שנות ה-90 אני כן חושב שכבר רואים שהברית היותר הטבעית שלהם זה עם הימין. צריך להגיד שעדיין הייתה עם השפעה של המנהיגים הוותיקים, כן, במיוחד עובדיה יוסף בש"ס, שלקח אותה כן מבחינה מדינית ביטחונית לכיוון יותר יוני, ולכן זה באמת יותר יושב על הגדר.
2: גם הרב שח, גם הרב עובדיה, בעמדה המדינית, הם יונים צחורות.
24: נכון.
2: אני אפילו, אתה יודע, בדיעבד יכול להבין איזשהו היגיון בזה שהחרדים אומרים, רגע, אנחנו נגד מלחמות ואנחנו גם לא רוצים שתגייסו את הילדים שלנו.
24: נכון.
2: דווקא התמיכה של החרדים באג'נדה ימנית, ניצית, שדוחשת הרבה יותר חיילים, היא איזה פרדוקס.
24: ברור, אנחנו רואים את זה בימים אלה. בכל זאת, אני חושב שסוגיה מדינית ביטחונית היא רק סוגיה אחת. שעניין דת ומדינה, שכמובן נתגבר מאוד במערכת הפוליטית מאז, הוא מקשה באופן הולך וגובר ללכת עם המרכז שמאלה.
2: אני רוצה להציע לך אולי אפשרות אחרת. יש מצב שפשוט הציבור החרדי נהיה יותר ימני, ולכן הפוליטיקאים כבר לא יכולים ללכת עם השמאל?
3: אמור לי מי הוא חרדי, ואז אני אוכל לענות לך על שאלה. האם חרדי זה תושב רכסים וקריית ספר, שהוא קם בבוקר, אין לו מושג בקושי מראש הממשלה. כל הבחורים האלה, האדמור שלהם יגיד להם להצביע, משהו יגיד להם להצביע, את זה הם יעשו. אתה מדבר על הנוער הנושר, שאותו אני רואה ברחובות בני ברק, בלילות שבת. גם
2: לא גוזרים על הציבור גזירה שהוא לא יכול לעמוד בה.
3: כשהרב דוב לנדו אמר, אני עם ביבי גמרתי כי הוא שקרן, אתה חושב שהוא עשה קודם סקר מה הרחוב חושב? הוא לא עשה. הוא אומר את האמירה שלו, וכל העם יגיד אמן.
25: מורנו ורבנו, רבנו עובדיה יוסף נתן הוראה, אנחנו שומעים לה. נפרד בימים האלה באמת כמה חזל צדקו, מישהו יודע מה זה ימין, מה זה השמאל. אלה הימין עכשיו, כל השלטים שלהם זה שלום, והשמאל, כל השלטים שלהם זה ביטחון.

0: בין המקדימים להצביע היום היו המתמודדים על ראשות הממשלה. שמעון פרס שהצביע בקלפי ברמת אביב, אשתו סוניה הקדימה אותו בשעתיים וחמקה מן הצלמים.
1: ביבי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: בוא תשתה כוס קפה, כאן לא.
2: סרלם, בוא תשתה כוס קפה.
1: מה שנשאר.
2: אתה מה, לא ספקנו. לא ספקנו.
1: חוש לא פרק.
2: זה הכל מה שאתה נותן לנו?
3: זה מה שנשאר.
1: זה. מה, אני יכול להיות שאני מדבר עכשיו עם ראש ממשלה ואני עוד לא יודע את זה?
2: אהב, אתה תדאב.
4: בחרצופים.
5: הלו, נראה את החמאס. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. וואלה, בחיית, תעשו לי טובה. תתאפקו עד שסוגרים את הקלפיות, ואז תתפוצצו כמה שאתם רוצים. הבטחתי לפרס.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: מדגם ערוץ 2 לראשות הממשלה. בשלב זה, על פי המדגם, אי אפשר לקבוע מיהו ראש הממשלה הבא. יש יתרון קל בלבד לשמעון פרס, עדיין בתחום הטעות הסטטיסטית.
0: הנה התגובות, בשני המטות.
8: יש התלהבות.
7: גושים בכנסת הזאת, הכנסת 14, לפי מדגם ערוץ 2.
9: שימו לב איך מוצגת אז מפת הגושים. הציונות הדתית, אז המפדל, נספרת לא על הכובע הימני, אלא קודם כל על הכיפה, באותו גוש עם החרדים. במרכז מפלגת העולים והדרך השלישית, שבעידן הבחירה הישירה לא תפסו צד, והערבים נספרים בתוך השמאל, לא בעמודה משלהם.
10: ראינו פה בחומרים שלנו שהמפדל נספרת בגוש הדתיים בכלל, אז עם החרד, כלומר, היא נתפסת כמפלגה דתית, והיא עוברת אחר כך לגוש הימני.
11: עד 77, בואו נגיד, המפדל היא מפלגת מחנה. רוב מכריע של הדתיים הלאומיים יצביעו לה, לא תהיה אלטרנטיבה דתית-לאומית אחרת במערכת. זו ההגדרה של מפלגת מחנה.
10: והיא לאו דווקא בימין, אגב.
11: יש מחנה ויש, נכון? לא, לא, לא, לא בהכרח בימין.
7: גבירותיי ורבותיי, אם חשבתם שהלילה הזה הוא דרמטי, אני יכול לומר לכם שהדרמה רק מתחילה. שינוי במגמה. בנימין נתניהו 50.8%. שמעון פרס 49.2%.
12: ואנשים, הנה אתם רואים בדלת הכניסה, כל הזמן אנשים ממשיכים להיכנס ולחזור בריצה אל השמחה שמתחילה להתפתח באולם הזה.
0: מכוניות חוזרות לליכוד.
10: זה בתשובה לשאלתך.
0: ראינו מקודם את קיצות הפלסטיק הריקים, הם מבינים שהעניין עדיין לא גמור.
12: זה קרה ברגע, ברגע שהוכרז לראשונה שוויון.
13: קדימה מאחרי הגדרות, ובעזרת השם אחרי ש...

0: אם ש"ס הייתה אומרת בבירור, כמו המפד"ל, ביבי, ש"ס, אני מאמין שהיינו מגיעים ל-12-13 מנדטים.
1: ניתוח של הקולות בבני ברק ובריכוזים החרדים מראה שהם לא נזקקו להמלצה. יותר מ-90% בחרו נתניהו.
0: אני יש לי עוד שמחה אחד, שהגוס של מרץ, מערך והמפלגות הערביות לא הביא 61. למרץ אין יותר את הכוח שהיה לה מקודם. ולמפלגות הערביות, על כל מה שמשתמע מכך, ואני בעד שהמפלגות הערביות יהיו בקואליציה, אבל הם לא יותר בלוק החוסם.
1: כן, אתם שומעים נכון. דרך שלפני 30 שנה, בעד ערבים בקואליציה. ותשמעו גם את זה.
0: אני לא הייתי מציע למפלגות הדתיות והחרדיות לחיות באופוריה בגלל התוצאה ולדרוש דברים שאין הציבור יכול לעמוד בהם.
1: עצה מרעננת של יושב ראש ש"ס לתשומת ליבו של הצופה אריה דרעי.
2: ש"ס של היום
1: אין את האיפוק הזה, בטח לא את האיפוק המודע שאומר בוא נרגע.
3: מסיבה מאוד פשוטה, משום שש"ס והחרדים לדעתי נמצאים בתוך איזה מוד של הישרדות. זה לא הפריצה, פריצה קדימה כמו שהיה בשנות ה-80 וה-90, זה ההישרדות, ולכן אתה חוטף את מה שאתה יכול.
1: העלייה של שנות ה-90 מרחיבה את ספר הבוחרים עם קבוצה חדשה של מאות אלפי מצביעים, בלי מסורת פוליטית נוקשה ועם גמישות בין הגושים. ישראל בעלייה של נתן שרנסקי חזקה בכנסת, לפי ניתוח ההצבעה וריכוזי עולים, 70% מהם הצביעו לנתניהו. ומי עוד עברו מחנה, כלומר, בחרו ברבין ב-92 ובנתניהו ב-96?
4: בחירות 92 הצבעתי לרבין מתוך אמונה שיהיה לנו שלום וביטחון באזור.
5: יוסי חגי, עוד אחד ממאוכזבי פרס.
6: בזמנו, בשנת 96, השתתפתי בתשדיר הבחירות של הליכוד. המעברים האלו לא היו כאלו קיצוניים. אני נחרד בשנים האחרונות מההקצנה. נגיד, אם אתה אומר, אני מצביע ביבי, אז אתה בבון. וההפך, אם אתה מצביע לשמאל, אז אתה בוגד. פעם הצבעתי לגנץ, והצבעתי פעם אחת ללפיד. חזרתי להצביע ליכוד בבחירות האחרונות. אני בדילמה, בדילמה גדולה. מה אני הולך לעשות הפעם?
1: ב-92 השמאל מנצח, ב-96 הימין מנצח, ב-99 השמאל מנצח, ב-2003 הימין מנצח. שזה זיתיות חדה במערכת הפוליטית.
7: צריך לזכור ששיטת הבחירה הישירה טיפה עם אימה את העובדה שהיו תזוזות, אבל הן לא היו דרמטיות כפי שהן התבטאו במעבר בתמיכה למועמד לראשות הממשלה.
8: יש זיתיות מאוד חדה. זה תנודות אדירות בדפוסי ההצבעה שאנחנו לא רואים כיום. זה נובע בין היתר מכך שהפוליטיקה הישראלית אז הייתה פחות שבטית ופחות מקוטבת. אני לא רוצה להפריז כאן. היא תמיד הייתה שבטית והיא תמיד הייתה מקוטבת, כן? ובוודאי שבשנות ה-90 עם הסכמי אוסלו והפגנות נגד הסכמי אוסלו.
1: ועם רצח רבין.
8: ועם רצח רבין, הכל נכון, כן? אבל זה בצדדים היותר קיצוניים. אם מודדים, ויש לנו נתונים אמפיריים שמודדים את זה, כן? אז למשל, רמת הכיתוב הרגשי הייתה אז נמוכה הרבה יותר
1: מאשר. אתה אומר משהו נורא מוזר, הרי שם יש ויכוח רציני לחלק את הארץ או לא. היום הפער האידיאולוגי בין הגושים הוא הרבה יותר קטן, אתה אומר הכיתוב הרבה יותר גדול.
8: למרות שזה נראה מוזר, השנאה הייתה פחותה מאשר היום. זה לא רק שנאה, זה רגשות שליליים, זה חוסר אמון כלפי הצד השני, זה מחשבה שהצד השני או טועה, וזה יותר כיתוב אידיאולוגי, או אויב, מזיק, בא לעשות רע, אי אפשר לסמוך עליו, וזה הכיתוב הרגשי שאנחנו נמצאים בו כיום.
9: אני מחויב לערכי החופש והדמוקרטיה, כפי שאני מחויב לערכי הנצח של עם ישראל, ואין סתירה בין השניים. אני מחויב לשלטון החוק במדינתנו, כפי שאני מחויב לזהות היהודית, ואין סתירה בין השניים.
1: אחרי הניצחון הזה, קדנציית נתניהו הראשונה הייתה סוערת.
10: ראש הממשלה, שביסס את מסע הבחירות שלו על תעמולה נגד ערפאת וההסכמים איתו, עמד היום לידו והבטיח לקדם את תהליך השלום.
11: אדוני ראש הממשלה, מה אתה הרגשת כשלחצת את ידו?
12: קודם כל אני רוצה להזכיר לך שבמהלך מערכת הבחירות אני הבהרתי בצורה ברורה שאנחנו מחויבים להסכמים ולמתווה של תהליך שלום.
11: היה לך קשה ללחוץ את היד?
13: יוני.
2: אני ביקשתי

0: יש לנו סדר פה, ופא אמר מרוטרס.
1: You don't have any questions for Mr. Arafat?
2: I have a question for you first.
3: ראש הממשלה מהימין דווקא המשיך את תהליך אוסלו.
4: אושר הסכם פינוי חברון.
5: צה"ל התחיל לפנות מחסומים, התחיל לפנות את בניין הממשל.
3: הוא חתם על הסכם וואי עם הפלסטינים, הוא מסר להם את חברון.
6: הוליך את המחנה הלאומי שולל, והעם לדעתי יבעט בראש הממשלה.
7: ציון ההתנגשות באיש הזה, ראש הלשכה המדינית של החמאס ברבת עמון.
3: היה גם החיסול הכושל של חאלד משעל, שאחריו שחרור מחבלים, בהם מייסד חמאס השייח אחמד יאסין.
8: כראש ממשלה, אני נושא באחריות הכוללת למלחמה בטרור. כשיש הצלחות, וגם כשיש אי הצלחות.
3: הקו הזה של קבלת אחריות, לפחות רטורית, נמשך גם בפרשת ברון חברון. החשד לפיו מונה יועץ משפטי לממשלה שיתפור עסקת טיעון לדרי תמורת תמיכת ש"ס בהסכם חברון.
8: לא ביצעתי שום עבירה, והיועץ המשפטי אישר זאת. ובאותה מידה אני רוצה לומר שנעשו טעויות, ונעשו טעויות על ידי. אני מקבל את האחריות עליהן. ברור לי היום שאנחנו חייבים לשפר את הליך הבחירה של מועמדים לתפקידים בכירים בשירות המדינה.
9: כתבה ארוכה של העיתון ידיעות אחרונות על שרה נתניהו, שמציירת תמונה אישית קשה.
3: וכן, כבר אז היו גם שלל פרסומים בעניין מה שקורה בתוך המעון הרשמי.
10: את כל השקט שלנו עליי, זרקה עליי, מר נתניהו, בעלי היה רואה אותי, היה שוחד אותך, עושה אותך, הורג אותך, ככה, ככה.
11: The fact is that Sarah owes me money for hours that I've worked in her house looking after her children.
8: לא ראוי להתייחס לזה.
3: את שורשי יחסיו של נתניהו והתקשורת אפשר לראות היטב כבר אז.
12: למה הם מתגייסים כל כך הרבה? מסיבה אחת, הם מפחדים,
13: הראש ממשלתנו היקר.
3: אפשר למצוא בארכיון, כן כבר אז, את שורשי הפוליטיקה של הזהויות, שכלול של השיעור ההוא של פינקלשטיין על ישראלים מול יהודים.
14: שהשמאל יחלקו מה זה להיות יהודים. הם חושבים שאת הביטחון שלנו ישימו בידי הערבים. הערבים ידאגו לנו.
5: תופס את מקומו ומתיישב במרכז הספסל הראשון, ספסל הנאשמים.
15: החלטנו להרשיע את נאשם אחד, מר אריה דרעי, בלקיחת שוחד במרמה והפרת אמונים.
3: והנה עוד גלגל שיחזור עם ההיסטוריה. דרעי שהורשע באותם הימים בשוחד הפך את המשפט לקמפיין. זה ישפיע על המערכה הפוליטית הזו ואלו שיבואו.
16: בכלל עלתה בראשך מחשבה שכזאת?
17: לא תענה לו.
18: אני קונס.
17: זה עוין.
18: אני קונס.
17: לא תענה לו.
19: אבל כסף דרי, אם זה...
17: אני קוזר עליך, לא תענה לו. זה לא חוק, חברות. תסי בחוץ. על פי דין הוא זכאי. ובעריה זכאי. נח ונקי.
3: לב לתגובה של בנימין נתניהו עצמו.
8: זהו יום קשה, חייהם של אריה דרעי, יפה אשתו ושל ילדיהם. ליבי איתם. מדינת ישראל היא מדינת חוק, וכולנו מצווים לכבד את הכרעת בית המשפט. בלי זה אין לנו חיים בארץ הזאת.
20: ועם הציטוט החשוב הזה של נתניהו מלפני 30 שנה, אנחנו נעצור בנקודה הזו, מיד נמשיך את העם הנבחר של יאיר שרקי עם השאלה הזו, איך הצליח ברק ב-99 להעביר קולות ממעוזי הליכוד אליו.
21: זו התמונה
22: בבאר שבע. הרגשתי מאוס מהשלטון של הליכוד, פשוט. לא ראיתי את ביבי אז פונה לקהל המזרחי. יותר היה אליטיסטי כזה, בעלי מעמד וממון וכסף. אהוד ברק כן פנה למזרחים, כן הסתכל עלינו.
23: אז
0: יש לי הברקה גאונית. חפת לה בפה.
2: כל העונות לא היה ציון כזה.
18: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

סקס. הייתה לך סבלנות של רקדנית בלט, הנשיקות במחששה כיתה ת'

0: בניסיון לפצח את קוד ההצבעה הישראלי.
1: בשביל אהוד ברק, החייל מספר אחת של ישראל, שמירה על הביטחון היא דרך חיים. אהוד ברק. מנהיג חזק לעתיד
2: ישראל. ארטיק לימון מונע הריון. ארטיק בננה שחקו אותה עם אילנה.
3: מדגם היה כאן בחוף תל אביב. תוצאות חד משמעיות. לא.
4: לפי דעתי הוא יישאר. סקרים מתאים, חבל על הזמן.
5: הוא הולך הבית, חבל על הזמן.
6: אז קינה בנהריה לא תצטופף במסדרון של בית החולים.
7: את המועמד שהתייצב מולו נתניהו הכיר היטב. אהוד ברק, מפקדו מסיירת מטכ"ל. הוא נפרד מהמיתוג של מפלגת העבודה ההיסטורית עם המטען הבעייתי. צירף אליו את דוד לוי, מבחירי הליכוד אז ומשמאליו, איש בית שאן.
8: מי בעד אישור הרשימה המשותפת ישראל אחת יצביע. תודה.
9: נתיבות, שם מחולל בשעה זו יושב ראש מפלגת העבודה אהוד ברק עם תושבי נתיבות.
7: והתנצל בפני עדות המזרח.
6: מתוך הזדהות עם הסבל ועם הכאב, ומתוך הזדהות עם נופעיו ועם בניהם, אני מבקש בשמי ובשם מפלגת העבודה סליחה.
0: כעבור פחות מחמש דקות שרנסקי הביס את יושב ראש ישראל אחת הלוח השחמט, אבל העניק לו את התמונה הרצויה.
7: והיה גם קמפיין אגרסיבי בקרב על עולי ברית המועצות, שהם אחד המפתחות החשובים לצד הבחירה הישירה להבנת התנודות הפוליטיות כאן בשנות ה-90.
0: עותקים של הביוגרפיה של אהוד ברק ברוסית הופצו בשבוע האחרון.
10: העולים בשנות ה-90 הם משנים את התמונה, הם עדיין מה שנקרא עולים. רובם בימין, מהסיבה הפשוטה, הם הגיעו ממקום שכשיש אויב מוגדר, יש גם דרך מאוד מוגדרת מה עושים לו.
7: אבל כשזה מגיע לאהוד ברק?
10: זה רמטכ"ל לשעבר, האיש עם הכי הרבה צלשים, לא לשכוח. זה לא אהוד ברק שאנחנו מכירים היום.
11: בגלל התרבות הסובייטית שמגיעים, תרבות לא דמוקרטית, איזושהי כמיהה למנהיג חזק, ולכן הפעמיים שהם עברו לתמוך במנהיגים של השמאל, זה היה גנרלים, רבין ב-92 וברק ב-99. והדבר השני שמאפיין את דפוסי ההצבעה שלהם, בגלל קשיי הקליטה, בגלל מצוקות הדיור והתעסוקה, הם נוטים להעניש את מי שבשלטון.
7: כלומר, העולים ככוח פוליטי בשנות ה-90, זה כוח פוליטי שמעודד מהפכים.
11: נכון. תן לי
12: לרדת לסוף. תן לי לרדת
10: לסוף.
7: ועוד ברק מנסה לשנות את השבטים, גם נתניהו היה צריך להשקיע מאמץ כדי לשכנע את הרב עובדיה, שהם בעצם מאותו השבט. לפורים שלפני בחירות 99 מגיע ראש הממשלה עם משפחתו למרן כדי לקבל את תמיכתו. החומרים האלו מהארכיון מול מצלמות הטלוויזיה חושפים מקרוב רגעים שהיום בעידן הסלולרי אף דובר לא היה מאפשר לתעד.
13: עכשיו אתה מרגיש טוב יותר, אדוני ראש הממשלה?
14: אני הרגשתי מצוין גם קודם לכן. ולבוא לשלוח מנות אצל הרב עובדיה עם נכדיו, משפחתו, עם משפחתי, שעכשיו אתה רואה שהילד שלי ניקח שאת השוקולד על... זה סימן לברכות, סימן לדברים מתוקים.
15: אתה כעת מרגיש את תמיכת הרב קרובה יותר
14: אליך? כן, התמיכה...
16: עמדתי, תודה רבה.
14: התמיכה...
17: אני רוצה
14: קולה! שמאמינים.
0: ומה אומרים זה?
14: לעם ישראל, מורשת ישראל, תקבועה.
7: הרב מפיג את המבוכה בהגשת אוזני המן לגברת שרה, רק ימים ספורים לפני הבחירות ש"ס תחבור רשמית לנתניהו בהמלצת דרעי.
18: יושב ראש התנועה וכל חברי הכנסת המליצו בפני מועצת החכמים המלצה חד משמעית לתמוך במר בנימין נתניהו.
11: מה שש"ס אסטרטגית, פוליטית, עושה לאחר מכן, היא בעצם משחזרת את היגיון הפתק הכפול. איך? היא מצמידה את דרעי לנתניהו, והיא באה לבוחרים שלה ואומרים, כשאתה מצביע לש"ס, אתה מצביע בעצם לנתניהו.

0: גבירותיי ורבותיי, לפי מדגם ערוץ 2 לראשות הממשלה, ישראל רצתה שינוי.
1: בסיבוב האחד והיחיד בבחירות 99, על פי מדגם ערוץ 2, ראש הממשלה הבא הוא אהוד ברק, בהפרש גדול. ישראל אחת, צהלה ושמחה, למעלה בקריית שמונה, הליכוד בתל אביב, שקט ותוגה. ותדהמה.
2: נתניהו, ששלוש שנים קודם לכן גרף יותר מ-50%, גירד מלמטה את 44% התמיכה. ברק ניצח בפער.
3: אני מאמין שעכשיו הגיע הזמן לקחת פסק זמן. לכן אני מודיע היום על כוונתי לפרוש מהנהגת הליכוד.

באנו לרבין להודיע לו, לשמח אותו, ואני מקווה שהוא מתהפך בקברו בשמחה.

0: להשגת האחדות, השלום, הביטחון והשגשוג.
1: אנחנו מתחילים לנסות להרכיב קואליציות, ואת זה אנחנו עושים בעזרת האולפן הווירטואלי שלנו.
2: בנימין נתניהו, 48 מנדטים כגוש חוסם, כיוון שאנחנו צירפנו אליו את כל המפלגות שצרפו לפתק שלהם גם את הפתק של נתניהו. אני מתארס בי שעוד מעט נסביר למה לא בהכרח צריך להתייחס לעניין הזה.
3: ודווקא בצל הבחירה הישירה שלא השאירה ספק מראש הממשלה הבא, שימו לבך באולפן, אין בעצם מפת גושים של ממש, אלא משחק קואליציה גמיש שבו מפלגות נזרקות מצד לצד.
2: מהצד הזה לצד הזה, רגע, צריך רק תזהיר אותי לפני שזה...
3: גם היא שמלכתחילה נספרת במחנה נתניהו, היא פרטנר לקואליציה של ברק.
4: זו התמונה בבאר שבע.
5: הרגשתי מאוס מהשלטון של הליכוד, פשוט. לא ראיתי את ביבי אז פונה לקהל המזרחי. יותר היה אליטיסטי כזה, בעלי מעמד, ממון וכסף. אהוד ברק כן פנה למזרחים, כן הסתכל עלינו. היום יותר קל לי להשתייך למחנה של הימין. היום אני לא מוכן לעבור מחנה. אני חלק מהשבט. הם מסתכלים עליי ורואים אותי כאחד משלהם.
3: גם ניתוח המצביעים לפי מספר הקולות וגם לפי כתובת המגורים מראה על גמישות שכמעט ואין היום. מעבר לקו הירוק למשל, האכזבה מהמשך המגעים של נתניהו עם הפלסטינים הביאה לתמיכה של יותר מ-20% במועמד שמשמאלו, ברק. גם בפריפריה ברק צמצם את הפער. בקריית שמונה למשל, הוא זכה ליותר תמיכה ממה שפרס הביא לפניו, כך גם בנתיבות שהייתה של הימין, אבל קצת פחות.
6: מה שקורה בשני פתקים הוא לא מה שקורה בפתק אחד. אני יכול לחשוב, אפילו בהקשר הזה, שברק של אז... הוא יותר מתאים מנתניהו, ואז הלכת עם הפתק ולהצביע המבדל.
3: במספר מוחלט נתניהו ב-99 מביא פחות משווי ב-96. למרות שהפתק של המצביעים גדל.
6: זה לא היה נתניהו עם המעמד שהתפתח עם השנים, ולכן אז גם היה בקלות לעבור.
3: היום, בגלל שאין שני פתקים, אי אפשר לשים אייזנקוט ושאס.
6: נכון.
3: אז מה קורה נגיד כשיש מועמד מזרחי לצורך העניין, אבל לא מגוש הליכוד.
7: הבוחר הישראלי הוא בוחר מאוד אינטליגנטי. כשהיה לו את האפשרות ב-96 וב-99 לנקוט בהצבעה אסטרטגית, כלומר להצביע מבחינה זהותית עם המפלגה שלו, ש"ס, ישראל בעלייה, אבל להצביע מבחינה מדיני למועמד לראשות הממשלה שהוא יותר נותן באמון, אז הוא עשה את זה וראינו פיצול הצבעה, שאזרחי ישראל ניצלו את זה בצורה מאוד יפה. כיום, כשיש לי פתק אחד, לנקוט בהצבעה אסטרטגית זה הרבה יותר קשה. אולי אני מעריך את אייזנקוט, אבל קשה לי מאוד לתמוך בו. אולי אני רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה, אבל אני לא רוצה שהוא ילך עם השותפים ההם.
8: המסורתיים זה אוכלוסייה מעניינת. מסורתיים בשנות ה-90 זה אוכלוסייה הרבה הרבה יותר גמישה מאשר היום. רבין וגם ברק עוד הצליחו למשוך הרבה יותר קולות מאשר היום ביישובי פיתוח ואפילו בהתנחלויות. היום אי אפשר לדמיין את זה. בכל מערכות הבחירות האחרונות, שני שליש או למעלה משני שליש מהמסורתיים מצביעים לגוש הימין. בעבר המסורתיים הצביעו פעם ימין, פעם מרכז, פעם שמאל, היום הם מצביעים רק ימין.
7: זה מדהים לראות ב-1992 מקומות כמו דימונה או אופקים או מגדל העמק, כשמפלגת העבודה מקבלת שם 30% מהקולות. 30% לא רוב, אף פעם לא היה רוב, אבל היה לה שם את הבסיס שקשור עוד למפעלי ההסתדרות והמון המון המון פוליטיקאים שהגיעו מיישובי הפיתוח והשתייכו למערך. הדבר הזה קורס לאורך שנות ה-90.
8: זה בעיניי מסמל בצורה מובהקת את אובדן הגמישות במערכת הפוליטית.
9: כפיים ונכנס עכשיו לתוך מטה ש"ס. אתם מסתכלים עכשיו על המפלגה השלישית בגודלה. זינוק אדיר ל-17 מנדטים.
10: ש"ס מגיע ל-17 מנדטים, מרחק 2,000 קולות מהמנדט ה-18, כשהליכוד, מפלגת שלטון לשעבר, זוכה ב-19 מנדטים. כלומר, ש"ס הופכת תיאורטית להיות קנדידטית, להיות מועמדת, להיות מפלגת שלטון.
3: במטה של ברק צועקים, רק לא ש"ס.
10: נכון, איראן זה כאן. אתה שואל את עצמך, רגע, אם אנחנו אולי לפני מהפכה דתית. וזה מה שהתחושה שהייתה. זאת אומרת, מה שקורה בעשור לאחר מכן, זו תגובה פוליטית, חברתית, אפילו מעמדית, כנגד הטראומה של ה-17 מנדטים של ש"ס.
3: הקהל של ברק בליל הבחירות אמנם לא רצה את ש"ס, שתמכה אז בנתניהו, אבל בימים ההם עוד הייתה גמישות. דרי שנשלח לכלא הורחק מהפוליטיקה, מרן מינה את אלי ישי ליור, וש"ס ישבה גם ישבה בממשלת ברק.
1: אנחנו עושים הפסקה קצרה בדיווחים של הבחירות.
11: עדי התפוצצויות בקריית שמונה, באצבע הגליל וגם בגליל המערבי.
3: כמה השתנה, כמה נשאר אותו דבר. גם בליל הבחירות, השידור עובר אז לקריית שמונה.
11: מתחים כבדים של קטיושות.
3: אחרי כל כך הרבה שנים, מופתקים, מילים והבטחות, המציאות שלנו עדיין באותו מקום.
0: שאכן זהו שחר של יום חדש.
3: היום הזה יהיה קצר.
12: כן, אומר תודה גדולה לאיר שרקי, נועה הוכרמן והמחלקה הדוקומנטרית שלנו על הפרויקט הזה, שזה היה חלקו הראשון, מחר הפרק השני בפרויקט הבחירות העם הנבחר, הנה הצצה.
3: המערכת הפוליטית בישראל זזה ימינה, זה רואים במספרים. נחזור לראות מה היה כאן אז, בעשור שבו השתנתה הפוליטיקה הישראלית. המילה שלום נעלמת מתעמולת הבחירות, המחנות הפוליטיים מתארגנים מחדש.
13: רגע, חכה, חכה.
14: יש תוצאה כבר, יאיר. אני מנוע מלספר לך.
15: פשוט אוהבים לענות אותך.
13: שינוי. כוח השלישי בגודלו.
16: תסתכלי עלינו לרגע, איך הוא יכול לסחוב אותי.
3: ודווקא אז, מנהיג הימין מבצע את הנסיגה הכי עמוקה שהייתה כאן. התנתקות.
17: על החיילים לא להתייצב, זוהי תשובה הולמת.
18: אבל הכביש נשפך שמן והונחו מסמרים ודוקרנים.
19: זה להגיב, בצורה שתופיע כל תופעה של סרבנות.
3: חזרנו לארכיון כדי להבין מה היה כאן, ובעיקר, מה יכול להיות.
12: המהדורה המרכזית, מחר, בערוץ 12. רגע לפני התחזית ברשותכם נקפוץ לפינלנד, שם נצפו המראות המרהיבים האלה של הזוהר הצפוני בלפלנד, סופה סולארית חזקה, הכי חזקה מתחילת השנה, שצבעה את השמיים שעות ארוכות, הזוהר הצפוני הגיע עד אזורים דרומיים באירופה, אפילו לאיטליה, בהמשך השבוע התחזית היא לעוד סופות סולאריות שהגיעו לשדה המגנטי של כדור הארץ וייצרו מראות יפים כאלה. הפסקה של דקה, מיד חוזרים לתחזית.
20: כל אחד שזקוק לעזרה שלנו, הוא מקבל אותה.
21: גיבור השנה של קשת ומפעל הפיס, הוא הרב יגאל ציפורי.
20: אנחנו נמצאים במלחמה מתמדת כל הזמן. אנשים מתחילים לברוח מקריית שמונה. נשארו כאן 3,000 אנשים. אני מיד אומר, צריך לעשות משהו. דבר ראשון, להביא להם אוכל. בבית נפתח חמל של אחים סנדיג'ים כדי לחלק לאנשים. יחד עם זה, סייענו להמון אנשים במוצרי חשמל. ואנחנו עושים את זה בשמחה, כל בוקר קמים מלאים אנרגיה לקום ולעשות את הדבר הזה.
22: יגאל, ידענו שהוא פה, הוא נתן את הרוח. הוא היה עומד בפני אנשים, מדבר, נותן משמעות לדברים. הוא דאג שכולם יכולו פה כמו אמא פולניה.
20: 1,000 מנות ביום כאן הוצאים. התקווה שלי היא אחת, שיהיה כאן באמת שקט.
21: מפעל הפיס, גאה לתמוך בצפון ובכל הגיבורים של החברה הישראלית.
20: מפעל הפיס, הכל חוזר לקהילה.
12: עכשיו התחזית, אילנית אדלר.
23: התחזית בחסות? מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה.
24: סוף עונת המעבררים. 40% הנחה על כל מעברי פסיפיק. רק במחסני תאורה.
25: בחינת עוצמה אין על העוצמה של האינטרנט העוצמתי של בזק. עצמון, איך יורדים?
26: שלום לכם, אז גם היום גשם ירד בעיקר באזור הערבה, אנחנו נשאר עם המגמה הזאת הלילה וגם מחר. מחר הטמפרטורות נשארות גבוהות מהרגיל העונה, זה המצב שיהיה עד יום רביעי. ואם אנחנו רוצים אווירה קצת יותר חורפית, אז החל מיום חמישי הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל העונה, וגם הגשם צפוי לחזור בעיקר לצפון ולאזור מישור החוף. אז הלילה הזה מזג האוויר בסך הכל נוח, קריר מעט בערים, 18 מעלות בצפת, 20 מעלות באריאל. מחר בשעות הבוקר סיכוי לגשם נקודתי באזור הצפון, אזור מישור החוף, בצהריים שוב, הרבה עננים בשמיים, גשם יראה בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות, כמו שאמרתי, בימים הקרובים, כמעט בלי שינוי, התחממות מסוימת ביום רביעי, אבל אחר כך ביום חמישי כבר צניחה של הטמפרטורות, מזג אוויר נוח יותר, אפילו קריר מעט מהרגיל העונה, והגשם חוזר ביום שישי. עד כאן התחזית. ערב טוב.
23: התחזית בחסות? מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה.
24: סוף עונת המעבררים. 40% הנחה על כל מעברי פסיפיק. רק במחסני תאורה.
25: בחינת עוצמה, אין על העוצמה של האינטרנט העוצמתי של בזק. עצמון, איך יורדים?
2: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, מיד אחרינו המטבח המנצח VIP. ערב טוב ושקט שיהיה לכם.
4: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: החגים נגמרו.

0: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: מחפשים דירה בשכירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבא בטוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
3: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יד אחרי החדשות.
5: ירושלים בדיסטורשן.
6: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
5: עם מנשה סעד.
7: ג'רוזלם בדיסטורשן. הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סעד.
2: שלום שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של עוד ירושלים לרוק וגם לרול. הסתיו הגיע ואיתו גם הצינון הקל והצרידות. אנחנו עברנו דברים קשים אלה, אתם תתגברו, גם אני. אנחנו כבר בתוכנית 625 לירושלים בדיסטורשן, וגם היום הרבה מאוד דיסטורשן לכל אורך התוכנית, המון המון המון חומר חדש שיצא השבוע. אלבומים, סינגלים, גם הופעה שנספר, וגם כמובן כל מיני תאריכים שנציין השבוע. את התוכנית היום נפתח עם אחד מגיבורי הגיטרה הישראלים שמוציא עכשיו EP שכולו גיטרה. EP גיטרה, אילן וירצברג, יקיר התוכנית, החליט להקדיש אלבום שלם לאהבתו הגדולה, הגיטרה. 6 קטעים אינסטרומנטליים, חלקם קטעים מוכרים שהוא כתב לסרטים, לכל מיני עניינים, חלקם קטעים חדשים, הכל בביצוע חדש. אז את התוכנית היום נתחיל עם שיר שתמיד אפשר להשתמש בכותרת שלו, מקווה שיהיה טוב, עכשיו יותר מתמיד, אילן וירצברג והגיטרה.

מקווה שיהיה טוב. אילן וירצברג מתוך EP גיטרה, אלבום אינסטרומנטלי, EP אינסטרומנטלי, שמוקדש כולו לגיטרה חשמלית ככלי סולני. בהמשך התוכנית עוד כמה וכמה קטעים אינסטרומנטליים עם גיטרה בדיסטורשן, כדאי לחכות. בינתיים בואו נמשיך עם עוד אלבומים, אלבום חדש שיצא ממש היום, אלבום ראשון להילה זערור. שמענו כבר סינגל אחד מתוכו בתוכניות קודמות, ועכשיו האלבום המלא יוצא כל המחוגים לאחור. הילה זערור עם ייעוץ אומנותי של אמיר צורף ועוד הרבה מאוד אורחים מוזיקאים מעולים. הנה שיר הנושא של האלבום הזה, כל המחוגים לאחור. הילה זערור באלבום ראשון.

כל המחוגים לאחור, שיר הנושא מאלבום הראשון של הילה זהרור, והשבוע יצא גם אלבום חדש לשיר אלוני, פלסטיק, אלבום אישי, אפשר לומר אינטימי, שכמה וכמה שירים מתוכו שמרנו ביוסעות הסינגל שיצאו השנה. עכשיו אלבום המלא, פלסטיק, הפקה ומיקס של פישי הגדול, כמור אלבום שברובו אינטימי וקאמרי, אבל אנחנו נשמע שני שירים מתוכו. נתחיל עם השיר שהוא אולי הכי דיסטורשן בעיבוד שלו, רחם מנוונת, שיר אלוני מתוך פלסטיק.

שיר אלוני עם אלבום חדש, פלסטיק, והנה השיר שמסיים את האלבום הזה, הגרסה של שיר אלוני ל-Turn, Turn, Turn של ה-Birds, שמבוסס על ספר קוהלת שלנו, שיר אלוני, שוב, שוב, שוב.

איזה יופי, הגרסה של שיר אלוני ל-Turn Turn Turn של ה-Birds. ועכשיו זמרת שגיליתי השבוע, היא שלחה לי כמה קטעים, פרידה רז, זמרת, מוזיקאית, יוצרת, שהוציאה כבר אלבום אחד, עכשיו היא בדרך לאלבום השני. הנה שיר שיצא לפני כמה חודשים, והוא בדרך לאלבום החדש שיצא בקרוב, פרידה רז, Fuck My Life.

changed. Fuck my life של פרידה רז. אנחנו נשארים עם רוק נשי ישראלי, סינגל שני מתוך אלבום רביעי בדרך, הסריטות הכי יפות של רייצ'ל אטיאס, הפקה מוזיקלית של אדי רותם. רייצ'ל אטיאס כבר שלושה עשורים בסצנה הזאת של הרוק הישראלי, אז בואו נשמע אותה עם זזתי.

לפני שנמשיך עם עוד כמה שירים חדשים שיצאו השבוע, בואו נחזור לאחור, לעבר. נחגוג עם הולדת לשני אלבומים ענקיים, פורצי דרך. נתחיל עם האלבום השלישי והאחרון בעצם של ג'ימי הנדריקס אקספיריינס, Electric Ladyland, יצא השבוע לפני 58 שנים. Electric Ladyland, אלבום כפול, יצירת מופת, שזה בעצם האלבום האחרון שג'ימי הנדריקס הקליט ויצא בחייו, חוץ מאלבום ההופעה שלו עם הבנד אוף ג'יפסיז. נשמע את השיר שחותם את האלבום המופלא הזה, Voodoo Child, Slight Return.

ג'ימי הנדריקס, זכר צדיק לברכה, זכרו יגן עלינו, ועוד אלבום שיצא השבוע. השבוע לפני 51 שנים יצא Heroes, אלבום המופת של דיוויד בואי. הנה שיר הנושא, גרסת האלבום, Heroes.

קלאסיקה של רוק, Heroes של דיוויד בואי. האלבום הזה יצא השבוע לפני 51 שנים, 1975. בואו נמשיך עם כמה דברים שיוצאים ממש עכשיו. סינגל חדש לאומן ותיק שמושמע כאן לא מעט, יובל גורביץ', שני אלבומים, 10 סינגלים, ממשיך להופיע עם הלהקה שלו, המדור לחיפוש קרובים, ממשיך להוציא סינגלים, והנה סינגל שיצא השבוע בדרך חזרה, יובל גורביץ'.

בשבוע שעבר ציינו 3 שנים ל-7 באוקטובר, ועכשיו אנחנו עם כמה שירים שקשורים לאסון הנורא הזה. נתחיל עם האלבום החדש של הפרויקט סימני דרך, מוזיקאים צעירים מהעוטף, בוגרי כפר הנוער למוזיקה ביקורים, כפר הנוער שהקימו תמר קדם סימן טוב זכרו לברכה, ופדוי השבי סגי דקל חן. באלבום הזה משתתפים גם שי צברי, ריקי גל, אסתרדה ומרב לשם גונן. אז יוצא עכשיו אלבום של הפרויקט הזה, וגם כאן יש קצת דיסטורשן, הנה למשל הגרסה שלהם ליכול להיות שזה נגמר.

יכול להיות שזה נגמר פרויקט סימני דרך. בזמן האחרון שמענו הרבה מאוד שירים של איציק רוזנברג, אב שקול שבנו הבכור נרצח במסיבה בשבעה באוקטובר. הוא הוציא כבר אלבום אחד, והנה עוד שיר מהאלבום השני, בדרך אולי לאלבום שלישי. איציק רוזנברג עם הנגינה, הפקה, עיבוד ומאסטרינג של ראובן חיון, פצע מגרד.

איציק רוזנברג. אנחנו נשארים באותו אזור, אזור השבעה באוקטובר, עם מיזם מוזיקלי אינסטרומנטלי חדש, Cry, זעקת הנשים. זאת יצירה מוזיקלית, אינסטרומנטלית, להנצחת קורבנות האלימות המינית של השבעה באוקטובר. מוביל את הפרויקט הזה המוזיקאי והמלחין אבי אלבוחר. הוא הקים את הרכב זק, שכולל את ז'אן פול זימבריס בתופים, זיו הרפס בבאס, אילן קאצ'קה בג'מבה ואביאל בוחר קלידים, יחד עם שני קימלמן, גיטריסטית, והנה קטע עתיר דיסטורשן וכאב, Cry.

Cry, זעקת הנשים. מתקרבים לסיום השעה הראשונה של ירושלים בדיסטורשן. אתם יודעים שכל תוכנית אני פותח בגרסה של שלום מזרחי הענק לירושלים של זהב. זה הפתיח של התוכנית מהקמתה. השבוע הגיע אליי ביצוע חדש, מעולה, של אליהו דלי, לקטע האיקוני הזה. ועם הקטע הזה, האינסטרומנטלי, נסיים את השעה הראשונה. ירושלים של זהב, בדיסטורשן, אליהו דלי. תשארו איתנו גם לשעה השנייה, בדיסטורשן צפוי גם שם.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק'נ'רול.
1: עורך ומגיש משה סער.
2: שוב, שלום, שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן. אבקש שוב את סליחתכם על הצרידות הקלה. בהתאם לתקופת השנה, הסתיו מגיע. גם בשעה הזאת נעמוד בזה. גם בשעה הזאת הרבה מאוד דיסטורשן, המון דברים חדשים מהארץ, מהעולם. הופעה. תאריכים. אתם כבר מכירים. אז את השעה השנייה הזאת של ירושלים בדיסטורשן אני רוצה לפתוח עם איש מאוד יקר שמאוד חסר לי, שלו היה איתנו, היה חוגג בשבת הקרובה יום הולדת 66, קוראים לו דן תורן, והוא מאוד מאוד חסר לי כמו שאמרתי, ואני אמצא כל הזדמנות להזכיר אותו ולהשמיע מהיצירות שלו. ואני רוצה לחזור למופע שהקלטנו איתו ב-2008, מופע הוא קרא למועדון הסינדרום, שנערך בפאב התקליט. דן תורן ביחד עם הקהל מבצעים את לבן על לבן באחת הגרסאות הכי מרגשות שיש לקלאסיקה הזאת.
3: אוקיי, אז זה השיר. היא יודעת לעצור שירדו לדמעות, זה סימן לחבק בשבילי, אני בא ועושה. היא צוחקת

0: דודי לוי, איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: יאמן. תודה רבה, ניר, תודה רבה, קץ, מנשה ואנשי התקליט, רואי וכל החברים. אנחנו, אני מפנה פה לפרסומות, להצלחה, לכסף, לא יודע, איך אומרים את זה?
2: תודה רבה לדן תורן, גבירותיי ורבותיי.
3: דן תורן, בן 66 השבוע, וכל כך חבל שהוא לא כאן איתנו לציין את התאריך הזה. אז שמענו אותו בהופעה כאן בירושלים, וזה הזמן לספר לכם על עוד הופעה שתארך בשבת בירושלים. הופעה של מוסררה בנד בצוללת הצהובה, מוצאי שבת. בואו נשמע את מוסררה בנד בביצוע שלהם והתרגום שלהם ל-While My Guitar Gently Weeps של הביטלס, של ג'ורג' אריסון. הם קיבלו אישור מיורשיו של אריסון לתרגום שלהם, וככה הם נשמעים. מוסררה בנד, כשהגיטרה שלי בוכה, כאמור במוצאי שבת, בצוללת הצהובה.

0: כשהגיטרה שלי בוכה While My Guitar Gently Weeps, מוסרה הבנד כאמור במוצאי שבת בצולת הצהובה. ובואו נחזור לכמה דברים חדשים שיצאו בארץ ובעולם. בואו נחזור שוב לארץ, סינגל שני ליאלי שניידר והתספורת. אחרי פעם אחרונה מגיע כלום, זה הסינגל השני. יאלי שניידר בגיטרה ושירה, עומר אליאס בגיטרה, אורי איזנמן בבאס וגורדון סטיבנסון בתופים. אלבום הבכורה של יאלי שניידר והתספורת יצא לאור בחודש הבא, ובינתיים כלום.
1: כשתלכי

יאלי שניידר והתספורת עם סינגל שני. השבוע יצא סינגל שהוא תרגום של להקה צ'ן לשיר Blue Eyed Boy של Renegade Soundwave, השמות הבולטים של סצנת המוזיקה האלקטרונית של סטופה 80's. יצא לזה גרסה רגילה וגרסת דאב, ילד כחול. הנה הם להקה צ'ן.

ילד כחול, חומר בערה, ילד כחול, תיסת תפילה, ילד כחול, חומר בערה.

איזה יופי, 80's חוזרים לחיים בביצוע הזה של שן לבלו בוי, ילד כחול. נמשיך עכשיו עם לא ברחתי, סינגל שלישי מתוך האלבום מול הים, האלבום החדש הרביעי של השילוש הקדוש, המילים והלחן של שלומי לחיאני, אלון אוחנה על ההפקה ואיתמר אוחנה על הגיטרות. השילוש הקדוש, לא ברחתי.

השילוש הקדוש. והנה סינגל חדש של להקת בין השורות, הירושלמים, יושב על הבר. בין השורות הם אלון שמחיוף, שירה וגיטרות, ניר מסיקה בתופים ושירה, והבסיס החדש, עמית חי, סינגל שני מתוך פרויקט חדש שיצא בקרוב, בין השורות, יושב על הבר.

בין השורות. הנה עכשיו סינגל חדש של אליהו ברק כהן ורפאל בייפוס, רפאל בי, שניהם יוצאי להקת הרובות, והם חוזרים ליצור ביחד, והם משיקים סינגל חדש, סינגל אישי וחזק ודיסטורשנאי. בואו נשמע את אליהו ברק כהן, רפאל בי, בייפוס, כך הכל.

בשעה הראשונה שמענו כמה שירים שקשורים לשבעה באוקטובר, שציינו בשבוע שעבר, והצל עדיין חזק עלינו. הנה עוד שיר שקשור לאירועי הטבח הגדול, שיר חדש שנכתב סמוך למאורעות השבעה באוקטובר, על ידי המשוררת אליזה ולד, סינגל בכורה של אורי אור, שלקח את השיר הזה, ילחין אותה ומבצע אותו, בעיבוד של ערן זעירה ואורי אור, דווקא עכשיו.

אין סיבוב של כינור לסיום, אורי אור עם דווקא עכשיו, נשאר באותה אווירה פחות או יותר, אווירה של מתח ומאבק. שיר שני של יוני עקיבא, דיסטורשן רגוע עם לחזור הביתה.

נגלה לכם שגם בעולם ממשיכים לצאת אלבומים גם עכשיו. בואו נשמע כמה אלבומים חדשים שיצאו השבוע. נתחיל עם Imperial Team, All Over You, אלבום אולפן שביעי להרכב שמנהיג הודי בוטם, הקלידן של Faith No More לשעבר. הקה הזאת קיימת מאמצע ה-90s, באה והולכת, ועכשיו עם אלבום שביעי. מתוך All Over You, הנה Hands All Up, Imperial Team.

נמשיך עם אלבום רביעי ללהקה מניו אינגלנד, Perennial. אלבום נקרא מודרניזם, הסולן גיטריסט צ'אק ג'ווייט והסולנית הקלידנית צ'לסי האן עם המתופף וויל מולהרן. שירים קצרצרים, דחוסים, אנרגטיים, הרבה דיסטורשן כמו שאנחנו אוהבים. הנה הם Perennial עם The Beat Scene.

נשאר בארצות הברית, נעבור לצד השני. אלבום חדש ל-Death Valley Girls, הרכב הגרנג' פאנק מלוס אנג'לס. אלבום שיוצא אחרי שהבית של בוני בלומגרדן, הסולנית, הלך בשריפות הגדולות של קליפורניה. Welcome to Earth נקרא אלבום. הוא נכתב בשנה שעברה, הוא יוצא בחברה שלהם עכשיו, Planet Magic, Death Valley Girls.

מארצות הברית לאוסטרליה, סינגל חדש ל-Full Flower Moon Band, הרכב מבריסביין אוסטרליה, שמנהיגה קייט דילון או בייבי שייקס, מתוך אלבום שיצא בקרוב, After Dark. בנובמבר הלהקה הזאת תחמם את ה-Foo Fighters בהופעות שלהם בארצות הברית. הנה הם Full Flower Moon Band, Endless

ממש לקראת סיום, אספר לכם שמחרתיים פול סיימון יחגוג 85. פול סיימון, הגאון האדיר, 85, הוא לא הוציא הרבה דיסטורשן בקריירה שלו, אבל אנחנו נשמע גרסה דיסטורשן לשיר שלו עם גרפונקל. הנה הבנגלס חוגגים 85 לפול סיימון עם Hazy Shade of Winter.

כן כן, עד כאן שעתיים של ירושלים בדיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעדי, יהיה כאן כנראה גם בשבוע הבא. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו ניפגש בשמחות. ממני בינתיים,

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר.
3: יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. תכף העדכונים והכותרות מהלילה הזה, גם על מה שקורה בצפון, גם על הדריכות והספקולציות השונות לגבי איראן, מה יקרה או לא יקרה לפני הבחירות כאן אצלנו או בארצות הברית, בחירות האמצע. הדרישה שלכאורה בעלה מהרמטכ"ל, דרישה אמריקנית להאריך לי תקיפה ישראלית עצמאית. וכמובן הפרוטוקולים למי בער למהר ולשנות ולעדכן את השעות ואת הזמנים וכל כך למה. שלוש שבועיים ויומיים לבחירות, נהיה עם נטלי שם טוב ממפלגתו של וינטר, שעולה אתמול לעימות חזיתי מול ראש הממשלה. הפיצוץ של הטיל החותי בנמל התעופה בריאד, הרוגים ופצועים רבים שם, הרבה כותרות, הרבה עדכונים. נאמר קודם שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. יניר יגנה, כתב הדרום של וואלה. יניר, תחילה אליך עם ידיעה קשה הבוקר הזה על רצח אישה בידי בעלה, על פי החשד.
4: נכון, אתמול בלילה מקבל טלפון בתחנת המשטרה בבאר שבע. פה מודיע גבר למשטרה, דקלתי את אשתי. כוחות משטרה מגיעים למקום, קודם כל הם מזכים את כוחות מעלה כמובן. מגיעים למקום ומוצאים את האישה שהיא במצב קשה מאוד, מספר דקירות בכל חלקי גופה. מפנים אותה לבית החולים סורוקה, שם נאלצים הרופאים לקבוע את מותה. צריך להגיד, זה לא בני זוג שמוכרים למשטרה, לפי מה שאני ביררתי אתמול בלילה, אלה מקרי אלימות קודמים, אבל מדובר בטרגדיה נוראה של קורית בשכונה, באחת השכונות המוכרות בבאר שבע. שוב, עדים לאירוע, השכנים שמעו קצת צעקות באמצע הלילה, גם הם קמו, אבל הכוחות של מד"א מנסים להציל אותו במשך דקות ארוכות להחיות, ונצא לקבוע את מותה.
3: יניר, ואתה אומר, שום, כרגע לפחות, ממה שאתה מספיק לבדוק כבר הבוקר הזה, לא תיק ברווחה, לא איומים קודמים, לא תלונות, לא משהו שמתכתב עם רקורד שהרבה פעמים לצערנו מתגלה רק בדיעבד.
4: נכון, זה הבדיקה הראשונית שעשינו כבר אתמול בלילה, לפי המשטרה אין תלונות של אלימות מצד האישה, הם לא מוכרים למשטרה, ייתכן והם מוכרים לרווחה, מדברים אחרים, אני לא בדקתי, אבל מבחינת אלימות של הגבר הם לא יקבלו תלונה במשטרה.
3: אוקיי, לצערנו, תוצאה קשה, אישה בשנות ה-40 לחיי, שמוצאת כך את מותה בלתי נתפס. יניר יגנה, כתב דרום של וואלה. יניר, תודה רבה. ואנחנו ממשיכים בישראל, לפחות רשמית אומרים ששני דברים, אחד, לא צפויה, לפחות מצד ישראל, תקיפה יזומה באיראן, וכן לכאורה גם האמריקאים מצננים, אבל כולם כבר באיזושהי תחושה שאנחנו בהטעיה על הטעיה ועל עוד אחת. אריאל כאן, הפרשן המדיני של GNS. שלום אריאל, בוקר אור.
5: שלום וברכה, עופר לך ולמאזינים.
3: תעשה לי קצת סדר.
5: אני

0: האמת, הרגע הייתי על הקו הזה, אני לא יודע על איזה נושא אתה שואל אותי.
1: איראן, איראן, איראן וטראמפ ואיראן. אפשר גם ישראל, טראמפ ואיראן, בסדר אם אתה רוצה שאני ארחיב חרג את המנעד.
0: תראה, בוא נאמר ככה, לפי, נתחיל מהסוף, לפי כל מה שאני שומע, הפרסום, נדמה לי שבן כספית, כאילו טראמפ אמר לנתניהו תתקוף, זה לא נכון. עכשיו אני אגיד לך ככה, כי קודם כל, אתה יודע, אני גם מדבר בזהירות, כי בסוף, אתה יודע, אני לא יודע מה המודיעין, ובאמת התמונה היא קצת מעורבלת ומעורפלת. בוא נתחיל מזה ש... לדעתי לפני שבועיים או שלושה, נתניהו אמר שאיראן חידשה את הפעילות הגרעינית שלה. זה נאמר פומבי, און רקורד, וכשמשפט כזה נאמר, אז זאת אומרת שקורים דברים. זה דבר אחד. דבר שני, אני אומר את זה כך, וסליחה על הסיבוך, במערכת הביטחון מזהים שהיריבים שלנו חושבים שבגלל שאנחנו ערב בחירות, אז זה זמן טוב לתקוף את ישראל. זה נאמר בעיקר על עזה ועל חיזבאללה, אבל גם האיראנים כנראה ידם לא, איך אומרים, לא מוצאים את היד מהצלחת בהקשר הזה. ומעבר לכל דבר אחר, זאת אומרת, יש פה גם, אתה יודע, מה שנקרא חשש למיסקלקולציה, זאת אומרת, אנחנו חושבים שהם חושבים, אז הם רואים שאנחנו נערכים, ואז כל צד פה גם מגביר, ואין ספק שגברה דריכות משמעותית בישראל. ולכן אני חושב שחלק מהפרסומים נובעים מהדבר הזה. עכשיו, היה פרסום על שיחה בין הרמטכ"ל לזמיר לבין יו"ר המטות המשולבים, נדמה לי ביום חמישי האחרון. הפרסום הזה נכון, הייתה שיחה כזאת, ולכן במכלול הדברים אני בוא נאמר ככה, אני לא חושב או לא מכיר שכרגע מישהו מתכוון מהצד הישראלי או האמריקני לפעול באיראן, ממה שאני מכיר, ואני מכיר מעט. אני כן אומר, ואני אחזור, דיברנו על זה גם אצלך באולפן ב-12, על זה שיש בהחלט בחינה רצינית בממשל אפשרות לתקוף לפני בחירות האמצע שם, אבל בחירות האמצע שם הם עוד 3 שבועות, זה לא היום מחר. אז רעיון כזה כן נשקל. וטראמפ אמר שלא יהיה תקיפה אמריקאית לפני בחירות האמצע, וכיוון שהוא אמר את זה, שוב, אותו דבר, כן, כולם מבינים כמובן שהוא שוקל את זה ברצינות. הרי אף אחד לא באמת חושב שבדיוק מה שהוא אמר זה מה שמחייב. ולכן גם מהקטע הזה אתה מבין, וגם עם כל הזהירות איך שאני מדבר אצלך הבוקר, אתה מבין שעם כל הדברים ביחד, זה לא שיש משהו חד משמעי וברור, שורה התחתונה, יש דריכות גבוהה באוויר, ושוב, וראייה בצד הישראלי שהיריבים חושבים שערב בחירות זה זמן טוב לפעול, אם מגיע לשורה התחתונה.
1: אוקיי, עכשיו יש פה כמה וכמה שאלות שנוגעות בכלל למה שקורה בוושינגטון. ציר הזמן הפוליטי ידוע, בחירות אצלנו בעוד כשבועיים ויומיים, כשבוע לאחר מכן בחירות בארצות הברית, בחירות האמצע. האם אתה רואה, אריאל, במיפוי כל האינטרסים משוק הנפט עבור דרך דעת הקהל והלאה, האם אתה רואה אינטרס אמריקני או פוליטי של טראמפ לייצר איזושהי התחממות באזור בחלון הזמן הזה של 3 שבועות, כמה ימים לכאן או לכאן?
0: לטובתו, לטובת טראמפ, אתה מתכוון?
1: ודאי, ודאי, ודאי. אתה רואה באיזשהו אופן שהדבר הזה יכול לשרת אותו?
0: תראה, אני, אתה יודע, אני לא חי באמריקה. אני יכול להגיד לך שיש אצלו מי שחושבים שתקיפה באיראן כמה ימים לפני בחירות האמצע, ושוב, זה עוד 3 שבועות, זה משהו שיכול, אפילו יותר, זה משהו שיכול להועיל לא פוליטית. ככה יש אצלו אנשים שחושבים והם בודקים את זה. אבל זה בעוד כמה שבועות. אני כן אומר שמחירי הנפט ירדו בימים האחרונים, ובוודאי בהשוואה לשיא שבו הם היו, ויש שם איזושהי מחשיב, יש אנשים שאומרים בממשל שדווקא הפעולה הטובה, עוצמתית, מוצלחת, כמובן שהיא צריכה להיות מוצלחת, אם יש להם איזשהו אס כזה בשרבול שאנחנו לא יודעים, אם זה קורה ערב בחירות, אז זה בהחלט יכול לעורר שם הרגשות פטריוטיות. זה משהו נגיד בנוסח ונצואלה, משהו בנוסח חיסול בן לאדן, לא יודע, אנחנו לא יודעים מה יש להם. אם טראמפ יכול להביא דבר כזה ערב בחירות, אז זה בהחלט יכול ליצור התלהבות שתשפר את המצב שלו. המצב שלו הוא בסדר, בהתחשב בבחירות האמצע. זאת אומרת, הסנאט ככל הנראה מובטח שהרפובליקנים ישמרו על הרוב, וגם בנושא של בית הנבחרים הם יותר אופטימיים. הם יותר אופטימיים, זאת אומרת, בדרך כלל ממשל מכהן מפסיד את הבית, את בית הנבחרים בבחירות האמצע הראשונות. במקרה הזה, גם אם הרפובליקנים יפסידו, זה כנראה יהיה הפסד של קולות בודדים. זה לא תהיה הכרעה מוחצת לטובת הדמוקרטים. ככה זה נראה.
1: כן. טוב, מילה לפני סיום, כי לעולמות שאתה ודאי, ודאי, ודאי, עוקב אחריהם ומכיר אותם, הפרס נובל לשלום והדברים של טראמפ, שאתה יודע היטיב לומר אותם, חוץ מלשנוא את ישראל, מי מכיר אותה? באמת הפרס נובל לצביעות באמת באמת שובר כל שיא אפשרי. יש למישהו עוד בכלל סיבה לצפות מהמוסדות הבינלאומיים, בין אם זה הטריבונלים המשפטיים, ובין אם זה מי שמעצבים את הנרטיב, כמו למשל הבימה הזו באוסלו?
0: הלוואי והייתה לי תשובה מקורית להגיד לך, אבל אני חושב שהתשובה היא לא. תראה, כמובן, צריך לומר, יש אנשים טובים שאוהדים אותנו, בדיוק ראיתי עכשיו, על זה שבשבוע שעבר בסנאט באיטליה, תרגמו איזשהו מסמך פורי ישראלי, לא הכנס לך לפרטים, זאת אומרת, יש אנשים טובים שמפיצים את האמת בעולם, אבל אנחנו במיעוט ידינו על התחתונה מבחינת הכמויות ועוצמת התרעלה, ותשמע, אני מודה שגם בנוף הבינלאומי של אנשים שפועלים נגדנו, נבי פילאי זה באמת אחד השמות, אני רוצה לחפש השוואה לעבר, זה באמת פראבדה, זאת אומרת, אתה לוקח פה מישהי שבאמת, זה נכון, כמו שטראמפ הלך ישר לנקודה, באמת אין לה שום דבר לאישה הזאת חוץ מעשרות שנות הפצה של שקרים, הסתה, חד צדדיות, עיוותים, פרסום, כל הקריירה שלה זה להיות אנטי-ישראלית, על זה היא קיבלה פרס נובל לשלום. אז זהו, זה העולם שאנחנו חיים בו, זה לא כחדש לנו, אבל אני, זה עדיין מדהים מחדש, נכון? זה כל פעם מדהים אותך מחדש, איך אלה האנשים שהמערב הנאור עלק מנושא על כפיים, לא?
1: תראה, שום דבר כבר לא מפתיע, כמו שאמרת. אני תוהה מתי יגיע היום שבו העיוות יהפוך לחרב פיפיות בדמות באמת המחיר שהמערב עצמו ישלם, והוא כבר משלם, אבל עוד לא מספיק מבין, הוא עוד לא מספיק מבין כמה במו ידיו הוא מחולל את ההרס העצמי הזה, וכמה כל אותם אנשים שתומכים בארגונים ג'יהדיסטים ובעיוות המציאות ובהפיכת תמה לטהור וטהור לטמה, או אתה יודע מה, גם אם אנחנו לא טהורים גלט, ברור שאם יש חלוקה של טובים ורעים, אנחנו בצד של הטובים. בסוף האירוע הזה התפוצץ, אני רק, אתה יודע, לא חושב שזה משהו שנוכל להתנחם בו, אבל לכל הפחות אתה מבין שזה עניין של זמן. לא יודע, ככה אני רואה את זה.
0: תראה, שנת 27, לא, אני מסכים כמובן עם כל מה שאמרת, יש סימני התפקחות באירופה, 27 היא שנת בחירות בהרבה מדינות, בצרפת ולא רק, ואם באמת הימין ינצח, זאת אומרת, קודם כל צריכה להיות התפקחות פוליטית. יש אחר כך שאלה, מה אם הצליחו ברמה המעשית לעשות, כי תסתכל מה קורה בצרפת באמת, ואתה אומר עצמך, אז בכלל לא בטוח שאפשר עוד להציל את המדינה הזאת, כן?
1: ממש.
0: אבל לפחות כנראה שהמוחות של הרבה יותר אנשים נפתחים והעיניים נפקחות, אז אם אתה שואל מה מנחם, זה או נותן תקווה, לי זה נותן קצת תקווה, בטח גם לך, אבל שוב, אנחנו מבחינתנו צריכים להמשיך להילחם, זה גם צבאית וגם מדינית, זה אין ספק.
1: אין לנו שום פריבילגיה אחרת. אריאל כהנא, פרשן בכיר ג'י.אן.אס. אריאל, תודה רבה. ניצן שפירא, חברי, הכתב הצבאי של חדשות 12. ניצן, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
1: קודם כל, אני חייב לשאול אותך, האם גם אתה קיבלת אתמול הודעות בשעת ערב מאוחרת על כמות המטוסים שנשמעת מעל ראשינו?
2: אני שמעתי את המטוסים בעצמי, אופן, אתה יודע, בירושלים היה אפשר לשמוע את המטוסים ממש חגים מעליך, מטוסי קרב של חיל האוויר, אז גם שמעתי בעצמי וגם כמובן קיבלתי הרבה מאוד הודעות של אנשים שטועים באזורים, צריך לומר, רחבים, אזורים נרחבים ברחבי הארץ, מה פשר הטיסות התכופות הללו בשעת לילה.
1: ובוא נאמר ככה, אני אפילו לא אשאל, כי גם אם אתה יודע, הרי אנחנו מנועים מלדבר, אבל כך או כך, ברור שאנחנו בימים של דופק וערנות מוגברת. השאלה היא, האם אתה מזהה, בהמשך לשיחה שקיינו כאן עם אריאל כאן על ההתכנות של תקיפה, כן או לא, עוד בשבועיים שלושה הקרובים, האם בישראל יש הערכות לזה שהמשחק יכול להשתנות מהר, נקרא לזה כך?
2: כל הזמן. זו, אחרי 7 באוקטובר, זו חובתה של מערכת הביטחון להיות ערוכה כל הזמן לאפשרות, שמעכשיו לעכשיו משהו יקרה, משהו יתרחש, לכן גם במקרה הזה, ולקראת תקופת הבחירות, לקראת יום הבחירות, יום בוחר ב-27, יש הערכות לאפשרות שאחד מאויבינו ינסה להפתיע אותנו, לרבות האיראנים. לכן יש הערכות, צריך לומר, מאז תום מבצע שהגעת הארי, יש הערכות מוגברת במערכת הביטחון, אתה יודע, זה בא בגלים, תקופה של יותר, תקופה של פחות, בהתאם לאינדיקציות מודיעיניות, ומידע שמצטבר בישראל. יכול מאוד להיות, ואני אומר את זה בזהירות, שעכשיו אנחנו נמצאים בפיק נוסף של כוננות. אין זה אומר שאנחנו לקראת מערכה מחר בבוקר באיראן. אבל כן יש מי שלוקח את האפשרות הזו ונערך לאפשרות הזו, כנראה אני מסיק מבחינת הכוננות. ובמקרה הזה צריך לומר, אופר, טוב שכך, טוב שנערכים וטוב שמוכנים, וטוב שלא לוקחים סיכונים, זה חלק מהלקחים של 7 באוקטובר, לא להיות מופתע, להיות מוכן.
1: תגיד, אם אתה רגע מנסה לפעל, בגדול, לדחוף לבלנדר את כל המידעים, את כל התכונה שאתה מדבר עליה, את ההצהרה של ראש הממשלה לפני שבועיים על כך שאיראן חידשה את פעילות הגרעין שלה, האם אנחנו קרובים יותר משהיינו לפני חודש, חודשיים, שלושה, להתפתחות צבאית מול איראן?
2: יכול מאוד להיות שכן, אותם בגלל התקופה שבה אנחנו נמצאים, זיהו ושמו את התאריכים האלה מראש אופר במערכת הביטחון כתאריכים בעלי פוטנציאל חיכוך יותר גבוה גם אל מול האיראנים. זה קורה גם לרקע תקופת הבחירות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, גם 7 באוקטובר שחלף שעבר, גם הוא היה תאריך שסימנו אותו כאפשרות לאיזושהי הפתעה. ובלי קשר, ככל שחולף הזמן, הטבעת והחנק הכלכלי על איראן נותן את אותותיו, וזה מאוד מאוד משפיע. וכאן בישראל מזהים שהם מבינים שהם במצב כרגע לא טוב, והם מבינים שהם כרגע עם הראש לקיר, כמו אגיד את זה כך, והמצב הכלכלי שם מאוד מאוד משפיע על מה שקורה כרגע בתוך איראן. ותוסיף לזה שהאיראנים לא יסכימו להיות מופתעים בפעם השלישית. במבצע עם כלבי הם הופתעו ואנחנו פתחנו ראשונים. בשאגת הערי, ארצות הברית וישראל פתחה את המערכה, אני מזכיר, עם שורה של חיסולים ותקיפות במספר אזורים בשטח איראן. בפעם השלישית באיראן אומרים אנחנו לא נהיה מופתעים. אנחנו, אם נזהה התכנות ונזהה הכנות והערכות משמעותיות לביצוע, אנחנו נהיה אלה שנפתיע ואנחנו נהיה אלה שנתקוף ראשונים, כי לא נוכל לאפשר לעצמנו בפעם השלישית להיות מופתעים מארצות הברית וישראל, או מארצות הברית בנפרד, ישראל בנפרד.
1: כן.
2: לכן צריך לראות בהקשר הזה, לאן הולכים במהלך הימים הקרובים והתקופה הקרובה.
1: תגיד, מה אתה מבין ברקע כל הפרסומים סביב הרמטכ"ל, והקשר שלו כמובן מול האמריקנים באופן ישיר, האם בישראל בכלל עלתה אפשרות של תקיפה עצמאית שלנו?
2: אני לא מכיר את הדבר הזה, מבדיקותיי שלי. יכול מאוד להיות שזה נכון. מבדיקותיי שלי, אני לא מכיר אפשרות כרגע של תקיפה ישראלית לבד בשטח איראן, וזה גם סותר את כל מה שנאמר כאן במהלך התקופה האחרונה. יכול מאוד להיות שבאיזושהי קונסטלציה, אתה יודע, זה יגיע למצב כזה שישראל תצטרך לתקוף לבד, והאמריקנים לא ישתתפו. אם כי בממשל טראמפ ועל רקע כל מה שראינו במהלך החודשים האחרונים, סלש שנים, מאז שטראמפ נכנס לתפקידו, גם בקדנציה הקודמת, התרחיש שישראל תוקפת לבד הוא תרחיש שנראה פחות סביר, נכון לנקודת הזמן בה אנחנו נמצאים, אבל יכול מאוד להיות שזה אחת מהאופציות שעלו על השולחן.
1: טוב, בוא נדבר על הצפון. עצם בלתי מזוהה לרגע יכול היה להישמע כאילו לקוח ממחלקת החוצנים בממשל האמריקני. מה אתמול בעצם מקפיץ את מערכות ההתראה, ואחרי לילה של סריקות, מה המסקנה הבוקר בצהל?
2: אני, תוך כדי שאנחנו משוחחים, אני גם מקבל הודעות על בנוגע לצפון. עדיין, נכון לעכשיו, אני ממש מקריא לך את ההודעה שקיבלתי מגורם בפיקוד צפון, עדיין האירוע הזה נמשך, כוחות צהל עדיין סורקים שם את האזור, את המרחב, ובעיקר מופר לא יודעים עדיין מהו אותו עצם. בהתחלה נבדק שמדובר על איזשהו רחפן, איזשהו כלי טייס בלתי מאויש, ולאט לאט חוקרים ובודקים עוד דברים. נכון, עכשיו צריך לומר, לא נמצא כלום, אבל נגענו 7 באוקטובר, לא לוקחים סיכונים, וטוב שכך גם במקרה הזה, חוקרים ובודקים וסורקים, לנסות ולשלול את כלל האופציות. כרגע לא מצאו שום דבר, אבל עדיין הסריקות בשטח נמצאות שם ממשיכות.
1: אוקיי, זה בנוגע לצפון. מילה אחרונה, לפני שאנחנו משלימים את הסיבוב בשמי המזרח התיכון, רצועת עזה. ניצן, אנחנו כן מזהים מצד אחד כמובן פעילות ערה של חמאס בכל מה שקשור למישור האזרחי והניסיון להשיג שליטה, לצערנו הניסיון וההצלחה, וגם הניסיונות לחדש את פעילות האמל"ח, הייצור, ההיערכות לתקיפה, וישראל ממשיכה בחיסולים ללא הפסקה. כמה לדעתנו זה אפקטיבי, נקרא לזה כך, ביכולת, אתה יודע, לגרום לחמאס להרגיש שהקרקע בוערת?
2: שמע, אם להיות כנים, אחרי 3 שנים של מלחמה ותקיפות בלתי פוסקות ברצועת עזה, אתה רואה שארגון הטרור חמאס מורכב ממחבלים, מטרוריסטים שלא יותר מדי מתרשמים מאף תקיפה של ישראל וממשיכים בפעילות שלהם. אז גם התקופה הזאת, אם השלוש שנים האחרונות לא הספיקו, היא משמעותית וחשובה מבחינת פיקוד דרום. אבל לא יודע אם זה מה שחמאס, יגרום לחמאס להבין, אוקיי, התפקיד שלנו בעולם הולך להסתיים. ובכל אופן, התקיפות מאוד מאוד משמעותיות ברצועת עזה, אפשר להגדיר אותן כך, גם במהלך היממה האחרונה, צהל תוקף שני יעדים מרכזיים מבחינת המחבלים, גם מחבלים שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר, מתוך 6,000 מחבלים, כבר למעלה מ-4,000 חוסלו, נותרו עוד 2,000 שרודפים אותם, מחפשים אחריהם והורגים אותם גם בימים אלה, והקבוצה השנייה של המחבלים, מחבלים שמנסים גם לשקם את ארגון הטרור, גם לפגוע בכוחות צהל שפועלים במרחב ההבטחה, מרחב הקו הצהוב בתוך רצועת עזה, ואנחנו רואים אופר במהלך הימים האחרונים, באמת תקיפות במספר מוקדים, מדי יום בתוך הרצועה, ובמקביל תקיפות גם נגד אתרי ימלח, אתרים של חמאס מנסה לשקם בימים אלה בתוך רצועת עזה, רואים את השיקום, מזהים את הניסיונות של חמאס להתעצם, להשתקם, לנצל את הפסקת האש, ואל מול זה ישראל תוקפת, ויכול מאוד להיות שאם זה ימשיך בקצב הזה של שיקום חמאס אל מול תקיפות משמעותיות, אך עדיין מוגדרות כנקודתיות יחסית בתוך רצועת עזה, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה עוד מערכה בדרום, אולי לא בטווח הזמן המאוד רחוק.
1: ניצן שפירא, לא משעמם. לא משעמם. אין רגע דל. ניצן, תודה רבה חביבי.
2: תודה, אופן.
1: טוב, שני עניינים במוקדים המשפטיים, אחד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, שמגיע לבית המשפט, ראש הממשלה כמובן יגיע לשם היום לדיון, וסביר מאוד להניח שהכל מתערבב עם הכל, הרבה מאוד שאלות שאלו דווקא שופטים, צריך לומר, בנוגע לדברים שאישר או לא אישר מי שהורה בשעתו על פתיחה בחקירה, וכמובן ציר הזמן הפוליטי, אין ספק שמבחינת נתניהו אלה רגעים שבהם הסנטימנט יכול ללא ספק ללכת לכיוון המשפטי, משהו שהוא כמובן נוח יותר מבחינת קו הקמפיין של הליכוד. בנוסף כמובן עניין אחר, צחי ברוורמן וההקלטות והתמלילים, בזמן שמדינת ישראל עוד התמודדה ממש בראשית המערכה עם תוצאות הטבח, ברוורמן, ראש הסגל, לפי התמלולים והפרסומים האחרונים, מבקש מהקצרנית לשנות את מועדי השיחות, את הזמנים, להציג כמובן ולשכתב דברים שמתחברים גם לרעיון של אבי גיל, מי שהיה מזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ומדבר על ממש הטעיות מכוונות, שיבושים של פרוטוקולים ומסירת מידע כוזב. אנחנו עם שניים בעניין הזה, עורך הדין אילן בומבך, מומחה למשפט מנהלי ועבירות צווארון לבן, נציג הליכוד בכמה עתירות לבגץ, עורך הדין קובי סודרי, שלום ובוקר אור חברים לשניכם.
3: בוקר טוב.
1: קודם כל, עורך הדין בומבך, ככל שהיו ניסיונות עריכה של פרוטוקולים, לוחות זמנים, תרשומות, אנחנו מדברים על עבירה חמורה בספר החוקים.
3: טוב, אני קודם כל, בוא נאמר ככה, יש כל כך הרבה דיסאינפורמציה גם בעניין הזה, אנחנו זוכרים איך זה פתח את כל המהדורות וזיוף ו... מיני עבירות חמורות שטענו לגביהם, והם מתברר שלא מיני ולא מקצתי. המשטרה בחנה את הראיות וכמובן המליצה לסגור את תיק החקירה.
1: דווקא במשטרה אבל אומרים שגובשה תשתית ראייתית נגד ברוורמן.
3: אני הבנתי מהפרסומים שבעניין הזה לא גובשה תשתית ולא מצאו עבירה, ואני חושב שגם הסיפור הזה הוא נורא פשוט, הרי זה לא משהו שמחייב עכשיו מצעד של עשרות עדים וסוגיה מאוד מאוד מסובכת. עכשיו, דבר שני שגם לא ברור מכל הפרסומים האלה, מה היה המניע? למה שמישהו ירצה לשנות את השעה מ-6.40 ל-6.29? מה הוא מרוויח בזה?
1: יש פה שאלה הרבה יותר מוקדמת. אתה הולך לשאלת המניע וזה בסדר, אבל יש פה כבר צבר, כשאתה מחבר גם אלוף בצהל, שבא ואומר שהוא בעיניו שלו ראה תרשומות שלא תואמות את מה שהוא פגש במציאות, ואתה מוסיף לזה את האירוע של הקצרנית, אני לא תמיד צריך להיכנס לראש של צחי ברוורמן כדי לבוא ולייצר רציונל. האם העובדה, לצורך העניין, ככל שתתברר, שהיו עריכות כאלה ואחרות או ניסיונות לערוך תרשומות כאלה, לוחות זמנים, האם זה אירוע שמבחינתך יכול להתקיים בלשכת ראש ממשלת ישראל?
3: אז אני אומר לך, קודם כל שאתה מדבר איתי על מקרה היפותטי שבכלל לא טועם את העובדות. הרי כל מה שאתה אומר מיוחס לאלוף בצהל, שלפי טענתו שלו, לא היה עד לכל הדברים האלה. הרי לפי מה שהוא אומר זה קצרנית.
1: הוא מדבר על מה שהיה, אבל הוא מדבר על דברים אחרים שהוא כן ראה, ושהוא כן היה עד להם, וישיבות שהוא כן נכח בהם.
3: אז בוא נחליט מה אנחנו הולכים. אנחנו הולכים על האירוע של הקצרנית, של ה-640 שהופכו
1: ל-6. בוא נלך על הקצרנית. אם היה אירוע שבו מבקשים אפילו לשנות 11 דקות, אפילו שאתה אומר, אוקיי, אני לא מבין מה זה, ויש לזה גם הסבר, אבל אני שם את זה רגע בצד. האם הדבר הזה יכול להתקיים בלשכה?
3: בוא נחשוב שזה המקרה. למה א', מה זה נתן לו? האם זה באמת קרה? מה היו העובדות? האם השיחה הייתה ב-6.29 ורק בטעות זה היה 6.40? אבל מכל עבר שהוא, זה נראה שהם מתפסים פה לסערה בקוס מים. אין לזה שום...
1: עורך הדין קובי סודרי?
3: אין לזה שום נפקות ושום משמעות.
1: אומר אילן בומבך, סערה בקוס מים?
4: אני לא יודע להגיד שערה בקוס מים, אני אגיד לך במה אני מסכים עם אילן ובמה אני קצת חולק עליו. קודם כל אני מסכים שלא נכון לתת חוות דעת משפטית על סמך פרסומים בעיתון, שגם הם חלקיים, מכיוון שבוודאי חסרה כאן חתיכה משמעותית אחת בפאזל, והיא מה ההסבר של ברוורמן. זאת אומרת, מצד אחד, על פניו, אין ויכוח שמבחינה עובדתית, ברגע שעושים שינוי במסמך, לרבות אם מוסיפים פרט או משמיטים פרט וכולי, זה עונה על הגדרת זיוף. השאלה אם זה נעשה בכוונה לרמות, או באיזושהי כוונה שהיא כרגע לא ברורה לנו.
1: רגע, אוקיי? חבר'ה, רגע, אבל שנייה. אם אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש בינואר 24, אוקיי? המלחמה בשיא הדימום, משבר החטופים, באמת, מדינת ישראל עדיין עמוק בכאוס. ועכשיו ניגשים לערוך פרוטוקול שנוגע לשיחה שהתקיימה בין 6.29 ל-6.40, בעצם תשומת הלב לדבר הזה. לא מעורר סימני שאלה,
4: רגע, אילן. רגע, אופר, שנייה, בוא רגע לא נבלבל בין התנהגות לא ראויה, בסדר? או לא ערכית, לבין התנהגות פלילית. אנחנו בשני מישורים שהם...
1: נכון, אבל גם המישור הזה קיים.
4: שנייה, אופר, אני לגמרי מבין אותה. בוא, זה שיש פה חשד שהוא משמעותי, זה קודם כל מהעובדה שנעשה שינוי של השעה. לשנות מ-6.40 ל-6.29, על פניו זה מעשה של זיוף. עכשיו, אני רוצה, והנה כאן בעניין הזה יש לי כבר איזושהי הסתכלות שונה מאילן. כי אילן בא ואומר, למה לא לעשות את זה? ואז אתה באמת שואל, באמת, נו, אז למה באמת לשנות? למה הוא צריך להתעסק בכזה דבר, אם זה חסר ערך? ואם אנחנו שואלים, למשל, מה יכולות להיות האפשרויות למניע לעשות כזה דבר? אז א', לי נראה שזה לא עבור צחי ברוורמן, אלא עבור ראש הממשלה, למשל, להראות שכבר בשיחה הראשונה, זאת אומרת להראות שהשיחה ב-640, שהייתה השיחה השנייה, היא למעשה השיחה הראשונה, שכבר איך שמאירים אותו, תראה איזה דבר זה, איך שמאירים אותו מהשינה, הוא מיד יודע לנתח את המצב ולתת הוראות, הוא נותן את ההוראות שהיה ברור שצריך לתת לנוכח המידע, וזה מרפרר לגבי מה היה קורה אם היו מהירים אותו שעתיים קודם, ולא פחות חשוב, זה אומר שלכאורה ב-6.29 יש למזכיר הצבאי כבר תמונת מצב הרבה יותר רחבה, וזה כבר מרפרר לתיאוריית הבגידה.
1: ותכף נחבר את זה גם לתגובה של הליכוד, אבל עורך הדין בומבך, אתה מדבר על המניע, ואני רוצה רגע לקחת אולי פנייה לפתוח סוגריים. תיק אחר לגמרי, שהוגש בו כתב אישום ממש לאחרונה, ולא ידעו לומר מה המניע. פרינוק, תושב הדרום, נאשם שהזריק חומר מרדים לתוך מזון לתינוקות, מעבר לזה שהעבירה פה היא מדידה וקונקרטית וברורה, וגם במקרה הזה כנראה שניתן יהיה לכאן או לכאן להכריע אם העובדות תומכות את זה או לא. לא יודעים מה המניע, הגישו כתב אישום בלי לדעת מה המניע. כלומר, כמה המניע, עורך הדין בומבך, הוא באמת יסוד חובה כדי לבוא ולקבוע האם הייתה פה עבירה או לא הייתה פה עבירה.
3: אז תראה, קודם כל, יש להבחין בין כמה דברים. יש סוג של מה שקובי גם דיבר עליו מקודם, זה המחשבה הפלימית, הפלילית, זה הכוונה לרמות, זה הכוונה, את יסוד הכוונה, שהיה לך גם יש כוונה ויש פה גם מניע. אני הולך מעבר לכוונה. אני אומר, כשאדם ירצה להפיק איזושהי תועלת מזיוף, אתה צריך להראות מה הוא הרוויח מזה, מה הוא התכוון להרוויח מזה, ואם בכלל היה פה זיוף. עכשיו אני אומר, כל הרכיבים פה...
1: נעלמת לנו. אילן בומבך, כן.
3: אתה שומע אותי?
1: עכשיו שומע.
3: אוקיי, אני אומר, כל הרכיבים צריכים להתקיים כדי לגבש פה עבירה פלילית. יש את העבירה, יש את הרכיבים, יש את המעשה שצריך אותו להוכיח, זה דבר אחד. דבר שני, יש את המחשבה הפלילית, את הכוונה, את הרצון לבוא ולבצע את העבירה. עכשיו, כל הדברים האלה לא נהירים, ואני לא יודע למה. כלומר, זה משהו שקרה לפני הרבה מאוד זמן. כמו שאני אמרתי, לפי הפרסומים, המשטרה המליצה לגנוז את זה. עד היום לא שמענו את עמדת היועצת המשפטית לממשלה. אני מבין שברוורמן מחפשים בכלל על דברים אחרים. את ראש הממשלה בכלל מחפשים על דברים אחרים. הדעת נותנת שאילו היה ממש בדברים האלה, האמן לי שלא היו מחכים. גם אתה וגם אני וגם קובי מכירים את היועמ"שית. היא לא בדיוק האדם שיחפש לעשות הנחות, ועיין ערך כתבי האישום שאיתם נתניהו.
1: אילן, אתה מקבל מזה ראייה ממה שאומר... קובי, אתה מקבל מזה ראייה ממה שאומר עורך הדין בומבך?
4: תראה, אמרתי לך עוד פעם, אני בדבר אחד מסכים עם אילן שזה לא רציני ולא אחראי לתת עמדה משפטית כשאנחנו לא מכירים את החומר. אם אתה רוצה מה שנקרא שיחה על כוס קפה ושולחן שש בש, אז אין הבדל בינינו לבין אף אחד מהמאזינים בעניין הזה.
1: Mm-hmm.
4: אבל אני אגיד לך איפה נקודה נוספת שאני קצת מטמיע אותי בעניין היועמ"שית, וזה אני חושב שזה לא ראוי. אגב, לא משנה אם יש מקום להגיש כתב אישום או אין מקום להגיש כתב אישום. לא ייתכן שבתיק כזה, שעל פניו הוא באמת לא תיק מורכב, זה לא תיקי האלפים, זה תיק של 3-4 עדויות לכל היותר.
1: חד משמעית.
4: באמת עם, עם, עם, עם מסכת ראייתית מאוד מאוד פשוטה, לא מקבלים החלטה ברמת השלושה חודשים, אוקיי? לכאן או לכאן. כי אם יש מקום להגיש כתב אישום, בוודאי שהיה צריך, לא יודע מה, לעשות גם שימוע לפני וכולי, ולהחליט להגיש כתב אישום, ואם צריך לסגור את התיק, אז לא הגיוני, א', שבן אדם יעבור עינוי דין, כמו שעובר ברוורמן במקרה הזה, אם הוא לא עשה דבר, ולא ייתכן שהציבור יהיה מטולטל עם כל המחלוקות שיש בעניין הזה, ובנקודה המאוד מסוימת הזאת, זה כשל של היועמ"שית.
1: כן, וכבר שנה נאמר, התיק הזה נמצא בידי הפרקליטות, ושם טרם התקבלה החלטה. עד כאן בעניין הזה, בואו נדבר על אביחי מנדלבליט שמגיע היום לבית המשפט, כשבעצם ברקע עורך הדין בומבך צריך להזכיר, מי שהעלו מתוך הפרוטוקולים לכל הפחות קשיים בקו של התביעה, אלה השופטים שבאו ואמרו שלפחות לגבי חלק מהדברים, אביחי מנדלבליט בשבתו כיועץ המשפטי לממשלה לא העניק את כל האישורים שנטען שקיבל. מה רוצה ראש הממשלה וצוות ההגנה שלו? מה הם רוצים להשיג ביום הזה?
3: טוב, קודם כל, שאלה מקדמית תהיה הנושא של החקירה, איך היא תהיה, האם היא תהיה כחקירה נגדית או כחקירה ראשית. לכאורה זה עד שמוזמן על ידי ההגנה והחקירה צריכה להיות ראשית. מאידך גיסא זה עד שמבחינה טבעית הוא עד של ההגנה, ובעניין הזה לפני כארבע שנים בית המשפט העליון נתן בדעת...
4: רגע, אילן, רק תסביר שם, אז אם יבינו מה ההבדל, כי אתה יודע, לא כולם מתמצאים כמונו.
3: אוקיי, נכון. אז אני אסביר במילה. בחקירה נגדית אתה יכול לבוא ולשאול את העד שאלות מדריכות, להדריך אותו לקבל את התשובה הרצויה מבחינתך, אתה יכול לכוון אותו. לעומת חקירה ראשית, שהחקירה היא לגבי שאלות כלליות, שקשה מאוד לבצע חקירה אפקטיבית בחקירה ראשית. עכשיו, הדבר המשמעותי שלפני כארבע שנים בית המשפט העליון בפסק הדין בניין פוריסטי נגד קרפי קבע שאם זה עד שמבחינה טבעית התביעה יש לה שליטה עליו, הוא עד מטעם התביעה באופן טבעי, אז ההגנה יכולה לשאול אותו ולחקור אותו בחקירה נגדית, זאת אומרת חקירה שנועדה לשים דברים בפיו וממש להדריך אותו, וזו אני חושב תהיה שאלה ראשונה שתהיה היום, תהיה נקודת מחלוקת. מעבר לזה, העדות שלו היא מאוד קריטית. מצד אחד זה באמת מאוד נדיר שמביאים יועץ משפטי לממשלה מכהן לדיון בכתב אישום. מצד שני, כל הסיטואציה נדירה, וגם ראינו שהיועץ המשפטי הקודם ויינשטיין גם הגיע לדיון. אני חושב שדבר ראשון, הנושא של האישורים לפתוח בחקירה. צריך לשים לב שסעיף 17 לחוק יסוד הממשלה הוא סעיף מאוד חריג. הוא אומר שכשחוקרים ראש הממשלה, לא רק הגשת כתב אישום, אפילו חקירה של ראש הממשלה מחייבת אישורים של יועץ משפטי לממשלה. עכשיו, החוק לא בא ואומר אם צריך להיות בכתב או בעל פה. הדעת נותנת שאירוע כזה מכונן יצריך הליך מסודר עם תשתית וכו'. זה ברור שלא נעשה פה. אבל הדבר הבעייתי שאנחנו רואים שבהתחלה הפרקליטות אמרה, היה אישור, נכון, לא בכתב, אבל גם בעל פה, למשל לתיק 1000. בהמשך מסתבר, מתוך מצגים והקלטות ששומעים אין מנדלבליט אומר, סליחה, אני על שמפניות וסיגרים לא חוקר ראש ממשלה על מה שהיה לפני עשור. אז לכן יש פה פער אדיר בין מה שמיוחס לכאילו שנתנו אישור מראש לבוא ולחקור, לבין מה שהראה בפועל, שלא רק שהוא לא נתן אישור בכתב, הוא ממש הורה להם שלא לחקור, ואז גם ראינו עדים שבאים ומראים שהייתה פה להיטות יתר, ורצו קדימה, ודאי עם תיק 1000, יש הרבה מאוד שאלות לשאול אותו, גם לגבי הלחצים הפסולים שהיו על העדים, האזנות הסתר
1: שהיו. ועורך הדין קובי סודרי, אם אני אלך רגע עם התשובה שלך מהנושא הקודם, אז גם בסוגיה הזו, יש בעצם שני צירים מקבילים. הציר האחד הוא המשפטי הנקי, והציר השני הוא כמובן הנראותי, ציבורי, פוליטי, וכאן יש באמת שני לבנים שונים שנפגשים היום בבית המשפט.
4: נכון. תראה, אין ספק שהמשפט הזה מתנהל בשתי זירות, כשאני לגמרי לא בטוח שהזירה הציבורית לא גוברת פה בהרבה על הזירה המשפטית בעניין הזה. אני מסכים באמת לכל דבר מהתיאור המאוד מאוד מפורט של אילן בעניין הזה. זאת עדות יוצא דופן וחריגה, העובדה שמגיע היועמ"ש להעיד במשפט פלילי לגבי החלטות שהוא קיבל. זה מלמד, עצם העובדה שגם השופטים אישרו את זימונו, מלמד על החשיבות שהם רואים בצורך בעדות ובצורך לברר איתו נקודות שונות. לא פחות חשוב, יש כאן נקודות ושאלות כבדות משקל שמתייחסות לכל הליך החקירה שחשוב ללבן אותן, בין אם זה לטוב ובין אם זה לרע, בין אם לאמת אותם ובין אם להזים אותם. כי תראה,
1: לאמת וללבן, יש בסוף, אנחנו כולנו רוצים, אני רוצה לקוות לראות את האמת. האמת היא הטוב, וצריך ללבן את הכל כדי לדעת שמה שעומד מולנו, אלה העובדות, הראיות והממצאים האמיתיים, לא משנה לאיזה צד המשרתים.
4: ואני אגיד לך משהו שמתכתב לחלוטין עם הביקורת שלי מהנושא הקודם שלנו. ההתמשכות של המשפט הזה היא לא סבירה, היא לא ראויה, והנזק בעצם התמשכות המשפט, ואני כרגע לא מחווה שום דעה משפטית על הקביעות השיפוטיות אם וכאשר יהיו, אבל ההתמשכות של ההליך גורמת לנזק בלתי רגיל. אגב, היא לטעמי מקרינה כאן על כל מה ש...
1: אין ספק שההשפעות הן רחבות בהרבה מבית המשפט. עורך הדין אילן בומבך, עורך הדין קובי סודרי, מאוד מודים לשניכם שהייתם איתנו הבוקר. נמשיך לעקוב כמובן אחרי הקולות שיוצאים משם היום. תודה רבה שהייתם איתנו. נטלי שם טוב, עמך ישראל, שלום, בוקר טוב נטלי.
5: שלום
1: אופר. מה העניינים?
5: אני בסדר. אני חושבת שצריכים להתאפס.
1: מי?
5: אתה רואה? יש פה הרבה מאוד פוליטיקאים שלא מתאים להם, שנכנס שחקן חדש, נכנסת מפלגה חדשה, המפלגה החדשה היחידה במערכת הבחירות הזאת, שאומרת להם את האמת, ולא נוח להם שיש כאן מפלגה שסוף סוף מחויבת רק לבוחרים שלה, ולהכרעה שעם ישראל דורש, ולהגירה מעזה שעם ישראל דורש, ולשילוב החרדים שעם ישראל דורש, ולטיפול בפרוטקשן שעם ישראל דורש, וליישום הלקחים שלמדנו רק לפני 3 שנים. והם החליטו להילחם, הם עלו למתקפה חסרת בושה, ממש, אני...
1: על איזה חלק את מדברת? על הראייה מדברי אבא של וינטר?
5: לא, לא, אני לא מתעסקת בזה, אני רואה את החברים שלי למפלגה, אנשים טובים שבאו לפוליטיקה, כי הם באמת מבינים ש... חייבים לעשות שינוי, הם מבינים את זה כי הם שילמו את המחירים הכבדים ביותר. אני רואה את סיגל קראוניק שנלחמה בממד לפני 3 שנים על החיים שלה ועל החיים של הבת שלה, והבדה שם את בעלה שיצא להילחם על הקיבוץ, והיא היום צריכה לעמוד מול מתקפות. ואני רואה את ללי דרי שאיבדה במלחמה הזאת את הבן שלה, סעדיה, בעזה, ועבדה כל החיים שלה בשביל עם ישראל, והיא צריכה להתמודד עם מתקפות באמת מכוערות, חסרות בושה. ואני רואה את יוסף חדד שהוא נלחם, נכה צהל, גיבור ישראל, נלחם בחזיתות ההסברה כמו נמר, כמו שראש הממשלה אמר רק לפני כמה זמן כשהוא רצה לשריין אותו, וממש עכשיו נמצא בלונדון ונלחם עם אנטישמים שמוציאים את דיבתה של ישראל, וממול יש פוליטיקאים שנלחמים בהם, אבל אתה יודע מה אופר, אני באמת חושבת שעם ישראל חכם, ואני שומעת בימים האחרונים הרבה מאוד אנשים שאומרים, הגזימו איתכם לגמרי, אנחנו איתכם, ולא יכול להיות שאחרי כל מה שקרה אנחנו נצביע אותו דבר. אנשים רוצים מנהיגות נקייה וחדשה, שלא עובדת אצל אף אדם, אלא עובדת רק אצל עם ישראל, ובאמת מתכוונת למה שהיא אומרת.
1: נטלי, אני...
5: באמת מתכוונת להביא את מה שעם ישראל
1: אני מורש. מבלי להטיל רבע ספק, את יודעת, גם בחוויה וגם בדברים שאת שומעת במפגשים כאלה ואחרים, בסוף יש פה שאלה של מסה קריטית. למסה הקריטית הזו קוראים 160-170 אלף פתקים. נכון לרגע זה, הרבה מאוד סוקרים, רואים שאתם, את יודעת מה, גם אם אתם לא עוברים, לכל הפחות אתם מאבדים מומנטום. האם את מייחסת את זה? בסוף אתם צריכים גם לנתח את הפעולות שלכם, אני מניח שלשם כך אתם מנסים לרדת לשורש הבעיה. האם את מייחסת את זה באמת לקמפיין האגרסיבי של הליכוד? או שיש משהו בדף המסרים שלכם שהוא לא קוהרנטי ואומר... הרבה מאוד ביקורת על הממשלה. אופר וינטר מדבר מחוץ לנתב"ג לפני שבוע וחצי בטקסטים הכי חריפים, הקונספציה עוד כאן, ואלה מי שמביאים יביאו חלילה לאסון נוסף, ואומר באותה נשימה, אלה ורק אלה השותפים שלנו. יכול להיות שהבעיה היא בכלל עם זה שלא מצליחים להבין מה אתם באים להגיד כאן.
5: שנייה, אמרת הרבה דברים. קודם כל, וינטר אכן מדבר בטקסטים חריפים, לא בשביל החריפות של הטקסטים, הוא אומר את האמת. אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים, אנחנו רואים שמדינת ישראל, שהתחייבה שהיא תעשה הגירה מעזה, מרחיבה עכשיו את מעבר ארז כדי להכניס יותר סיוע, במקום לסייע לכל מי שרוצה להגר משם, ואנחנו רואים שכל הסקרים מוכיחים שהם מעוניינים. אנחנו רואים את מה שקורה ביהודה ושומרון, אופר, הטבח הבא יבוא משם. אנחנו רואים את מה שקורה בפנים ישראל עם הפרוטקשן. אנחנו רואים את שילוב החרדים שעוד לא קורה. זה הסיבה שאופר מדבר בטקסטים כאלה חריפים. עכשיו, בוא נדבר
1: שנייה. אבל אתם מדברים בסוף, רגע, נטלי, במסגור הפוליטי, רגע, אני שומר לנו עוד חצי שנייה לסקר. בסדר? במסגור הפוליטי בסוף, תראי, אם אתה בא ואומר, אני רוצה, סתם, אני זורק רגע, מה שנקרא, לא מייעץ לכם, אבל כן מנסה רגע לנתח את האמירה הקוהרנטית. אם אתה בא ואומר, תראו, אני רוצה כאן ימין, ולכן אני חושב שכדי לגייס את החרדים צריך 1, 2, 3, 4. מה שלא קרה ב4 השנים האחרונות, אלא שאתם באים ואומרים, אנחנו לוקחים את מה שהיה כאן ב4 השנים האחרונות, מבחינת הרכב הקואליציוני, ופשוט מצטרפים אליו. אז יש פה מסר לא ברור.
5: רגע, שנייה. אנחנו אומרים באופן מאוד ברור, כמו שאתה אומר עכשיו, אופר, יש פה בחירה בין אלטרנטיבות. אני יודעת באופן מאוד מוחלט שאני לא יכולה ללכת עם צד שמציע לי ממשלה עם יאיר גולן ומנסור אבס, שהוא ייסוג מהישגי המלחמה הזאת, והוא יביא עלינו סכנה. זה ברור לי שלשם אני לא יכולה ללכת.
1: ולליברמן? רגע, ולליברמן?
5: רגע, אני גם יודעת שאני לא יכולה ללכת לבחירות נוספות. אני גם יודעת שאני לא יכולה ללכת עם ליברמן, שהוא מדבר לכאורה ימין, אבל הוא מחרים את כל הימין, והשותפים שלו הם אותם יאיר גולן ומנסור אבס. הוא מרמה אותנו, אין לו את הממשלה שתביא את ההכרעה שאנחנו דורשים.
1: למרות שהוא איחל הצלחה ואמר, אופר וינטר הוא אדם ראוי שאני אשמח שיעבור ויצטרף למפה הפוליטית.
5: יש כל מיני אסטרטגיות של קמפיין, הוא רוצה לחבק על מנת שזה ייראה שהולכים איתו, למרות שהוא יודע שאף אחד לא ילך לא איתו ולא עם הממשלה שהוא מציע.
1: את אומרת, הוא מנסה לחבל? הוא מנסה לחבל לכם במילים האלה?
5: הם מנסים כולם לחבל, אופר. יש פה מתקפה ברורה של שני הצדדים. צד אחד שיודע שאנחנו לא נלך איתו, וצד שני שיודע שסוף סוף יהיה מישהו בימין שיציב לו דרישות ויעמוד על מה שעם ישראל דורש ועל מה שהבוחרים דורשים. הם יודעים כולם שאנחנו נהיה הפתעת הבחירות, אבל הם יודעים גם שאנחנו לא נוותר על מה שאנחנו אומרים, ולא נוותר על ההכרעה, ולא נוותר על ההגירה, ולא נוותר על שילוב החרדים, כי אנחנו עובדים אצל העם, לא אצל אף אדם. המחויבות שלנו היא לבוחרים. עכשיו, אלה רוצים קואליציה עם יאיר גולן ומנסור אבס. אלה רוצים בדיוק את הקואליציה היוצאת. ואנחנו באים ואומרים, יכולה להיות פה ממשלת ימין שסוף סוף תביא את מה שעם ישראל רוצה. וזה מלחיץ אותם, אז הם עולים למתקפה. זה בדיוק מה שאתה רואה. זה בדיוק מה שקורה בימים האלה.
1: רק שאם את מחברת את זה לסקרים, רגע נטלי, אם את מחברת את זה לסקרים, מה מתפספס פה? התחלתם במומנטום מעולה. זה נשחק מאז, למה?
5: רגע, שנייה. קודם כל, ברוב המוחלט של הסקרים אנחנו עוברים. לא פחות חשוב מזה, יש פה עוד 30 מנדטים שעוד לא החליטו, 25 מתנדנדים, 6 שלא החליטו, מעל 30 מנדטים שעוד לא החליטו למי הם מצביעים, ולכן הסקר החשוב ביותר הוא מה שיקרה ביום הבוחר, ושם אנחנו נהיה הפתעת הבחירות. אני אומרת שוב, יש פה ציבור עצום שלא מוכן לתת את הקול שלו לממשלה עם גולן ועבאס, ומצד שני לא רוצה להמשיך עם הקיים, ולא מוכן, אחרי כל מה שקרה, להצביע אותו דבר.
1: אבל אתם מגיעים כתוסף דלק לאותו הדלק. איך שלא צובבי את זה, נטלי, את אומרת לי, אנחנו לא רוצים ליברמן, שנראה לי ש... את יודעת מה, לא נראה לי, גם מסקרים שהליכוד עושה, הוא יודע להגיד דבר אחד, ליברמן גם בקרב מי שמאוד כועסים עליו, על, על, על, על המיקום שלו בגושים, לא סבורים שהוא איש שמאל, לא סבורים אפילו ש... להפך, רוב מצביעי הימין סבורים שליברמן הוא בעל עמדות ימניות. ואת אומרת לי, ליברמן הוא מחוץ לגדר, לעומת גור שהיא חלק מהגדר מבחינתך.
5: אני אומרת שליברמן, אם ליברמן רואה את עצמו כמפלגת ימין, אז שישאל את עצמו איך הוא מגיע למצב שהשותף שלו זה יאיר גולן ומנסור אבס. כל שילך לליברמן זה כל לממשלה שתיסוג מהישגי המלחמה ותביא עלינו סכנה.
1: אם היית עדיין בתפקיד עיתונאית, את יודעת מה היית, רגע, את יודעת מה היית שואלת את נטלי? היית שואלת את נטלי, אם היית בתפקיד המראיינת והיית מראיינת מעולה, אני אומר סימן קריאה מראיינת מעולה, היית שואלת את נטלי, אבל תגידי בסוף באמרת יפה, זו בחירה בין אופציות. בין ליברמן לבינך, יש קווים משותפים, נראה לי, הרבה הרבה הרבה יותר רבים ועבים מאשר הקווים שמחברים אותך למה שקורה היום, לפחות בחלקים מהקולות שיוצאים מהמפלגות החרדיות. אני בטוח שעל זה היית מתעכבת.
5: אבל הקו המחבר בסופו של דבר, הקווים המחברים בסופו של דבר, אלו קווי היסוד שיהיו לממשלה. אנחנו דורשים ממשלה שתביא הכרעה בחזיתות ושתביא הגירה מעזה. את הדבר הזה אי אפשר לעשות עם ממשלה בראשות אייזנקוט ועם השותפים שהם יאיר גולן ומנסור אבס. יאיר גולן שמסביר לנו בימים אלו שאנחנו טעינו כשחיסלנו את חמינאי, ואנחנו לא מרוויחים מהישיבה באזורי החיץ, ואנחנו צריכים לתת צ'אנס למשטר הג'יהאדיסטי בסוריה. תסתכל על התמונה שמתפרסמת מהמרתף של יאיר לפיד. הוא יושב ליד אביגדור ליברמן, הוא השותף שלו היום. אז אם ליברמן אומר שהוא ימין, שיפסיק עם החרמות ושיפסיק עם החלומות להיות ראש ממשלה, ושיבוא לתוך ממשלה שיכולה לעבוד בשביל עם ישראל. עכשיו אני אומרת שוב, אני עוד לא מרכיבה את הקואליציה. אני אומרת מה הן הדרישות שלי על מנת שאני אהיה בטוחה. אם עמך ישראל תהיה חזקה, לא תהיה להם ברירה. תהיה חייבת לקום פה ממשלת ימין שלא תיתן, שוב, מפלגה שלא תיתן את הקול שלה למנסור אבס וליאיר גולן, אבל תדרוש משהו אחר מהימין הקיים. תדרוש את מה שהבוחרים שלו דורשים, את ההכרעה בחזיתות ואת ההגירה מעזה ואת תוכנית המשרתים. הדבר הזה אפשרי.
1: אבל תוכנית המשרתים, בואי תגידי לי באיזה הרכב קואליציוני את מעבירה. נטלי, את מכירה מצוין את המפה. באיזה הרכב קואליציוני את מעבירה את המסר שאת מדברת עליו על ברית המשרתים, שהוא קצת מתכתב עם הדברים של בנט וקצת עם ליברמן והרבה מאוד עם הדברים שלכם. אני שומע אותך מדברת טקסטים שזהים כמעט אחד לאחד לטקסטים שאומר כאן בנט, גם שלך וגם של וינטר, בנט וליברמן, ואני לא רואה איך זה מתממש בתוך הרכב הקואליציוני הקודם של נתניהו.
5: למעט העובדה שאני אומרת באופן מפורש שאני שייכת למחנה הימין, ושצריכה לקום פה ממשלה שיכולה לעמוד בתפיסה הביטחונית שלי, ולא של יאיר גולן ומנסור.
1: אין בעיה, אבל אני שואל, אז יהיה משהו שיצטרכו לוותר עליו.
5: נכון מאוד, יצטרכו לוותר. אתה מציג לי את המפלגות החרדיות כקו החוסם.
1: לא, אני אומר שאם את מדברת על הגיוס, אז ברור שארבע שנים לא קרה כאן משהו. אני רוצה לראות כאן ממשלה של 80 מנדטים. אני אומר את זה בפה מלא, אני חושב שמדינת ישראל צריכה כאן להירגע, כולם, להיכנס, כל אחד צריך לוותר, ככה מתנהל בית, כל אחד צריך לעשות קצת ויתורים, ובסוף אמורים לשבת ביחד כמה שיותר קולות שרוצים בטובתה של מדינת ישראל. על זה אני חולם בלילה. כרגע, אבל בסוף זה מתכתב עם מציאות פוליטית.
5: אז הסיבה היא שיש פה מפלגות ימין שנכנעו לדרישות של גולדקנופ, שגם היום אגב הוא מציג אותם, ואפשרו לו להמשיך עם מה שהיה בניגוד לרצון של העם ובניגוד לרצון של הבוחרים שלהם. וזה ההבדל. אני אומרת לך, אנחנו חלק ממחנה הימין, אבל אנחנו לא צ'ק פתוח. יש לנו את הדרישות, אנחנו נבוא לממשלה שתסכים לעמוד בהכרעה בחזיתות, בהגירה מעזה ובתוכנית המשרתים. זה הסיפור כולו. עכשיו, כמו שאתה אומר, יש פה מפלגות בקואליציה שאין מפלגות ימין, אבל אין ימין שאומר אמן על כל דבר, והם הסכימו לקבל דברים שהם בניגוד לאינטרס הציבורי ובניגוד למה שרוצה עם ישראל ובניגוד למה שרצו הבוחרים שלהם. אז זה ההבדל. אם עמך ישראל תהיה חזקה, לא תהיה להם ברירה. הם יהיו חייבים להקים פה ממשלת ימין שתיתן לעם ישראל את מה שהוא רוצה. אמרתי כבר כמה פעמים ואני אגיד שוב, הכרעה בחזיתות, הגירה מעזה ותוכנית משרתים. הדבר הזה יקרה רק אם אופר וינטר יהיה חזק. הוא היחיד שיכריע.
1: שאלה אחרונה לסיום. נטלי, שאלה אחרונה לסיום. אופר וינטר אמר, ואת רואה את זה ברשתות, וכמובן שלכולם יש אינטרסים בימים אלו, שהוא ינהג באחריות, ואם הוא יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא לא ירוץ עד הסוף. אתמול אתם אומרים, וגם את אומרת כאן אצלנו, רצים עד הסוף. אם אכן אבל תמונת המנדטים, לפחות בסקרים, תראה שאתם לא שם, למה לרוץ?
5: האחריות שלנו היא להוציא את עם ישראל מהתקיעות, ולא להסכים להמשיך עם הקיים. אנחנו מסתכלים, אנחנו אחראים, אנחנו בודקים את הנתונים. אמרתי לך, אנחנו עוברים בסקרים, ויש פה עוד 30 מנדטים שלא החליטו, ומה שיקרה כאן ב-28 באוקטובר תלוי אך ורק בבוחרים. יש פה ציבור עצום, אני פוגשת אותו כל יום, וגם אתה פוגש אותו, שלא מוכן לתת את הקול שלו לממשלה עם גולן ועבאס, ומצד שני הוא לא מוכן להמשיך עם הקיים. והדרך היחידה זה לא להצביע לאותו דבר, להצביע למפלגה חדשה, מפלגה שמציגה תפיסה ימנית, ביטחונית, ניצית, אבל גם תתעקש על מה שחשוב לעם ישראל, ותיכנס אך ורק לממשלה מהסוג הזה, שתביא את ההכרעה בחזיתות, שתביא את ההגירה בעזה, ושתביא את תוכנית המשרתים. אנחנו לא מוכנים לחזור לאחור. אנחנו לפני 3 שנים התחייבנו לעצמנו לדברים מאוד מאוד ברורים. לא רק אמרנו לאויב שלנו, גם לעצמנו אמרנו שאנחנו לא נמשיך עם הכלים הקיימים. וזאת הסיבה שאנחנו קמנו, וזאת הסיבה שאם עמך ישראל תהיה חזקה, תהיה פה ממשלה, ממשלת ימין רחבה, יציבה וטובה, שתעבוד בשביל עם ישראל ותביא לו את כל מה שהוא דורש.
1: נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל, עוד נשוב ונשוחח, אני מקווה, לפני יום הבוחר. נטלי, תודה שהיית איתנו.
5: תודה, אופר.
1: יום טוב. עכשיו אנחנו לסעודיה. החות'ים משגרים טיל לעבר נמל התעופה הבינלאומי בריאד. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ. מיכל, שלום, בוקר טוב.
6: אהלן, אופר.
1: קודם כל, אירוע שצריך לומר, אירוע קשה מאוד מבחינת הסעודים, גם בהיקף הנפגעים, 12 הרוגים, עשרות פצועים, וגם בכל מה שקשור לתדמית האזורית שלהם.
6: נכון, והאירוע הזה מגיע ימים ספורים אחרי אירוע דומה, שאומנם נגמר עם פחות פגועים, אבל בהחלט פוגע מאוד בתדמית של סעודיה. וצריך להבין מה המסקנה כאן, והמסקנה היא ברורה, אי אפשר להתעלם ממנה, אי אפשר לייפות אותה. החות'ים מצליחים לפגוע בלב הפועם של סעודיה. הם לא פוגעים רק בבסיסים צבאיים, הם פוגעים בכל מה שמסמל בסעודיה, ביטחון, ביטחון כלכלי, אטרקטיביות. הרי המדינה הזו, בדיוק כמו איחוד האמירויות צריך להגיד, הצליחה לייצר איזושהי תדמית שהחזיקה מעמד הרבה מאוד זמן, של מקום אטרקטיבי למשקיעים זרים, לחברות בינלאומיות, לאירועים בינלאומיים. אם עכשיו פורמולה 1 צריך להתקיים בסעודיה, מי בדיוק יגיע? איזו חברה עכשיו תפעיל את המטוסים שלה? ראינו כמה חברות ביטלו עכשיו את הטיסות שלהם לסעודיה. זאת אומרת, כל הפרויקטים הכלכליים שהם בעצם הליבה של המדינה הזו, הם מה שמבטיחים את הקיום שלה להרבה מאוד שנים קדימה, הפרויקטים האלה נצרים בגלל היכולת של החות'ים לפגוע במקומות שהכי כואבים לסעודים, וזה כאמור לא רק מתקני נפט וזה רק מתקני התפלת מים, אלא לשדות התעופה שבעצם מייצגים את הביטחון והיציבות של מדינה, וכרגע אין אותם.
1: תגידי, את מופתעת? את חוקרת כבר הרבה מאוד שנים את מדינות המפרץ ואת סעודיה בפרט. את דמיינת מצב שבו הצבא העשיר שמתוקצב ב-70 מיליארד דולר לשנה ייראה כמו שהוא נראה מול בסוף ארגון טרור ומיליציה, גם עם מיליציה מהסוג שיכולה לשגר טילים בליסטיים?
6: קודם כל אני לא חזיתי אף פעם משהו, ואם חזיתי אז כנראה טעיתי. אז בעניין הזה אני מאוד גרועה. אני כן יכולה להגיד שהכובע השני שלי זה מרצה ליחסים בינלאומיים, ואחד המודלים הבסיסיים, אחת התיאוריות המרכזיות ביחסים בינלאומיים מדבר על פרדוקס העוצמה, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. צריך רגע להבין מה קורה כאן. כדי שהחותים יחאיבו, אבל מאוד יחאיבו, לסעודים ובכלל למדינות הערביות שמסביבם, לא צריך הרבה. צריך לפגוע בתשתיות, ובשביל זה צריך כמה כתבאמים. בעבר אפילו הסעודים, החותים עשו את זה עם רחפנים, היום משתמשים גם מדי פעם בטילים בליסטיים, אבל זה משהו מאוד מאוד בסיסי. כדי שהסעודים יוכלו להכאיב לחותים, צריך משהו שהוא מעבר לכל דמיון. וזה הקושי הגדול של הסעודים. הרי לא מדובר על boots on the ground, זאת לא אופציה בכלל שהסעודים ישלחו כוחות צבא לתימן, זה כישלון ידוע מראש, ולכן הם משתמשים בקואליציה האנטי-חותית שהיא מאוד בעייתית. לתת הגנה אווירית לאותה קואליציה האנטי-חותית זה נחמד, אבל זה לא באמת עוזר. אפילו, אם סעודיה לא רוצה לנקוט בגישה התקפית, אלא רק בגישה הגנתית, רק להגן על הנכסים שלה, היא צריכה הרבה מאוד, לא מספיק לאסד ולא מספיק לפטריות. ולכן יש פה בעצם אסימטריה שסעודיה לא הראשונה שחוותה אותה. ארצות הברית מכירה את זה מצוין, ישראל מכירה את זה מצוין, פשוט עכשיו זה מגיע לסעודיה, וכל הדיבור הזה, זה כל כך מעצבן אותי. למה הסעודים לא יוצאים למתקפה? למה הסעודים לא פועלים ככה?
1: שבוע שעבר צריך לומר, הם ניסו להעלות משהו כמו 100 מטוסים לאוויר, הנחיתו שם מעלומות לא מבוטלות, אבל נכון לרגע הזה, לא מצליחים להגיע אפילו קרוב אל היעד שהם היו רוצים לעמוד במול החותים.
6: תראה, אנחנו צריכים להסביר את המורכבות. אין לי תשובה טובה, ואני בטח לא יכולה לייעץ להם מה לעשות, אבל אנחנו רק צריכים להבין את הסיטואציה. ככל שסעודיה תתערב יותר צבאית בתימן כדי להגן על נתיבי השייט, כדי להגן על הנפט, כדי להגן על המתקנים שלה בתוך סעודיה, כך היא מגדילה את החשיפה שלה. ואת זה אנחנו רואים אחד לאחד, זאת אומרת, כשהיא לא רוצה להתערב, אז בעצם היא נגררת בעל כורחה, כי אחרים דוחפים אותה למלחמה. זה הרי כל הסיפור של המתקפה הישראלית אמריקאית על איראן, הרי סעודיה לא רצתה את זה, והיא הפכה להיות באמת זירת קרב של אחרים. כשהיא לא מתערבת כי היא לא רוצה להסתבך, זה רק מעודד את החותים עוד יותר, וכשהיא מתערבת זה גם מעודד אותם. עכשיו, כל הגורמים שהיא יכולה לסמוך עליהם בעבר, או לפחות היא חשבה שהיא יכולה לסמוך עליהם בעבר, לא מראים לאיתות יתר להגן עליה.
1: ויותר מזה, גם אלה שהיא ניסתה לרתום לצידה עכשיו בכל מיני בריתות וסיכומים, גם הם, איך לומר, אולי שולחים דרישת שלום במברק, אבל לא מעבר לזה.
6: אז הם אומרים, תראו, זאת, כשאתה מתייחס פה כמובן להסכם מקה, אותו הסכם שחתומות עליו סעודיה, פקיסטן וטורקיה, וטורקיה הבהירה, ההסכם הזה הוא הסכם הגנתי. וגם אם פקיסטן שלחה כוחות צבא, היא שלחה אותם לסעודיה. היא לא שלחה אותם לתימן, אף מדינה לא תסתבך שם כולל סעודיה. ולכן בעצם היום סעודיה נמצאת במצב שלא משנה באיזה נתיב היא תבחר, ולא משנה כמה אופציות היא תשלב ביחד ידם של החותים על העליונה. זה מצב משברי שדרך אגב יש פה עוד משהו שהוא צריך לטלטל את העולם. הרי זה לא סיפור רק של הסעודים ושל החותים, אבל בגלל הניסיון המר כל כך מול איראן, לא האמריקאים ססים להתערב ולא אף מדינה אחרת. ואפילו האמירותים שהיו פעם בני הברית של סעודיה חטפו מתקפה של הסעודים על האמירותים שנה שעברה, כשהסעודים התקיפו משלוח של האמירותים לכוח צבאי אנטי-חותים שהסעודים מתנגדים לו. זאת אומרת, איך שלא הופכים את זה, לא משנה במה הם יבחרו, האופציה היא מאוד חלקית, ולהגיד לך שיש איזשהו פתרון יעיל באופק, אני לא רואה אותו.
1: תגידי, בחזרה רגע, דיברנו באמת על ההיבטים האזוריים והצבאיים, במילה לסיום, העובדה שסעודיה מתגלה בפריחותה ורואה כמה בריתות הן דבר חמקמק, והתדמית שלה סופגת פגיעה משמעותית באזור וגם בעיני עצמה, כמה זה משהו שהיית מצפה שיהדק, גם אם מתחת לשולחן, אבל יהדק משמעותית את היחסים איתנו?
6: אז בואו נפריד ונגיד שהיחסים הביטחוניים בין ישראל לבין סעודיה זה לא דבר חדש, זה משהו שהולך אחורה לפחות 20 שנה. האם זו ההזדמנות להפעיל לחץ על הסעודים להתקדם לעבר נורמליזציה ובעצם לכפות עליהם תנאים שעד לפני חודשים ספורים היו בלתי הגיוניים מבחינתם? לא. התשובה היא לא. אני רוצה שמנהיגים יגיעו להסכם שלום מתוך הבנה שזה הדבר הנכון עבור מדינתם. לא שנכפה עליהם, לא שהנסיבות כפו עליהם, אלא שהם מבינים מתוך האבולוציה של תהליך השלום שזה הדבר הנכון לעשות. אם מדינה חותמת על הסכם שלום לא כי היא רוצה, אלא כי הדבר הזה נגרם בגלל נסיבות או בגלל כוח עליון כמו טראמפ...
1: את אומרת, זה הופך להיות סיכום חוזי ולא שינוי אמיתי ביחסים.
6: בדיוק. והדוגמה שכל הזמן חוזרת אליה, זה הדוגמה של איחוד האמירויות. הסכמי אברהם עמדו בטלטלות בשלוש השנים האחרונות, שהן מעל ומעבר לכל דמיון, והם הצליחו, כי הם הגיעו כששתי המדינות היו מאוד מוכנות ומאוד בשלות לדבר הזה. ואני רוצה רק להגיד לך איזה משהו ככה לסיום. תראה, אני משתתפת באמת באין ספור תרחישי מלחמה של גופי מודיעין ושל מכוני מחקר. אף פעם, אף פעם לא יצא לי, אני לא אומרת שזה לא קרה, אבל לא יצא לי להשתתף בתרחישי שלום. אף פעם. אנחנו כל כך מכוונים, אנחנו כל כך מיינדד לאופציה הצבאית, שאנחנו לא רואים בכלל אופציות אחרות, ודווקא במשבר שבו אנחנו נמצאים, דווקא במצב הקאוטי הזה, כשמדברים על לכפות על סעודיה שלום, זה רק אומר כמה אנחנו לא מבינים מה נדרש כדי להשיג שלום, ומעל הכל אנחנו לא מבינים כמה שלום מגן, לא רק על מדינות ערב, אלא בעיקר על ישראל כשצריך אותו, וראה ערך המלחמה האחרונה.
1: דוקטור מיכל יערי, איך כמובן?

0: מצב עדכנית, הן בכל מה שקשור לגרעין להבנתנו, קידום תוכנית הגרעין, היכולות הבליסטיות וכושר הייצור, והמצב הכלכלי של איראן, פחות או יותר, איך נראית התמונה נכון לבוקר זה?
1: תראה, קודם כל התמונה נראית לא טוב, כי אנחנו אחרי שתי מלחמות, שאמורות היו גם לחסל את תוכנית הגרעין האיראנית, ואולי בסתר הלב גם להפיל את המשטר, ושני הדברים האלה לא קרו. אז זה דבר אחד, האם תוכנית הגרעין היא במקום שהיא הייתה קודם? כמובן שלא. ברור שהאתרים נפגעו, ברור שהאיראנים בשלב זה, לפי כל מה שאנחנו יודעים. עכשיו פה צריך לבוא ולומר, כשאני אומרת כל מה שאנחנו יודעים, יכול להיות שהמודיעין, אני מקווה שהמודיעין יודע הרבה יותר, אבל חלק גדול ממה שאנחנו ידענו בציבור ובמחקר, היה מדוחות של סבא. היום, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, היום, מאז התקיפות, אין פיקוח של הסוכנות על מה שקורה באיראן, וזה אחד הדברים המאוד חמורים שקורים כתוצאה מזה שאין שום יכולת להגיע להסכמות עם האיראנים בנושא הגרעין. אז אנחנו, ממה שאנחנו יודעים ולא יודעים, ומהדלפות קטנות ומתצלמי לוויין שרואים פעילות של האיראנים בכל מיני מקומות, סך הכל המצטבר הוא שנראה שהאיראנים לא עוסקים בהשארת אורניום עכשיו, אבל כן עוסקים בשיפור המקומים השונים, כניסות לאתרים שנפגעו, יש פעילות רבה מאוד במה שקורה, הציבור כבר למד לאחרונה, הר המקוש.
0: מה אנחנו רגע, את נוגעת פה באמת בהרבה סעיפים, כי שאלתי אותך בשאלה באמת על שורה ארוכה של היבטים. בכל הנוגע לאינדיקציות, נקרא לזה הפורנזיות, המדידות, מה אנחנו יודעים לספר על התנועות שלהם בכל מה שקשור לגרעין?
1: תראה, אנחנו יכולים להגיד שממה שאנחנו יודעים אין השערה, אלא אם כן יש אתר חשאי באיזשהו מקום שאף אחד לא יודע מה עושים שם, זאת גם אפשרות. אבל ממה שרואים, כמו שאתה אומר, אנחנו רואים שהם מנסים לדפן ולשפר כניסות לכל מיני מקומות שיהיה קשה יותר לפגוע בהם. אנחנו רואים פעילות לא מעטה בהר המקוש. לפי מיטב הערכות של כולם, יש שם ככל הנראה צנטריפוגות. יש הערכה הרווחת בין כל המומחים היא שאין שם עדיין פעילות העשרה. וכמובן, אתה לא הזכרת ואתה מתכוון גם לחומר המואשר, 450 קילו של 60% וכל הדברים האלה, שאנחנו יודעים שקיים, נשאר גם אחרי התקיפות, ככל הידוע, האיראנים לא נגעו בזה עד כה.
0: למרות שגם פה סימה, אני חושב, תתקני אותי אם אני טועה, שיש כמה הנחות עבודה, אבל אין תמימות דעים באשר למיקומו של כל החומר, החלוקה, זאת אומרת, אין משהו שאנחנו יודעים להגיד, אוקיי, זה היה באתר X ולא ראינו אותו יוצא משם. זה יותר מורכב.
1: נכון, יש דווקא הערכות הן שכנראה זה מפוזר בשני אתרים, וזה נכון לכל מה שאתה אומר, אנחנו לא יודעים, זה אולי נקודה מאוד מרכזית. הערכה הרווחת מכיוון שבכל מקרה יש הרבה מאוד צילומי לוויין וכולם עוקבים, וכמובן יש להניח שבמודיעין יודעים יותר. הערכה היא שהם לא חזרו בשום מקום להשערה. אני גם חושבת שזה לא דחוף להם כרגע לעשות צעדים שעלולים לעורר עוד פעם תקיפה הרבה יותר בטוח ממה שזה נראה כרגע, ולכן אני מעריכה שהם לא עושים ההשערה, הם לא רצים, בוא נגיד ככה, שהם לא רצים כרגע לפצצה, אבל, ופה צריך להגיד אבל גדול, הדיבור באיראן, גם שלא היה מעולם לפני המלחמה, גם ברמות של בכירים וגם ברמות של גורמים רשמיים, לא רק תקשורת, זה שאיראן כדאי שתהיה לגרעין, כי זה הדרך היחידה לעשות הרתעה אמיתית. לכן המוטיבציה לגרעין הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה לפני המלחמה. הערכה היא שהפעילות הפיזית הממשית לריצה לפצצה, כמו שהיינו קוראים לזה פעם, לא מתקיימת כרגע.
0: ממה את הכי חוששת בבוקר הזה?
1: אני חוששת מזה ש... תראה, אנחנו במצב של אי-ודאות בכל תחום, ואנחנו במצב של מבוי סתום, מבוי סתום גם בהורמוז, גם בגרעין, אין מסע ומתן על שום דבר, את החוטים פוגעים בסעודים וטראמפ כל שני וחמישי משנה דעתו, הוא כן יתקוף, הוא לא יתקוף, האיראנים אגב היו רוצים שהוא יתחיל לתקוף שם ויהיה עסוק עם החוטים ולא יהיה עסוק בהורמוז ובאיראן, וישראל נמצאת באמצע בין הדברים האלה, כל יום שני וחמישי אנחנו שומעים שכן אמרו לישראל לתקוף, לא תתקוף, איראן משפרת את היכולות שלה, אז ישראל תתקוף, אבל בוא נגיד את האמת, מה חשבנו?

0: שיקרה. תיגמר המלחמה והאיראנים יתפללו, הם לא ילכו ויחדשו את מלאי הטילים ואת מלאי הכתבאמים שלהם, ברור שזה מה שהם יעשו. והשאלה היא, מה המשמעות? האם כל חצי שנה או שנה ישראל תתקוף? האם ארצות הברית תתקוף? בוא ניקח בחשבון שטראמפ בעוד שנתיים לא יהיה. מה יהיה אז?
1: לגמרי.
0: כלומר, אין בחשיבה אסטרטגית, ואין גם כרגע, לא נראה, שהנוכחים לאיזושהי הסדרה ארוכת טווח עם משמעויות חיוביות.
1: זה בעיקר, צריך לומר, האיראנים בהסכם מסגר ההבנות, שכאן בישראל צפו בו בדאגה, האיראנים יכלו לצאת עם חבילה חלומית ביד.
0: נכון.
1: הגרידיות שלהם, לשמחתנו, המשיכה וניהלה אותם, ואולי גם תוביל לכך שבסופו של דבר לא יהיה מנוס אלא לתקיפה נוספת. השאלה היא, בציר הזמן, סימה, האם יש היגיון כלשהו בלחכות? עזבי רגע את תקופת הבחירות, לא נדבר חודש לפה, חודש לשם. האם כרגע אל מול ההתנהלות של האיראנים, שהלכו ומשכו ומרחו את הזמן, האם יש למישהו יסוד סביר להאמין שהם יחליטו עכשיו פתאום, אל מול המצב הכלכלי המזעזע שלהם, שהם כן הולכים להסכם, או שאת אומרת לי, אתם לא מכירים את הלקוח, מי שחושב ככה?
0: אני חושבת שהאיראנים רוצים הסכם, אני חושבת שגם טראמפ רוצה הסכם. השאלה היא כמובן, האם הפער ביניהם הוא בר גישור, וכרגע זה לא נראה ככה. אני חושבת שהאיראנים מאוד רוצים הסכם, הם מאוד לא רוצים תקיפה נוספת. אני חושבת שבסופו של דבר, גם אם תהיה תקיפה נוספת, מה המטרה שלה? זאת השאלה. האם להרוס עוד כמה דברים? האם מישהו מעריך? וזאת השאלה המרכזית שצריכה להיות בשני מי שמקבל החלטות. האם מי שמעריכים שצריך לצאת לי מתקפה, חושבים ומעריכים שבסוף המתקפה האיראנים יתקפלו? ומה שהמציאות הוכיחה עד היום זה שהם לא מתקפלים, ושיש להם יכולת ספיגה הרבה יותר גבוהה ממה שהערכנו בעבר, או מה שהעריכו בעבר. מדינה גדולה, ענקית, עם שטח ענק ועם הרבה מאוד מתחת לקרקע, וחלק מהדברים אנחנו לא יודעים כנראה גם איפה הם, והאיראנים נחושים לא לוותר. ולכן יכול להיות שגם תקיפה נוספת תביא אותנו לאותה שיחה שאנחנו מנהלים עכשיו.
1: איפה הבטן הרכה שאנחנו עדיין מפספסים, או שיכול להיות שהסנקציות האמריקניות זיהו אותה ופעלו נגדה באפקטיביות שעשויה להביא את האיראנים לקריסה?
0: תראה, אנחנו לא, הרי בסוף נקודת הקריסה היא לא משהו שאפשר לשים עליו את האצבע, אבל האיראנים הוכיחו עד עכשיו, אני חושבת שזה נכון להגיד שאם לא יחול שינוי דרמטי באיזשהם נתונים שאני לא מכירה כרגע, הם מוכיחים שהם לא מוכנים להתקפל, להפך, הם מוכנים אפילו להחמיר אם צריך יהיה. ולכן אני חושבת שאנחנו לא קרובים כרגע לזה, ואנחנו צריכים גם לזכור שהמדינה הזאת הייתה כבר שנים בסנקציות, והיא יודעת איך לעקוב סנקציות. המצב יותר גרוע ממה שהיה קודם, אבל עדיין מבחינת המשטר נסבל. ואני לא רואה שזה עומד להשתנות בזמן המאוד קרוב.
1: עכשיו,
0: ולכן, שאלה למי יש סבלנות לכל כך הרבה זמן, והאם טראמפ בכלל בנוי הדבר הזה.
1: ולצערנו אנחנו יודעים שלעולם המערבי אין סבלנות, אותו מעניין מחיר גלון דלק.
0: נכון.
1: וזה...
0: תראה מה הוא עשה עם רוסיה בוויקנד האחרון, שאחרי שהוא העבירו בקונגרס חוק של לינזי גרם, דחף אותו המנוח, ונגד בסנקציות על גם על איראן, אבל על רוסיה, הוא הלך ועשה עסקה עם רוסיה.
1: עסקת סולר, כן.
0: יותר נפט ויותר בנזין, כן.
1: אם את צריכה להאריך הבוקר הזה, סימה, את הסיכוי שאיראן, כשהיא בגבה אל הקיר, לפחות בהיבט הכלכלי, האם את רואה תרחיש שבו היא מכניסה את ישראל, מטילה אותה לתוך המערכה, ונוקטת איזשהו צעד מלחמתי, אגרסיבי, מולנו, או שזה משהו שכרגע בזהירות הנדרשת את מעריכה שלו בקלפים?
0: בזהירות הנדרשת אני חושבת שזה לא שם. אני מזכירה לך שגם באימות האחרון שהיה בין ארצות הברית לאיראן, האחרון שהיה, לא קודם לכן, האיראנים לא ערבו את ישראל. אגב, במפרץ כבר מדברים על זה לא מעט. זאת אומרת, האיראנים, זה לא אומר שבסיבוב הבא, אם יהיה סיבוב הבא עם ארצות הברית, שישראל לא תהיה בפנים. אבל האיראנים לקום היום בבוקר ולהחליט לתקוף את ישראל, מבחינתם יש בזה סיכון והימור מיותר. אבל הם בלי שום ספק מכינים את עצמם לרגע הזה אם יתקפו אותם.
1: סימה שיין, נמשיך ונעקוב גם בעזרתך האדיבה. תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לך, שבוע טוב.
1: טוב, שבוע. פרופסור אבי בל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת סן דיאגו, מומחה למשפט בינלאומי, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: טוב, ב-2025 היא טענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה בניסיון להשמיד את הפלסטינים החיים שם. שנה קודם לכן טענה על פשעי מלחמה, כולל הפעלת אלימות מינית. 2022, שורש הבעיה הוא הכיבוש, צוק איתן, הפגזות ישראל הביאו להרג נשים וילדים מבוהלים שחיפשו מחסה, וזו מי שמקבלת פרס נובל, שמתמחה כנראה בשנאה לישראל. כמה זה משהו שלדעתך ניתן היה בכלל להתאמץ, לנסות ולבלום מול הגברת הזו?
2: אין לנו שום סיכוי במהלכים האלה. זה חלק מההליך ארוך טווח של המוסדות האלה, של פוליטיזציה. אני חושב שהשיא עד היום זה דווקא היה לפני כמה שנים, כאשר נתנו את הפרס לברק אובמה, על סמך אותו אדם שנבחר להיות נשיא ולא רפובליקני. ועכשיו החידוש, זה לא שזה פוליטי לגמרי, החידוש זה שהאג'נדה, האייטם הראשון באג'נדה שלהם זה אנטישמיות ולא התערבות בפוליטיקה פנימית של ארצות הברית, שזה באמת מדאיג.
1: והציוץ של טראמפ היה כל כך מדויק שאין לי הרבה להוסיף עליו, איש לא יודע עליה כלום, חוץ משנאתה לישראל. יכול להיות שזה באמת מה שנקרא תנאי הסף?
2: אני חושב שהיא קיבלה את הפרס בדיוק על זה. זה הדבר הבולט ברזומה שלה, זה שהיא שונאת את ישראל, שהיא שונאת את יהודים. זה לא רק בעשר שנים האחרונות, זה כבר עשרות שנים. כל מבצע ישראלי היא מאשימה ואז בודקת, וכל פעם שהיא מקבלת תלונות היא מדברת על השדולות, השדולה היהודית, שהיא פסולה כמובן. זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב. זה הקריירה שלה.
1: פרופסור בל, כמה לצורך העניין היא בכלל חיה בעולם שדרש ממנה להוציא, לצרף ראיות ותימוכין לכל טענה כזו שהושמעה כלפי ישראל, או שכשמדובר בישראל אתה לא צריך להציג הוכחות, פשוט לתנף?
2: אז המומחיות שלה זה להאשים ולקבוע מראש שישראל אשמה, ואחר כך להביא דברים לתמוך בטענה הזאת. הראיות, אתה יכול לנקש מה טיב הראיות, כי הרי הדברים שהיא מאשימה הם לא היו. אז ראיות של ממש אין אף פעם, אבל הראיות גם לא משנות, כי הרי היא אומרת מראש מה התשובה, מה המסקנה. המסקנה תמיד ישראל אשמה. רק ככה, כי היא דואגת להסביר למה.
1: בדיוק. אחרי שהחץ כבר במקומו, מציירים סביבו שלל מטרות שהקשר בינן לבין המציאות לצערנו אפילו לא מקרי. פרופסור אבי בל, מומחה למשפט בינלאומי, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה ובוקר טוב.
1: בוקר טוב. ולחתומים מוקי ושיר השבוע שלנו.
3: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר קדימה.

0: אני בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

הילדה זה לא קשור לדת, לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקת הגת, נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת לקחת הכל, זרקת את זה לפח, כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מתוסבך.